0: này nhằm không phân biệt giữa việc thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn quan trọng của thủ đô và các dự án khác. Chính sách mới cũng đảm bảo tính thống nhất công bằng với người sử dụng đất. Từ nay đến năm 2030, thủ đô lên kế hoạch thu hồi gần 25.000 ha đất cho hơn 3.100 dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.
1: Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Ngành Y tế triển khai tiêm vaccine phế cầu quy mô nhỏ từ quý 1 năm nay tại một số địa phương như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đắk Nông, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La và Quảng Ngãi. Vaccine HPV sẽ được thí điểm từ quý 3 tới tại các vùng khó khăn. 4 tỉnh đầu tiên tiêm miễn phí cho bé gái 11 tuổi gồm Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long. Dự kiến từ nay đến năm 2028 sẽ có khoảng 18.000 trẻ mỗi năm được hưởng chính sách này.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách thu hút đãi ngộ, nguồn nhân lực y tế và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Trong đó, mức hỗ trợ thu hút một lần cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với người có học hàm giáo sư là bác sĩ, phó giáo sư có bằng bác sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng. Đối với tiến sĩ bác sĩ hoặc là bác sĩ chuyên khoa 2, mức hỗ trợ là 200 triệu đồng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 hoặc bác sĩ nội trú được hỗ trợ 120 triệu đồng. Bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế ở vùng khó khăn miền núi hoặc các trung tâm y tế khu vực cũng được hỗ trợ từ 80 triệu đến 100 triệu đồng. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ 60 triệu đồng.
1: Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức diễu hành ẩm thực Gánh Vị Đà Nẵng. Buổi diễu hành diễn ra vào chiều tối qua tại bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực được diễu hành trên bãi cát cùng những tiếng giao quen thuộc tái hiện hình ảnh mộc mạc làm người dân và du khách thích thú. Anh Chris Smith, du khách Mỹ, bày tỏ.
2: Tôi chưa bao giờ thấy một sự kiện ẩm thực nào như thế này, nơi có sự hòa quyện của nhiều vùng miền khác nhau như vậy. Thật ngạc nhiên và rất thú vị.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Bolivia vừa thông báo trục xuất đại sứ Colombia vì chính sách can thiệp của Colombia và làn sóng biểu tình làm rung chuyển thủ đô La Paz và một số thành phố khác ở Bolivia. Nhiều tuần qua, nông dân, công nhân và thợ mỏ Bolivia đã biểu tình để phản đối các chính sách kinh tế của tân Tổng thống Rodrigo Paz. Trong khi đó, Tổng thống Colombia phát biểu bày tỏ ủng hộ làn sóng biểu tình tại Bolivia và đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng.
1: Ủy ban châu EC và Ukraine vừa ký bản ghi nhớ về việc cho Ukraine vay 90 tỷ euro, tương đương gần 106 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và năm tới. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, thúc đẩy nguồn thu trong nước và củng cố cuộc chiến chống tham nhũng. Tháng trước, EU đã chính thức thông qua khoản vay 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine. Quyết định đưa ra sau khi Hungary và Slovakia rút lại phản đối trước đó do Ukraine đã hoàn tất sửa chữa đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại và tái khởi động vận chuyển dầu tới hai nước này.
0: Mạng lưới tàu điện nội đô tại thủ đô của Đức đang rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên diện rộng sau hàng loạt vụ trộm cắp và phá hoại hệ thống cáp truyền dẫn. Cảnh sát Berlin đã bắt giữ 3 nghi phạm, tịch thu một lượng lớn cáp đồng cùng nhiều dụng cụ chuyên dụng để cắt cáp. Đây là các hành vi phá hoại tài sản công cộng mang tính chất nghiêm trọng. Từ sáng ngày 19 tháng 5 giờ địa phương, làn sóng chậm chuyến đã lan rộng toàn khu vực phía đông nam thủ đô Berlin và ảnh hưởng tới nhiều khu vực nội đô khác. Cơ quan chức năng Berlin đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
1: Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại Công nghiệp và Ngân hàng của Thái Lan vừa kêu gọi chính phủ nước này hành động nhanh chóng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cho ngành công nghiệp, thâm dụng lao động. Nền kinh tế Thái Lan đã phục hồi mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm nay với GDP tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2,5% của quý trước. Tổng đầu tư tăng gần 10% và chi tiêu của chính phủ cũng tăng tốc. Xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay vẫn mạnh mẽ nhờ nhu cầu cao đối với các sản phẩm kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Xuất khẩu công nghệ tăng hơn 45%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 12 liên tiếp của ngành này.
0: Google vừa công bố một loạt nâng cấp lớn về trí tuệ nhân tạo, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
3: Giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai nhận định điểm nhấn là sự xuất hiện của Gemini 3.5 Flash, mô hình ưu việt được thiết kế tối ưu cho lập trình và các tác vụ tự động hóa. Tốc độ vận hành nhanh gấp 4 lần và chi phí chỉ bằng một nửa so với các mô hình đối thủ.
4: Nhiều công ty đã dùng cạn kiệt ngân sách cho AI hàng năm của họ, dù bây giờ mới là tháng 5. Nếu các công ty lớn trên Google Cloud chuyển dịch 80% khối lượng công việc từ các mô hình tiên tiến khác sang 3.5 Flash, họ sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
3: Google cũng củng cố các sản phẩm cốt lõi như công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng YouTube bằng cách giới thiệu AI tự động thực hiện tác vụ trong thời gian thực. Nổi bật là Gemini Spark, trợ lý AI cá nhân hoạt động 24/7 trên điện toán đám mây, giúp người dùng quản lý lịch trình, viết báo cáo dựa trên dữ liệu từ hòm thư điện tử Gmail hay kho lưu trữ trực tuyến Google Drive ngay cả khi đã gặp máy

0: tính. Google cũng cho ra mắt tính năng Docs Live, cho phép phác thảo văn bản bằng giọng nói trực tiếp cùng mô hình video Gemini Omni, giúp việc sáng tạo và chỉnh sửa video trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết thông qua sự kết hợp giữa văn bản, hình ảnh và âm thanh.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
2: Hôm nay Bắc Bộ vẫn tiếp diễn mưa rào và dông, tuy nhiên từ đêm nay mưa lớn diện rộng tại khu vực miền Bắc giảm dần. Từ ngày mai đến ngày 29 tháng 5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn xuất hiện mưa rào và dông, tuy nhiên phạm vi hẹp chỉ rải rác vài nơi. Trong đó khu Tây Bắc Bắc Bộ, đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, các khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xảy ra nắng nóng diện rộng trong khoảng thời gian từ 23 đến 27 tháng 5. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm nay, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ, là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Nam, giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế số và môi trường thương mại toàn cầu hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là thước đo của môi trường cạnh tranh lành mạnh, năng lực đổi mới sáng tạo và uy tín của nền kinh tế. Thế nhưng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, công khai hơn và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ làm thất thu ngân sách, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính, hàng giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe, quyền lợi và niềm tin của người tiêu dùng.
2: Trước thực trạng đó, thì ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 38 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất buôn bán hàng giả, đồng thời mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5 trên phạm vi cả nước. Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề Từ công điện 38, siết trách nhiệm chống hàng giả. Với sự tham gia bàn luận của luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc sở hữu trí tuệ công ty luật trách nhiệm hữu hạn TNG. Luật sư Lê Xuân Lộc hiện là thành viên ban chấp hành Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam, thành viên Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Ngọc Diệu trao đổi cùng luật sư Lê Xuân Lộc.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Và trước hết xin trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
4: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng. Thưa luật sư Lê Xuân Lộc, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, thì việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa như thế nào đối với năng lực cạnh tranh và uy tín của nền kinh tế quốc gia?
4: Cảm ơn câu hỏi của chị. Với tư cách là một người đã trực tiếp hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam gần 30 năm và có nhiều hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới, theo tôi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt, hiệu quả, thực chất có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và uy tín của nền kinh tế. Tôi nhìn nhận ý nghĩa này giữa hai giác độ. Giác độ thứ nhất là ý nghĩa đối với bản thân nội tại, đối với nền kinh tế của chúng ta. Bảo trí tuệ suy cho cùng là để khuyến khích sáng tạo, tưởng thưởng cho thành quả của sự đầu tư tìm tòi, tinh thần dám chấp nhận rủi ro. Chính vì vậy, dưới góc nhìn này, bảo trí tuệ phục vụ cho chủ trương phát triển kinh tế tri thức dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ. Giác độ thứ hai là ý nghĩa về hội nhập kinh tế Việt Nam. Chúng ta được đánh giá là một trong những nền kinh tế có độ mở cao, nền kinh tế chúng ta gắn chặt với các nền kinh tế khác. Do đó, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả là nghĩa vụ mà chúng ta đã cam kết trong nhiều điều ước quốc tế, cả song phương và đa phương. Bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả cần được những nhà đầu tư cảm nhận, kiểm chứng được trên thực tế thị trường. Do đó, như đã nêu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ xác nhận cam kết của chúng ta đối với những đối tác thương mại, đặc biệt là những đối tác thương mại lớn, từ đó nâng cao trực tiếp năng lực cạnh tranh và uy tín của Việt Nam trên nền kinh tế toàn cầu.
3: Vâng ạ, công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành trong bối cảnh tình trạng hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp và đặc biệt trên môi trường số. Theo ông thì thông điệp mạnh mẽ nhất mà công điện lần này truyền tải là gì?
4: Theo tôi, thông điệp mạnh mẽ nhất mà công điện lần này truyền tải có thể ví như câu nói, việc đã gấp lắm rồi. Quả thật, không phải bây giờ tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ mới diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường số. Chúng ta theo tôi cũng đã có nhiều cố gắng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vấn đề trở nên ở một cấp độ khác trong thời gian gần đây, đặc biệt nó ảnh hưởng tới quan hệ với những đối tác thương mại lớn. Vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những gì chúng ta sản xuất và xuất khẩu đi khắp thế giới trong mọi ngành. Do đó, công điện của Thủ tướng Chính phủ chính là mệnh lệnh, lời nhắc nhở trực tiếp đối với mọi ngành, mọi cấp trong việc nhận thức và cụ thể thành hành động trong lĩnh vực này.
3: Vâng, có thể thấy là công điện 38 thì không phải là phản ứng mang tính tình thế mà là sự tiếp nối nhất quán quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết hội nhập, bảo vệ sản xuất trong nước, doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng. Luật sư Lê Xuân Lộc có thể phân tích rõ hơn về nội dung này.
4: Vâng, tôi cũng đồng quan điểm là nội dung và tinh thần của công điện 38 không phải là phản ứng mang tính tình thế. Có thể nhận thấy trong 2 năm gần đây, cùng với việc có những cải cách lớn, trong đó có lĩnh vực pháp luật, chúng ta đã có những chủ trương lớn thay đổi mang tính sâu rộng. Ví dụ như trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng ta đã tiến hành sửa đổi luật này trong năm 2025, thành lập tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng trong năm này. Các quy định mới như vai trò của AI trong sáng tạo và bảo hộ sở hữu trí tuệ, tài sản hóa các quyền sở hữu trí tuệ đã được đưa vào luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn. Các cơ quan chức năng cũng có những chiến dịch mạnh mẽ xử lý hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ một cách chủ động. Như vậy, công điện 38 không phải là phản ứng mang tính tình thế, nhưng công điện 38 vẫn là một điểm nhấn, một lời hiệu triệu, giao nhiệm vụ với những nội dung rất cụ thể và do đó rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
3: Vâng, thực hiện chỉ đạo theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ thì các lực lượng chức năng đồng loạt triển khai cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm

0: phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận thực tế tại Hà Nội, mời quý vị thính giả và luật sư Lê Xuân Lộc cùng theo dõi.
1: Mới đây, đội quản lý thị trường số 22 chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số 154

0: từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tài liệu thể hiện là đơn vị được các nhãn hàng ủy quyền. Ông Trương Đình Minh, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế.
1: Tâm lý người tiêu dùng thì vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp. Người tiêu dùng cũng nên cân nhắc để phối hợp với cơ quan chức năng làm sao cùng nhận thức được việc sử dụng những mặt hàng giả. Đầu tiên là không đem lại chất lượng của sản phẩm thực. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu nhãn hiệu.
0: Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, thực tế công tác chấn chỉnh xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, nhóm vi phạm liên quan hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn với 102 hành vi bị xử lý. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên của công tác quản lý thị trường.
2: Trong tháng cao điểm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ động và phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra và xử lý về hàng hóa vi phạm gồm máy làm đẹp, gạo, quần áo, giày dép, túi sách, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ chơi trẻ em, đồng hồ, vân vân.
0: Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:
3: Chúng ta nói là cao điểm để tập trung cao độ thôi, chứ còn cứ thường xuyên liên tục cái lĩnh vực này. Và đợt cao điểm này lựa chọn lĩnh vực cho nó đúng, địa bàn cho nó trúng và có cái phân công rất cụ thể, rõ được cái trách nhiệm. Rồi là triển khai các cái biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường mang tính đột phá tại các địa bàn lĩnh vực, nhất là lĩnh vực mà liên quan đến thương mại điện tử.
4: Vâng, có thể thấy là việc triển khai công điện 38 được các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt như qua phản ánh vừa rồi tại Hà Nội. Và đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên. Luật sư Lê Xuân Lộc có bình luận gì về thực tế này?
5: Dạ vâng, tôi đồng tình với cái tinh thần phản ứng nhanh, quyết liệt của cơ quan chức năng và hy vọng rằng cái việc bảo trì trí tuệ sẽ thực sự trở thành cái nhiệm vụ thường xuyên được các cơ quan chức năng có cái thẩm quyền sâu sát. Tuy nhiên, như mọi người cũng đều thấy, chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ xem những cái nhà đầu tư nước ngoài chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài họ nhận xét thế nào về tính hiệu quả của các cái chiến dịch trong thời gian tới, bởi vì chính họ là những cái chủ thể có liên quan trực tiếp được hưởng cũng như là có cái quyền cần được bảo vệ. Thế suy cho cùng, cái bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu là hướng tới hàng triệu doanh nghiệp, hàng triệu tác giả, và do đó hãy hỏi họ, họ thấy thế nào sau khi có công điện 38 và những chiến dịch được thực hiện bởi cơ quan chức năng.
4: Vâng ạ. Nếu như trước đây hàng giả thì chủ yếu xuất hiện ở chợ truyền thống thì nay thì đã len lỏi rất là mạnh trên sàn thương mại điện tử, rồi live stream bán hàng, mạng xã hội. Và như một vụ việc điển hình mà theo thông tin thời sự chúng tôi vừa cập nhật, đấy là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cũng vừa khởi tố thêm các bị can liên quan đến đường dây buôn bán tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn trên mạng xã hội. Mà cái đường dây này thì buôn bán tới hơn 100.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng và thu lợi đến khoảng 200 tỷ đồng. Vậy thì theo ông thì sự thay đổi phương thức kinh doanh thì đang đặt ra những thách thức mới như thế nào cho công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?
5: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Theo tôi thì rõ ràng là cái thách thức là khó hơn. Tuy nhiên cái khó này không chỉ ở Việt Nam mới khó, mà khó ở bất kỳ đâu có cái sự hiện diện của môi trường số. Nếu như trước kia việc xử lý gắn với con người cụ thể, với địa chỉ sản xuất kinh doanh, bán hàng vật lý cụ thể, thì nay nó diễn ra trên không gian số. Nhiều trường hợp mang tính ẩn danh xuyên biên giới, do đó thách thức về pháp lý, về kỹ thuật, về kiến thức, về công cụ phương tiện song hành cùng với quá trình này. Thế thì đấy là cái nhận xét chung của tôi, nó là như vậy.
4: Vâng ạ. Và liên quan đến kinh doanh trên môi trường số và đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường số thì một nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm là trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và các đơn vị trung gian là như thế nào. Vậy thì theo ông, luật thương mại điện tử 2025 có thể siết được trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể này như thế nào?
5: Theo tôi thì tại Việt Nam cũng như là ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, thì chúng ta đều phải xây dựng những cái quy định pháp lý làm sao mà để vừa đảm bảo được cái sự phát triển nhanh, lành mạnh của những cái phương thức kinh doanh mới, trong đó có phương thức

0: thức kinh doanh trên cái nền tảng trực tuyến điện tử. Và do đó là cái việc làm rõ và quy định thêm trách nhiệm pháp lý của các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và các cái đơn vị trung gian khác ấy, thì nó luôn luôn là cái vấn đề mà được đặt ra ở các quốc gia. Và ở đó thì người ta cũng đều cố gắng tìm cách một cái sự cân bằng trung hòa giữa quyền của các chủ thể có liên quan. Thì không chỉ luật thương mại điện tử mà ở đây chúng ta đang nói tới một cái luật gần gũi hơn, đấy là luật sở hữu trí tuệ năm 2025, thì cũng đều có những cái quy định làm rõ hơn về cái trách nhiệm pháp lý của các cái nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh cái việc họ vẫn được hưởng cái quy định miễn trừ trong trường hợp nhất định, thì các cái nền tảng thương mại điện tử cũng giờ đây phải có cái trách nhiệm là áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật để mang tính chủ động, từ đó rà soát và góp phần là đấu tranh đối với cái việc mà buôn bán hàng vi phạm, hàng giả mạo. Tựu chung lại, các cái biện pháp mà đang được triển khai đó là những cái biện pháp mà thể hiện là cái sự chủ động và tiến bộ trong cái hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam, và chúng ta mong chờ cái việc thực thi nó trên thực tế hiệu quả.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự chủ đề từ công điện 38 siết trách nhiệm chống hàng giả, với sự tham gia bàn luận của luật sư Lê Xuân Lộc, thành viên Ban chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, thành viên Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế, Giám đốc Sở hữu trí tuệ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn TNG. Thưa luật sư Lê Xuân Lộc, qua theo dõi thực tiễn xử lý vi phạm hiện nay thì theo ông, đâu là những khó khăn lớn nhất của cơ quan chức năng khi đấu tranh với hàng giả và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, nhất là trong môi trường kinh doanh xuyên biên giới và trên không gian mạng?
0: Như tôi đã nêu ở trong cái phần thách thức, thì có lẽ nếu nói về khó khăn thì đây không phải là khó khăn của riêng Việt Nam, mà là khó khăn tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Các khó khăn tiêu biểu là tính chất ẩn danh hoặc dễ dàng giả mạo, giấu thông tin xác thực, dẫn đến việc khó khăn trong xác định ai là chủ thể thực hiện hành vi. Tiếp theo đó là tính chất xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam có thể được thực hiện ở một nơi nào đó trên thế giới. Như vậy đặt ra vấn đề cơ quan nào, ở đâu có thẩm quyền xử lý, hệ thống pháp luật nào sẽ được áp dụng. Vấn đề chứng cứ cũng là vấn đề quan trọng, khi sự xuất hiện và biến mất của các nguồn chứng cứ cũng có thể rất nhanh chóng. Tuy nhiên, như chúng ta có thể có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng ta chắc chắn rằng cần phải tìm ra cách thức để xử lý vấn đề này, như rất nhiều quốc gia đã và đang thành công. Lấy ví dụ như đã từng có các chiến dịch rất nổi tiếng để bắt giữ tên miền hoặc tịch thu tài sản số được tiến hành bởi các cơ quan thực thi. Chắc hẳn các chiến dịch này phải được tiến hành với một cái bộ kiến thức, kỹ năng, công cụ, phương tiện hoàn toàn khác so với việc xử lý trong môi trường vật lý.
1: Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ thì nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xử lý hình sự với những trường hợp nghiêm trọng. Theo ông thì cần hoàn thiện quy định pháp lý ra sao để việc xử lý đủ sức răn đe, phòng ngừa và không để tái diễn vi phạm?
0: Theo tôi thì các quy định pháp lý của chúng ta hiện nay đã khá hoàn thiện rồi. Chúng ta cũng đã sửa nhiều, sửa liên tục rồi. Giờ là lúc chủ động và sáng tạo trong việc thực thi. Tuy nhiên có chăng vẫn nên có những cái hướng dẫn chi tiết hơn. Ví dụ như hướng dẫn những tiêu chí rõ ràng để xử lý hình sự các vụ việc xâm phạm sở hữu trí tuệ, hướng dẫn cụ thể về xác định thiệt hại trong các vụ việc dân sự, và rất quan trọng trong hướng dẫn để tạo thuận lợi cho việc ban hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các vụ việc kiện dân sự về sở hữu trí tuệ. Như vừa rồi chúng ta đã thấy, sau khi có công điện 38, có rất nhiều vụ việc hình sự đã được khởi tố để cơ quan chức năng điều tra, từ đó có các hoạt động truy tố và xét xử. Rồi chúng ta có một loạt các cái vụ việc mà xử lý trên môi trường mạng, vân vân. Thế thì thực ra thì các cơ quan chức năng hiện đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và nhân lực, chỉ có điều là giờ chúng ta cần làm việc quyết liệt hơn để làm sao mà đáp ứng cái tinh thần của cái công điện, cũng như là trong cái tình hình đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm mà đang có thể là gây rất nhiều quan ngại như hiện nay.
1: Vâng, đó là từ phía góc độ quản lý. Còn góc độ doanh nghiệp thì theo ông, ngoài sự vào cuộc của nhà nước thì bản thân doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ thương hiệu, rồi minh bạch nguồn gốc sản phẩm và chủ động phối hợp chống hàng giả?
0: Dạ vâng, tôi thấy cái vấn đề này rất là chí lý. Bởi vì có lẽ là doanh nghiệp phải là cái chủ thể đóng vai trò quan trọng nhất. Bởi vì đơn giản là không ai hiểu rõ hơn chính họ là họ có cái quyền gì, tình trạng của nó ra sao, và làm thế nào để phân biệt được cái hàng giả và hàng thật, bởi vì họ chính là người mà sản xuất ra nó, đúng không ạ? Do đó, sự chủ động từ phía doanh nghiệp có thể coi là điều kiện cần để bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ. Nếu điều kiện cần chưa được đáp ứng thì khó mà nói đến điều kiện tiếp theo là điều kiện đủ. Điều kiện đủ đó là cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và của tất cả các thành phần có liên quan. Và do vậy tôi hoàn toàn đồng ý rằng là bản thân doanh nghiệp là phải nhận thức được cái vấn đề đấy, là phải đầu tư thời gian, công sức và nguồn lực để từ đó mà có cái sự phối hợp một cách tối đa, nhằm mục đích cao nhất là bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi cho chính doanh nghiệp.
1: Vâng, và khi nhắc đến người tiêu dùng thì có thể thấy là chống hàng giả sẽ rất khó thành công nếu người tiêu dùng vẫn dễ dãi với hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc là bị hấp dẫn bởi giá rẻ bất thường. Vậy thì theo ông cần làm gì để xây dựng văn hóa tiêu dùng và qua đó tạo ra cái lá chắn xã hội đối với hàng giả, hàng kém chất lượng hiện nay?
0: Tôi có thể thấy là sau khi mà có công điện 38 cũng như là những cái chiến dịch xử lý hết sức là quyết liệt của các cơ quan chức năng từ năm ngoái đến nay, thì thực ra thì mọi ngành, mọi cấp tôi đều cảm nhận được cái gọi là lá chắn xã hội đã bắt đầu phát huy rồi. Tôi lấy ví dụ như là sáng nay tôi đi taxi, rồi tôi đi ra quán cà phê, rồi tôi đến tất cả những cái nơi công cộng khác thì ai ai cũng nói về cái vấn đề sở hữu trí tuệ, ai ai cũng nói rằng là bây giờ không như trước nữa, rồi những cái hiệu ứng nó lan tỏa khắp nơi. Thế thì theo tôi thì cái việc chúng ta đang làm, việc các cơ quan truyền thông đang làm chính là góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng, qua đó tạo ra cái lá chắn xã hội đối với hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay. Tất nhiên là chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa, lấy ví dụ như là các cái chương trình, lấy ví dụ như nâng cao cái việc giáo dục đối với các cái hiện tượng mà và nâng cao cái ý thức đối với người tiêu dùng nói chung.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Thưa quý vị và các bạn, chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ là câu chuyện bảo vệ thương hiệu hay xử lý vi phạm thị trường, mà sâu xa hơn là bảo vệ niềm tin của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và uy tín của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tinh thần của công điện 38 cho thấy rõ quyết tâm của chính phủ không khoan nhượng với hàng giả, siết trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao ý thức của toàn xã hội. Và để việc đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ thực sự hiệu quả thì cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và mỗi người tiêu dùng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc, thành viên Ban chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, thành viên Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế, Giám đốc Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn TNG đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin trân trọng cảm ơn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
2: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội

0: Trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
8: Thưa quý vị, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Blink, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 trên thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Thành phố hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp, nổi bật ở các lĩnh vực fintech và blockchain.
7: Hiện Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng điện thoại di động, trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30 tháng 6 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viettel Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn cụm dân cư lõm. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các sở ngành rà soát, phân loại và đề xuất nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin cho 45 xã phường, tăng cường cơ chế phối hợp và phân quyền rõ ràng. Cần phải có quy chế phối hợp giữa các sở ngành với Ủy ban Nhân dân các xã phường trong xử lý sự cố, phản hồi kỹ thuật và triển khai ứng dụng, tránh tình trạng xử lý chồng chéo hoặc là nhiều người tham gia nhưng mà không ai chịu trách nhiệm.
8: Liên hoan văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đang diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc vùng cao như trình diễn văn nghệ đặc trưng của đồng bào, tranh tài giữa các câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống, trưng bày sản phẩm văn hóa, vật phẩm, đạo cụ và trang phục truyền thống độc đáo. Sự kiện là cầu nối giúp các địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn di sản quê hương.
7: Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết.
10: Trong tháng 6 này thì chúng ta sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu sông Hương và lễ hội diễn ra 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật của quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó thì ở Hồ Tịnh Tâm từ 18 giờ đến 21 chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí nghiệm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới phát huy giá trị sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Hàn Quốc vừa nâng mức cảnh báo khủng bố trên toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Từ hôm nay, cảnh báo được nâng cấp từ cấp chú ý lên thận trọng, cấp độ thứ 2 trong hệ thống cảnh báo khủng bố 4 cấp của nước này. Quyết định trên nhằm tăng cường năng lực chống khủng bố và bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử địa phương ngày 3 tháng 6, sự kiện sẽ bầu ra các thống đốc tỉnh, thị trưởng và thành viên hội đồng địa phương trên toàn quốc.
7: Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vừa bắn từ 12 quả tên lửa từ bệ phóng di động, hệ thống pháo phản lực cơ động cao tại trường bắn ở chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng sử dụng loại vũ khí ngày càng quan trọng này trong kho vũ khí của quân đội Mỹ. Hệ thống này từng bước được Mỹ sử dụng ở Iraq và Afghanistan trước đây.
8: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu mới nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc xung đột khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục gia tăng. Dự án đường dẫn dầu Tây Đông mới hiện đang hoàn thành khoảng 50% và dự kiến đi vào hoạt động vào năm tới. Tuyến ống này sẽ giúp tăng gấp

0: đôi công suất xuất khẩu dầu qua cảng Fujairah trên vịnh Oman, qua đó tránh phụ thuộc vào tuyến vận tiền vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz.
1: Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành thông báo về việc thúc đẩy có trật tự mô hình nhiều hộ dùng kết nối trực tiếp điện xanh. Đây là bước mở rộng từ cơ chế kết nối từng hộ dùng trước đây nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ năng lượng tái tạo gần nơi phát điện, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh, thấp carbon và thúc đẩy thực hiện mục tiêu cân bằng carbon và đạt đỉnh carbon. Mô hình nhiều hộ dùng điện xanh trực tiếp cho phép nguồn điện từ gió, mặt trời sinh khối cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc là khu vực không phát thải carbon thông qua đường dây và trạm biến áp chuyên dụng, không đi vào lưới điện công cộng.
0: Ấn Độ và Italia vừa công bố loạt sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Italia là chặng dừng cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một loạt nước châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Kinh tế, đổi mới công nghệ và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực hợp tác đáng chú ý giữa Ấn Độ và Italia. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni khẳng định, mối quan hệ giữa Italia và Ấn Độ đang bước sang một giai đoạn phát triển mới về chất lượng. Chúng tôi đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức 14 tỷ euro hiện nay lên 20 tỷ euro trong vòng 3 năm tới, tức vào năm 2029. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi, đồng thời sẽ tận dụng tối đa tiềm năng từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ. Giới phân tích cho rằng, việc Ấn Độ đồng thời thúc đẩy hợp tác với châu Âu, Trung Đông và các nước BRICS cho thấy chiến lược cân bằng linh hoạt của New Delhi trong bối cảnh trật tự thế giới đang tái định hình.
1: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
3: Sức sống hàng Việt.
4: Sức sống hàng Việt.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trong nước khẳng định vai trò trụ đỡ cho mọi biến động. Xăng E10 và thị trường, người dân đón nhận sức mua ổn định. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay với phần trình bày của biên tập viên Bá Toàn.
4: Kết nối lan tỏa giá trị Việt.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ quan trọng. Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng tháng 4 tăng hơn 12%. Đây là tín hiệu cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi tích cực, phản ánh niềm tin thị trường được cải thiện. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, phát triển thị trường trong nước được xác định không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Theo ông Trần Hữu Linh, một trong những trọng tâm hiện nay là triển khai hiệu quả nghị quyết 88 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng.
6: Từ nay đến cuối năm sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam. Rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử.
5: Tại buổi làm việc với Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu Cục tập trung bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước, trong đó động lực từ thị trường trong nước phải đạt khoảng 13-15%. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường thương mại trong nước giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nghiên cứu kỹ dư địa thị trường, cơ cấu tiêu dùng, phân khúc thu nhập và động lực tăng trưởng để xây dựng các giải pháp phù hợp. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước triển khai các giải pháp tăng tổng cầu gắn với hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam và nghiên cứu các mô hình mới như outlet, trung tâm logistics, thị trường giao dịch hàng hóa.
3: Chuyển động thị trường.
5: Thưa quý vị, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk đã chính thức bán xăng E10. Ngay trong những ngày đầu mở bán, xăng sinh học E10 đã được đón nhận tích cực. Chị Ngô Thị Hà Thư và anh Tạ Hoàng Huy, những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10, chia sẻ.
7: Đường hướng chung của đảng và nhà nước thì có thể thực thi thôi, tiêu dùng thôi. Thì khi mà đã đưa ra thị trường thì chắc chắn là phải đảm bảo những tiêu chuẩn.
8: tìm hiểu thông số của xe thì xe cũng có thích hợp với E10. Cái gì mà

0: Tốt cho môi trường thì mình làm thôi.
1: Từ chỗ còn xa lạ, xăng E10 đang từng bước được đón nhận bằng sự cởi mở hơn của người tiêu dùng. Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Petrolimex Đắk Lắk cho biết.
2: Petrolimex Đắk Lắk đã chuẩn bị rất là kỹ, từ khâu là cơ sở vật chất cho đến nguồn hàng, công tác tuyên truyền, chuyển qua thực hiện cái xăng sinh học này rồi. Ở cửa hàng luôn luôn có hai cái đường dây nóng, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp tầng tập đoàn về công ty để giải quyết kịp thời các cái thắc mắc, các cái vướng mắc, kiến nghị của khách hàng.
1: Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, hệ thống pha chế, cơ sở vật chất và mạng lưới bán lẻ để triển khai đồng bộ xăng E10 từ ngày 1 tháng 6. Cục yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.
3: Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều làng nghề truyền thống đã có bước phát triển tích cực khi các cơ sở sản xuất mạnh dạn đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, làng nghề sản xuất bánh kẹo truyền thống tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương. Ông Lê Công Tuấn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Liên Hưng Việt Nam cho biết.
4: Công ty chuyên về sản xuất về bánh kẹo, trong những năm qua cái hàng hóa của mình thì nó đi được một số cái thị trường hầu như là cả nước.
1: Thay vì chỉ sản xuất theo phương thức thủ công nhỏ lẻ, nhiều cơ sở sản xuất đã chú trọng đầu tư máy móc, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Cùng với đó, việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ và sàn thương mại điện tử đã giúp sản phẩm địa phương tiếp cận đông đảo người tiêu dùng. Nhiều mặt hàng nông sản chế biến hay sản phẩm đặc trưng của làng nghề ngày càng được người tiêu dùng đón nhận nhờ chất lượng đảm bảo, mẫu mã đẹp và thể hiện nét văn hóa đặc trưng của địa phương.
5: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
6: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
5: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
6: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
5: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
7: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
8: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn nguy hiểm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran. Chỉ trong vòng vài ngày qua, ông Donald Trump tuyên bố đã ở các quyết định tấn công Iran đúng một giờ đồng hồ, đồng thời cảnh báo Washington có thể mở các đợt không kích mới trong vài ngày tới nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận theo các điều kiện mà Mỹ đưa ra.
1: Trong bối cảnh chiến sự Mỹ-Israel với Iran, dù đã tạm ngừng, nhưng nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu. Dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm là liệu ông Donald Trump có thực sự sẵn sàng phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, hay đó chỉ là cách gây sức ép trên bàn đàm phán, và những yếu tố đang giữ vai trò quyết định trong việc kích hoạt chiến sự bùng phát. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, sẽ phân tích vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, điều khiến dư luận chú ý những ngày qua đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhấn mạnh các cái mốc thời gian rất ngắn, chỉ 2-3 ngày hoặc là đầu tuần tới để Iran đạt được thỏa thuận trước nguy cơ Mỹ nối lại các cuộc tấn công. Vậy anh đánh giá như thế nào về tính thực tế trong các mốc thời gian mà Tổng thống Mỹ đưa ra?
3: Vâng, trong một tuyên bố mới nhất thì dạng sáng nay thì Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh Washington có thể chờ thêm vài ngày nữa để Iran có một câu trả lời thích đáng

0: Tôi thì cho rằng các mốc thời gian mà ông Trump đưa ra hiện mang ý nghĩa gây sức ép tâm lý và chính trị nhiều hơn là một cái giới hạn tuyệt đối về ngoại giao. Thực tế thì với một hồ sơ phức tạp như Iran thì rất khó có thể hai bên đạt được một cái thỏa thuận toàn diện chỉ trong một thời gian ngắn là vài ngày. Bởi hiện tại vẫn còn rất là nhiều bất đồng lớn liên quan tới chương trình hạt nhân, tên lửa, tới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, cũng như cái việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Điều mà ông Trump muốn làm lúc này là tạo một cảm giác cấp bách và khiến Tehran hiểu rằng Washington đang dần mất kiên nhẫn. Đây là một cái chiến thuật rất là quen thuộc của ông Trump trong đàm phán, tức là liên tục tạo áp lực thời gian để buộc đối phương phải phản ứng nhanh hơn. Đồng thời, việc liên tục nhắc tới khả năng nối lại các cái cuộc tấn công cũng giúp ông Trump duy trì cái hình ảnh cứng rắn trước công chúng Mỹ và các đồng minh của Washington, đặc biệt là với Israel. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là song song với các phát biểu cứng rắn thì ông Trump vẫn vẫn nhiều lần để ngỏ cái khả năng chờ thêm vài ngày để Iran có câu trả lời thích đáng. Điều đó cho thấy là Mỹ hiện tại vẫn chưa muốn đóng cái cánh cửa ngoại giao. Tôi cho rằng là Washington đang cố gắng duy trì cái trạng thái là vừa đàm phán vừa đe dọa quân sự nhằm buộc Iran phải xuống thang mà không cần mở lại một cái cuộc chiến lớn ngay lập tức ạ.
1: Một chi tiết đáng chú ý là Tổng thống Donald Trump cho biết là ông đã hoãn kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của các đồng minh Ả Rập vùng vịnh. Theo anh thì vai trò của các nước vùng vịnh có thể tác động như thế nào tới tính toán của Mỹ lúc này ạ?
0: Vâng, vai trò của các nước Ả Rập vùng vịnh thì hiện rất quan trọng vì đây là cái khu vực chịu tác động trực tiếp nếu mà chiến tranh Mỹ và Iran leo thang. Trong cái giai đoạn đầu của cuộc chiến thì chính các cái nước trong khu vực đã phải chịu cái tổn thất không hề nhỏ trước các đợt tấn công trả đũa của Iran. Chính vì thế họ rất muốn có tiếng nói trong cái cuộc xung đột này. Hơn nữa là các nước như là Qatar, Ả Rập Xê Út hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì đều có mối quan hệ chiến lược rất chặt chẽ với Washington, nhưng họ cũng không muốn khu vực rơi vào một cái cuộc chiến kéo dài có thể gây bất ổn cho toàn bộ Trung Đông. Điều mà các nước vùng vịnh lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ xung đột lan sang các tuyến hàng hải và hạ tầng năng lượng, đặc biệt là eo biển Hormuz. Nếu mà chiến tranh bùng phát mạnh trở lại thì giá dầu có thể tăng rất là cao và ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế khu vực cũng như là toàn cầu. Việc ông Trump công khai nói rằng ông đã hoãn tấn công theo đề nghị của các đồng minh vùng vịnh thì cho thấy là Washington hiện không thể bỏ qua quan điểm của các đối tác Ả Rập. Các nước này hiện đóng vai trò như một cái kênh trung gian rất là quan trọng giữa Mỹ và Iran, giúp truyền đạt thông điệp và giảm nguy cơ hiểu nhầm chiến lược. Tôi thì cho rằng là Mỹ hiện tại thì vẫn muốn duy trì cái mối liên kết chặt chẽ với các nước trong vùng vịnh, trong khi tránh để khu vực này rơi vào cái hỗn loạn toàn diện, nên cái tiếng nói của các nước đồng minh Ả Rập đang có sự ảnh hưởng thực sự lên cái tính toán của Washington.
1: Theo anh, nếu Mỹ thực sự tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran trong vài ngày tới như cảnh báo của ông Donald Trump, thì Mỹ sẽ tính toán quy mô và mức độ như thế nào so với đợt tấn công trước đây ạ?
0: Vâng, nếu Mỹ nối lại tấn công trong vài ngày tới thì tôi cho rằng Washington nhiều khả năng sẽ lựa chọn cái mô hình tấn công rất là mạnh nhưng mà lại giới hạn, thay vì mở rộng sang một cái cuộc chiến tổng lực. Tức là Mỹ có thể tập trung vào các mục tiêu quân sự, các cái cơ sở tên lửa, máy bay không người lái hoặc là hạ tầng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, nhằm tiếp tục làm suy yếu cái năng lực quân sự của Tehran. Lý do là dù Mỹ đang nắm cái ưu thế quân sự rất lớn, nhưng Washington cũng hiểu rằng một cái cuộc chiến kéo dài với Iran sẽ tiềm ẩn rất nhiều các cái rủi ro. Iran vẫn có khả năng đáp trả thông qua các lực lượng ủy nhiệm cho khu vực. Họ có thể tấn công các cái căn cứ quân sự của Mỹ hoặc là gây bất ổn tại eo biển Hormuz. Nếu mà xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát thì hậu quả kinh tế và địa chính trị của nó có thể sẽ là rất nghiêm trọng. Ngoài ra, Mỹ cũng phải cân nhắc đến các yếu tố chính trị trong nước và phản ứng của các đồng minh Ả Rập ở vùng vịnh. Vì vậy, nếu mà có thêm một cái đợt tấn công, thì tôi cho rằng Washington sẽ phải tính toán rất kỹ về thời gian, cường độ và mục tiêu, với ưu tiên là duy trì sức ép tối đa lên Iran, nhưng vẫn tránh để vượt ngưỡng dẫn tới chiến tranh toàn diện tại Trung Đông.
1: Xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump đang khiến Trung Đông tiếp tục đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Dù cánh cửa đàm phán chưa hoàn toàn khép lại, nhưng mà việc cả Mỹ và Iran đều giữ lập trường cứng rắn đang khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa dịu vẫn hết sức mong manh và nguy cơ bùng phát chiến sự trở lại là hoàn toàn hiện hữu. Chương trình theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
5: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai ầm ầm. giờ không xuống trước á là lỡ sóng đấy.
6: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đây?

0: ấy rồi.
1: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
0: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
1: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
0: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
1: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
0: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
2: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: kiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
7: Làm cửa chắn và rào chắn quanh nhà nếu nhà ở gần vùng sông nước, ao hồ.
6: Làm rào chắn quanh ao, hố nước, rãnh nước gần nhà, nơi trẻ dễ tiếp cận và có nguy cơ bị đuối nước.
7: Đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước như hồ, ao, mương máng, sông ngòi, vùng nước xoáy.
6: Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước như lu nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm.
7: Giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm.
6: Đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi phải đi qua sông, suối.
7: Cho trẻ tham dự các lớp học kiến thức an toàn dưới nước, lớp học bơi và kỹ năng sống sót, lớp sinh hoạt hè do địa phương tổ chức.
6: Mặc áo phao cho trẻ khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như là tàu, xuồng, thuyền, đò.
7: Khi gặp trẻ đuối nước cần gọi người hỗ trợ, chỉ cứu trẻ bị đuối nước khi biết bơi hoặc biết cách cứu đuối. Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
6: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đi được 1/3 chặng đường với những kết quả ban đầu khả quan. Thành phố Hồ Chí Minh cắt 50% thủ tục đầu tư công, dồn lực hoàn thành mục tiêu trước khai giảng năm học mới 2026-2027, giải quyết tình trạng quá tải trường lớp ở khu vực đông dân cư. Thông tin được phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh trong thời sự toàn cảnh.
0: Diện tích rừng ở cấp báo động cháy cực kỳ nguy hiểm, chiếm tỷ lệ lớn. Cà Mau duy trì công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở mức cao nhất.
1: Hành tinh chuyển động, Pháp đẩy mạnh mô hình chuỗi cung ứng nông sản trực tiếp khi nông dân cùng sở hữu siêu thị.
0: Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang lên phương án di rời bệnh viện Phong Quy Hòa để triển khai khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng, Vũng Chùa rộng gần 3.000 ha. Địa phương cũng có kế hoạch mở rộng tuyến quốc lộ 1D đoạn quy hoạch Quy Hòa kết nối trung tâm Quy Nhơn, xây dựng tuyến đường kết nối đô thị Quy Hòa qua vùng Vũng Chùa đi Long Vân, quy hoạch đường lên núi Vũng Chùa phục vụ tham quan, ngắm cảnh.
0: Dự án nhà ở cho lực lượng công an tại khu đô thị mới Cầu Giấy Hà Nội vừa được Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh khởi công. Dự án gồm một tháp chung cư cao 35 tầng, một tum thang và 3 tầng hầm với gần 480 căn hộ. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 70.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2028. Năm ngoái, Hà Nội hoàn thành gần 5.200 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành gần 19.000 căn trong năm nay.
1: Tàu KN-490 thuộc Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân cập cảng quốc tế Cam Ranh Khánh Hòa vừa kết thúc nhiệm vụ đưa đoàn công tác số 17 thăm làm việc tại đặc khu Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK-1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải trưởng đoàn công tác cho biết.
2: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Đặng Bá Tuấn Anh, học sinh lớp 10A4 và Nguyễn Viết Huy, lớp 12A8 trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3 tỉnh Nghệ An vì đã lao xuống sông cứu nữ sinh nhảy cầu treo làng rào sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua. Hành động của hai bạn trẻ là minh chứng sống động cho tinh thần xung kích dũng cảm của tuổi trẻ Nghệ An, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên người lao động năm 2026 vừa diễn ra tại Cần Thơ, thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, công tác tại trường phổ thông Việt Mỹ Cần Thơ tham gia hiến máu chia sẻ.
3: Mình rất là vui và mình cảm thấy là đây là một cái hành động có ý nghĩa để mình giúp mọi người. Ở trong trường mình á, các thầy cô cũng vậy, cũng hưởng ứng cái hành động này nhiều lắm. Có rất ai cũng có cái tấm lòng để mình hiến máu giúp các bệnh nhân.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Litva vừa đóng cửa sân bay ở thủ đô và nhanh chóng yêu cầu người dân tại một số khu vực tìm nơi trú ẩn do cảnh báo thiết bị bay không người lái. Trong những tháng gần đây, các cảnh báo tương tự có phần xuất hiện thường xuyên tại các nước Baltic trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài. Song đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phát cảnh báo yêu cầu người dân trú ẩn, trong đó có cả Tổng thống, Thủ tướng và các nghị sĩ.
1: Tổng thư ký NATO Mark Rutte vừa kêu gọi các nước thành viên châu Âu và Canada gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với vấn đề phòng thủ chung của khối.
4: Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhắc lại quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh châu Âu cần gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng thông thường của NATO, đặc biệt là tại khu vực châu Âu. Mỹ vẫn cam kết về an ninh của lục địa này, song khi năng lực quân sự của các nước châu Âu được củng cố, Mỹ có thể từng bước điều chỉnh nguồn lực sang các khu vực chiến lược khác và chúng tôi ủng hộ điều đó, miễn là được thực hiện theo cách vẫn đảm bảo duy trì năng lực gian đe và phòng thủ tổng thể của NATO ở mức vững mạnh. Các nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, nước này chưa có kế hoạch rút thêm binh sĩ khỏi châu Âu ngoài con số 5.000 quân mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi đầu tháng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh liên quan cuộc xung đột tại Iran và định hướng chiến lược toàn cầu của Mỹ.
0: Chính phủ Anh vừa nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do các cuộc xung đột tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Anh cho phép nhập khẩu các sản

0: phẩm nhiên liệu như dầu diesel và nhiên liệu máy bay có nguồn gốc từ dầu thô Nga nhưng đã được tinh chế tại các nước thứ ba như là Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái được cho là nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân Anh trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang. Hồi đầu tuần này, Mỹ cũng đã gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với một số lô dầu Nga đang vận chuyển trên biển.
1: Trong đợt bùng phát bệnh bạch hầu đang diễn ra tại vùng lãnh thổ Bắc Australia, giới chức y tế đã xác nhận một ca tử vong liên quan đến bệnh này. Đây là ca tử vong do bạch hầu đầu tiên tại Australia kể từ năm 2018. Ca tử vong năm 2018 là một người trưởng thành chưa tiêm vaccine và mắc thể bạch hầu đường hô hấp. Giới chuyên gia y tế cho rằng tình hình hiện nay cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao trong cộng đồng. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân nên kiểm tra lịch sử tiêm chủng cá nhân, tiêm nhắc lại nếu đã đi quá hạn, đi khám sớm nếu có triệu chứng nghi ngờ.
0: Trong một nỗ lực nhằm điều trị những tổn thương do não sau khi bị tai biến mạch máu hay còn gọi là nhồi máu não, một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học Tokyo đã phát hiện cơ chế phục hồi tự nhiên của não người thông qua một nghiên cứu trên chuột. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Theo kết quả nghiên cứu do nhóm các chuyên gia y học thuộc Đại học Khoa học Tokyo vừa công bố, nhóm này đã phát hiện một loại tế bào miễn dịch có khả năng giúp phục hồi chức năng não sau khi bị tổn thương do tai biến đột quỵ và đã thành công trong việc làm giảm di chứng hậu nhồi máu não ở chuột. Theo giới chuyên môn, đây là lần đầu tiên trên thế giới xác định được sự liên quan giữa tế bào tiểu thần kinh đệm và khả năng phục hồi của não. Giáo sư Shichida Takashi thuộc Đại học Khoa học Tokyo cho biết.
3: Đã xác lập được khái niệm về sự hồi phục tự nhiên của não người. Từ trước đến nay, giới y học vẫn cho rằng não chỉ cần bị tổn thương một lần là khó hồi phục. Nhưng nay đã nhìn thấy khả năng trị liệu giúp hồi phục bền vững. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu trên người để phát triển một loại thuốc giúp phục hồi não sau thương tổn.
2: Kết quả nghiên cứu này không chỉ là một phát hiện mang tính đột phá trong giới y học, mà còn được coi là tin vui lớn với những bệnh nhân đột quỵ do tai biến mạch máu não, một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới với khoảng hơn 7 triệu người thiệt mạng hàng năm.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần. Thủ đô Hà Nội trong ngày có mưa dông rải rác, sang ngày mai nhiệt độ có xu hướng tăng lên, dao động từ 27 đến 34 độ. Khoảng ngày 23 đến ngày 24 tháng 5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng sau chuỗi ngày mưa dông, cao nhất từ 36 đến 37 độ. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh, từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày mai đến ngày 23 tháng 5, Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xảy ra nắng nóng. Các khu vực khác, trong đó có Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cẩn trọng nới quy hoạch để đón loạt cảng hàng không mới. Doanh nghiệp, ngân hàng đều phải tái cấu trúc vốn cho bất động sản. Lực cầu bắt đáy nhập cuộc, chứng khoán đảo chiều phiên hôm qua. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được cập nhật cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 28 tháng 4 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm ngoái, chủ yếu rót vào các lĩnh vực ưu tiên. Báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra, tính đến ngày 28 tháng 2 năm nay, tổng dư nợ tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản đã chạm mức 2,235 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý 4 của năm 2025 và tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Làm việc với Ngân hàng Nhà nước cuối tháng 4 vừa rồi, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngân hàng tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp.
2: Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc triển khai thông báo số 241 liên quan đến điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch này sẽ được rà soát cập nhật sớm để có thể bổ sung các sân bay mới, nhưng vẫn phải bảo đảm nguyên tắc khoa học, đồng bộ, tránh tạo gánh nặng đầu tư và lãng phí nguồn lực xã hội. Cục Hàng không Việt

0: Nam cùng đơn vị tư vấn sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ yêu cầu.
1: Dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân 2025, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Để kinh tế tư nhân Thành phố Hồ Chí Minh tạo sức bật mới, chính sách cần đi vào chiều sâu, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số đến phát triển thị trường vốn, cải thiện năng lực thực thi công vụ và quan trọng nhất là kiến tạo một hệ sinh thái nơi các doanh nghiệp lớn thực sự dẫn dắt toàn chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp. Và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý. Thì nó hàng năm thì nó sẽ giảm cái áp lực và nó thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang, mã là DGC, vào diện hạn chế giao dịch, chỉ giao dịch phiên chiều ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận. Lý do hóa chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Phiên gần đây, cổ phiếu DGC giảm từ 80.900 đồng về 49.900 đồng một cổ phiếu.
1: Công ty ô tô mã là CTF đang chuyển mình từ mô hình bán lẻ ô tô truyền thống sang hệ sinh thái phân phối đa tầng và việc hợp tác chiến lược với VinFast chính thức bước đi cụ thể hóa định hướng này. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của CTF với doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng, tương ứng sản lượng tiêu thụ 10.500 xe.
0: Trên thị trường chứng khoán chiều qua, dư âm của cuối phiên sáng khiến VN Index tiếp tục mất thêm 22,65 điểm, nâng tổng số điểm giảm là 53,7 điểm xuống dưới 1.860 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc tại vùng giá thấp, đặc biệt ở nhóm bất động sản và dầu khí, giúp thị trường phục hồi mạnh. Cùng với sự nâng đỡ của VIC và VHM, VN Index bật tăng hơn 54 điểm từ đáy trong phiên để trở lại trên tham chiếu khi đóng cửa. Chốt phiên, VN Index tăng 0,3 điểm lên 1.913,23 điểm. HN Index tăng 1,83 điểm lên 261,33 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao,
13: nâng

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học phục vụ năm học mới tại thành phố Hồ Chí Minh đã qua 1/3 chặng đường. Đến nay, thành phố đã có thêm 233 phòng học mới. Trong đó, công trình xây dựng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là một trong những công trình tiêu biểu hoàn thành trước tiến độ. Từ kết quả đạt được của chặng đường, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công, dồn lực hoàn thành mục tiêu của chiến dịch trong cao điểm 100 ngày tới trước dịp khai giảng năm học 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngày 19 tháng 5, dự án xây mới trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa được xây dựng trên nền đất khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ đã chính thức được khánh thành. Với diện tích hơn 8.800 m², quy mô 4 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh. Sự kiện này mở đầu cho đợt cao điểm 100 ngày đêm, nằm trong chiến dịch tổng thể 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học của thành phố. Bước vào năm học mới tới đây, hàng trăm học sinh trên địa bàn phường sẽ được học tập tại cơ sở mới khang trang. Không còn cảnh phải đưa con đi học nhờ ở địa điểm trường khác. Nay chị Hồng Vân chỉ cần đi vài phút là đến trường. Chị phấn khởi chia sẻ.
2: Cảm thấy mừng, vui cho bé là được học trong một môi trường mà không gian mát mẻ và sạch sẽ và thoáng mát. Những cái vật chất đồ rất là tiện nghi cho bé.
1: Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa chỉ là một trong rất nhiều công trình mà thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã đi được khoảng 1/3 chặng đường, với hơn 233 phòng học được triển khai. Trong 100 ngày cao điểm còn lại, để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan, ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến kinh phí.
3: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn, làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
1: Bà Hằng thông tin thêm, hiện có 3 nhóm công trình được triển khai, gồm công trình chuyển tiếp, công trình đầu tư công trung hạn và những địa phương đăng ký đầu tư trung hạn chưa đủ có thể bổ sung công trình để đảm bảo mục tiêu. Đáng chú ý, trong đợt này, bên cạnh các trường xây mới, thành phố Hồ Chí Minh còn linh hoạt cải tạo nhiều trụ sở công cũ để làm trường học như trường trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ và trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cũ. Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10 đến 20%. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường, xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu. Đây là nỗ lực rất lớn bởi trước đó, nhiều quận vùng ven như Bình Tân, quận 12 cũ luôn rơi vào tình trạng quá tải lớp học, sĩ số từ 45

0: Bình An cũ cho biết, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể. Ngoài trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vừa khánh thành, địa phương dự kiến có thêm một trường tiểu học đưa vào sử dụng trong năm học tới. Công trình này đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, phường cũng xin chủ trương xây dựng thêm 10 trường học. Điều này đều được tính toán, dự báo kỹ lưỡng theo từng nhóm độ tuổi dựa trên nhu cầu thực tế của người dân. Với lộ trình hoàn thành, dự kiến vào năm 2028, ông Nguyễn Anh Cường nói.
1: Nội dung đó phường đã khảo sát rất kỹ, nên là khi xin chủ trương dự án, phường đặt ra. Trước đây là có đặt ra là xây dựng đồng loạt nhiều trường, nhưng mà sau này phân kỳ lại là phường sẽ tập trung những cái trường mà khu vực nào cần thiết nhất xây dựng và cuốn chiếu theo kiểu là để đảm bảo các trường học này nó đưa vào hoạt động hiệu quả và thiết thực và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc giải quyết tình trạng quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang là bài toán khó. Nhưng kết quả bước đầu của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm xây dựng 1.000 trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy sự quyết tâm, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm giải quyết nhu cầu trường lớp trước mắt, mà còn là điều kiện quan trọng để ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo của cả nước.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
5: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước hiện đang có 103 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm và 342 điểm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Các khu vực cảnh báo cấp 5 tập trung từ phía nam tỉnh Quảng Trị trở vào đến Cà Mau. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, tuy nhiên lượng mưa chưa đồng đều, thảm thực vật khô cuối mùa khô vẫn dễ bắt lửa. Nhiều khu vực rừng tràm và rừng ngập mặn, ví dụ tại Cà Mau, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đạt trong tình trạng cảnh báo nguy cơ cháy, đòi hỏi các địa phương duy trì công tác phòng cháy chữa cháy ở mức cao nhất. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh thực tế tại Cà Mau.
7: Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn hiện hơn 50.000 hectare. Trong đó, diện tích nằm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 27.000 hectare, cấp 4, cấp nguy hiểm là 11.600 hectare và cấp 3 khoảng 11.700 hectare. Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng thuộc công ty lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết ngành chức năng địa phương vẫn đang siết chặt các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng.
8: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin. Tức là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong cái việc mà sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng, nghiêm cấm. Chỉ đạo thì tăng cường cái kiểm tra công tác phòng cháy ở tất cả các cái địa bàn, các xã, các cái chủ rừng.
7: Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau vẫn duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt đối với các hoạt động xâm phạm rừng trái phép. Các cá nhân không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào những khu vực rừng đang ở cấp dự báo cháy 4 và 5. Đồng thời, một số hoạt động có nguy cơ phát hỏa cao như đốt lửa hầm than, lấy mật ong hoặc đốt xử lý thực bì, đốt ruộng đồng ven rừng vẫn bị đình chỉ. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại các khu vực này buộc phải chấp hành nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy rừng. Công tác chặt lửa vẫn phải duy trì 24/24 để chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngay từ đầu. Những hộ kinh doanh và người dân sống ven rừng cũng đang thực hiện tốt các quy định phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Phạm Duy Khanh, chủ khu du lịch Mười Ngọt, đơn vị quản lý 60 hectare rừng tràm, cho biết.
9: Túc trực hàng ngày trên thang trong của mình và mỗi một cái hộ thì sẽ có những cái máy phòng hộ riêng. Máy lúc nào cũng sẵn sàng mọi khi mà có cháy ra khu du lịch này á, và một số ở điểm ở đây á, thì rất là hạn chế trong cái việc cháy rừng. Dường như bà con thu nhập trên rừng có kinh tế, nhưng cái việc giữ gìn và cái hệ sinh thái á, bà con rất là quan tâm, có một tư thế sẵn sàng cũng như là máy móc phương tiện đồ rất sẵn sàng.
7: Anh Nguyễn Văn Tẻn, người dân ấp

0: Dơi Xã Đá Bạc sống trên vùng đệm vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết thêm.
1: Cũng như là tới mùa phòng chống cháy thì dân mỗi một người gì đó là tha lưng phiên với nhau trực trong ngày. Còn nếu như anh em nào có tinh thần nhiều quá thì vô hợp đồng thời vụ cũng như là ở tại chỗ luôn. Cái công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy ở đây là đặt lên hàng đầu, năm nào cũng có.
0: Có thể thấy dù thời tiết đã có những chuyển biến giảm nhiệt độ cho lâm phần, tuy nhiên cơ quan chức năng Cà Mau vẫn đang nêu cao tinh thần cảnh giác. Mỗi chủ rừng, người dân cũng cần duy trì, đảm bảo các phương án để bảo vệ an toàn cho những cánh rừng tràm U Minh Hạ.
2: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, Pháp đang đẩy mạnh mô hình chuỗi cung ứng nông sản trực tiếp và các siêu thị do nông dân đồng sở hữu. Sáng kiến này cho phép người nông dân bán sản phẩm trực tiếp tại siêu thị mà không qua khâu trung gian, từ đó đảm bảo lợi nhuận, cắt giảm chi phí và mang lại thực phẩm tươi sống với giá cả minh bạch hơn. Hành tinh chuyển động hôm nay thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.
3: Tại một siêu thị ở miền Nam nước Pháp, trên các kệ để các loại nông sản, các mặt hàng truyền thống của địa phương, những người nông dân sắp xếp các loại rau củ quả tươi ngon nhất mà nông trại của mình sản xuất ra. Hàng bó củ dền, rau xà lách, cần tây hay rau cải chip xanh mơn mởn, tươi rói được xếp gọn gàng trong các thùng gỗ theo khu vực riêng trong siêu thị. Đều đặn mỗi ngày, các nông dân tự xếp các loại nông sản lên kệ hàng và điều đặc biệt, họ lại chính là những người chủ của siêu thị nông sản này. Đây là cách tiếp cận mới mẻ đối với ngành bán lẻ nông sản ở địa phương, khi mà giờ đây, người nông dân đã mở siêu thị riêng của họ nhằm cung cấp nông sản tươi ngon nhất cho người tiêu dùng với giá bán thấp hơn vì không phải qua khâu trung gian. Anh Thomas Auguste, một nông dân chăn nuôi gia cầm ở Saint-Laurent-du-Var, miền Nam nước Pháp, trực tiếp giao trứng gà đến các kệ hàng trong siêu thị do anh đồng sở hữu cho biết.
4: Mô hình mới mẻ này giúp chúng tôi bán các loại nông sản của mình với đúng giá trị thực của chúng, tức là một mức giá hợp lý cho cả người bán và người mua. Chúng tôi trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng mà không phải qua khâu phân phối trung gian.
3: Ảnh của anh Thomas Auguste được treo trên tường của siêu thị cùng với ảnh của 180 nông dân khác ở địa phương. Họ cũng đều là chủ sở hữu siêu thị nông sản ở địa phương. Tại siêu thị nông sản ở vùng Saint-Laurent-du-Var, những người nông dân sẽ tự quyết định giá cả của các loại nông sản do mình sản xuất mà không phải qua khâu phân phối trung gian nào. Khác với các siêu thị truyền thống trước đây, họ không cần phải đàm phán căng thẳng qua các khâu phân phối trung gian. Chi phí chênh lệch không nhiều từ người nông dân trực tiếp đến tay khách hàng sẽ được dùng để duy trì hoạt động siêu thị như là trả lương cho một số nhân viên vệ sinh. Mô hình siêu thị do nông dân làm chủ đang đón nhận sự phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhiều người xem đó là cách thích hợp để họ có được những sản phẩm tươi ngon với giá cả phải chăng, một khách hàng chia sẻ.
5: Chúng ta đều đã chứng kiến cảnh người nông dân vất vả như thế nào để làm ra các sản phẩm truyền thống của địa phương. Trong khi đó, theo cách thức trước đây, họ không nhận được lại mức lợi nhuận đúng với công sức họ bỏ ra. Chính vì thế mà khi tới siêu thị do những người nông dân đồng sở hữu, tôi thấy thật vui khi có thể hỗ trợ họ phát triển sản xuất với giá mua nông sản phù hợp.
3: Với mô hình siêu thị do nông dân làm chủ, giá bán cao hơn vì không phải chịu sức ép giá ngặt nghèo từ các khâu phân phối trung gian, giúp những người nông dân có thêm kinh phí để phát triển sản xuất, mở rộng đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, với mô hình này, người tiêu dùng được tiếp cận nguồn hàng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đặc biệt là tươi ngon. Với hoạt động hiệu quả, nhiều nhóm nông dân tại các vùng nông thôn ở miền Nam nước Pháp đã đầu tư hệ thống tủ hóa và máy bán hàng tự động đặt gần khu dân cư để bán nông sản, thịt, trứng trực tiếp cho khách hàng mọi lúc mà không cần phải qua nhân viên phân phối. Mô hình siêu thị do nông dân làm chủ ở miền Nam nước Pháp đang được nhân rộng ra các địa phương khác trên toàn quốc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là mô hình chuỗi cung ứng nông sản trực tiếp khi nông dân cùng sở hữu siêu thị ở Pháp đã mang lại hiệu quả cho các bên, từ nông dân, nhà phân phối tới người tiêu dùng. Và những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh, Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
8: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bản tin văn hóa xã hội.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật sau. Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Sách tranh Việt Nam lần đầu có sân chơi riêng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một tin vui đối với ngành giáo dục đào tạo đó là đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương IPO năm 2026 do Đài Loan Trung Quốc đăng cai tổ chức đã đoạt được 6 huy chương gồm 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Kết quả này giúp Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn, đồng hạng với Nhật Bản sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh kỳ thi lớp 10 đang đến gần, thành phố Hà Nội đã tích hợp tiện ích tra cứu điểm tổ chức thi trên ứng dụng i Hà Nội. Với tính năng này, phụ huynh và học sinh dễ dàng tìm kiếm địa điểm thi, xem thông tin chi tiết và lựa chọn lộ trình di chuyển thuận tiện, tránh tình trạng đến nhầm địa điểm thi hoặc đến muộn. Một bước chuyển nhỏ nhưng cho thấy xu hướng quản lý đô thị và giáo dục đang ngày càng số hóa, lấy sự thuận tiện của người dân làm trung tâm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 168 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, kinh phí hỗ trợ tài chính do ngân sách địa phương bảo đảm. Bộ Y tế vừa tổ chức chương trình ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng 20 tháng 5, cho đi là còn mãi. Chiến dịch lần này tạo điểm nhấn để các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và hệ thống y tế đồng loạt đẩy mạnh truyền thông, đưa thông điệp cho đi là còn mãi thấm sâu vào đời sống. Thông qua đó, mỗi người dân đều có thể trở thành một người hùng thầm lặng, mở ra cơ hội hồi sinh bền vững cho hàng nghìn bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi. Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc và rất hạnh phúc dù vẫn còn những áp lực nhất định về kinh tế và hạ tầng đô thị. Tiếp theo là những thông tin văn hóa du lịch nổi bật. Lần đầu tiên, sách tranh, một thể loại vốn được xem là cửa ngõ, đưa trẻ em đến với văn hóa đọc, có một lễ hội riêng với tên gọi Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026. Sự kiện diễn ra cuối tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ đầy đủ các thành tố trong hệ sinh thái sáng tạo, từ tác giả, họa sĩ, nhà xuất bản đến độc giả và các tổ chức giáo dục. Việc tạo không gian đọc và hình ảnh được xem là hướng đi đáng chú ý để thu hút và nuôi dưỡng văn hóa đọc cho trẻ em từ sớm. Trong lĩnh vực văn hóa truyền thống, Liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026 vừa kết thúc. Trong 4 đêm thi diễn, ngoài nghệ thuật đàn hát dân ca Nam Bộ quen thuộc, Liên hoan còn có những loại hình đặc trưng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như hát du của người Việt ở Cần Thơ, hò Cần Thơ, hát A Đây của người Khmer. Diễn viên Trần Hào Văn, xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết.
9: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
3: Tối nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ công bố chương trình Đà Nẵng Food Tour 2026 trong khuôn khổ lễ hội ẩm thực của thành phố. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm thưởng thức món ngon, chương trình Đà Nẵng Food Tour 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra hành trình khám phá văn hóa bản địa thông qua ẩm thực, kết nối 5 địa bàn trọng điểm gồm Đà Nẵng Downtown, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Tam Kỳ, góp phần định vị Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch ẩm thực Việt Nam. Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, quy tụ nhiều hoạt động quảng bá nông sản, du lịch và văn hóa miền Tây. Lễ hội nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của địa phương, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đồng thời quảng bá thúc đẩy tiêu thụ trái cây tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Quý vị thính giả thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm, đồng hành và lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin sau.
10: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Thưa quý vị và các bạn, Rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberin, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
14: Chưa.
13: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
14: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
13: Miễn phí hết.
14: Thì à?
13: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
14: Ôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
13: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
14: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
13: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
15: Mười phút sự kiện luận bàn.
16: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm, tốc độ tăng trưởng hay thu nhập bình quân đầu người thường được xem là những thước đo quen thuộc của sự phát triển đô thị. Nhưng khi đời sống vật chất dần cải thiện, người dân bắt đầu đặt ra những câu hỏi khác. Liệu mình có thực sự hài lòng với cuộc sống, có cảm thấy an tâm, được lắng nghe và được sống trong một cộng đồng đáng tin cậy hay không? Tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên một địa phương đã thử trả lời những câu hỏi ấy bằng dữ liệu khoa học. Phường Thủ Đức vừa công bố bộ tiêu chí đo lường hạnh phúc của người dân với kết quả đáng chú ý. Gần 72% người dân tự đánh giá mình hạnh phúc và rất hạnh phúc. Đằng sau những con số ấy không chỉ là một cuộc khảo sát xã hội học, mà là một cách tiếp cận quản trị mới, lấy cảm nhận thực tế của người dân làm căn cứ điều chỉnh chính sách công. Khi hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị là nội dung được bàn luận trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
17: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
16: Xin chào phóng viên Hà Khánh.
18: Vâng, xin chào biên tập viên Minh Châu ạ. Xin chào quý vị thính giả.
16: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Thưa anh Hà Khánh, giữa một đô thị đặc biệt với hàng chục triệu dân, điều gì khiến cuộc khảo sát chỉ số hạnh phúc ở phường Thủ Đức lần này trở nên đặc biệt và thu hút sự quan tâm của dư luận?
18: Vâng, như mọi người đã biết thì thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 với định hướng trở thành siêu đô thị hiện đại và đáng sống. Trong tiến trình đó, mô hình phát triển của thành phố đang chuyển mạnh từ ưu tiên tăng trưởng kinh tế đơn thuần sang phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và chất lượng sống của người dân. Quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu phát triển ngày càng được đặt vào vị trí trọng tâm trong công tác quản trị đô thị. Trong bộ tiêu chí hạnh phúc của phường Thủ Đức công bố ngày 19 tháng 5, điều này thể hiện rất rõ. Đó là chính quyền địa phương không chỉ đo ở phương diện kinh tế mà còn ở khía cạnh tinh thần và nhận thức. Tức là khảo sát này đã chú ý đo cảm xúc của người dân. Cụ thể là ngoài các chỉ số quen thuộc như là thu nhập, việc làm hay là điều kiện hạ tầng, người dân còn được hỏi là họ có cảm thấy an toàn hay không, có hài lòng với môi trường sống hay không, có tin tưởng vào cộng đồng và chính quyền hay không. Đặc biệt hơn, cuộc khảo sát này thì được thực hiện bằng phương pháp khoa học với sự tham gia của Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Với cách làm khoa học, sự tham gia của cơ quan chuyên môn cho thấy đây không phải là một hoạt động mang tính phong trào hay hình thức, mà là một nỗ lực nhằm lượng hóa cảm nhận của người dân để phục vụ công tác quản trị đô thị. Và theo kết quả khảo sát đợt 1, con số gần 72% người dân phường Thủ Đức tự đánh giá là hạnh phúc, rất hạnh phúc, cũng cho thấy đời sống tinh thần đang bắt đầu được nhìn nhận như là một tiêu chí phát triển thực chất của đô thị hiện đại.
16: Vâng, con số gần 72% người dân phường Thủ Đức tự đánh giá hạnh phúc, rất hạnh phúc là một con số rất là đáng chú ý. Và đáng chú ý hơn là phía sau những con số ấy không chỉ là câu chuyện khảo sát mức độ hài lòng, mà còn là cách tiếp cận quản trị mới khi cảm nhận của người dân lần đầu tiên được xem như một dữ liệu quản trị, như khẳng định của ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức.
19: Tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc, nên chúng tôi muốn đặt hàng Viện Nghiên cứu có một cái bộ tiêu chí về đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân với cái quan điểm là lấy người dân làm trung tâm, và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị, làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
16: Qua phát biểu vừa rồi của ông Mai Hữu Quyết, có thể thấy câu chuyện không còn dừng ở một khảo sát xã hội học thông thường. Theo anh Hà Khánh thì đây có phải là dấu hiệu cho thấy tư duy quản trị địa phương đang có sự chuyển động mới hay không ạ?
18: Vâng, tôi cho rằng là có. Bởi lâu nay chúng ta thường quen với cách đánh giá sự phát triển thông qua các chỉ số kinh tế và hạ tầng. Nhưng ở đây, chính quyền đã bắt đầu quan tâm thêm một câu hỏi khác. Đó là người dân thực sự cảm thấy thế nào khi sống trong đô thị đó. Đây là một thay đổi rất đáng chú ý trong tư duy quản trị. Bởi có những nơi tăng trưởng rất nhanh, nhưng mà người dân vẫn cảm thấy rất áp lực, thiếu an toàn hoặc thiếu niềm tin vào môi trường sống xung quanh. Khi cảm xúc và trải nghiệm sống của người dân được đưa vào quá trình hoạch định chính sách, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc chính quyền đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ nhiều hơn. Và trong bối cảnh cả nước đang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì khảo sát này càng có ý nghĩa là minh chứng cụ thể cho mục tiêu là

0: gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm.
1: Như anh vừa chia sẻ thì có nghĩa là thay vì chính quyền tự đánh giá mình làm tốt hay chưa, thì giờ đây người dân đang trực tiếp tham gia chấm điểm chất lượng quản trị đô thị.
0: Vâng, điều này là chính xác. Qua tìm hiểu và tham khảo toàn bộ khảo sát này, tôi thấy đây là một bản khảo sát rất là chi tiết, công phu. Và 50 chỉ số đo lường cụ thể thì đã bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân, từ kinh tế gia đình, y tế chăm sóc sức khỏe, dự phòng tài chính, hoạt động thể chất, giáo dục, đời sống tinh thần, sự cân bằng trong cuộc sống, niềm tin với chính quyền, v.v. Và điều quan trọng là người dân không chỉ trả lời theo kiểu chọn đáp án, mà còn gửi rất nhiều góp ý cụ thể cho chính quyền. Và điều này thì cho thấy là dữ liệu thu được không chỉ biết người dân đang nghĩ gì, mà quan trọng hơn là để chính quyền có cơ sở để điều chỉnh chính sách sát với thực tế hơn. Tức là từ những cảm nhận rất là đời thường của người dân, câu chuyện quản trị đô thị đang được nhìn theo một cách rất khác. Đó là không chỉ phát triển nhanh hơn, mà còn phải sống tốt hơn.
1: Vâng, ở nhiều quốc gia thì chỉ số hạnh phúc đã trở thành căn cứ quan trọng trong hoạch định chính sách công. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia cho rằng việc đo lường hạnh phúc của người dân có thể mở ra một hướng tiếp cận mới cho quản trị đô thị. Như đánh giá của ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các chính sách hội tụ lại người dân, và cái vấn đề này không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề coi như rất cụ thể, phải cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện là chính sách càng ngày càng gần dân hơn, sát với dân hơn và người dân càng ngày càng hạnh phúc hơn.
1: Vâng, có thể thấy khi cảm nhận và mức độ hài lòng của người dân trở thành một phần trong quá trình hoạch định chính sách, thì thước đo hiệu quả quản trị đô thị cũng đang dần thay đổi. Điều đó đồng nghĩa với việc yêu cầu đặt ra đối với chính quyền sẽ không chỉ dừng ở tốc độ tăng trưởng hay là số lượng công trình được xây mới. Có ý kiến cho rằng là khi hạnh phúc trở thành một chỉ số quản trị thì chính quyền cũng sẽ chịu áp lực lớn hơn. Bởi lúc này, người dân sẽ đánh giá hiệu quả điều hành không chỉ qua những con số phát triển mà bằng chính trải nghiệm sống hàng ngày của mình. Anh Hà Khánh nhìn nhận thế nào về điều này ạ?
0: Tôi nghĩ đó là áp lực tích cực. Vì khi người dân được quyền bày tỏ cảm nhận thật của mình, chính quyền sẽ buộc phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống thực tế, chứ không chỉ là những con số trên báo cáo. Kết quả khảo sát mà phường Thủ Đức công bố phản ánh rất cụ thể thực trạng từng địa bàn dân cư. Đó là những khu phố có hạ tầng tốt, đường xá khang trang, điều kiện sống ổn định, thường ghi nhận chỉ số hạnh phúc cao hơn. Còn ngược lại, những nơi còn hạn chế về cơ sở vật chất là khu vực phường đang tập trung nguồn lực để nâng cấp cải thiện. Khảo sát giúp cho chính quyền hiểu được chính xác, thực tế cảm nhận của người dân. Ví dụ một tuyến đường có thể rất đẹp, nhưng nếu vẫn thường xuyên ngập nước hay là kẹt xe thì cảm nhận hài lòng thì sẽ không cao. Hay là một đô thị có nhiều công trình hiện đại nhưng mà thiếu không gian xanh, thiếu sự an toàn hay là thiếu kết nối cộng đồng thì người dân chắc chắn cũng sẽ khó cảm thấy hạnh phúc. Do đó, theo tôi, khi mà hạnh phúc đã trở thành dữ liệu quản trị, ưu tiên chính sách có thể thay đổi theo hướng gần với nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân hơn.
1: Như vậy có thể thấy khi trải nghiệm sống của người dân trở thành căn cứ để điều chỉnh chính sách, thì câu chuyện quản trị đô thị cũng đang được tiếp cận theo hướng gần dân và thực chất hơn. Và nếu cách làm này được mở rộng, nhiều ý kiến cho rằng điều thay đổi không chỉ là phương thức điều hành của chính quyền mà còn có thể tác động trực tiếp tới mức độ gắn bó và niềm tin của người dân với đô thị nơi mình sinh sống. Thưa anh Hà Khánh ạ, nếu việc đo lường chỉ số hạnh phúc được mở rộng tại thành phố Hồ Chí Minh thì theo anh, điều lớn nhất mà thành phố có thể thay đổi sẽ là cách quản trị hay là niềm tin của người dân ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ là cả hai, nhưng mà sâu xa nhất vẫn là niềm tin xã hội. Bởi khi người dân thấy ý kiến và cảm nhận của mình được lắng nghe một cách nghiêm túc, họ sẽ có cảm giác là mình thực sự là một phần của quá trình phát triển đô thị, chứ không phải là đối tượng thụ hưởng chính sách. Về phía chính quyền thì dữ liệu hạnh phúc cũng sẽ giúp cho việc điều hành sát thực tế hơn, phát hiện sớm những vấn đề xã hội âm thầm như là áp lực sống, sự thiếu hài lòng hay những nhu cầu chưa được đáp ứng. Và nếu làm tốt, theo tôi đây có thể là nền tảng để thành phố Hồ Chí Minh hướng tới một hình hài của siêu đô thị không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn đáng sống hơn. Hiện thành phố đang phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới và đang nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể, hướng sự quan tâm đến người dân nhiều hơn, xem người dân là trung tâm của mọi quyết sách.
1: Cảm ơn phóng viên Hà Khánh với những thông tin và bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao thêm bao nhiêu tầng hay GDP tăng thêm bao nhiêu phần trăm. Quan trọng hơn, đó phải là nơi người dân cảm thấy an tâm để ở lại, tin tưởng để gắn bó và hạnh phúc để sống mỗi ngày. Và có lẽ khi chính quyền bắt đầu đo lường hạnh phúc của người dân,

0: cũng là lúc tư duy quản trị đô thị đang dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ, từ điều hành bằng cảm tính sang điều hành bằng trải nghiệm thực tế của người dân. Đến đây, thời lượng chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mang Tết yên về nhà. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
4: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
2: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
4: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
4: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
2: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
4: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
2: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
4: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
2: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Jumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
4: Sau đây là nội dung quảng cáo. Jumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Jumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
5: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
6: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
5: Tôi chết.
6: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
5: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
6: Thuốc dạ dày chữ Y.
5: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
6: Thế hả?
5: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
6: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
5: Humanzel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
7: Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Humanzel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch Tài chính như sau. Số lượng 2 người, vị trí tuyển dụng, chuyên viên về tài chính, nội dung hình thức tuyển dụng, xét tuyển. Điều kiện tuyển dụng, tiêu chuẩn chung, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có được cơ quan thẩm quyền chứng thực, bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng một người. Theo quy định tại thông tư số 92 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2026. Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải lên các trang thông tin điện tử niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: địa chỉ Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.
10: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của Chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
11: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
12: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
11: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
12: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
11: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
12: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
11: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, mùa Phật đàn 2026 lan tỏa giá trị nhân văn kết nối cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, nhức nhối tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 chương trình xây dựng Đảng, làng sen Kim Liên, không gian văn hóa đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ

Bản tin nông nghiệp 13:05 chương trình Mùa vàng, chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn. 13:45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển Tây Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Hà Nội đề xuất tăng mức hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất. Trung Quốc, Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thúc đẩy hành động mạnh mẽ về khí hậu. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai tại Việt Nam, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi tới đồng bào chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, 80 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, công tác phòng chống thiên tai của nước ta đã không ngừng hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, năng lực quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố hệ thống phòng thủ dân sự, tăng cường dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường vì một Việt Nam phát triển bền vững.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Nội dung chỉ thị nêu rõ, các tỉnh, thành phố được giao xây dựng phương án tổng thể sắp xếp toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn, kèm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 6. Các xã, phường phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân thông qua để sáp nhập trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành và việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức cấp xã.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực y tế và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Trong đó, mức hỗ trợ thu hút một lần cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với người có học hàm giáo sư là bác sĩ. Phó giáo sư có bằng bác sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng. Đối với tiến sĩ bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa 2, mức hỗ trợ là 200 triệu đồng. Thạc sĩ, bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 hoặc bác sĩ nội trú được hỗ trợ 120 triệu đồng. Bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế ở vùng khó khăn, miền núi hoặc các trung tâm y tế khu vực cũng được hỗ trợ từ 80 đến 100 triệu đồng. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ 60 triệu đồng.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên bằng 1,5 lần so với quy định khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh trong trường hợp cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này nhằm không phân biệt giữa việc thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn quan trọng của thủ đô và các dự án khác. Chính sách mới cũng đảm bảo tính thống nhất, công bằng với người sử dụng đất. Từ nay đến năm 2030, thủ đô lên kế hoạch thu hồi gần 25.000 ha đất cho hơn 3.100 dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Trong tuần đầu của tháng 6, dự án có tổng vốn là hơn 93.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công trước ngày mùng 2 tháng 7 tới. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thủ tục nhằm kịp trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6 năm nay để rút ngắn thời gian xử lý. Các cơ quan liên quan được yêu cầu chủ động gửi trước

0: những nội dung đã hoàn thiện đến hội đồng thẩm định và các đơn vị chuyên môn để nghiên cứu góp ý. Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Đồng thời hướng dẫn các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch phân khu bị ảnh hưởng tại khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.
1: Tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, chiều qua đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm một người chết và hai người chưa tìm thấy. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực cùng nhiều phương tiện máy móc chuyên dụng để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, trong đó có việc sử dụng cả chó nghiệp vụ, flycam, máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại để khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.
0: Thưa quý vị và các bạn, miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng rất là cao. Tại Đà Nẵng, nhiều gia đình đã bắt đầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà, vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo môi trường. Phóng viên Thành Long thông tin.
2: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần chỉ khoảng 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa. Trước đây, trung bình mỗi tháng gia đình bà Nhi phải trả 2 triệu đồng tiền điện, nay mỗi tháng chỉ phải trả khoảng 700 ngàn đồng.
3: Sau này thì cái chi phí mà lắp đặt rẻ cũng giảm đến 50%, cho nên mình cũng mạnh dạn mình đầu tư vào đó và mình thấy thực tế là nó là đúng như cái những gì mà người ta đã chia sẻ, là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại mình cũng góp phần dùng một năng lượng xanh để bảo vệ môi trường, là mình cũng cảm thấy đó là một cái hữu ích vừa gia đình vừa với lại xã hội.
2: Ông Đàm Văn Hương ở phường Hải Châu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà hết hơn 100 triệu đồng.
4: Tôi có hai căn nhà, tôi đều lắp điện đường mặt trời. Hệ thống điện mặt trời là nó sạch sẽ với lại mình bảo vệ môi trường được nữa, do đó tôi rất là thích.
2: Hiện toàn thành phố Đà Nẵng có gần 5.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt khoảng 351 MWp để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ. Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết,
5: điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ. Nguồn điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp chủ động được cái nguồn điện tại chỗ mà còn góp phần thực hiện cái mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như là kinh tế carbon thấp, bảo đảm được an ninh năng lượng.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa có thể xảy ra bất chợt ở nhiều thời điểm trong ngày. Từ đêm nay, mưa lớn diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc. Khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa thường tập trung về chiều và tối. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc, hôm qua Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Văn kiện này được đánh giá là một trong những cam kết chiến lược quan trọng nhất giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Theo văn bản được công bố, tuyên bố được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến năm 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Hai bên khẳng định Trung Quốc và Nga đồng

0: là thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc, Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là những lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu. Tuyên bố cũng chỉ ra những thách thức nghiêm trọng đang đe dọa hòa bình và phát triển thế giới. Theo đó, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp với sự trỗi dậy của chủ nghĩa bá quyền, cưỡng chế đơn phương, đối đầu phe phái và chủ nghĩa thực dân mới. Luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế liên tục bị vi phạm. Nhiều cơ chế quản trị toàn cầu gặp khó khăn trong phối hợp hành động giữa các quốc gia và hòa giải tranh chấp. Tuyên bố cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ phân mảnh cộng đồng quốc tế và quay trở lại luật rừng. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực, bình đẳng, có trật tự.
1: Giới phân tích Trung Quốc nhận định, đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời mang thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.
2: Về tình hình Trung Đông, tối qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này và Mỹ đang trao đổi thông điệp liên quan thông qua nhà trung gian Pakistan. Phóng viên Bá Thi, thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông tin về việc Mỹ và Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với nhau được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố tối qua trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Bakai cho biết bên giúp truyền tải các thông điệp là Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi hiện đang có mặt tại Tehran. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, hãng tin Axios của Mỹ tối qua cho biết Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang bất đồng về cách thức tiếp cận cuộc chiến hiện nay. Nguồn tin khẳng định Thủ tướng Israel tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi cao độ về hiệu quả của biện pháp ngoại giao, cho rằng Mỹ nên tiếp tục gây áp lực quân sự lên Iran bằng việc phá hủy hạ tầng thiết yếu để làm suy yếu chính quyền Iran. Chính phủ Israel chưa xác nhận thông tin này.
1: Trong diễn biến đáng chú ý khác, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu mới nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc xung đột khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục gia tăng. Dự án đường ống dẫn dầu Tây Đông mới hiện đã hoàn thành khoảng 50% và dự kiến đi vào hoạt động vào năm tới. Tuyến ống này sẽ giúp tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu qua cảng Furaiza trên vịnh Oman, qua đó tránh phụ thuộc vào tuyến vận tải chiến lược qua biển Hormuz.
2: Hôm qua, với đa số phiếu thuận, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tán thành ý kiến tư vấn mang tính bước ngoặt của Tòa án Công lý Quốc tế hồi năm ngoái, cho rằng việc các quốc gia không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ khí hậu có thể bị xem là vi phạm luật pháp quốc tế. Nghị quyết kêu gọi các nước xây dựng kế hoạch khí hậu quốc gia nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C, từng bước loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy cơ chế bồi thường cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, một số nội dung cứng rắn hơn như lời đề xuất lập sổ đăng ký thiệt hại quốc tế đã bị loại bỏ để tạo đồng thuận rộng rãi hơn.
1: Miền Bắc Ấn Độ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của hàng triệu người dân. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
4: Trong ngày 20 tháng 5, thành phố Banda thuộc bang Uttar Pradesh trở thành nơi nóng nhất Ấn Độ khi nhiệt độ lên tới 48 độ C. Tại thủ đô New Delhi, trạm khí tượng trung tâm ghi nhận mức nhiệt tối đa 45,8 độ C, trong khi nhiều khu vực khác cũng xấp xỉ 45 độ C. Tại bang Rajasthan ở Tây Bắc Ấn Độ, nhiệt độ trung bình lên tới 45,4 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo nền nhiệt tại bang sa mạc này sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 42 đến 46 độ C trong ít nhất một tuần tới. Thành phố Rohtak thuộc Haryana ghi nhận mức nhiệt lên tới 46,9 độ C, trong khi thành phố Bathinda của Punjab đạt 46,6 độ C. Tại Chandigarh, nhiệt độ tăng lên 44,4 độ C, mức cao nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Ngay cả các bang miền núi như Himachal Pradesh và Uttarakhand cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã phát cảnh báo màu vàng trong 3 ngày tới và dự kiến nâng lên mức màu cam từ cuối tuần này do nắng nóng rất gay gắt kèm theo hiện tượng đêm oi bức kéo dài. Các bệnh viện ghi nhận số ca say nắng, mất nước và kiệt sức do nhiệt tăng cao, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ em và lao động ngoài trời. Nắng nóng cũng làm gián đoạn học tập, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đẩy chi phí sinh hoạt tăng lên.
2: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
8: VTV1,
9: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Dòng chảy kinh tế.
11: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. Nhìn lại một năm triển khai nghị quyết 68, cần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung Doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh đang mở ra không gian mới cho phát triển đô thị. Nhiều tuyến đường mới được mở ra, những khu đô thị mới hiện đại sẽ được đầu tư xây dựng trên phạm vi cả nước. Song song với đó, hàng triệu người dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp khi những dự án này được triển khai. Vấn đề đặt ra là các bộ ngành địa phương cần làm gì để công tác quy hoạch và phát triển đô thị hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này trong dòng chảy kinh tế hôm nay.
11: Hiện nay, một số tỉnh thành phố trên cả nước đã thông qua quy hoạch tổng thể đô thị và nông thôn. Nhiều địa phương khác đang lấy ý kiến người dân, các chuyên gia và nhà khoa học để hoàn thiện bản quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị, mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đà Nẵng hiện là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc Trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gần gấp 10 lần so với trước đây. Trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố tái cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tập trung xây dựng quy hoạch dài hạn vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của hạ tầng chiến lược trong tổ chức không gian phát triển đô thị.
13: Quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
11: Còn tại Hà Nội, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm tới khoảng 55-60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. Hiện nay Hà Nội đang triển khai những dự án giao thông, chống ngập và đô thị lớn. Trong đó có hai dự án quy mô rất lớn là dự án khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Hà Nội, có quy mô gần 9.200 ha. Trải dài trên 11 phường xã với tổng mức đầu tư gần 1 triệu tỷ đồng và dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô 11.400 ha tại 16 xã phường. Dự án này ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 200.000 người dân. Ông Nguyễn Công Thành ở tổ 8 và bà Chu Thị Yến ở tổ 6, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ.
14: Ví dụ như cái đất của tôi đây là 70 mét vuông này, cao với giả thể dụ bây giờ được 15 triệu, cứ mà lên kia mua chung cư liệu có được 15 hay là 20 hay 70 triệu mét vuông, đấy mới là quan trọng nhất. Các ông phải cho biết cái dự án là các ông mua chung cư, dân mua chung cư phải từng đây tiền mới được 1 mét vuông này, hay là thể dụ 1 tỷ 2 tỷ mới được 1 căn hộ này 70 mét vuông này. Thế bây giờ là người dân người ta đang băn khoăn về cái chuyện là hợp đồng ý đắt rẻ đâu, chưa cần thiết.

0: tháng đúng không? Người ta trồng cây quất hoặc trồng cây rau hàng ngày, người ta thu hoạch để người ta có cái sinh nhai, có cuộc sống của người ta. Nếu bây giờ di người ta đi thì cuộc sống của người ta như thế nào?
1: Việc đền bù, giải phóng mặt bằng đang là một trong những điểm nghẽn tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Những bất cập trong công tác này có thể kể đến như là chính sách tái định cư chưa thỏa đáng, quy trình thực hiện thiếu thống nhất, chậm trễ trong việc chi trả và đặc biệt là giá bồi thường quá thấp so với giá thị trường. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phân tích.
2: Cái gọi là giá thị trường về mặt bản chất là không thể quy định bằng văn bản pháp quy. Bởi vì giá thị trường theo các nguyên tắc về cung cầu, nguyên tắc giá trị của nền kinh tế thị trường thì nó là sự thỏa thuận giữa hai đối tác về mặt dân sự. Cho nên là không thể lấy một cái ví dụ cá thể để làm điển hình hóa cho cả một cái khu vực. Cốt lõi của chính sách giải phóng mặt bằng chính là đất đổi đất, tiện nghi đổi lấy tiện nghi. Và như vậy là chúng ta tính ở đây là chúng ta tính tới cả cái giá trị trong tương lai mà cái khu đô thị người dân được chuyển đến nó sẽ đem lại.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác định rõ phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững, lấy đô thị làm hạt nhân thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhưng để đô thị thực sự trở thành không gian phát triển, thì quy hoạch phải đi trước một bước. Quy hoạch không chỉ là chuyện phân lô, mở đường hay xây dựng hạ tầng, mà còn là bài toán tổ chức không gian sống, phân bổ nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Với những thay đổi mang tính chiến lược, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực để kinh tế tư nhân bứt phá. Những kết quả đạt được trong một năm qua là rất đáng phấn khởi. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn cuộc sống vẫn còn rất xa. Đây là hạn chế cần sớm khắc phục để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Công nghiệp VConnect đang tham gia nhiều hoạt động liên kết sản xuất các sản phẩm công nghệ thông minh để tiêu thụ trong và ngoài nước. Doanh nhân Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc công ty cho rằng để doanh nghiệp có thêm động lực hướng đến những mục tiêu cao hơn thì việc giảm đơn vị trung gian, tăng tính minh bạch, nâng cao mức độ tin cậy của doanh nghiệp với cơ quan công quyền là rất quan trọng.
5: Thứ nhất là nó sẽ rút ngắn được cái câu chuyện từ chính quyền tới doanh nghiệp của chúng tôi. Hiện tại là chính phủ đã chuyển mình rất là nhanh, cho nên là không có lý gì là đối với lại các doanh nghiệp về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp về SME mà không thay đổi nhanh chóng để đáp ứng được với thời cuộc thì cũng sẽ bị đào thải, nên chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để làm sao cho đó là thúc đẩy cái phát triển của chính công ty, bởi vì công ty cũng sẽ là một trong những hạt nhân nhỏ trong nền kinh tế của quốc gia.
4: Với các chính sách của Đảng và Nhà nước đang được triển khai, doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Để bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bà Trương Lý Hoàng Phi, Tổng Giám đốc Công ty Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP nêu ý kiến.
6: Chúng ta làm thế nào để biến cái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thành bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam? Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ kết nối với chuẩn quốc tế, nghĩa là đổi mới sáng tạo bây giờ không thể nào mà chỉ có đổi mới sáng tạo đối với chúng ta đơn thuần mà thôi, mà là đổi mới sáng tạo ở đó nó đòi hỏi có cái việc là nhìn ra bên ngoài, có cái việc học tập bên ngoài, cũng như có cái việc hợp tác với bên ngoài, thì lúc đó chúng ta mới có thể hòa được mình vào trong một cái dòng chảy chung.
4: Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, dịch bệnh, thiên tai hoành hành, nền kinh tế nước ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng và nổi bật. Từ sau Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Song trên thực tế, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng rất cao, gần 109.000 doanh nghiệp, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua Nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ, ngành, địa phương

0: phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng:
1: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
0: Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 có thông tin đáng chú ý là bên cạnh vốn và thị trường, chi phí không chính thức và tính minh bạch của chính sách cũng là những lực cản đáng kể. Khoảng 26% doanh nghiệp vẫn phản ánh phát sinh chi phí khi xin giấy phép kinh doanh, cao gấp gần 3 lần mức trung bình của khu vực. Trong khi đó, khả năng dự báo chính sách của doanh nghiệp lại rất thấp, phần lớn phải dựa vào các kênh thông tin không chính thức như mạng xã hội để nắm bắt các dự thảo văn bản pháp luật. Điều này không chỉ gây ra rủi ro về sai lệch thông tin mà còn làm giảm khả năng chủ động trong việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, vượt dự kiến 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, từ doanh nghiệp nhỏ cho tới các đơn vị đầu tàu đều đang tận dụng, nắm bắt các nền tảng công nghệ và chuyển đổi số để tạo đà bứt phá. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
2: Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh Quảng Ninh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động, tương đương mật độ gần 9,8 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Nhìn riêng vào khu vực sản xuất, bức tranh số hóa đang khá nét. 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã ứng dụng nền tảng số vào điều hành và sản xuất, từ phần mềm quản trị cho đến điện toán đám mây. 100% nộp thuế qua mạng. Hạ tầng số phủ sóng 4G đạt 99,6% và 5G đạt 94% dân số, tạo nền tảng để triển khai mọi ứng dụng kinh tế số. Anh Ninh Xuân Tiến, quản lý một khách sạn lớn tại phường Bãi Cháy cho biết.
3: Những phần mềm khai báo lưu trú hiện tại nó đã giải phóng được những cái sức lực rất là nhiều. Các bạn nhân viên có thể làm tất cả mọi thứ chỉ bằng với một thao tác. Nó đã tạo sự nhanh chóng trong quá trình làm việc. Đồng thời nó cũng tạo cái sự minh bạch cũng như là tạo sự chính xác cho những cái phần về sau khi mà chúng tôi cũng tra soát lại những thông tin của khách hàng.
2: Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam do VCCI vừa công bố ngày 15 tháng 5 cũng cho thấy những kết quả tích cực trong hỗ trợ doanh nghiệp số hóa của Quảng Ninh. Lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc với 5,33 điểm, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy vậy, không phải không có những điểm chưa đạt kỳ vọng. Đến hết năm 2025, tỉnh mới có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, con số còn khiêm tốn so với quy mô gần 14.000 doanh nghiệp. Quan trọng hơn, lãnh đạo địa phương thẳng thắn nhìn nhận, việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị trong ngành mũi nhọn, trong đó có các ngành khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn chưa rõ nét. Khoảng cách giữa nhóm doanh nghiệp đầu tàu vốn đã số hóa mạnh mẽ với phần đông doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là bài toán chưa có lời giải thực sự. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, đối tác chiến lược của tỉnh Quảng Ninh nhận định.
4: Khi mà Việt Nam và Quảng Ninh của chúng ta đang đứng trước một cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa với các cái mục tiêu như tăng trưởng kinh tế hai chữ số, có nhiều những cái sản phẩm có công nghệ thì cái nguồn nhân lực là cái quan trọng nhất. Cho nên khi mà FPT chúng tôi đặt bài toán là đầu tư hệ thống giáo dục chất lượng cao từ cấp phổ thông ở Quảng Ninh, có nghĩa rằng chúng tôi đã đặt những cái mục tiêu xa hơn, dài hơn để từ đó cái lực lượng khoa công nghệ sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng cho Quảng Ninh đúng như nghị quyết của Trung ương mong muốn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 172 website bán hàng và hơn 33.500 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử được xác nhận quản lý. Đến hết năm 2025, Quảng Ninh có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, được coi là nhóm đầu tàu trong hành trình chuyển đổi, nắm bắt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bản tin pháp luật.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
7: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.
6: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và 23 bị can khác.
7: Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả.

0: giao dịch gần 200 tỷ đồng.
1: Bây giờ là thông tin chi tiết. Chiều qua, tại phiên tòa xét xử sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời thừa nhận các sai phạm như cáo trạng truy tố. Theo cáo buộc, các sai phạm trong quá trình lập, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu và triển khai hai dự án đã gây thất thoát cho nhà nước hơn 803 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến khai đã ký phê duyệt nhiều quyết định liên quan nhưng không làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát để phát hiện sai phạm kịp thời. Tại tòa, bị cáo cũng thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, song cho rằng không gợi ý, không thỏa thuận và không biết nguồn gốc tiền.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung 24 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan. Trong đó, hai bị can Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, nhiều cựu lãnh đạo của công ty, Tổng Công ty Thép Việt Nam và doanh nghiệp liên quan bị điều tra về các tội như vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, tiêu thụ khoảng 100.000 sản phẩm, giao dịch gần 200 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây là hai chị em Vũ Hồng Dương và Vũ Thị Yến Mai. Các đối tượng lập nhiều hội nhóm Zalo, Facebook kín để quảng cáo, livestream bán nước hoa giả nhãn hiệu Chanel, Dior, Gucci. Trước đó, lực lượng chức năng khám xét thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng nhiều tăng vật liên quan. Cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can về tội buôn bán hàng giả, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi phát hiện kinh doanh số lượng lớn giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của hộ Sneaker, lực lượng thu giữ 1.412 đôi giày dép giả các thương hiệu nổi tiếng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hoàng khai bắt đầu kinh doanh hàng giả từ năm 2023, đã bán hàng nghìn sản phẩm và thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy lớn khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là kết quả thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
0: Công an Cần Thơ vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo cơ sở giáo dục để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mạo danh trường Đại học Tây Đô sử dụng giấy tờ, thẻ nhân sự và văn bằng giả để liên hệ doanh nghiệp đặt mua giường sắt trị giá gần 1 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu chuyển trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc. Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý muốn ký hợp đồng lớn của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất.
1: Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Từ Công Huy Hoàng, Hoàng Diệp, Dương Hoàng Gia Phong, Kiều Phương Duy, Nguyễn Thế Hải và Phú Kiều, nữ Tường Oanh, cùng chú xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026, tại thôn 12, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, 6 đối tượng trên cầm đầu theo hung khí, bom xăng di chuyển trên các xe mô tô, nẹt bô, la hét, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Huy Đạt, trú ở phường Long Xuyên, để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 80 tỷ đồng. Theo xác minh, từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, Đạt đã nhiều lần huy động tiền của 7 người dân với lý do cần vốn đáo hạn ngân hàng cho khách quen, cam kết hoàn trả gốc và lãi sau vài ngày. Ban đầu Đạt trả tiền đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó thông báo vay ngân hàng hơn 20 tỷ đồng để trả nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đề nghị người dân biết thông tin về Nguyễn Huy Đạt thông báo ngay cho cơ quan công an.
1: Theo Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế, tháng 4 vừa qua, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi và 724 lượt thông báo qua Zalo, app hỗ trợ trẻ em. Tổng đài đã tư vấn cho 6.170 trường hợp, hỗ trợ can thiệp 181 vụ việc liên quan đến 190 trẻ em. Đáng chú ý, gần 3/4 số vụ bạo lực trẻ em xảy ra ngay trong gia đình do người thân gây ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của sản phẩm Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị quan tâm đến sản phẩm Banica cũng như mua hàng chính hãng, hãy nhanh tay gọi điện tới số 0914 001080. Xin được nhắc lại 0914 001080.
2: Quý vị thân mến, có lẽ là chưa bao giờ căn bệnh đột quỵ lại khiến cho chúng ta lo sợ như là thời gian gần đây. Chỉ cần gõ tin tức về đột quỵ do nắng nóng, hàng loạt những thông tin cảnh báo và những ca bệnh điển hình hiện ra.
1: Đúng vậy, với tình hình nắng nóng lên tới 37-40 độ C, sự mất nước vì cơ thể đổ mồ hôi nhiều có thể khiến cho các mạch máu trở nên lồi lõm, độ kết dính trong máu tăng cao, dễ xuất hiện cục máu đông là nguyên nhân chủ yếu gây ra đột quỵ.
2: Có thể nói nguyên nhân có thể dẫn đến đột quỵ là vì trời nắng nóng, sự bài tiết mồ hôi nhiều nên dễ dẫn đến mất nước, làm máu trở nên đặc quánh, tăng nguy cơ xuất hiện huyết khối. Mất nước cũng làm giảm lượng máu lên não, sẽ tăng khả năng gây ra đột quỵ.
1: Dẫn đầu nhóm người nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng chính là những người già trên 60 tuổi, vốn xoay sở kém với việc tăng nhiệt. Kế tiếp là những người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp hay rối loạn mỡ máu.
2: Vì vậy mà để có thể phòng tránh đột quỵ khi nắng nóng, hãy lưu ý đến những điều sau đây. Nên hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là trong các giờ nắng cao điểm từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Không nên đột ngột đi từ phòng điều hòa ra ngoài trời nắng. Uống đủ nước, với lượng nước cần bổ sung là từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Đi ra ngoài trời cần mặc quần áo nhẹ, rộng và màu sáng, dài tay, đội mũ rộng vành và đeo khẩu trang. Không sử dụng rượu bia hoặc là cà phê, bởi các chất cồn và caffeine sẽ làm mất nước nhiều hơn, tăng nguy cơ đột quỵ do nắng nóng.
1: Bên cạnh đó, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, không ăn mặn, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol, không uống rượu và ăn quá nhiều, tránh căng thẳng, stress quá mức và không hút thuốc lá, thuốc lào.
2: Riêng đối với những người cao tuổi mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp thì việc kiểm soát huyết áp ổn định là yếu tố tiên phong phòng tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Người bệnh có thể thực hiện theo dõi huyết áp tại nhà như sau: dùng máy đo huyết áp tự động tại nhà. Thời điểm đo huyết áp đó là vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ, nên có sổ theo dõi huyết áp hàng ngày. Cuối cùng, khi có dấu hiệu bất thường thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
1: Trong những ngày thời tiết nắng nóng, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho rằng, sử dụng thêm các sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng từ thảo dược tự nhiên như đông trùng hạ thảo sẽ tốt trong việc phòng ngừa bệnh đột quỵ.
3: Theo nghiên cứu dược, đông trùng hạ thảo có các loại axit amin cần thiết rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra, hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch. Nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do, là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào, dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật cho con người.
2: Hiện nay, một trong số những sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể đang được nhiều người lựa chọn, đó là sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica của dược thảo Thiên Phúc.
1: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica giúp hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ nâng cao thể trạng, giảm lão hóa.
2: Sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica phù hợp với mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi, người hay bị mệt mỏi, người bị suy nhược cơ thể, người có nhu cầu nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Mọi thông tin về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm chính thức đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và cung ứng dịch vụ công. Người dân đồng thuận với chủ trương, tin tưởng vào bộ máy và kỳ vọng vào một nền hành chính hiện đại, thông suốt, minh bạch và trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn và xử lý kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, tại tỉnh Đắk Lắk, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính đến tăng phân cấp cho cơ sở đã góp phần khơi dậy, mở ra không gian phát triển mới. Chính quyền thân thiện, gần dân hơn, linh hoạt hơn. Nhưng phía sau những tín hiệu tích cực ấy vẫn là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi. Ghi nhận của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
9: Tụi bấm kết hôn, chị bấm vào quay số 1 ạ. À, đúng rồi. Dạ rồi, chị bấm vào quay số 1 ạ. Dạ rồi. À, nó sẽ hiện số in vào đây ạ. Rồi.
10: Trong dòng người khá đông đến trung tâm phục vụ hành chính công xã E Phê để làm thủ tục hành chính, ông Đỗ Thanh Tài ở thôn 4 xã E Phê đến giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất đai. Là người thường xuyên giao dịch với chính quyền cơ sở, ông Tài cho biết điều ông cảm nhận rõ nhất sau sáp nhập là tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ thay đổi tích cực hơn trước.
11: Hiện nay dịch vụ công của xã E Phê tôi thấy làm rất tốt. Không nói dịch vụ công mà tất cả các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã E Phê. Từ khi mà dồn xã lại thì thấy cái nhịp sống của xã và phấn khởi của nhân dân hơn lúc trước. Tại vì tôi làm thường xuyên giao tiếp với chính quyền hoặc là dịch vụ công. Cán bộ rất gần dân, rất hòa đồng, thấy làm rất là logic.
10: Sự thay đổi theo hướng phục vụ người dân rõ nét hơn cũng đồng nghĩa với áp lực công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể. Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã E Phê, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc do thiếu nhân lực. Ông Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã E Phê cho biết, theo đề án vị trí việc làm, trung tâm cần 21 người, nhưng hiện chỉ bố trí được 5 người.
12: Công việc đơn vị mới thì nó rất là nhiều cái mảng mà trước giờ, ví dụ như cá nhân mình chưa bao giờ tiếp cận. Thật sự là anh em rất là vất vả. Như mình phó giám đốc phụ trách, còn 4 bạn khác thì một bạn thì phụ trách cái mảng về bên khuyến nông, kiêm luôn cả kế toán tại vì là không có kế toán. Rồi các bạn khác thì cũng phải nghiên cứu thêm nhiều mảng nữa nên là rất là mệt. Bây giờ phải làm theo việc là chính. Có những trường hợp thì làm đến 7-8 giờ tối.
10: Toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sắp xếp còn 102 xã phường, giảm hơn 60% số đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây. Đắk Lắk cũng giảm 81 đầu mối bên trong các sở ngành, tương đương gần 43%. Tuy nhiên, càng đi sâu vận hành, những điểm nghẽn của mô hình mới cũng bộc lộ rõ, đặc biệt là ở cấp xã. Ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Bung cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở khối lượng công việc quá lớn trong khi biên chế thiếu nghiêm trọng.
13: Hiện giờ bộ máy bên chính quyền là chỉ có 2 phòng,
0: đảm nhiệm chính, đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Thì riêng cái phòng kinh tế đó là chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của 8-9 cái sở ngành ở trên tỉnh. Mà xã thì phải làm việc trực tiếp và phải đi cơ sở, mà biên chế thì rất ít. Cho nên là phòng kinh tế với lại cái phòng văn hóa rất là nặng công việc và sẽ cái áp lực rất lớn.
10: Tỉnh Đắk Lắk hiện thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã so với số biên chế được giao. Nhiều địa phương vẫn bố trí công chức chưa phù hợp chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.

0: Thưa quý vị, chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp là sự thay đổi sâu sắc về phương thức quản trị, từ phân định thẩm quyền trách nhiệm nguồn lực đến cách chính quyền tương tác với người dân. Từ thực tế gần một năm vận hành cho thấy dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn còn một số vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn và xử lý kịp thời. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Sau khi sáp nhập thì khối lượng công việc tại phường Bạch Mai tăng lên rất đáng kể, phạm vi quản lý rộng hơn này, dân số đông hơn và số lượng tổ dân phố nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Và dẫn đến tình trạng là có thể là có vị trí công tác chưa thật sự phù hợp với chuyên môn hoặc kinh nghiệm của cán bộ công chức được phân công. Thế thì nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, dẫn đến là cũng có tình trạng là có lúc quá tải, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và tinh thần làm việc. Thì trong khi đó thì yêu cầu công việc ngày càng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đô thị, rồi thực hiện chuyển đổi số, thực hiện cải cách hành chính.
0: Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, qua nắm bắt tình hình từ các địa phương, Bộ Nội vụ nhận thấy sau sắp xếp cùng với quá trình phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc dồn mạnh về cấp xã. Song một số nơi, nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc. Vì vậy, vấn đề then chốt là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở.
2: Tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, năng lực tổ chức thực thi công vụ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 700 ngày 20 tháng 4 năm 2026 phê duyệt đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trong giai đoạn 2026-2031 nhằm để nâng cao chất lượng của đội ngũ này để đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.
0: Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và phân cấp phân quyền lớn cho địa phương, cán bộ cơ sở ngày càng được giao thẩm quyền và trách nhiệm nhiều hơn. Điều đó cũng đòi hỏi mỗi cán bộ cơ sở không thể chỉ là người thực thi công vụ, chấp hành các mệnh lệnh hành chính của cấp trên, mà còn phải là người gần dân, sát dân, tìm ra những cách thức phù hợp nhất, hiệu quả nhất để đưa chủ trương chính sách pháp luật vào cuộc sống. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, nay là Học viện Hành chính và Quản trị công, nêu ý kiến.
3: Thực tế, để vận hành một mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thông suốt trôi chảy và hiệu quả, thì nhân tố con người có tính chất cốt lõi và quyết định. Theo đó, thì đội ngũ nhân sự trong bộ máy chính quyền đòi hỏi phải đáp ứng được nhiều tiêu chí. Mà trước hết thì theo tôi đó là phải đổi mới về tư duy, từ tư duy quản lý kiểm soát sang tư duy phục vụ, giám sát, từ lối làm việc thụ động cứng nhắc sang lối làm việc chủ động, linh hoạt, từ phương thức làm việc có tính thủ công, định tính sang việc sử dụng, ứng dụng công nghệ mang tính chất định lượng. Bên cạnh kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, cũng cần phải có nhiều năng lực hỗ trợ để tăng cái khả năng thích ứng trong các điều kiện và bối cảnh liên tục có sự thay đổi.
0: Hiệu quả của mọi chủ trương chính sách xét đến cùng chỉ có thể được kiểm chứng trong thực tiễn. Khi đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng tầm trí tuệ và nâng chất tinh thần phục vụ, cấp cơ sở sẽ trở thành mảnh đất lành để các chính sách đơm hoa kết trái, từ đó biến những nghị quyết trên giấy thành cuộc sống ấm no cho nhân dân và tạo xung lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi cũng đã phân tích, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, từ giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đến nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Hà Nam có cuộc trao đổi ngắn với bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây.
4: Thưa bà, đến thời điểm này thì lợi ích rõ nhất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đem lại cho người dân là gì ạ?
5: Tôi cho rằng chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước với việc là chúng ta xây dựng cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đã đem lại rất là nhiều cái lợi ích cho người dân. Lợi ích rõ nhất và dễ cảm nhận nhất trong đời sống hàng ngày đó là với cái mô hình hai cấp thì sẽ giảm được thủ tục hành chính cho người dân. Tất cả những cái hồ sơ hành chính thì

0: thì được xử lý trực tiếp ở cái cấp xã, cấp phường, nơi gần dân nhất. Và như vậy thì nó sẽ giảm được cái thời gian, chi phí đi lại và cái việc mà giải quyết công việc cho người dân thì cũng nhanh hơn. Và chính cái mô hình hai cấp thì cũng tăng trách nhiệm của chính quyền. Bởi vì khi mà chúng ta bỏ đi cái cấp trung gian là cấp huyện ấy, thì không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, giữa cấp huyện, cấp xã nữa. Và với cái mô hình hai cấp thì điều mà chúng ta thấy cũng rất là rõ đó là chúng ta tiết kiệm được ngân sách. Đây chính là một cái lợi ích gián tiếp cho người dân. Bởi vì khi mà chúng ta giảm được cái bộ máy, giảm chi phí thường xuyên ấy, thì chúng ta có thể chuyển lợi ích này sang cho phúc lợi xã hội, cho cơ sở tầng hoặc là cho các dịch vụ công.
1: Vâng, vậy bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp thì cần được tiếp tục hoàn thiện như thế nào để có thể nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương thưa bà?
0: Tôi nghĩ rằng là cái chủ trương tinh gọn bộ máy ấy, thì nó không đơn thuần chỉ là rút gọn lại cái cơ cấu mà chúng ta còn phải tái thiết kế cái cách vận hành thì chúng ta mới nâng cao được cái hiệu lực hiệu quả. Và chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện để nhằm nâng cao cái hiệu lực hiệu quả quản lý ở địa phương. Vậy thì cái việc hoàn thiện này phải theo hướng như thế nào? Thứ nhất là tôi cho rằng là cần phải phân định thẩm quyền rõ hơn để tránh những cái khoảng trống chồng chéo về thẩm quyền. Chúng ta phải có những cái văn bản phân cấp, phân quyền thực chất chứ không chỉ là hình thức. Và đặc biệt là chúng ta tăng cường cái phân cấp và ủy quyền đi kèm với quyền soát, như là trao quyền cho cấp cơ sở, nhưng mà chúng ta phải có một cơ chế giám sát và kiểm tra hết sức là hiệu quả. Chúng ta cũng phải quy định rõ trách nhiệm cá nhân ra. Và tất cả thì phải theo một cái nguyên tắc là giao quyền đến đâu thì phải kiểm soát đến đó. Và đồng thời thì cũng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức lên. Và tới đây thì để cho nó nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, thì chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Và như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực. Và đặc biệt là chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi số và chính quyền điện tử. Như vậy là chúng ta cần phải xây dựng một cái hệ thống dữ liệu thông liên thông từ tỉnh đến cơ sở và cái dịch vụ công trực tuyến đến cái mức độ cao, với cái mục tiêu là chúng ta giảm tiếp xúc trực tiếp nhưng mà lại tăng tính minh bạch và giảm tiêu cực. Tóm lại là chúng ta phải thiết kế lại cái bộ máy này theo một cái hướng linh hoạt và không cứng nhắc cho cái mô hình cho mọi địa phương. Ví dụ như là đô thị, nông thôn, miền núi thì chúng ta có thể thiết kế khác nhau. Đối với đô thị chẳng hạn thì chúng ta tăng cái tính tự chủ cho xã phường nhiều hơn. Như vậy thì tôi cho rằng là muốn cái mô hình hai cấp của chúng ta hiệu quả thì chúng ta cần phải chuyển từ tư duy giảm cấp sang cái tăng năng lực quản trị. Hay nói cách khác là chúng ta không chỉ tinh giản bộ máy mà phải tinh giản cộng với phân quyền số hóa và kiểm soát quyền lực.
1: Vậy theo bà thì để đo lường hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương trong mô hình mới thì nên dựa vào những tiêu chí nào ạ?
0: Tôi cũng cho rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc phân cấp này theo cái hướng rõ thẩm quyền nhưng lại phải đủ nguồn lực, gắn cái trách nhiệm và tăng kiểm soát thì như vậy mới bảo đảm được cái hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. À, để mà đo lường hiệu quả, hiệu lực của chính quyền địa phương trong cái mô hình mới này thì nên dựa vào cái tiêu chí nào? Thì tôi cho rằng là cái việc đo lường hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương trong cái mô hình hai cấp thì cần dựa trên hệ tiêu chí đa chiều, gồm là thực thi pháp luật, cung ứng dịch vụ công, chất lượng quản trị, hiệu quả sử dụng nguồn lực, minh bạch, trách nhiệm giải trình và mức độ hài lòng của người dân. Và trong đó thì tôi vẫn nhấn mạnh rằng cái mức độ hài lòng của người dân vẫn là một cái thước đo tổng hợp và được coi là một cái tiêu chí cuối cùng.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
7: Chào chương trình ạ.
6: Dạ vâng.
7: Tôi tên là Long ạ. Năm nay mình 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mau lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát, lúc nhầy nhầy một chút đấy. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
6: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibu Gamma có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản

0: Phẩm, xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Dự kiến từ nay đến năm 2028 sẽ có khoảng 18.000 trẻ được tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng. Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và 23 bị can khác về nhiều tội danh. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhà ở quy mô lớn, đánh dấu một thắng lợi lập pháp quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong nỗ lực giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Theo báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của Startup Blink, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới, mức hạng xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Thành phố hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật ở các lĩnh vực fintech và blockchain. Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Ngành y tế triển khai tiêm vaccine phế cầu quy mô nhỏ từ quý 1 năm nay tại một số địa phương như là Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đắk Nông, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La và Quảng Ngãi. Vaccine HPV sẽ được thí điểm từ quý 3 tới tại các vùng khó khăn. 4 tỉnh đầu tiên tiêm miễn phí cho bé gái 11 tuổi gồm Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long. Dự kiến từ nay đến năm 2028 sẽ có khoảng 18.000 trẻ mỗi năm được hưởng chính sách này. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đang lên phương án di rời bệnh viện Phong Quy Hòa để triển khai khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng, Vũng Chua rộng gần 3.000 ha. Địa phương cũng có kế hoạch mở rộng tuyến quốc lộ 1D đoạn qua Quy Hòa kết nối với trung tâm Quy Nhơn, xây dựng tuyến đường kết nối đô thị Quy Hòa qua núi Vũng Chua đi Long Vân, quy hoạch đường lên núi Vũng Chua phục vụ tham quan ngắm cảnh. Bộ Công an vừa thông báo kết quả điều tra mở rộng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu về vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung. 24 người bị khởi tố có cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Công an đang điều tra củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can để làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có và kê biên phong tỏa thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cùng với vụ án này, 4 năm trước, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng còn bị bắt trong vụ tận thu quặng apatit trái phép của Công ty Apatit Việt Nam. Chuyển sang tin thế giới. Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật nhà ở quy mô lớn với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu một thắng lợi lập pháp quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong nỗ lực giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới. Theo khảo sát của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng, khoảng 70% cử tri Mỹ ủng hộ việc hạn chế các nhà đầu tư tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản. Chính phủ Hàn Quốc vừa nâng mức cảnh báo khủng bố trên toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Từ hôm nay, cảnh báo được nâng từ cấp chú ý lên thận trọng, cấp độ thứ 2 trong hệ thống cảnh báo khủng bố 4 cấp của nước này. Quyết định này nhằm tăng cường năng lực chống khủng bố và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử địa phương vào ngày 3 tháng 6. Sự kiện sẽ bầu ra các thống đốc tỉnh, thị trưởng và thành viên hội đồng địa phương trên toàn quốc. Thủ tướng Kim Min-seok cam kết mạnh tay xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bầu cử, bao gồm phát tán tin giả, mua phiếu và sự can thiệp trái phép của quan chức nhà nước. Mạng lưới tàu điện nội đô tại thủ đô của Đức đang rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên diện rộng sau hàng loạt vụ trộm cắp và phá hoại hệ thống cáp truyền dẫn. Cảnh sát Berlin đã bắt giữ 3 nghi phạm, tịch thu một số lượng lớn cáp đồng cùng nhiều dụng cụ chuyên dụng để cắt cáp. Đây là các hành vi phá hoại tài sản công cộng mang tính chất nghiêm trọng. từ sáng ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, làn sóng chậm chuyến đã lan rộng toàn bộ khu vực phía đông của thủ đô Berlin và ảnh hưởng tới

0: nhiều khu vực nội đô khác. Cơ quan chức năng Berlin đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Congo và Uganda đang là khá cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
1: Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại thủ đô Kampala. Ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành các biện pháp cần thiết với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
4: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
5: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giảm đích tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
3: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
5: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
4: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm Dương Sâm Linh Đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam là sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
5: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm và cao xương dê. Thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua, dùng, cảm thấy tốt hết. Thấy cũng bảo nhau và mày dùng nê. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn. Không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
3: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
4: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đồ này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên

0: và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
1: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
1: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 18008308. Chúng tôi xin được nhắc lại 18008308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 4 âm lịch, từ thành phố đến miền núi, từ vùng đồng bằng đến cao nguyên, không khí mùa Phật đản lan tỏa trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và ấm áp nghĩa tình. Cờ hoa, đèn sen rực sáng trước sân chùa. Tiếng chuông bảng làng ngân vang giữa chiều đầu hạ như nhắc mỗi người hướng tới những giá trị nhân văn của lòng từ bi, bao dung và đoàn kết cộng đồng.
2: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh mà còn gửi gắm thông điệp lớn về lòng từ bi, trí tuệ, đoàn kết dân tộc và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh thế giới và đất nước đang có nhiều biến động. Thông điệp nổi bật của mùa Phật đản năm nay là khơi dậy tinh thần sống thiện lành, hướng con người đến sự tỉnh thức, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh 4 giá trị cốt lõi gồm từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm xã hội. Đây được xem là nền tảng để xây dựng hòa bình, phát triển bền vững và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đại lễ cũng nhắc nhở mỗi người về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân tổ tiên, anh hùng dân tộc và những người có công với đất nước. Qua nhiều câu chuyện lịch sử, hình ảnh của các vua hùng, các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng truyền thống thờ cúng tổ tiên của dân tộc được nhắc lại như một minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí giữ gìn độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam suốt hàng nghìn năm lịch sử. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và nhiều luồng tư tưởng phức tạp, Đại lễ Phật đản năm 2026 kêu gọi Phật tử và nhân dân giữ vững niềm tin vào các giá trị đạo đức truyền thống, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những tư tưởng cực đoan, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mai một bản sắc văn hóa Việt Nam. Một điểm nhấn ý nghĩa khác của mùa Phật đản năm nay là tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Nhiều hoạt động hoằng pháp, thiện nguyện, chăm lo đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai rộng khắp. Hình ảnh các tăng ni trẻ mang giáo lý Phật giáo đến với đồng bào Bru Vân Kiều bằng chính tiếng nói dân tộc của họ đã thể hiện tinh thần gần dân, vì dân và phụng sự nhân sinh của Đạo Phật Việt Nam. Thông qua đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng mong muốn mỗi người con Phật tiếp tục lan tỏa ánh sáng của lòng từ bi, sống nhân ái, sẻ chia, góp phần xây dựng xã hội ổn định, nhân dân an lạc, đất nước hòa bình và phát triển bền vững. Mùa Phật đản năm 2026 vì thế không chỉ là ngày hội tôn giáo mà còn là dịp để hun đúc tinh thần đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, cộng đồng và tổ quốc.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 năm 2026 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện đại. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Tây Nguyên, hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thiện nguyện và an sinh xã hội được tổ chức với quy mô lớn hướng tới tinh thần hòa hợp, chia sẻ và phát triển bền vững.
1: Tại Đại lễ Phật đản do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều thông điệp về khối đại đoàn kết dân tộc và sự đồng hành giữa đạo pháp với đời sống xã hội đã được nhấn mạnh. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mùa Phật đản năm nay còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa và chuyển hóa tâm thức với nhiều hoạt động mới, sáng tạo gần gũi với cộng đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, Đại lễ Phật đản năm 2026 được tổ chức quy mô lớn với chủ đề Hành trình trải nghiệm. Lần đầu tiên, không gian lễ hội

0: trải rộng trên nhiều địa điểm biểu tượng của thành phố ngàn hoa như quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, rừng thông Đà Lạt hay khu vực Thủy Tạ. Phường Lang Biang, Đà Lạt có số lượng người đồng bào dân tộc thiểu số lớn nhất, chiếm 29,3% dân số thường trú. Đây còn là vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, là một trong những điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa bản địa, văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Cờ Ho, phát triển du lịch dưới tán rừng, du lịch cảnh quan, du lịch canh nông, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, nơi đây cũng tổ chức các nghi lễ truyền thống do bản sắc văn hóa Phật giáo. Điểm nhấn đặc biệt của mùa Phật đản năm nay là lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ bên Hồ Xuân Hương, tượng trưng cho 7 bước chân thanh tịnh của Đức Phật sơ sinh. Bên cạnh đó là nghi thức viết điều buông bỏ, nơi người tham dự viết những nỗi lo, muộn phiền lên giấy sinh học rồi thả xuống mặt hồ với mong muốn tìm lại sự an yên trong tâm thức. Không gian lễ hội còn có trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp Phật giáo, các chương trình nghệ thuật Phật giáo trên sân khấu mặt nước, phiên chợ không đồng, trao học bổng cho học sinh khó khăn, bàn giao nhà tình thương và nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.
1: Tại thành phố Huế, hàng nghìn tăng ni Phật tử và người dân tham gia lễ rước Phật, lễ mộc dục, lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hương, cầu nguyện quốc thái dân an và thế giới hòa bình. Không chỉ là dịp lễ mang tính tâm linh, Phật đản tại Huế còn gắn liền với tinh thần từ bi, phụng sự cộng đồng. Các chương trình từ thiện được tổ chức đồng loạt ở nhiều cơ sở tự viện, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn. Hòa thượng Thích Khế Trơn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết:
2: Lễ rước Phật là một nghi lễ có từ trước vào năm 1936, và kể từ đó cho đến hôm nay, chính trong cái truyền thống tốt đẹp đó, thì tăng ni Phật tử tại Huế mỗi năm Phật đản trở về tổ chức long trọng lễ mộc dục và lễ cung nghinh kim thân Đức Phật từ lễ đài chùa Diệu Đế lên lễ đài tổ đình Từ Đàm, với tâm nguyện là cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn và chúng sinh an lạc.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, lễ rước Phật luôn là nghi thức quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ Phật đản. Mùa Phật đản còn diễn ra sôi nổi với các hoạt động hoa đăng trên sông Hàn và nhiều chương trình thiện nguyện dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Lễ rước Phật này nói lên được cái niềm tin của Phật tử, của tín đồ, cũng như là cái ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Phật giáo vào Việt Nam 2000 năm qua thì đạo Phật đã trong lòng dân tộc, tất cả những sinh hoạt của người Việt chúng ta đều có ảnh hưởng đến giáo lý của đạo Phật, ảnh hưởng rất là sâu rộng. Tổ chức cái lễ rước Phật này để nhằm để tôn vinh cái ý nghĩa ngày Phật đản sinh.
0: Tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc cũng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tại khu vực Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Đắk Lắk, tuần lễ Phật đản diễn ra với nhiều hoạt động như lễ tắm Phật, diễu hành xe hoa, phát quà từ thiện, viếng nghĩa trang liệt sĩ và các chương trình hướng về cộng đồng. Hòa thượng Thích Châu Quang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết:
4: Trong cái tinh thần là hồ hởi phấn khởi của bà con Phật tử, lấy cái tinh thần lấy cái năng lượng cao để mà cùng làm cho cái lễ Phật đản được rất là tốt đẹp. Tỉnh Đắk Lắk trong phát triển chung trong tỉnh để mà góp phần vào cái công cuộc kiến thiết quốc gia, làm xây dựng cho cái tỉnh nhà tốt đẹp, phồn vinh, quê hương tốt đẹp, tinh thần của đạo pháp dân tộc.
0: Không chỉ là mùa lễ của tín ngưỡng và văn hóa, đại lễ Phật đản năm 2026 còn cho thấy vai trò tích cực của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ các phiên chợ không đồng, trao quà cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh vượt khó đến các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia của mùa Phật đản đang hiện diện trong đời sống hôm nay bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí hân hoan của đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026, khắp các miền quê, vùng sâu, vùng xa trên cả nước đang lan tỏa những hoạt động ý nghĩa hướng về mùa Phật đản an lành. Không chỉ ở đô thị hay những ngôi chùa lớn, ánh sáng từ bi của đạo Phật hôm nay từng ngày đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số nơi núi cao, bản xa.
0: Tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Phú Thọ, nhiều tăng ni, cư sĩ Phật tử đã lặng lẽ vượt đèo, băng núi, mang giáo lý nhà Phật đến với đồng bào dân tộc bằng sự chân thành và tình yêu thương. Từ đó, góp phần làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ hủ tục, vun đắp đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng. Một hình ảnh đã trở nên quen thuộc với người dân xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang. Sư cô Thích Nữ Thông Nghiêm nhiều năm qua đã rong ruổi khắp các bản làng để đưa Phật Pháp đến gần hơn với đồng bào dân tộc. Ở vùng núi còn nhiều khó khăn, nơi đồng bào Nùng, Dao, Tày sinh sống rải rác trên các triền đồi. Việc

0: cho bà con biết đến đạo Phật nhiều hơn nữa.
1: Không chỉ tụng kinh niệm Phật, những buổi sinh hoạt tại chùa còn giúp bà con hiểu thêm về điều hay lẽ phải, sống đoàn kết, yêu thương và tránh xa các hủ tục lạc hậu. Nhiều người dân sau giờ làm việc vẫn vượt hàng chục cây số đường núi để lên chùa nghe giảng pháp. Với họ, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông Đinh Tiến Ân, người dân thôn Ninh Hòa và chị Hoàng Thị Duyên, dân tộc Tày ở địa phương chia sẻ.
2: Từ khi có thầy về thì thầy cũng rất là chăm lo đến cái công tác Phật pháp. Thế thì thầy cũng luôn luôn tuyên truyền vận động nhân dân. Đấy là cố gắng là những cái ngày thư giãn hoặc những cái tối đến, tức là tập trung lên chùa thì cũng giảng đạo để cho nhân dân tức là hiểu về vấn đề tôn giáo và học tập cái đức độ của Phật.
3: Chúng em là dân tộc Tày, vùng xa xôi hiểu lánh, cho nên là để biết đến Phật pháp rất là khó khăn. Từ khi có quý thầy về là đem Phật pháp ánh sáng đến cho chúng em, chúng em nương theo thầy tu tập. Đến nay em đã tu tập theo quý thầy được 3 năm, thông qua những cái chương trình thiện nguyện hoặc là buổi lễ của thầy để lan tỏa nhiều đến những cái dân tộc thiểu số để cho cuộc sống chúng em có ý nghĩa hơn.
1: Mùa Phật đản năm nay, những ngôi chùa nơi vùng cao càng thêm ấm áp bởi sự chung tay của bà con trong các hoạt động công quả, thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc cũng được gắn bó bền chặt hơn. Tại tỉnh Phú Thọ, địa bàn trung du miền núi còn nhiều xã vùng sâu, vùng xa. Vai trò của đội ngũ cư sĩ Phật tử cũng ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Nhiều năm qua, Phật tử Diệu Loan ở xã Phù Ninh luôn tích cực hướng dẫn bà con tu học đúng chính pháp, tham gia các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ Phật tử cùng tiến bộ.
4: Là hội trưởng thì tôi phải cùng với tất cả các đoàn thể trong nhà chùa cùng phấn đấu. Bản thân tôi phải cố gắng hơn nhiều để mà cho các Phật tử học tập, quan sát xem là phong trào và từng Phật tử của trong chùa mình như thế nào để mà giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
1: Tại xã Thanh Thủy, cư sĩ Nguyễn Đình Vận, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, hơn 20 năm qua đã miệt mài góp sức đưa các hoạt động Phật sự đến gần hơn với đồng bào vùng sâu vùng xa. Từ việc phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho đến tổ chức các khóa tu học, hoạt động từ thiện nhân đạo, tất cả đều được ông triển khai sâu sát tới từng cơ sở.
5: Trong công tác Phật sự là mình phải có một cái trình độ hiểu biết về Phật pháp để đi trả lời cho tất cả các cái Phật tử các chùa. Người ta hỏi thì mình phải có một cái kiến thức mình trả lời cho người ta nắm được. Nếu mình trả lời sai thì người ta lại thực hiện sai, đó là mình cái tội. Thế nhưng mình trả lời đúng, người ta thực hiện đúng, đó là mình cái công đức của mình. Cứ có cái công văn như thế nào xuống là người ta cảm thấy có ý nghĩa và làm đúng là người ta thực hiện. Mà cũng là cái uy tín của bản thân mình đối với các Phật tử.
1: Để tiếp tục lan tỏa ánh sáng Phật pháp tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chú trọng xây dựng lực lượng cư sĩ Phật tử làm nòng cốt trong công tác hoằng pháp. Khóa bồi dưỡng dành cho cư sĩ Phật tử dân tộc thiểu số tổ chức tại Phú Thọ vừa qua đã quy tụ gần 400 Phật tử tiêu biểu khu vực phía Bắc tham gia tập huấn kỹ năng hoằng pháp, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại cơ sở. Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, trưởng phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số cho biết.
6: Để các cư sĩ Phật tử được tham gia khóa tập huấn, sau đó họ sẽ là cánh tay nối dài của chư tăng để lan tỏa cái giáo pháp của Phật đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Và cũng nhờ họ mà có thể gây dựng những cơ sở điểm sinh hoạt tôn giáo ở những vùng này để có cái cơ hội để chư tăng có thể hoạt động tốt cái nhiệm vụ hoằng pháp trong thời gian tới.
1: Ánh sáng Phật pháp hôm nay không chỉ giúp đồng bào hướng thiện, xây dựng đời sống văn hóa mới, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng bản làng bình yên, ấm no nơi biên cương, miền núi của Tổ quốc.
7: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa Phật đản đi qua lại để lại những dư âm đẹp về tinh thần hướng thiện, về sự gắn kết cộng đồng và những giá trị nhân văn bền vững trong đời sống xã hội. Từ những nghi lễ truyền thống nơi cửa Phật đến các hoạt động an sinh giữa đời thường, ánh sáng của mùa Phật đản hôm nay đang tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình tới mọi tầng lớp nhân dân. Giữa nhịp sống hiện đại, Đại lễ Phật Đản năm 2026 không chỉ là ngày hội văn hóa tâm linh của tăng ni Phật tử, mà còn trở thành điểm hẹn của lòng nhân ái, của sự sẻ chia và

0: khát vọng xây dựng một xã hội bình an, đoàn kết và phát triển bền vững. Tới đây, chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt. Trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi, hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi. Tự nhiên nó đau, không thể đi lại được nữa. Nó cắn nó nhức không ngủ được. Nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió đổi gió là nó đau biết ngay là đêm suốt đêm không ngủ được.
2: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi. Bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ, nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn, nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
3: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô Nuôi phải trải qua.
2: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô Nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
5: Cái mục tiêu điều trị thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
3: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô Nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Từ khi tôi dùng cái thảo dược ấy đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm vậy là ngủ thôi một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhẽ như mọi năm là rời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành này, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
3: Nghe những chia sẻ của cô Nuôi, chương trình rất mừng.
2: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này là tin vui cho cô Nuôi cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Cô Nuôi có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
6: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 5 có những nội dung sau. Nhức nhối tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn. Quảng Trị cảnh báo tình trạng trộm cắp xe máy trên địa bàn. Gia Lai, công an xã với mô hình thắp sáng đường quê. Trung tá Lê Hương Giang, nữ cán bộ 3 lần nhận giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu. Mở đầu chương trình mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030, Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp. Chủ trì buổi lễ có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị của hai hội cùng tham dự buổi lễ. Theo chương trình phối hợp, hai bên thống nhất phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời trong lực lượng cựu công an nhân dân, hội viên khuyến học và các cấp lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đồng thời, phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập phù hợp với lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức trách nhiệm và thống nhất hành động trong các cấp hội và hội viên. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng, phát huy các mô hình tự quản của cộng đồng về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, gắn với công tác quản lý xã hội, xây dựng xã hội học tập và xây dựng nền an ninh nhân dân. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong thiết bị điện tử. Các đối tượng đã giao dịch chót lọt khoảng 300 kg vàng, tương đương khoảng 8.000 lượng vàng. Sau khoảng 8 tháng kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, thu giữ tại chỗ 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan. Cầm đầu đường dây này là đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng thuê Đỗ Minh Đức, chú tỉnh Bắc Ninh, làm đầu mối tiếp nhận vàng tại Việt Nam để giao lại cho 5 đối tượng chân rết khác. Các đối tượng này sẽ có nhiệm vụ làm sạch, nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội với giá hơn 4 tỷ đồng một kg. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với một phụ nữ sinh năm 2007, trú tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật liên quan đến tổ chức cá nhân có thẩm quyền. Trước đó vào tối ngày 16 tháng 5 năm 2026, người phụ nữ này đến công an phường Vĩnh Tế để trình báo. Vào khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, khi điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5 thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ nói giọng miền Bắc đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe dọa và cướp đi một xe mô tô, một đôi bông tai, một sợi dây chuyền vàng 18K, một điện thoại di động và 1 triệu 500 ngàn đồng. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của người phụ nữ, công an phường Vĩnh Tế nhận thấy có nhiều mâu thuẫn không

0: phù hợp. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, người phụ nữ đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an, mà do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đem số tài sản trên đi bán. Sau đó sợ gia đình phát hiện nên đã dựng lên vụ cướp giả rồi đến trình báo công an phường Vĩnh Tế. Hành vi báo tin giả không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của lực lượng công an mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Liên quan đến vụ người phụ nữ xúc phạm hành hung tài xế xe ô tô tại phố Nguyễn Xuân Linh, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội đã mời hai người liên quan đến làm việc. Người phụ nữ trong clip sinh năm 1987, người đàn ông sinh năm 1974 cùng sống trên địa bàn phường Yên Hòa. Theo người đàn ông, nguyên nhân xuất phát từ việc ông lùi xe, gây va chạm nên mới dẫn đến mâu thuẫn sau đó. Cơ quan công an cho biết, hành vi của người phụ nữ sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục to tiếng chửi bới hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ đã bước xuống và liên tục to tiếng chửi bới với những ngôn từ khó nghe, dùng tay đánh vào mặt và tay nam tài xế xe ô tô. Trong khi đó, nam tài xế liên tục xin lỗi, thậm chí là chắp hai tay và giải thích bản thân không cố tình điều khiển ô tô va chạm với xe máy của người phụ nữ này. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới, đồng thời đá vào cửa xe và chân nam tài xế. Sau một hồi to tiếng, người phụ nữ lên xe rời đi.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay đang tác động tiêu cực toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội. Thực phẩm bẩn là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ ngộ độc mỗi năm, khiến hàng nghìn người phải nhập viện, trong đó nhiều vụ đã gây tử vong. Việc sử dụng thực phẩm chứa hóa chất độc hại như hàn the, hormone tăng trưởng hay dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, sử dụng thực phẩm không an toàn còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ của thế hệ tương lai, làm suy giảm chất lượng giống nòi. Thực trạng này cũng khiến người dân dần mất niềm tin vào công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với Thượng tá Dương Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Bộ Công an về thực trạng này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa Thượng tá Dương Ngọc Thắng ạ, các cái đối tượng sản xuất cũng như là kinh doanh về thực phẩm bẩn thì hiện nay sử dụng rất nhiều cái thủ đoạn tinh vi để có thể qua mặt được cơ quan chức năng. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ, phân tích rõ hơn về những cái chiêu trò này không?
5: Đối tượng sử dụng các nguyên liệu phụ gia không rõ nguồn gốc, dùng các chất cấm, dùng phóc môn, dùng hàn the hoặc là dùng các loại thuốc trừ sâu bị cấm để đưa vào thực phẩm nhằm kéo dài cái thời gian bảo quản. Cái thứ hai là các đối tượng lợi dụng các kênh bán hàng khó kiểm soát như là tập trung bán hàng vào các chợ dân sinh nhỏ lẻ hoặc đóng gói đưa vào các cửa hàng ở vùng sâu vùng xa, lợi dụng các không gian mạng, lợi dụng các kênh phân phối không gian mạng để bán hàng. Một cái thủ đoạn nữa ấy, các loại tội phạm này thường sử dụng là thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất này, kinh doanh cất giữ, giấu hàng hoặc sản xuất hàng ở những nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Và ngoài ra thì quá trình sản xuất thì các đối tượng còn làm giả các loại giấy tờ như là giấy kiểm dịch thú y này, phiếu kiểm nghiệm thực phẩm này, hay là hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm này, để đánh lừa các cơ quan quản lý nhà nước.
4: Vâng ạ, trong quá trình đấu tranh với tội phạm thực phẩm bẩn và đặc biệt là trong cái quá trình là phát hiện, thu thập chứng cứ và tiến đến xử lý các vi phạm, có lẽ là lực lượng chức năng cũng đã gặp rất nhiều những khó khăn đúng không?
5: Khó khăn thứ nhất ấy là chứng cứ trong các vụ án, vụ việc về an toàn thực phẩm thường dễ bị tiêu hủy, tẩu tán do các cơ sở sản xuất thực phẩm. Cái thứ hai nữa là hoạt động của các đối tượng sử dụng ấy, thường có những thủ đoạn cất giấu, hợp thức tinh vi, tang vật. Một cái khó khăn tiếp theo là trong cái công tác giám định, định giá thiệt hại thì trong các vụ án về thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy, thì việc xác định hàm lượng các độc chất, các chất cấm trong thực phẩm đòi hỏi phải có thời gian. Cái nữa là cái mối liên hệ giữa hành vi và hậu quả của sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn thì cũng gây khó khăn cho cơ quan công an. Mặt khác thì các đối tượng ngày càng manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị

0: phát hiện, gây khó khăn trong việc bắt giữ, thu giữ bảo quản vật chứng.
1: Đối với nhiều vụ việc vừa qua thì cũng cho thấy là cái việc sản xuất thực phẩm bẩn thường được thực hiện với quy mô rất lớn, liên tỉnh và có một cái quy trình khép kín ạ. Vậy thì đồng chí có những cái đánh giá phân tích như thế nào về tính nguy hiểm của loại hình tội phạm này?
0: Theo chúng tôi đánh giá thì cái tội phạm về an toàn thực phẩm ấy, thì đây là một loại tội phạm kinh tế thế hệ mới với tính chất tinh vi, xảo quyệt và mức độ nguy hiểm cao, gây hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất là nó đầu độc thế hệ tương lai trên quy mô lớn. Ví dụ như đưa thực phẩm bẩn vào trong các bếp ăn tập thể, trường học hay là khu công nghiệp thì là rất là nguy hiểm. Nhiều người sử dụng mà gây ra cái hệ lụy rất rộng. Cái thứ hai là nguy cơ dịch bệnh và tạo cái gánh nặng y tế quốc gia. Đấy, trong cái việc sử dụng thực phẩm bẩn thì có thể nó sẽ phát tán dịch bệnh như là kinh doanh giết mổ động vật chẳng hạn, thì có nguy cơ làm lây ra lan dịch bệnh ra môi trường. Đó, vì thực phẩm bẩn tích tụ nhiều độc tố và chất cấm, không chỉ gây ngộ độc cấp tính mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các bệnh nan y.
1: Trong thời gian qua thì lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã đạt được rất nhiều những cái kết quả nổi bật như thế nào trong cái công tác đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ cũng như là vận chuyển thực phẩm bẩn?
0: Có thể nói là trong cái thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2005 đến nay, Cảnh sát môi trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cục Cảnh sát môi trường đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an nhiều kế hoạch chỉ đạo, nhiều cái điện chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Từ năm 2005 đến nay ấy, thì toàn lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện hơn 10.000 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý hàng chục tỷ đồng và thu nhiều tang vật như nhiều sản phẩm vi phạm. Trong đó đã khởi tố khoảng hơn 200 vụ với hàng trăm đối tượng tội về an toàn thực phẩm.
1: Vậy thì để nâng cao được cái hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới thì lực lượng Công an nhân dân cần có những cái sự phối hợp như thế nào đối với các ban ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đặc biệt là từ phía người dân nữa?
0: Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là để nâng cao cái hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy, thì lực lượng công an cần chủ động tham mưu phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, với các địa phương và người tiêu dùng thông qua nhiều hình thức. Thứ nhất là cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành như là Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Môi trường trong công tác chia sẻ thông tin. Cần phải thiết lập cái cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng về các cơ sở sản xuất, kinh doanh có điều kiện, dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các loại thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng tại biên giới. Thứ hai là phối hợp cho công tác kiểm tra liên ngành thì cần thiết phải tăng cường công tác phối hợp thanh kiểm tra, mà kiểm tra đột xuất là chủ yếu, tập trung vào các khâu như phân phối, giết mổ. Và trong quá trình kiểm tra thì cần tránh chồng chéo nhiệm vụ chức năng của từng ngành. Cần phải xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin để người dân dễ dàng phản ánh về các hành vi gian lận thực phẩm. Ví dụ như là thiết lập cái đường dây nóng hoặc là các mạng xã hội. Thứ hai là cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phổ biến pháp luật về an toàn phẩm, cũng như là tuyên truyền cái kiến thức nhận biết, lựa chọn các sản phẩm an toàn và có trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm.
2: Thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô với thủ đoạn tinh vi, manh động, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Đáng chú ý, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, triệt phá nhóm đối tượng chuyên nghiệp, làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Cộng tác viên Quang Văn phản ánh.
3: Từ tháng 10 năm 2025 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Phạm Minh Cường đã trực tiếp gây ra 23 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Riêng tại phường Đồng Sơn, đối tượng đã thực hiện chót lọt 6 vụ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên đã đi trộm cắp xe mô tô để bán lấy tiền tiêu xài. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Minh Cường khai nhận.
4: Đầu xong là sai vô lợi dụng không kiên trì được đầu óc á. Thì em cứ hay đi vòng chơi rồi thì thấy mà xe mua mà không có ai cánh giữa. Thì em đi vòng thấy thì em quay lại em không có, để mà xe mua không có chìa khóa nó xé thì em

0: máy em đi. Còn mà xe em không có chìa khóa thì em có cái chìa khóa xe ở khóa lúa. Thì em đút vào trong khóa em mở, nếu mà xe em mở được thì em lấy em đi, còn xe em không mở được thì thôi, em không lấy.
1: Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức gây án với thủ đoạn rất tinh vi, di chuyển, thoát ẩn, thoát hiện nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Thiếu tá Phạm Gia Thịnh, Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Thì các đối tượng thường chọn những cung đường ít người dân qua lại và không có hệ thống camera giám sát của an ninh trật tự để thực hiện hành vi. Sau khi thực hiện hành vi xong thì trong một khoảng thời gian từ 10 đến 15 giây sau khi các đối tượng phát hiện được xe máy của người dân mà không có người trông coi và để ở vị trí sơ sai thì trong khoảng 10 giây là các đối tượng đã thực hiện xong cái việc trộm cắp. Sau khi trộm cắp thì các cái cung đường lẩn trốn để tẩu tán tài sản của các đối tượng cũng rất là tinh vi. Các đối tượng đi lên dầu xe tại các cái khu vực nghĩa trang, rồi các cái khu vực vắng người tại đường mòn Hồ Chí Minh, rồi sau đó các đối tượng này quay trở về nhà chờ nghe ngóng thì tình hình.
1: Việc nhanh chóng điều tra khám phá vụ án thể hiện quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Thiếu tá Phạm Gia Thịnh, Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cảnh báo.
2: Qua cái vụ án đến nay thì cơ quan công an cũng xin gửi đến những người dân về cái cách bảo quản tài sản của người dân là nên để những cái tài sản có giá trị lớn ở những cái vị trí quan sát được và có phải có các cái biện pháp phòng ngừa như khóa cổ, khóa cổng hoặc là để ở khu vực trong nhà, chứ không được để khi xuống xe máy thì ta nên khóa cổ và rút khóa xe. Và hiện tại thì cái tâm lý của người dân cũng đang có nhiều trường hợp đang còn chủ quan. Đó, nên là cứ xuống xe là cứ để khóa nơi xe luôn, không khóa cổ và cũng không rong coi, nên tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
1: Hiện công an phường Đồng Sơn đã thu giữ 7 xe mô tô là tang vật và phương tiện liên quan, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
3: Thưa các bạn, hiện thực hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực để phục vụ nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công an xã Yapa với mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh, an toàn là một điển hình.
1: Xóm nhà chị Cờ So Hờ Buanh ở thôn Bon Thăm là một trong các địa điểm được thắp sáng bằng trụ gắn đèn năng lượng mặt trời trong thôn. Từ ngày có đèn, tối đến trẻ con trong xóm kéo nhau ra đường, đứa đi xe đạp, đứa chơi đuổi bắt trốn tìm. Tiếng nói tiếng cười trẻ thơ giòn tan khắp xóm. Chị Hờ Buanh cũng không ở trong nhà sau bữa cơm tối như trước, mà ra trước cổng hóng gió nói chuyện với người hàng xóm. Chị Hờ Buanh vui vẻ cho biết.
4: Chị rất phấn khởi và vui mừng, bóng đèn sáng để bà con đi lại an toàn giao thông hơn. Chị cũng rất vui và rất hạnh phúc được sự quan tâm của bên công an xã mình phục vụ cho bà con thuận lợi đi sau này tốt hơn.
1: Bon Thăm là thôn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng tự đầu tư cơ sở hạ tầng còn thấp. Kết quả khảo sát của công an xã cho thấy, thôn gồm 15 tuyến đường, 3 tuyến đường dài 1 km, 12 tuyến dài dưới 0,5 km. Hiện mới chỉ có 13 trong tổng số 24 ngã 3, ngã 4 có đèn chiếu sáng. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, 10 trụ đèn năng lượng mặt trời được 20 cán bộ chiến sĩ công an xã cùng 11 thành viên lực lượng an ninh trật tự hệ thống chính trị thôn Bon Thăm lắp đặt tại các ngã 3, ngã 4, vị trí trọng điểm của thôn. Đây là điểm đầu tiên được công an xã chọn lựa để tham mưu triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, thực hiện mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn của xã. Mô hình được công an xã lên ý tưởng thực hiện, có sự khảo sát, tính toán và vận động kỹ lưỡng. Công an xã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự, hệ thống chính trị các thôn, tổ chức triển khai công tác khảo sát, kiểm tra thực tế tại từng tuyến đường, từng khu vực trên địa bàn. Ghi nhận thông tin, thống kê cụ thể để đảm bảo số liệu chính xác khách quan, đồng thời thu thập ý kiến của hệ thống chính trị thôn và nhân dân về nhu cầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Qua đó cho thấy, hệ thống chiếu sáng đã có ở một số nơi trên địa bàn xã nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu chung. nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư đông người vẫn thiếu ánh sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về kinh phí và điều kiện đóng góp của người dân. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Yapa cho biết.
5: Trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn xã, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra tại tất cả các thôn trên địa bàn. Qua tuần tra nhận thấy rất nhiều tuyến đường nội thôn, liên thôn, các ngã ba, ngã tư không có ánh sáng. Điều này ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại cơ sở, khu dân cư, nên công an xã đã lên ý tưởng tham mưu triển khai thực hiện mô hình thắp sáng đường quê với phương châm đẩy ánh sáng đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật, ánh sáng thay đổi diện mạo nông thôn ngày nay.
1: Sáp nhập từ các xã Kim Tân, xã Ea Mờ Rơn, xã Ea Chóc, diện tích tự nhiên của xã Ea Pa là 103,19 km2, dân số 7.391 hộ, 30.849 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 69,2%. Đây là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với lộ trình cụ thể 23 thôn làng của xã, mỗi thôn phấn đấu lắp đặt ít nhất 10 trụ đèn. Toàn xã dự kiến khoảng 230 trụ trong 5 năm, tương ứng kinh phí khoảng 460 triệu đồng. Nguồn lực chủ yếu là vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cùng tham gia đóng góp nhằm giảm áp lực ngân sách nhà nước. Trong năm 2026, xã đặt mục tiêu thực hiện tại 5 thôn là Bon Thăm, Plergon, Ba Lang, thôn Blom và Mơn Đăng 2, với khoảng 50 trụ đèn. Sau lễ ra mắt mô hình, công an xã đã huy động lắp đặt được 35 trụ tại 3 thôn, phần còn lại tiếp tục vận động để hoàn thành trong năm. Mô hình gắn liền với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể có trách nhiệm chính trong quản lý, bảo vệ, sử dụng công trình. Cũng như ở thôn Bon Thăm, nơi mới có đèn chiếu sáng, buôn làng dường như nhộn nhịp hơn khi trời tối. Kẻ xấu ít còn dám làng vàng trộm cắp hay tụ tập gây rối. Việc tuần tra ban đêm của công an xã thuận lợi hơn, nhất là kiểm soát tốt các ngã ba, ngã tư trong xã. Từ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, sự ra đời của mô hình thắp sáng đường quê vì an ninh an toàn mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Nó gắn với đời sống hàng ngày của nhân dân, hướng đến nhân dân, đúng với tinh thần của phong trào thi đua ba nhất là kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất mà lực lượng công an nhân dân đang thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ.

0: Thưa các bạn, giữa hiểm nguy cam go của trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, có những người phụ nữ vẫn âm thầm chọn cho mình một con đường dấn thân đầy thử thách. Không chỉ mang lại sự mềm mại, nhân hậu của người phụ nữ, họ còn sở hữu bản lĩnh thép, sự kiên cường và tinh thần không lùi bước trước kẻ ác. Trung tá Lê Hương Giang, Phó đội trưởng đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng là một người như thế. Gần 30 năm gắn bó với nghề hình sự, chị được đồng đội gọi bằng cái tên trìu mến, bông hồng thép của lực lượng cảnh sát hình sự đất cảng.
1: Năm 1998, sau khi tốt nghiệp đại học và được tuyển dụng vào lực lượng công an nhân dân, Trung tá Lê Hương Giang được bố trí làm việc tại một đơn vị quản lý hành chính, nhưng chị tha thiết được chuyển về phòng cảnh sát hình sự, nơi trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Tình yêu với nghề hình sự có lẽ xuất phát từ cha chị, nguyên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng. Tuổi thơ của chị gắn với những lần theo cha đến cơ quan, nghe những câu chuyện về hành trình truy bắt tội phạm. Hình ảnh người cha khoác trên mình bộ quân phục công an, ngày đêm miệt mài vì bình yên cuộc sống đã gieo vào lòng cô bé Lê Hương Giang niềm say mê, đặc biệt là với nghề hình sự. Hơn 2 thập kỷ qua, Trung tá Hương Giang đã trực tiếp trinh sát, lập kế hoạch và chỉ huy lực lượng cán bộ chiến sĩ, thực hiện thành công nhiều chuyên án, triệt phá biết bao ổ nhóm mua bán tàng trữ ma túy, các tụ điểm cờ bạc, karaoke trá hình, trực tiếp bắt giữ hàng chục đối tượng truy nã. Một trong những chuyên án khiến chị nhớ nhất là vụ giải cứu bé trai 7 tuổi bị bắt cóc, gây chấn động dư luận Hải Phòng cách đây gần 20 năm. Khi ấy,

0: nhóm đối tượng yêu cầu gia đình nộp 6 tỷ đồng tiền chuộc. Ban chuyên án huy động nhiều mũi trinh sát, lần theo từng manh mối nhỏ nhất. Sau nhiều ngày căng mình truy xét, lực lượng công an xác định cháu bé bị giam giữ trên một con tàu đánh cá neo giữa đầm vắng ở khu vực Đình Vũ. Trong màn đêm dày đặc, Trung tá Lê Hương Giang cùng với đồng đội đã băng qua lau sậy bí mật áp sát con tàu. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé, ban chuyên án phải kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp mới đồng loạt triển khai lực lượng. Khoảnh khắc phát hiện đứa trẻ bị trói tay, nhốt dưới khoang tàu tối tăm, chị Giang đã không cầm được nước mắt. Là một người mẹ vừa sinh con nhỏ, chị càng thấu hiểu nỗi đau và sự hoảng loạn mà cháu bé phải chịu đựng. Khi ôm cháu vào lòng, đưa lên bờ an toàn, chị cảm giác như chính mình cũng được sống lại sau những ngày căng thẳng, nghẹt thở. Không chỉ nổi bật ở sự gan dạ, bản lĩnh, Trung tá Lê Hương Giang còn được đồng đội đánh giá là người sâu sát địa bàn, sắc sảo trong công tác nghiệp vụ. Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn do đối tượng Đặng Văn Sơn, sinh năm 79, trú tại An Lão, Hải Phòng, cầm đầu, cũng là chuyên án đáng nhớ với Trung tá Lê Hương Giang. Bởi Sơn là đối tượng giang hồ cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự về cờ bạc. Đặc biệt, đường dây hoạt động của Sơn rất tinh vi, phải mất nhiều thời gian công sức mới có thể triệt phá. Sau khi ra tù, Sơn câu kết với nhiều đối tượng ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, tổ chức đánh bạc quy mô lớn liên tỉnh. Để tránh sự phát hiện của công an, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các quận, huyện, Hải Phòng. Nhằm dễ bề quan sát, Sơn tổ chức đánh bạc tại những địa điểm là vị trí độc đạo như giữa ruộng lúa, bãi đất trống hay khu vực nằm sâu trên núi. Qua nhiều ngày trinh sát, Trung tá Lê Hương Giang và đồng đội nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, từ đó tương kế tựu kế để phá án. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, xác định Sơn đang ở đảo Bầu thuộc xã Thái Sơn, An Lão. Các trinh sát đã ập vào bắt giữ 42 đối tượng trong sự ngỡ ngàng của kẻ cầm đầu. Đại tá Lê Hồng Thắng, nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự đánh giá, Trung tá Hương Giang là người giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ. Chị là người rất chuyên cần, ham học hỏi và cũng rất sáng tạo trong công việc.
1: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ trinh sát đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá Lê Hương Giang còn được đồng đội yêu quý bởi sự gần gũi, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Trong vai trò Chủ tịch Hội Phụ Nữ Cơ Sở, chị luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ và giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bước chân của chị đã in dấu nhiều tỉnh miền núi như Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, nơi chị cùng đồng đội hỗ trợ xây dựng điểm trường, trao quà cho học sinh nghèo, giúp đỡ người dân vùng thiên tai, lũ lụt. Chính chị là người vận động nguồn lực xây dựng điểm trường Lùng Chin Thượng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, giúp học sinh vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn. Thưa các bạn, với những đóng góp đặc biệt xuất sắc, Trung tá Lê Hương Giang nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, 3 lần được trao giải thưởng phụ nữ công an nhân dân tiêu biểu. Chị được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng nhiều cấp ngành trao tặng bằng khen, giấy khen. Chị là tấm gương sáng trong số hàng trăm phụ nữ được trao tặng danh hiệu phụ nữ công an tiêu biểu 10 năm qua.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Kính chào quý vị đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thắng tưng bừng Freiburg, Inter Milan vô địch Europa League 2025-2026. Vô địch V-League sớm 3 vòng, Công an Hà Nội quyết tâm sơ đổ kỷ lục lịch sử của Hà Nội FC. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trận chung kết Europa League 2025-2026 giữa Freiburg và Inter Milan đã diễn ra trên

0: sân Beşiktaş Park ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai đội đều có màn trình diễn thuyết phục ở mùa giải năm nay, vì vậy việc họ góp mặt trong trận tranh chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, Inter Milan vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và dàn nhân sự chất lượng. Đúng như dự đoán, thì đội bóng xứ sở sương mù chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra thế trận áp đảo trước Freiburg. Trong cuộc đại diện, Bundesliga nhận thất bại 0-3 trước Inter Milan và nhìn đối thủ lên ngôi vô địch Europa League 2025-2026. Arsenal chạm mốc doanh thu kỷ lục của Premier League ngay cả khi thất bại trong trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain. Sau khi đăng quang Premier League lần đầu tiên sau 22 năm, Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng hoàn tất cú đúc lịch sử khi bước vào trận chung kết của Champions League vào ngày 30 tháng 5 tại Budapest. Tuy nhiên, cả trong trường hợp thất bại trước Paris Saint-Germain, pháo thủ vẫn tạo nên cột mốc chưa từng có ở bóng đá Anh. Theo tính toán, doanh thu mùa giải 2025-2026 của Arsenal dự báo đạt từ 760 đến 770 triệu bảng. Nếu đánh bại Paris Saint-Germain để lên ngôi vô địch, con số này chạm mốc 770 triệu bảng. Dù kết quả ra sao thì thành tích của Arsenal đủ vượt xa kỷ lục 715 triệu bảng mà Man City thiết lập mùa giải 2023-2024 sau cú ăn 3 lịch sử. Chuyển sang thông tin chú ý về giải quần vợt. Sáng nay, làng thể thao thế giới đổ dồn sự chú ý về Paris khi Novak Djokovic chính thức bắt đầu hành trình chinh phục Roland Garros 2026. Đây không chỉ là một giải đấu thông thường mà còn là nơi đánh dấu những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Novak Djokovic trong kỷ nguyên Open. Với việc có mặt tại giải đấu năm nay, Djokovic sẽ đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên quần vợt đầu tiên có 22 lần tham dự giải Grand Slam đất nện này. Novak Djokovic hiện đang sở hữu thành tích cực kỳ ấn tượng tại Paris với 101 chiến thắng và chỉ 17 trận thất bại.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Lên ngôi vương sớm 3 vòng, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn quyết tâm xô đổ kỷ lục 64 điểm của Hà Nội FC để trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử của V-League. Trải qua 23 vòng đấu, nhà đương kim vô địch đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 60 điểm, có được từ 19 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất một thất bại. Thành tích này đưa Công an Hà Nội áp sát ngưỡng của lịch sử để chính thức trở thành đội bóng giành nhiều điểm nhất trong một mùa giải. Họ cần giành thêm ít nhất là 5 điểm trong 3 trận lượt cuối để vượt qua con số 64 điểm của Hà Nội FC. Chỉ cần giành thêm 2 chiến thắng nữa trước các đối thủ Hà Tĩnh, Bicamex, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Thể Công, Công an Hà Nội sẽ chính thức thiết lập một quy chuẩn thống trị mới cho sân chơi quốc nội. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện đang đứng trước bài toán nhân sự nan giải khi khoảng cách giữa AFF Cup và giải đấu mới là FIFA Asian Cup chỉ vỏn vẹn một tháng. Theo kế hoạch, sau khi AFF Cup kết thúc vào ngày 26 tháng 8, đội tuyển Việt Nam chỉ còn chưa đầy 30 ngày để phục hồi trước khi bước sang FIFA Asian Cup khởi tranh từ ngày 21 tháng 9. Giải đấu này được tổ chức trong chuỗi ngày FIFA Day giúp các đội tuyển tích lũy điểm số lớn trên bảng xếp hạng thế giới. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh, hạng 21 thế giới hôm qua đã được ngược dòng đánh bại tay vợt 33 thế giới của Malaysia ở nội dung đơn nữ giải cầu lông Malaysia Master 2026. Đánh bại tay vợt chủ nhà Malaysia, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Malaysia Master. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 là tay vợt người Thái Lan, hạng 27 thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm nay sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với việc sở hữu lực lượng đang đạt phong độ rất là cao, dày dặn kinh nghiệm như là Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Lê Minh Thuận, Nguyễn Thị Nhung, Huỳnh Gia Mỹ, Lương Ngọc Trinh. Các đội bóng ném nam nữ của Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu là giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại đại hội. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý cho biết.
2: Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh chúng em để hướng tới du lịch Đại hội Toàn quốc thì chỉ tiêu là thành tích chung vàng. Tất cả 16 thành viên và ban huấn luyện đều hướng tới chỉ tiêu cao nhất.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Việt Anh xin được chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Thưa quý vị, nhắc đến các bài thuốc quý, không thể không nhắc đến sâm là loại dược liệu đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Chẳng phải tự nhiên, các vua chúa thời xưa thường gọi sâm là thượng phẩm đại bổ, hay người dân vùng cao lại truyền tai nhau về phương thuốc bách bệnh từ cây thuốc dấu, một tên gọi khác của sâm.
5: Khi nhắc đến sâm,

0: thì chúng ta thường nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc. Ít ai biết rằng, sâm Việt Nam được mệnh danh là một trong những loài sâm có giá trị dược tính cao so với các loài sâm trên thế giới. Đó cũng là lý do mà sâm tươi trên thị trường có mức giá đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu một cân sâm chuẩn. Vậy làm thế nào để chọn được sâm chuẩn, chất lượng, vừa dễ dùng lại phù hợp với mức kinh tế của người Việt Nam? Chúng ta hãy cùng lắng nghe quan điểm của Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương 108.
1: Ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có hơn 20 loại saponin, thì thưa quý vị, sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan và bào thận, nó rất tốt cho hệ thống tim mạch, nó rất tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần.
2: Vâng, có lẽ không chỉ Việt Anh mà quý vị thính giả cũng đang cảm thấy bất ngờ không kém khi biết được công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu đúng không ạ? Vậy theo bác sĩ, nên dùng sâm Lai Châu như thế nào cho đúng cách và phát huy được tối đa hiệu quả ạ?
1: Dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng và đồng thời cái hiệu quả của nó cũng không cao. Bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hoạt chất quý giá ở trong sâm. Vậy thì chúng ta chọn cái loại nào trong cái loại sâm của Lai Châu, những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến cái hồng sâm. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Dưới dạng hồng sâm thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp.
0: Vâng, như chuyên gia vừa chia sẻ thì để phát huy tối đa dược tính quý giá của sâm thì dạng bào chế hồng sâm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Và một tin vui dành cho quý vị thính giả, đó là lần đầu tiên tại Việt Nam, hồng sâm đã được bào chế thành công bởi nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Điều này không chỉ phát huy ưu điểm vượt trội về hàm lượng saponin của riêng sâm Việt Nam, mà còn tối ưu hóa các hoạt chất trong sâm, đồng thời bảo toàn nguyên vẹn saponin MR2 quý giá.
2: Hiện kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao cho công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh và được thương mại hóa thành các sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam có mặt trên thị trường.
0: Hồng sâm Lai Châu Thái Minh được chế biến từ những củ sâm 5 năm tuổi, được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ tại vùng trồng sâm của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, đảm bảo nguồn sâm sạch, an toàn và có chứa hoạt chất cao. Mỗi hộp gồm 14 túi chứa lát sâm, có thể bóc ra dùng trực tiếp rất tiện lợi. Quý vị có thể mua để bồi bổ sức khỏe hoặc dùng để biếu tặng người thân đều rất ý nghĩa. Hiện hồng sâm Lai Châu Thái Minh có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng ưu đãi đặc biệt khi quý vị gọi về tổng đài 1800-1120. Cụ thể như sau, 10 người đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói, trị giá 120.000 đồng. Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh, phần quà chỉ dành cho 10 người nhanh tay nhất. Do vậy, quý vị hãy gọi về tổng đài 1800-1120 để được hưởng ưu đãi hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1120.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả.

0: đã đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Tình trạng xài chùa chất xám trực tuyến chính thức khép lại khi hàng loạt ông lớn giải trí bị khởi tố hình sự. Bước ngoặt pháp lý này không chỉ thay đổi hoàn toàn luật chơi trên không gian mạng mà còn cảnh tỉnh mạnh mẽ các hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ. Bên cạnh âm nhạc, ở lĩnh vực xuất bản sách, sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ, mục tiêu xây dựng một ngành xuất bản tôn trọng bản quyền cũng đang gặt hái những thành công bước đầu đầy khích lệ. Hành trình dịch chuyển văn minh để bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật đang được thực hiện quyết liệt. Đây sẽ là nội dung chính của chuyên mục vấn đề xã hội hôm nay. Sau một cuộc sống, trong phần cuối chương trình là câu chuyện về hành trình dòng vốn tín dụng chính sách giúp thay đổi diện mạo ở buôn làng Đắk Lắk.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua lần đầu tiên hàng loạt vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã bị khởi tố hình sự với quy mô lớn. Những cái tên rất quen thuộc với giới giải trí như là BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn, 1900 Group hay Giọng Ca Để Đời bị điều tra vì cáo buộc khai thác, ghi âm, ghi hình và phát tán tác phẩm trái phép trên môi trường số. Và điều khiến dư luận chú ý không chỉ là quy mô của vụ việc, mà còn bởi đây có thể là dấu mốc cho thấy là luật chơi của thị trường nội dung số đang thay đổi. Không gian mạng không còn là nơi để có thể vô tư xài chùa, chất xám của người khác. Vậy từ những vụ khởi tố này thì chúng ta đang nhìn thấy điều gì? Ranh giới giữa vi phạm dân sự và trách nhiệm hình sự như thế nào? Và liệu đây có phải là thời điểm mà bản quyền thực sự được nhìn nhận như một tài sản cần được bảo vệ? Trước hết xin được giới thiệu các khách mời tham gia chương trình hôm nay, nhà báo mảng âm nhạc Nguyễn Mạnh Hà và người cũng được khán giả biết đến với nghệ danh là ca sĩ Khôi Minh. Cùng đồng hành cùng còn có luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp. Thì ở dưới góc độ pháp lý thì chúng tôi xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường. Theo thông tin điều tra thì các đơn vị này ban đầu có xin phép để tổ chức biểu diễn nhưng mà sau đó lại ghi âm, ghi hình chỉnh sửa rồi đăng tải lên YouTube để khai thác doanh thu quảng cáo. Có ý kiến cho rằng là chỉ riêng hành vi đưa một cái bản ghi lên YouTube đã có thể liên quan đến nhiều quyền tài sản khác nhau như là quyền sao chép, rồi quyền truyền đạt và quyền cung cấp tác phẩm tới công chúng. Vậy thì luật sư Đặng Văn Cường có thể giải thích rõ hơn để thính giả dễ hình dung ạ?
3: Quyền tác giả chính là quyền của các tổ chức cá nhân đối với tác phẩm do mình tạo ra hoặc là sở hữu. Còn quyền liên quan đến quyền tác giả đó chính là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, với bản ghi âm, ghi hình, với chương trình phát sóng, với tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa, thì đó là các cái khái niệm về quyền tác giả và quyền liên quan. Khi mà tác giả sáng tạo ra tác phẩm bằng một cái hình thức vật chất nhất định thì là căn cứ để xác lập quyền sở hữu. Và cái quyền liên quan thì phát sinh từ thời điểm là cái cuộc biểu diễn, cái bản ghi hình, ghi âm đó được định hình hoặc là được thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. Và chủ sở hữu quyền tác giả thì được thực hiện các cái quyền của mình được pháp luật bảo hộ.
2: Vâng, là một nhà báo nhưng đồng thời cũng là một ca sĩ thì anh Mạnh Hà chắc là rất là đồng cảm với những nhiều nghệ sĩ nói rằng là điều đáng sợ nhất không phải là chỉ thiệt hại về kinh tế mà là sự nản lòng của người sáng tạo. Nếu mà môi trường xài chùa tiếp tục kéo dài thì theo anh thị trường âm nhạc sẽ phải trả giá như thế nào?
4: Chúng ta đều biết là nghệ sĩ là những người mà cần có một cái môi trường làm việc nó đặc thù, và khi mà họ cảm thấy xung quanh vẫn đầy rẫy những cái mối lo, không chỉ cơm áo gạo tiền mà còn là lo về luật pháp chẳng hạn, mình luôn luôn là có những cái kẻ nào đó rình rập để có thể cướp đi những cái thành quả lao động của mình, thì nó có một cái sự nó giống như là bị mất cảm hứng ấy, và không còn cái động lực để làm việc nữa, và họ sẽ không biết bám víu vào đâu, nhờ ai bảo vệ. Thì tôi nghĩ mà khi mà nghệ sĩ mà không tập trung sáng tạo thì sẽ không có những cái sản phẩm chất lượng, cũng như họ sẽ không có được cái kinh phí thỏa đáng để họ có thể đầu tư ngược lại cho nghệ thuật, và chúng ta sẽ không có những cái chương trình nghệ thuật nó có thể hay hơn nữa, đúng không? Và chúng ta đành phải bằng lòng với những cái chương trình nó cũng tầm tầm thôi, và phải phục vụ những cái quyền lợi của nhà tài trợ chẳng hạn, vì nghệ sĩ không có đủ tiền để tự sản xuất chương trình của mình chẳng hạn.
2: Theo anh thì qua cái loạt khởi tố các vụ án xâm phạm bản quyền như này thì nó có tác động như nào đến thị trường âm nhạc số?
4: Tôi nghĩ là chắc chắn là có tác động khá là lớn, và bây giờ thì chúng ta đang

0: vitamin, khoáng chất, vân vân. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Người thì đau

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
6: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
8: Bản tin kinh tế.
9: Biên tập viên Bảo Ngọc và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Nhiều triển vọng hợp tác trong nhượng quyền thương mại giữa Việt Nam và Philippines. 4 tháng năm nay, Việt Nam xuất siêu sang Singapore hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Liên minh châu Âu mở đường đưa thỏa thuận thương mại với Mỹ vào triển khai trên thực tế.
10: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, ngành kinh doanh nhượng quyền tại nước này dự kiến có doanh thu tăng khoảng 10% trong năm nay, đóng góp hơn 7% GDP quốc gia. Hiện Philippines có khoảng 120.000 điểm kinh doanh nhượng quyền trải rộng trên nhiều lĩnh vực, với tỷ lệ thành công của mô hình này lên tới 90%. Một số thương hiệu Việt Nam cũng bước đầu khẳng định vị thế tại thị trường Philippines thông qua mô hình nhượng quyền như Phở Hòa, Cộng Cà Phê. Với quy mô thị trường lớn, dân số trẻ và xu hướng tiêu dùng hiện đại, Philippines được đánh giá là điểm đến tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường thông qua mô hình nhượng quyền.
9: Theo thống kê của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore, 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 18,8 tỷ đô la Singapore, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2025. Tính riêng hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và Singapore trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất siêu sang Singapore gần 5,4 tỷ đô la Singapore,

0: tương đương hơn 4,18 tỷ đô la Mỹ. Các nhóm hàng điện tử, máy móc và năng lượng dẫn dắt tăng trưởng thương mại song phương.
1: Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương đã tổ chức liên tiếp hai diễn đàn tại Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới giữa hai bên. Ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết.
2: Chúng tôi nhận thấy là lĩnh vực thương mại điện tử, hai nước còn rất là nhiều tiềm năng hợp tác. Thương mại điện tử của Việt Nam thì tăng trung bình bình quân 25% một năm và đạt mức gần 40 tỷ đô la Mỹ. Với Ấn Độ thì hiện tại thương mại điện tử đã đạt khoảng 125 tỷ đô la Mỹ và Ấn Độ kỳ vọng sẽ đạt 350 tỷ đô la Mỹ đến năm 2030 và tốc độ tăng trưởng đến 30-40% một năm. Thì đây là một cơ hội rất là lớn cho doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ hợp tác trong lĩnh vực mới thương mại điện tử này.
3: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Trong khuôn khổ thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump vào tháng 7 năm 2025, Liên minh châu Âu đã đồng ý dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng công nghiệp Mỹ, đồng thời dành ưu đãi cho một số nông sản và thủy sản của nước này. Đổi lại, Mỹ sẽ áp thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ Liên minh châu Âu. Đến hôm qua, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu đã thống nhất về mặt pháp lý để chính thức áp dụng các biện pháp cắt giảm thuế vào thực tế. Cao ủy Thương mại châu Âu Marov Sefcovic cho biết.
4: Chúng tôi đã dành hơn 5 giờ thương thảo, nhưng tôi vui mừng thông báo rằng vòng đối thoại ba bên về quy định thuế quan nhằm triển khai tuyên bố chung giữa EU và Mỹ đã đạt kết quả tích cực. Thứ nhất, EU một lần nữa cho thấy chúng tôi là một đối tác thương mại đáng tin cậy, luôn tôn trọng các cam kết của mình. Thứ hai, chúng tôi đã thống nhất được các công cụ cần thiết để đảm bảo rằng tuyên bố chung giữa EU và Mỹ sẽ được cả hai bên thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ.
1: Những rủi ro từ đầu tư chứng khoán, giá xây dựng và bất động sản tăng vọt đã đẩy người dân Hàn Quốc tiếp tục rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Theo số liệu thống kê do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa công bố, tổng số nợ mà người dân nước này đang phải gánh trong giai đoạn quý 1 năm nay lên tới gần 2 triệu tỷ won, tương đương khoảng 1.379 tỷ đô la Mỹ, tăng 14.000 tỷ won so với quý 4 năm ngoái. Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc, đưa nước này vào nhóm các quốc gia có số nợ của người dân cao nhất thế giới. Các chuyên gia cũng dự báo, nếu tình hình kinh tế Hàn Quốc không được cải thiện và quy mô của nền kinh tế không phát triển hơn, con số nợ nần khổng lồ này sẽ tiếp tục gia tăng, tỷ lệ thuận với những rủi ro trên thị trường chứng khoán tiền tệ, cũng như sự tăng vọt của giá dịch vụ xây dựng và bất động sản.
0: Theo báo cáo nhanh của Phủ Nội các Nhật Bản công bố, quý 1 năm nay, tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực chất của nước này đạt 0,5% và là quý thứ 2 liên tiếp duy trì được mức tăng trưởng dương. Nếu giữ được tốc độ tăng tương tự đến hết tháng 12, thì tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong cả năm nay có thể đạt mức 2,1%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế dự báo, thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn lớn với tăng trưởng kinh tế Nhật Bản. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Xây dựng Đảng.
10: Xây dựng Đảng.

tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh rực rỡ của tinh thần yêu nước Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại, là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng của dân tộc ta. Từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở thành lãnh tụ của Đảng và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định một lý tưởng: độc lập cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Người dạy rằng, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Đó chính là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bác không chỉ để lại cho chúng ta một di sản tư tưởng lớn lao, mà còn là một tấm gương đạo đức trong sáng, một phong cách sống giản dị, chân thành mà sâu sắc. Người sống thanh bạch giữa đời thường, gần gũi với đồng bào, luôn nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và niềm tin của nhân dân làm thước đo giá trị của người cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo Bác không phải là điều gì xa vời. Đó chính là việc làm thiết thực mỗi ngày, từ lời nói đến hành động, từ thái độ với nhân dân đến tinh thần trách nhiệm trong công việc. Trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hôm nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là ánh sáng dẫn đường, là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên soi mình, rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển bền vững của quê.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tinh thần học tập suốt đời, coi đó là yêu cầu tất yếu để mỗi người học để làm việc, làm người, làm cán bộ và còn sống thì còn phải học. Tư tưởng ấy hôm nay đang được cụ thể hóa sinh động tại tỉnh Hưng Yên, nơi việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở phong trào mà đã trở thành động lực đổi mới, phương thức lãnh đạo, quản trị xã hội và phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên số. Từ chủ trương của Trung ương đến hành động ở cơ sở, từ chính quyền địa phương hai cấp đến doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Đảng bộ, Hưng Yên đang từng bước chứng minh học Bác chính là hành động vì dân, vì sự phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hưng Yên đứng trước yêu cầu mới, bộ máy phải tinh gọn hơn nhưng phục vụ người dân phải nhanh hơn, hiệu quả hơn. Điều đó đòi hỏi không chỉ cải cách hành chính mà trước hết là đổi mới tư duy lãnh đạo, tư duy phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ công chức. Tại phường Mỹ Hào, đô thị trung tâm công nghiệp dịch vụ của tỉnh, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ ngày đầu vận hành mô hình mới. Không chờ đợi hay triển khai theo phong trào, cấp ủy phường lựa chọn cách làm mang đậm phong cách Hồ Chí Minh, lấy con người làm điểm khởi đầu, làm trung tâm của mọi việc. 24 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Những buổi tập huấn bình dân học AI thu hút học sinh, sinh viên, hộ kinh doanh tham gia học cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống hàng ngày. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hào khẳng định.
2: Chúng tôi xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân và phục vụ người dân. Phường đã triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, phát huy vai trò của 24 tổ công nghệ số cộng đồng ở 24 tổ dân phố, theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, VNID và thanh toán không dùng tiền mặt. 100% cán bộ công chức của phường sử dụng nền tảng số trong xử lý công việc. Nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết trên môi trường điện tử, công khai và minh bạch hơn. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần xây dựng mô hình chính quyền số thân thiện, gần dân và hiệu quả.
1: Không chỉ cán bộ thay đổi, người dân cũng trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi số. Chị Phạm Thanh Huyền, một hộ kinh doanh tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hào, chia sẻ.
3: Trước đây, khi đi làm thủ tục hành chính, thường mất rất là nhiều thời gian đi lại nhiều lần. Nhưng mà giờ đây, nhờ có dịch vụ công trực tuyến và sự hướng dẫn nhiệt tình của các cháu thanh niên tình nguyện mà mọi việc trở nên nhanh chóng hơn nhiều. Chúng tôi thấy chính quyền thực sự gần dân hơn. Các thông tin về chủ trương, chính sách hay hướng dẫn thủ tục đều được đăng tải trên Zalo, Facebook của phường. Chúng tôi nắm bắt thông tin ở mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng còn đến tận nhà để hỗ trợ và cài đặt chữ ký số.
1: Nếu chính quyền là người kiến tạo thì doanh nghiệp công nghệ chính là lực lượng đồng hành hiện thực hóa chuyển đổi số. VNPT Hưng Yên là một trong những đơn vị tiên phong khi gắn việc học và làm theo Bác với đổi mới quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Hơn 200 kỹ sư công nghệ đã trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ các xã, phường, vận hành hệ thống thông tin. Hạ tầng số được mở rộng tới từng khu dân cư, đồng thời nhiều nền tảng số phục vụ quản lý điều hành và người dân được triển khai đồng bộ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Từ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hưng Yên chia sẻ.
4: Chúng tôi cũng được Ủy ban dân tỉnh tin tưởng giao cho cung cấp vận hành nhiều hệ thống phần mềm phục vụ cho điều hành phục vụ người dân. Trong đó đặc biệt là

0: hệ thống phần mềm để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Cái hệ thống này chúng tôi xác định là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi luôn phải cải tiến, ứng dụng những công nghệ cao nhất, đặc biệt là thời điểm này bắt đầu phải đưa AI vào để giúp cho người dân nắm được, hiểu được các quy trình, quy định như làm các hồ sơ thủ tục trực tuyến cũng như là những tiện ích khác. Nhờ vậy mà các chỉ số vụ người dân của tỉnh Hưng Yên như là tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hài lòng của người dân khi mà thực hiện các thủ tục hành chính ấy, thì luôn nằm trong top 10 tỉnh tốt nhất trong cả nước. Thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Đây là cái thước đo cao nhất với nỗ lực của chúng tôi trong làm theo lời Bác và biến những lời dạy của Bác Hồ trở thành hành động cụ thể của doanh nghiệp.
1: Những kết quả đạt được cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Hưng Yên không còn dừng lại ở nhận thức hay phong trào. Thực tiễn đã chứng minh đây trở thành động lực quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cao. Không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, mà còn phải thích ứng nhanh với tư duy quản trị hiện đại. Quan trọng hơn, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất. Bà Nguyễn Thị Nhi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng, trong thời đại số, việc học Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng đổi mới cách nghĩ, cách làm, không chỉ học tập mà còn phải làm theo và nêu gương.
2: Việc học Bác trong thời đại số đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ đảng viên. Đó không chỉ là rèn luyện phẩm chất đạo đức, là bản lĩnh chính trị, mà còn phải thể hiện bằng tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khát vọng phát triển quê hương. Đó cũng không chỉ là gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ nhân dân, mà còn phải chủ động thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại, quản trị số và phục vụ nhân dân trên môi trường số. Yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ đảng viên đó là cần phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng số, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, trong phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả hơn.
1: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, về gần dân, vì dân vẫn nguyên giá trị. Tại Hưng Yên, những giá trị ấy đang được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bằng những cán bộ dám đổi mới, những doanh nghiệp đồng hành và cả những người dân chủ động bước vào không gian số. Học và làm theo Bác, vì thế không chỉ là quá trình nhìn lại quá khứ, mà chính là con đường mở ra tương lai phát triển bền vững của một địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
3: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Những ngày này, tấp nập dòng người trở về khu di tích Kim Liên, Làng Sen, Nghệ An. Giữa không gian thanh bình, Làng Sen không chỉ là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là địa chỉ đỏ tiêu biểu của cả nước trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và đạo đức Hồ Chí Minh cho các thế hệ người Việt Nam. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
4: Là ngôi nhà do ông bà ngoại Bác Hồ đã làm cho bố mẹ Bác ra ở riêng. Ngôi nhà này được làm từ năm 1883. Xúc động trước cảnh nhà đơn sơ giản dị của Bác Hồ, về thăm nhà Bác thì cụ nhà thơ Tổ Hữu đã viết hai câu thơ rằng: ba gian nhà trống nôm đưa võng, một chiếc giường con chiếu mỏng manh.
5: Sau tấm vải màn nhường lâu nay là chiếc giường nhỏ nơi nghỉ của bà. Trên chiếc giường đơn sơ mộc mạc này, bà đã sinh ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta ba người con yêu mến. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, đúng vào mùa sen nở, trên chiếc giường bé nhỏ này, bác tình yêu của chúng ta đã cất tiếng chào.
6: Đối với các tổ chức đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, Làng Sen là điểm đến quen thuộc trong các chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi, hoạt động ngoại khóa về nguồn, kết nạp đoàn, kết nạp đảng, dâng hương báo công trước anh linh của người. Các hoạt động này đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống và khơi dậy tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước trong các thế hệ trẻ. Ông Hà Văn Vinh, Phó Giám đốc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, Khu Di tích Kim Liên bao gồm Làng Sen, Hoàng Trù, khu trưng bày hiện vật và các điểm phụ trợ đã được xếp hạng di tích quốc

0: gia đặc biệt. Toàn bộ quần thể được bảo tồn nguyên vẹn, tạo nên một bảo tàng sống động về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Và đến đây thì mỗi cái người dân cảm nhận rằng đến với Bác là đó là sự tính trọng, đến với sự tính trọng. Chơi nó khác với các cái điểm du lịch khác. Còn ở đây hoàn toàn ý thức người dân đây rất hay. Người ta coi như cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm bảo vệ Bác, bảo vệ cái di tích này gần như là có như nhà của họ. Cho rằng cái đẹp đẹp đấy mà cái đẹp đẹp đấy là đẹp, đẹp quê hương thôi. Đẹp quê hương cần phải giữ.
2: À, tôi cho rằng là thì cái lòng dân hướng về Bác với một cái tâm thế như thế thì đó là điều hạnh phúc của đất nước.
0: Về làng Sen, du khách dễ dàng nhận thấy nét nguyên sơ của một làng quê xứ Nghệ. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về gia đình, làng Sen còn là không gian văn hóa đặc trưng của Nghệ Tĩnh. Từ mái đình cổ Kim Liên, giếng cốc, sân vận động làng Sen, đến những câu ví dặm ngân vang trong các dịp lễ hội, tất cả hòa quyện để tạo nên bức tranh quê vừa bình dị vừa thiêng liêng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026 với nhiều hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa như lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, lễ rước ảnh Bác, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia khu di tích Kim Liên. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, sự thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
6: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
7: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu nhận được câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Thị Vân ở Hà Nội như sau. Năm nay tôi hơn 60 tuổi, dạo gần đây tôi có hiện tượng khi đi tiểu có cảm giác nước tiểu không hết. Bác sĩ tư vấn giúp tôi, như vậy là tôi bị bệnh gì? Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi của bác Vân.
8: Đi tiểu là chưa hết, nó rất là nếu mà trong một ngày đi khoảng 6-7-8 lần, hoặc nhiều lần hơn thế. Nó là một hội chứng bằng quang tăng hoạt. Nguyên nhân của nó có thể là không phải do bệnh lý, thường là do tuổi tác. Càng già thì cái này xuất hiện càng thường xuyên hơn, hoặc là có thể những di chứng do phẫu thuật vùng tiểu khung, ví như là ở phụ nữ cắt bỏ tiểu khung chẳng, hoặc những di chứng gây dính hoặc là gây có những sẹo kích thích vùng bàng quang, hoặc là tác dụng của một số thuốc. Như người có huyết áp cao, người ta sử dụng thuốc lợi tiểu để hạ huyết áp thì cũng có thể xảy ra những cái chứng tiểu là không hết, và số tình trạng khác béo phì, sử dụng cái bia rượu quá mức vân vân. Những cái đó là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa, nhưng mà thực sự là tiểu xoắn con có thể xảy ra ở những bệnh lý cụ thể nguy hiểm, ví dụ như là bệnh phì đại, ung thư tuyến liệt tuyến, bệnh ung thư bàng quang, thì cái việc đó rất khó chịu.
9: Như vậy là bác Vân và quý thính giả đã hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình. Bác có thể tới cơ sở chuyên khoa kiểm tra lại xem chính xác bệnh lý hay dấu hiệu của những căn bệnh nào khác. Bác cũng không nên lo lắng quá, hiện đã có nhiều người nhờ sử dụng viên uống thảo dược Ích Niệu Khang nên không còn bị tiểu xoắn tiểu nhiều lần nữa.
7: Ích Niệu Khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.

0: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
1: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
0: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
12: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
13: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên. Thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
12: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
13: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
0: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
12: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
14: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm.

0: Thêm sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
2: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
3: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
0: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2, và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10 ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể, hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để căn cứ cho các địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại. Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân, bài viết thứ nhất trong loạt bài Hải Phòng, hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.

0: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 đến 6 năm tù, nộp 118 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc, Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thúc đẩy hành động mạnh mẽ về khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần triển khai, nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, phải đặt vấn đề phát triển công nghệ điện tử trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng lựa chọn định hướng ưu tiên, thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam, gồm thông tin lượng tử, cảm biến lượng tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng điện tử và đo lường chính xác.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu lựa chọn tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải, manh mún, tiến tới hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm và hoàn thiện cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
0: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam ngày 22 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới đồng bào, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai cùng các tổ chức cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của người dân. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhưng cũng chính trong gian khó, dân tộc ta đã hun đúc tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý chí kiên cường vượt qua thử thách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, suốt 80 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Trung ương Hội Đê, công tác phòng chống thiên tai không ngừng được củng cố, hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường vì một Việt Nam phát triển bền vững. Làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn hình thức giám sát việc thực hiện chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 ngay trong năm nay. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ động tham gia hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, cơ chế phối hợp liên ngành, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu cùng giải pháp cụ thể.
3: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định. Thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng, xem cái chỗ nào chậm ban hành, văn bản gì, chậm triển khai, cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào. Mà phải phân cấp phân quyền mạnh, trung ương là không còn quản lý dự án mà các cái chương trình mục tiêu này phải chuyển về cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã đó, để mà chúng ta có một cái giám sát làm một cách là khẩn trương kịp thời để giải quyết.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hội đồng Dân tộc cần chủ động theo dõi, nắm bắt toàn diện tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình kinh tế xã hội, an ninh, trật tự tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường kết nối với cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới và chủ động đề xuất giải pháp phù hợp nhằm củng cố đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị,

0: xã hội, quốc phòng, an ninh.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để căn cứ cho các địa phương thực hiện việc sắp xếp tổ chức lại.
0: Dự thảo quy định thôn, làng, ấp, bản, buôn, bom, phun, sóc, gọi là thôn, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, gọi là tổ dân phố. Thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú của một khu vực thuộc phạm vi một xã. Đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tổ chức để nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ do chính quyền cấp xã giao. Cơ quan soạn thảo đề xuất ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên. Bên cạnh đó, thôn phải có từ 150 hộ trở lên, từ 300 hộ trở lên với tổ dân phố ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Tiếp đó ở vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ trở lên. Với vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk thì thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.
1: Chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang dồn lực đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm và gỡ vướng pháp lý cho hàng trăm dự án bất động sản. Động thái nhằm khơi thông nguồn lực, tạo sức bật mạnh mẽ để thành phố chinh phục mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
2: Những ngày này, không khí thi công tại dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là công trình giao thông mang tính huyết mạch, được thành phố đặc biệt quan tâm, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100% với khoảng 611 ha đất được bàn giao. Tổng giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 18.154 tỷ đồng, tương đương 74% khối lượng xây lắp. Kỹ sư Bùi Xuân Thịnh khẳng định.
3: Cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì cũng động viên kịp thời cho anh em hăng say làm việc, bám theo cái tiến độ của công trường. Anh em đây thì ai cũng quyết tâm để đạt được cái tiến độ.
2: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những khó khăn cản trở dự án vành đai 3 trước đây như biến động giá nhiên liệu hay thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng hiện cơ bản được giải quyết. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trọng tâm ưu tiên là tháo gỡ vướng mắc trong khâu bồi thường, tái định cư, điều chỉnh dự án và thanh toán khối lượng hoàn thành.
4: Về các công trình trọng điểm thì tinh thần chung thì thành phố đều qua đánh giá thì đều thực hiện cơ bản là đảm bảo đúng cái tiến độ. Các công trình để kết nối với cảng không quốc tế Long Thành sẽ cam kết đảm bảo đủ những cái hành lang kết nối trong năm 2026.
2: Song song với hạ tầng giao thông, việc khơi thông nguồn lực đất đai cũng được thành phố Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu. Thành phố đang dồn lực tháo gỡ vướng mắc cho các khu đất và dự án bất động sản, đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm vào tháng 6 năm 2026. Nhận định đây là giai đoạn mang tính hồi sinh của các doanh nghiệp bất động sản, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Quân kiến nghị thành phố cần sớm làm sạch các điểm nghẽn về cơ chế vận hành.
5: Thì Sở Tài chính có thể làm đầu mối và khi chúng tôi gửi những cái kiến nghị lên thì cho chúng tôi những đầu mối khác ở các sở ngành khác, kể cả ở các xã phường.
2: Với những tín hiệu khả quan trên các công trường và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy nỗ lực huy động mọi nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
1: Về thị trường nông sản, việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh dây Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng và chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
6: Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn nhằm nâng tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu từ khoảng 20 đến 25% lên 50 đến 60% trong thời gian tới.
7: Và sẽ sẵn sàng là ký hợp tác chiến lược trên cái diễn đàn hội nghị trong ngày 29 tháng 5 tới tại Đồng Nai. Đấy là những cái kết quả, thành quả mà tôi cho rằng là rất là tốt trong cái việc mà chúng tôi kết nối những cái kênh từ nhà nước đến nhà nông, đến doanh nghiệp, đến các kênh tiêu thụ, các quỹ đầu tư, các hệ thống, thậm chí là phân bón, họ cũng tham gia với chúng tôi trong cái buổi đó để họ đưa

0: đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho cái vùng trồng bưởi, cải thiện được cái chất lượng bưởi cho thời gian tới.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc vừa qua không chỉ mở thêm thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để ngành nông nghiệp tái tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Bộ đang rút ráo thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi. Chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU hay Úc trong tương lai.
2: Sự chung tay từ các cơ quan trung ương xuống địa phương và đặc biệt là bây giờ là người dân và doanh nghiệp là phải nỗ lực hơn nữa thì chúng ta sẽ triển khai thành công cái nghị định thư này. Mà triển khai thành công thì sẽ đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng của ngành và thu nhập cho người dân. Và đây là cũng là một cái quá trình chúng ta lại tổ chức lại sản xuất theo một cái hướng mới hơn, tiếp cận theo cái vùng nguyên liệu lớn, tập trung và tiến tới đấy là các cái mã số chuẩn và đưa vào các cái thông số để trong hệ thống truy xuất nguồn gốc chung của Bộ Nông nghiệp cũng như của quốc gia. Sau này không những đi một thị trường Trung Quốc mà còn đi nhiều thị trường khác.
1: Từ những mảnh vườn nhỏ lẻ, sự chuyển dịch sang liên kết vùng đang mở ra hướng đi sinh kế bền vững cho nông dân phía Nam. Khi tư duy sản xuất được chuẩn hóa, trái bưởi Việt sẽ có đủ tự tin để bước sâu vào các thị trường lớn toàn cầu.
3: Một thực tế khác là việc mua bán mã số vùng trồng thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, giảm uy tín nông sản xuất khẩu và quyền lợi của nông dân, cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Theo các chuyên gia, mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành cho nông sản xuất khẩu, mà còn là cam kết về chất lượng nông sản và trách nhiệm của nước xuất khẩu. Phóng viên Minh Long đề cập.
4: Đều đặn hàng ngày trong những vườn cây ăn trái xanh mướt của Hợp tác xã Hiệp Thành, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, bà con xã viên, người tỉa cành, bao trái, người cẩn thận quan sát từng lá cây để phát hiện sâu bệnh. Sau mỗi công đoạn, bà con lại mở sổ nhật ký, tỉ mỉ ghi lại những ngày bón phân, loại thuốc sử dụng, lưu lượng và thời gian thu hoạch. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Hiệp Thành, xã Châu Thành chia sẻ, việc được cấp mã số vùng trồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân.
5: Khi mà những cái vùng trồng trọt sản phẩm nó có cái mã số vùng trồng thì dĩ nhiên là những cái đối tác người ta liên kết ký kết để mua bán với cái đơn vị có cái mã số vùng trồng sản xuất đó thì giá nó cũng phải được nâng lên, hàng hóa thì nó tiền nào thì cũng đó.
4: Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản xuất khẩu. Đây là mã định danh nông sản giúp cơ quan chức năng và nước nhập khẩu truy xuất được nguồn gốc, kiểm soát dịch hại, giám sát quy trình canh tác và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thời gian qua, không ít tổ chức và cá nhân trục lợi để mua bán mã số vùng trồng gây nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp và nông dân. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó trưởng Cơ quan Phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam cho rằng đây là hành vi gian lận thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho toàn chuỗi giá trị nông sản.
6: Cục Bảo vệ Thực vật đã có nhiều cái cảnh báo về cái việc này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra, cái số lượng không phải là nhiều. Nhưng mà đối với một số cái thị trường, nếu mà có những cái vi phạm thì người ta sẽ xem đó là một trong những cái biện pháp để người ta hạn chế. Và cái việc này thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề xuất khẩu của những cái thị trường mà vi phạm về cái việc này.
4: Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc mua bán mã số vùng trồng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
7: Nên có những cái biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như là nếu mà anh vi phạm 2-3 lần là đình chỉ luôn, không cho xuất luôn. Như Thái Lan họ làm. Đối với sầu riêng, những cái lô doanh nghiệp nào mà sầu riêng mà vi phạm kiểm dịch nhiều lần là họ có thể truy tố bỏ tù luôn.
4: Từ góc độ của doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Tránh Thu nhận định, các thị trường nhập khẩu ngày càng kiểm soát chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Việc xây dựng và duy trì một mã số vùng trồng đạt chuẩn đòi hỏi thời gian, chi phí và sự phối hợp chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Do đó, khi một số tổ chức cá nhân mua bán mã số vùng trồng, không chỉ phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến những doanh nghiệp đầu tư bài bản, tuân thủ nghiêm túc quy định của thị trường.
8: Chúng ta phải canh tác tốt ở tại chính cái vùng nguyên liệu của mình. Và tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề này. Làm sao để cho nông dân hiểu được những cái sản phẩm như thế nào là những sản phẩm xuất khẩu và mang lại cái giá trị cho người tiêu dùng cũng như là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của cái nước nhập khẩu.
3: Thành phố Huế đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng tại khu vực biển Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
9: Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 1,42 hectare tại khu vực ven biển Thuận An với các hạng mục chính gồm quảng trường

0: Trường trung tâm, công viên văn hóa đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khu công viên rộng hơn 3.400 m², được thiết kế nhiều không gian chức năng phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng của người dân, du khách. Dự án còn bố trí nhà dịch vụ, kết hợp khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, không gian cây xanh, khu nghỉ chân và hệ thống chiếu sáng cảnh quan. Bãi biển Thuận An cách trung tâm thành phố Huế khoảng 13 km, từ lâu được xem là một trong những bãi biển đẹp của địa phương. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tiềm năng du lịch khu vực này chưa được khai thác tương xứng do hạn chế về hạ tầng và thiếu không gian công cộng phục vụ du khách. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, cùng với việc hoàn thành cầu vượt cửa biển Thuận An và tuyến đường ven biển, dự án công viên biển được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực ven biển phía đông thành phố.
1: Bao nhiêu năm chúng ta chưa tận dụng được cái lợi thế, chúng ta có 128 km đường biển rất là đẹp. Thì bây giờ cầu nối Thuận An Hải Dương đã xong, trong định hướng tuyến đường ven biển sẽ tiếp tục được đầu tư để thay đổi cái bộ mặt của những khu vực ven biển. Lần đầu tiên thành phố cũng đang tập trung đầu tư một cái công viên quảng trường biển ở ngay khu vực Thuận An.
2: Sáng nay, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan kết thúc phần xét hỏi. Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
3: Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế mức án 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hình phạt là 23-25 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị đề nghị mức án 12-13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hình phạt 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng. Ông Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng. Trước đó, trong quá trình xét hỏi, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận từng nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, nhưng khẳng định không gợi ý, không thỏa thuận và không biết nguồn tiền có từ đâu.
2: Ở một vụ án khác, sáng nay, sau một ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo xin giảm án của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, gồm ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Theo Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn Thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng đã có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Từ các căn cứ vừa nêu, Viện Kiểm sát đề nghị tòa án phúc thẩm giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong từ 4 đến 5 năm tù so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Đối với bà Trần Việt Nga, đề nghị giảm từ 2 đến 3 năm tù so với mức án sơ thẩm là 15 năm tù. Các bị cáo còn lại có kháng cáo được Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến giảm án cao nhất là từ 3 đến 4 năm tù. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phát hiện 85 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, thuê khách sạn tại phường Thuận Giao, làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc, nghi vấn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 85 đối tượng này, có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không khai báo. Phần lớn các đối tượng này đến từ Quảng Châu, Quảng Tây Trung Quốc, vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ. Một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy, thông qua các đường ngang, lối tắt ở khu vực biên giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất nhập cảnh trái phép giờ đây không chỉ là những bước chân lén lút qua đường mòn biên giới, mà đã trở thành mạch máu, nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo công nghệ cao hay là buôn bán người. Tại tỉnh vùng biên Lào Cai, cuộc chiến chặt đứt những vòi bạch tuộc này đang diễn ra vô cùng cam go. Nó đòi hỏi không chỉ là biện pháp nghiệp vụ sắc bén mà cốt lõi là phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Phóng sự của phóng viên An Kiên, thường trú tại Tây Bắc.
4: 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2026, tại khu vực bờ kè sông Hồng, phường Lào Cai, tỉnh Lào

0: Cai. Một chiếc ô tô vừa dừng bánh, ba người nước ngoài lấm lét bước xuống, vội vã chuyển sang một chiếc taxi chở sẵn. Ngay lập tức, vòng vây phục kích của lực lượng biên phòng khép kín, các đối tượng bị tóm gọn. Bùi Đức Tùng, kẻ cầm lái, khai nhận chỉ qua một vài tin nhắn trên mạng, nhận lệnh từ một kẻ giấu mặt, Tùng đã chở chót lọt hàng chục chuyến xe. Gần 50 người nước ngoài đã lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Chở một chuyến nhận 5 triệu đồng. Cái giá của lòng tham là sự thỏa hiệp với tội ác.
1: Tôi biết những người này lên Lào Cai để giao cho một số đối tượng khác để đưa họ đi về bên Trung Quốc trái phép. Do họ trả tôi với số tiền cao hơn với giá bình thường nên tôi đã nhận trở từ Hà Nội về Lào Cai. Tôi biết việc làm của tôi là sai trái với pháp luật, mong được sự khoan hồng.
0: Bùi Đức Tùng chỉ là một mắt xích nhỏ. Từ chuyên án này, nhìn rộng ra toàn tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, xuất nhập cảnh trái phép nay đã biến tướng thành những vòi bạch tuộc vô hình. Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bóc trần một sự thật nguy hiểm. Đó là vượt biên trái phép giờ đây chính là cánh cửa mở đường cho hàng loạt tội ác khác.
2: So với trước đây thì tội phạm xuất cảnh phép nó không còn mang tính chất là tội phạm qua lại biên giới một cách trái phép đơn thuần, mà hiện nay cái tội phạm xuất cảnh phép nó gắn liền với các loại tội phạm xuyên quốc gia, như là tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ và rửa tiền qua biên giới của quốc gia. Và hai loại tội phạm này nó có sự gắn liền với nhau kể về mặt vật chất và kể về tính trái phép, về tính pháp lý. Cho nên để đấu tranh với loại tội phạm này thì phải thực hiện nhiều biện pháp, nhiều công đoạn và nhiều cái biện pháp nghiệp vụ khác nhau để tổ chức đấu tranh triệt phá. Chính vì vậy thì cái khối lượng công việc, rồi là lực lượng, vũ khí trang bị nó sẽ khó khăn hơn và tốn kém nhiều thời gian công sức để triệt phá hơn.
0: Cuộc chiến đánh án của bộ đội biên phòng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ con người hay thu giữ phương tiện, mà mục tiêu lớn lao hơn đó là nhổ bỏ tận gốc rễ những mầm mống gây bất ổn, bảo vệ sự bình yên cho các bản làng. Đại tá Lưu Đình Tân, trưởng phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định:
3: kết quả đấu tranh thì cũng đã góp phần chung vào cái việc là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu biên giới, đặc biệt là ổn định cho bà con nhân dân ở khu biên giới là an tâm sản xuất, cũng như là góp phần chung của tỉnh Lào Cai về cái công tác là ví dụ như là mua vận chuyển vàng thì sẽ ổn định cho an ninh về kinh tế, hay là về mua bán người, an ninh chính trị về xã hội cũng đã được tăng cường mối quan hệ đối ngoại với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới phía đối diện, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng như là công an, hải quan và quân đội địa phương rất chặt chẽ.
0: Biết rõ thủ đoạn đánh trúng đường dây, các lực lượng chức năng đang chủ động răng lưới. Thế nhưng đằng sau những bản án là một bài toán nhức nhối hơn, đó là bài toán về cái nghèo. Phương châm ba bám bốn cùng, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, chưa bao giờ mang ý nghĩa sống còn đến thế. Đại tá Nguyễn Phi Khanh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, chia sẻ:
4: chúng tôi bám sát với bà con nhân dân của biên giới, nắm chắc cái tình hình địa bàn và tư tưởng nguyện vọng của nhân dân, phát huy những cái vốn mạnh sẵn có của lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai, đó là gần dân sát dân, từ đó là thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu mà bộ đội biên phòng đã giao và vận dụng sáng tạo vào với lại cái địa hình thực tế và đồng bào dân tộc ở tỉnh Lào Cai, làm tốt cái chương trình đặc biệt là giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai cùng với lại bà con nhân dân khu vực biên giới sẽ quyết tâm vận dụng thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng đối với lại từng cái địa bàn biên giới, từng cái đồn biên phòng.
0: Quản lý biên giới không chỉ là giăng lên những hàng rào thép gai vô chi, cốt lõi của an ninh quốc gia là xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc. Khi bản làng no ấm, khi người dân nhận thức rõ đúng sai, thì tự khắc mỗi người dân sẽ trở thành một cột mốc sống kiên cố nhất. Đó mới là thứ rào chắn vô hình nhưng bất khả xâm phạm, đủ sức để đập tan mọi vòi bạch tuộc của tội phạm xuyên quốc gia, giữ vẹn nguyên sự bình yên cho phên dậu của Tổ quốc.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Theo dự báo, từ ngày mai nắng nóng quay trở lại khu vực Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Trước khi nắng nóng quay trở lại, hôm nay khu vực Đông

0: Hôm nay chỉ có khu vực từ Quảng Trị vào đến các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ là có nền nhiệt cao 34-35 độ, cục bộ có nơi 36 độ. Các nơi khác trên cả nước trời dịu hơn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-34 độ.
1: Đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Theo văn bản được công bố, tuyên bố được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến năm 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Hai bên khẳng định Trung Quốc và Nga đều là thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc, Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là những lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu. Hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt. Trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư là kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự.
1: Về tình hình tại Trung Đông, không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
3: Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh của Iran ngày 20 tháng 5 chính thức xác định vùng giám sát đối với eo biển Hormuz và yêu cầu mọi hoạt động di chuyển qua khu vực này phải có sự phối hợp và cho phép của Iran. Theo cơ chế mới, các tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ phải gửi yêu cầu trước, nhận hướng dẫn điện tử và chờ phê duyệt từ phía Iran. Iran đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng các khoản phí đối với tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
4: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
3: Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự, song cũng phát tín hiệu, chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
4: Ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
3: Trong bối cảnh Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang thúc đẩy kéo dài thời gian đàm phán nhằm tránh nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới, có thể làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến năng lượng toàn cầu. Giới phân tích cho rằng, Iran đang biến Hormuz thành công cụ, vừa mang tính an ninh, vừa mang tính kinh tế và địa chính trị.
1: Hôm qua, hàng loạt quốc gia phương Tây đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ phẫn nộ mạnh mẽ về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đối với các nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza. Các nước khẳng định hành động của quan chức Israel là không thể chấp nhận được và yêu cầu nước này đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo truyền thông Israel, hàng loạt nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, v.v. đã gia nhập làn sóng chỉ trích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế trên đội tàu tự do Global Sumut ủng hộ giải Gaza bị Israel bắt giữ. Theo báo chí Israel, giới chức các nước kể trên đều đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đáng chú ý, tối qua đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Huckabee cho rằng hành động của Bộ trưởng Ben-Gvir là hèn hạ và phản bội lại phẩm giá của đất nước Israel. Tại Israel, nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Saar cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt

0: hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế. Thủ tướng Netanyahu khẳng định cách xử lý của Bộ trưởng Ben-Gvir không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh hành động của ông Ben-Gvir là đáng hổ thẹn, là hành vi cố ý làm tổn hại đất nước. Đội tàu ủng hộ giải Gaza khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị Hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn. Nghị quyết kêu gọi các nước xây dựng kế hoạch khí hậu quốc gia nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C, từng bước loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy cơ chế bồi thường cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, một số nội dung cứng rắn như đề xuất lập sổ đăng ký thiệt hại quốc tế đã bị loại bỏ để tạo đồng thuận rộng rãi hơn. Thái Lan mới đây đã phê chuẩn xuất khẩu nhiên liệu hàng không sang Việt Nam và Philippines sau khi nguồn cung trong nước được đảm bảo và có một lượng dự trữ dư thừa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Chatchai Bangchuat cho biết, Thái Lan hiện có một lượng nhiên liệu hàng không dư thừa, có thể xuất khẩu mà không ảnh hưởng đến nguồn dự trữ cũng như nhu cầu tiêu thụ nội địa. Việc xuất khẩu bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành về công tác quản lý nhiên liệu, đồng thời góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông Chatchai nhấn mạnh, trong trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong nước, Bộ Năng lượng Thái Lan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động xuất khẩu khi cần thiết. Trước đó, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu chịu tác động từ bất ổn tại Trung Đông, Thái Lan đã đình chỉ hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ từ đầu năm nay, với ngoại lệ áp dụng với hai nước, Lào và Myanmar.
1: Trong bối cảnh số ca bệnh bạch hầu tăng cao và lan sang nhiều bang, hôm nay chính phủ Australia đã công bố gói hỗ trợ để ứng phó với căn bệnh này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo về việc chính phủ nước này quyết định chi 7,2 triệu đô la Australia để hỗ trợ vùng lãnh thổ Bắc Australia và cộng đồng người bản địa ứng phó với dịch bạch hầu. Trong đó, 5,2 triệu đô la Australia sẽ được dùng để cử thêm các chuyên gia y tế đến tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, tham gia công tác chữa bệnh và cung cấp thêm kháng sinh đến khu vực này. 2 triệu đô la Australia còn lại sẽ được cơ quan kiểm soát dịch bệnh của người bản địa dùng để hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống bệnh và khuyến khích mọi người đi tiêm vaccine phòng bệnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia, đến nay tại nước này đã có 230 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó 60% ca bệnh là ở vùng lãnh thổ Bắc Australia. Tuy vậy, bệnh cũng lan sang cả bang Tây Australia, Nam Australia và Queensland. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến cho dịch bệnh bạch hầu lan rộng tại Australia là do tỷ lệ tiêm vaccine và mũi nhắc lại thấp. Cộng đồng dân cư sống tập trung nên dịch bệnh khó kiểm soát. Bên cạnh đó, các khu vực ổ dịch lại thường là các vùng xa xôi, nơi thiếu nhân viên và cơ sở y tế để có thể chữa trị và ngăn chặn sự lây lan, nên dịch bệnh càng dễ phát tán.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cách mạng Việt Nam với mục tiêu mang lại sự tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta xác định nhiệm vụ then chốt là tập trung xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Với truyền thống trung dũng quyết thắng và khát vọng đổi mới, thành phố Hải Phòng tiên phong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, xây dựng một chính quyền vì nhân dân phục vụ. Những trường học lấy học sinh làm trung tâm hay các chính sách an sinh vượt trội và sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, tất cả đều khẳng định sự ưu việt của mô hình xã hội lấy con người làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây cũng là nội dung của loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc. Trong chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thứ nhất với nhan đề Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân.
6: Ngày 20 tháng 10 năm 2024, tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, thành phố Hải Phòng cùng với Đà Nẵng được Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội để tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước. Trong những năm qua, quy mô kinh tế của thành phố không ngừng được mở rộng, thường xuyên duy trì vị trí thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng còn là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tăng trưởng ở mức độ hai con số trong 11 năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 11,81%. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Hải Dương, quy mô GRDP của thành phố năm 2025 ước đạt 734.420 tỷ đồng, tương đương khoảng 29,4 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số kỷ lục 190.379 tỷ đồng, tăng vượt trội so với năm 2024. Không chỉ tăng trưởng kinh tế nhanh, Hải Phòng còn là địa phương đầu tiên thực hiện hỗ trợ miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội với quan điểm vị trí tốt, chất lượng tốt, giá cả tốt. Đồng thời triển khai nhiều chính sách chăm lo người có công, hộ nghèo, công nhân lao động với mức hỗ trợ thuộc nhóm cao nhất cả nước. Ý những giá trị của chủ nghĩa xã hội tại thành phố Hải Phòng không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng hay các công trình hiện đại, mà hiện hữu trong chính những điều bình dị của cuộc sống, trong cảm nhận của mỗi người dân.
7: Hải Phòng vừa qua phát triển rất là tốt, cuộc sống thụ hưởng của những người dân là rất là tốt. Rất là cảm ơn Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã rất là quan tâm đến cái đời sống của người dân.
8: Đây là dự án nhà ở xã hội thì công nhân chúng tôi thấy rất là vui, bởi vì là thứ nhất là rất là tiện nơi làm việc, cái thứ hai là thuận tiện cho việc mà mình chăm sóc con cái, bởi vì là cái thời gian đi làm công ty rất là nhiều, nếu quãng đường xa ấy thì di chuyển nó rất là khó khăn, vì vậy mà khi mà có một căn nhà gần nơi làm việc như này thì mình cảm thấy là mọi việc của mình nó rất là trôi chảy.
6: Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành đề án 04 và nghị quyết 05 về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Điểm đáng chú ý là những giá trị mang tính lý luận đã được thành phố Hải Phòng giải mã thành 11 mô hình thí điểm thực tiễn cụ thể, lấy con người làm trung tâm, không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo đời sống xã hội mới. Từ mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, hay trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng khẳng định.
9: Điểm mới cơ bản trong cách tiếp cận xây dựng chủ nghĩa xã hội Hải Phòng là tất cả các mô hình mà thành phố mong muốn triển khai thực hiện ở giai đoạn đầu và làm tiền đề cho những giai đoạn sau đều hướng tới lợi ích của nhân dân. Và trong 11 mô hình đó thì tất cả đều hướng tới làm sao họ nâng tầm vị thế của thành phố, phát triển một cách mạnh mẽ hơn, tạo tiền đề cơ sở vật chất và kinh tế trực tiếp cho nâng cao đời sống nhân dân.
6: Hải Phòng đang từng bước đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội từ nghị quyết vào thực tiễn đời sống. Giá trị rõ nhất của những mô hình ấy chính là sự thay đổi trong đời sống hàng ngày của người dân. Ông Bùi Gia Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Am cho biết, các quyết sách của xã được bàn bạc trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy thước đo cao nhất là sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của địa phương để phục vụ.
10: Trong cái thực hiện mô hình xã hội chủ nghĩa thì rất phấn khởi là những nụ cười, những ánh mắt, sự đồng cảm, chia sẻ, sự tin yêu của người dân, của cán bộ đảng viên đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức của xã trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là những cái minh chứng tạo động lực to lớn để xã trong thời gian tới tiếp tục đạt kết quả và giành được cái thắng lợi to lớn.
6: Chủ nghĩa xã hội tại Hải Phòng không chỉ trong những đề tài nghiên cứu mang tính lý luận, mà nó còn hiện diện trên tấm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi, trong cuộc sống ngày càng sung túc hơn của mỗi gia đình, trong những căn nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Hải Phòng hôm nay đang dùng chính sự phát triển của mình để trả lời những hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, lấy nhân dân làm trung tâm của sự phát triển. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chính con người là nền tảng, là yếu tố quyết định mức độ thành công của mô hình chủ nghĩa xã hội. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 của loạt bài với nhan đề Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ ngày mai. Và chương trình thời sự trưa nay tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính.

0: và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay trên thị trường thế giới tăng mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn cũng tăng khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 160 triệu đồng và bán ra 163 triệu đồng một lượng.
3: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.135 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với phiên hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.131 đồng và bán ra 26.391 đồng một đô la.
2: Theo niêm yết hôm nay, lãi suất huy động giảm mạnh tại Ngân hàng Á Châu ACB với các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, phần nào cho thấy áp lực huy động vốn đã hạ nhiệt sau giai đoạn cạnh tranh lãi suất đầu năm. Theo đó, ACB giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến của kỳ hạn 6 tháng từ 7,1% một năm xuống 4,9% một năm, kỳ hạn 9 tháng giảm từ 7,2% về 5,1% một năm và kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,3% còn 5,7% một năm. Gần đây, Sài Gòn Bank cũng đã giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn. Sacombank sau khi tăng lãi suất cũng đã giảm trở lại.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau nhịp giảm mạnh sau khi mở cửa sáng nay, VN Index dần ổn định hơn với việc liên tục đi ngang trong biên độ hẹp. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, VCB, LPB, BID đều có mức tăng hơn 1%. Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG cũng tăng hơn 1%, còn tại nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG tăng gần 2%, PET tăng gần 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.898,51 điểm, giảm gần 15 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 264,19 điểm, tăng gần 3 điểm, còn Upcom Index là 125,63 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, các điều kiện về công ty đại chúng đã có những thay đổi quan trọng theo luật chứng khoán sửa đổi, tức là luật số 56 năm 2024. Theo đó, doanh nghiệp cần chú ý để bổ sung đạt điều kiện, nếu không sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng và khó huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
3: Theo luật chứng khoán sửa đổi, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện là vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 30 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông phải có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Riêng trường hợp không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông hoặc vốn chủ sở hữu, cơ quan quản lý sẽ cho phép thời gian khắc phục là 1 năm. Như vậy, các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện này sẽ có thời hạn đến ngày 1 tháng 1 năm 2027 trước khi bị hủy tư cách chính thức. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó trưởng ban giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
5: Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi thấy là trong tổng số khoảng 1.600 công ty đại chúng thì có gần 890 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Trong số đó thì đối tượng mà thuộc cái trường hợp mà xem xét hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm là 67 công ty không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông, tức là không đảm bảo tỷ lệ 10% số lượng cổ phần do 100 nhà đầu tư nắm giữ, nhỏ lẻ nắm giữ.
3: Ngoài ra, 53 công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu và 41 công ty chưa thực hiện đăng ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch theo quy định. Các doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch sẽ thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng ngay trong năm nay. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng ban quản lý chào bán chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị.
6: Đối với các doanh nghiệp mà chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông thì cơ bản sẽ có hai nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông nhà nước thực hiện chuyển nhượng bớt cái phần vốn chủ sở hữu của mình thông qua các phương thức phù hợp theo quy định pháp luật như là đấu giá công khai, giao dịch trên hệ thống, giao dịch chứng khoán hoặc là các hình thức chuyển nhượng khác mà phù hợp theo quy định của pháp luật. Thứ hai là các doanh nghiệp mà thực hiện phát hành tăng vốn để pha loãng cái tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này ra.
3: Chuyên gia chứng khoán lưu ý doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn giữa chào bán ra công chúng, phát hành cổ phiếu cho người lao động hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, phương thức chào bán riêng lẻ được xem là lựa chọn tối ưu và linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, bởi hình thức này không áp đặt các điều kiện khắt khe về lợi nhuận hay lỗ lũy kế như chào bán rộng rãi ra công chúng. Việc gia tăng tỷ lệ cổ phiếu ra thị trường free float cũng là bước đi chiến lược để cải thiện thanh khoản, thu hút dòng vốn ngoại và nâng tầm đẳng cấp quản trị cho doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 6, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ khởi tranh. Tham dự giải có 7 đội gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT, Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà sân khách để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện cho Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á mùa giải 2027-2028. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết:
7: Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đây là lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức league, là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh, tạo sự gắn kết giữa các câu lạc bộ với địa phương và người hâm mộ, đồng thời giúp các cầu thủ có thêm cơ hội cọ sát trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp hơn.
0: Mùa giải năm nay đã đánh dấu lần thứ 15 liên tiếp Thái Sơn Bắc đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam. Ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thiết bị Điện Thái Sơn Bắc nhấn mạnh:
8: Tôi hy vọng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục là một sân chơi chất lượng cho các cầu thủ của chúng ta và mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn với thể thức sân nhà sân khách. Đồng thời cũng giúp cho huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc tuyển chọn được những cầu thủ tốt, những cầu thủ tiềm năng cho đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới, đặc biệt là World Cup 2031.
9: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối của lượt 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Sài Gòn Titans vượt qua đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Chiến thắng này giúp Sài Gòn Titans có được 6 điểm sau 3 lượt trận, giữ nguyên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Còn Sahako đánh bại Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh 2-0. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Sahako và đội bóng này tạm giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm. Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc cùng được 7 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo.
0: Lễ công bố chuỗi sự kiện trọng điểm năm 2026 với chủ đề Long Biên Golf 2026 The Signature Season vừa được tổ chức, trong đó có sự kiện giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3.
9: Với định hướng nâng tầm trải nghiệm, thúc đẩy sự kết nối cộng đồng và tiếp tục khẳng định vị thế, chuỗi sự kiện năm 2026 của sân golf Long Biên tập trung vào 3 hoạt động trọng điểm gồm Long Biên Golf Course Awards 2026, giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3 và Long Biên Golf Course Championship 2026. Dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay, giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3 là một trong những giải đấu đồng đội quy mô lớn và được mong chờ nhất dành cho các câu lạc bộ, hội golf khu vực phía Bắc. Giải đấu được tổ chức theo thể thức match play, đối kháng đồng đội, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc. Trong khi đó, Long Biên Golf Course Championship 2026 trở lại ở mùa giải thứ 10, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, gồm 3 vòng loại và vòng chung kết với 16 bảng đấu.
0: Rạng sáng nay, Aston Villa đánh bại Freiburg trong trận chung kết Europa League mùa giải 2025-2026 trên sân Toprak ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
9: Phút 41, Yuri Thielemann mở tỷ số cho Aston Villa bằng cú sút hiểm cận thành. Chỉ 4 phút sau, Emiliano Buendia thực hiện siêu phẩm sút xa nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ nước Anh. Sang hiệp 2, Morgan Rogers ấn định chiến thắng 3-0 cho Aston Villa, qua đó giúp đại diện nước Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn đã kéo dài suốt 30 năm. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, huấn luyện viên Unai Emery từng 3 lần liên tiếp vô địch Europa League cùng câu lạc bộ Sevilla vào các năm 2014, 2015 và 2016. Ông cũng đã có một lần đăng quang cùng Villarreal vào năm 2021 và năm nay là cùng Aston Villa. Người được mệnh danh là ông vua săn danh hiệu Europa League chia sẻ sau trận thắng Freiburg rạng sáng nay.
0: Freiburg là đội bóng đáng được tôn trọng. Họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Họ là đội bóng mạnh và có một huấn luyện viên giỏi. Europa League là đấu trường khắc nghiệt. Để đi đến trận chung kết và giành được danh hiệu là rất khó khăn. Chúng tôi sẽ thi đấu tại Champions League với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi tận hưởng nó như cách đã làm ở Europa League mùa giải này. And we are going to enjoy like we enjoyed this year in Europa
3: League. Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Quảng Ninh, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp

0: 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia cần triển khai quyết liệt gắn với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung đầu tư trọng tâm, hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh và thúc đẩy phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong dự thảo nghị định, đang lấy ý kiến Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để làm căn cứ cho các địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước đi củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia dầu mỏ lớn. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
8: Lê Thông và Hoài Thu đã trở lại để đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương sẽ mang đến cho quý vị bí kíp để có một hàm răng chắc khỏe và nụ cười tự tin. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1799.
9: Vâng, và để có một hàm răng chắc, chúng ta phải quan tâm ngay từ phần lợi hay còn gọi là nướu đấy ạ. Nhưng mà đã bao giờ quý vị cảm thấy phần nướu của mình bỗng nhiên sưng lên đầy khó chịu hay chưa ạ? Như mới đây thì tổng đài 1800 1799 nhận được chia sẻ về tình trạng này của anh NTT, 36 tuổi, là một nhân viên ngân hàng tại Hà Nội. Tình trạng sưng nướu của anh không chỉ khiến anh đau nhức mà còn rất mất tự tin nữa ạ. Và quý vị biết không, sưng nướu có thể là dấu hiệu của các bệnh lý răng miệng như là áp xe răng, viêm nướu, sâu răng hay là răng nhiễm trùng. Bên cạnh đó, tình trạng dắt thức ăn hay là vệ sinh răng miệng kém càng làm cho tình trạng này thêm trầm trọng. Trong số các nguyên nhân, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, nhấn mạnh tới bệnh lý là viêm nướu.
10: Cái tình trạng mà viêm nướu là do tình trạng như là vệ sinh răng miệng không tốt, tạo điều kiện hình thành nên cao răng và cái mảng bám hình thành gây viêm, và cái triệu chứng điển hình là chảy máu chân răng, vị sưng nướu và tình trạng hôi miệng.
8: Vâng, quý vị cũng không cần quá lo lắng vì sưng nướu thường tự thuyên giảm nhờ xúc nước muối, chườm lạnh hoặc là dùng các thảo dược dân gian. Can thiệp y tế chuyên sâu chỉ thực sự cần thiết với những ca sưng viêm nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng mọc răng khôn. Đặc biệt, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng nhấn mạnh tới việc sử dụng các loại kem đánh răng dược liệu có tính kháng khuẩn và chống viêm nhiễm hiệu quả.
10: Thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt. Thứ nhất là sản phẩm là có uy tín với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi. Đó là kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng.
9: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp an tâm và toàn diện, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe mà chuyên gia vừa chia sẻ. Nổi bật với dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, sản phẩm đã ứng dụng thành công các hạt nano bạc siêu nhỏ mang tới khả năng kháng khuẩn, kháng nấm vô cùng mạnh mẽ. Nhờ nguồn dược liệu sạch và an toàn, sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện hiệu quả những rắc rối thường trực như nhiệt miệng, sưng nướu hay chảy máu chân răng. Không chỉ vậy, điểm sáng của sản phẩm còn nằm ở chiết xuất cây lược vàng, một vị thảo dược quý nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt, tiêu viêm và cầm máu. Sự giao thoa giữa công nghệ tiên tiến và dược liệu chuẩn sạch giúp kem đánh răng dược liệu Thái Dương chăm sóc nướu răng một cách dịu nhẹ, vững chắc. Sản phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe khoang miệng mà còn khử sạch mùi hôi, trả lại cho quý vị hơi thở thơm mát và nụ cười tự tin, rạng rỡ. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799.
8: Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bản tin nông nghiệp.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Hơn 230 doanh nghiệp quốc tế kết nối chuỗi cung ứng nông nghiệp tại Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ mức cao. Mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp miền Bắc. Bây giờ là thông tin chi tiết. Chiều qua 20 tháng 5, triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 230 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hướng tới mục tiêu kết nối chuỗi cung ứng, công nghệ và thị trường nông nghiệp, thực phẩm trong khu vực. Đáng chú ý, triển lãm năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan. Theo bà Wiraka Mohitapon, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản hiện là một trong những triển lãm lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong ngành chăn nuôi và thực phẩm.
12: Năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam khi hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những dấu mốc quan trọng này không chỉ phản ánh sức mạnh trong quan hệ giữa hai quốc gia mà còn nhấn mạnh tầm nhìn chung về hợp tác chặt chẽ hơn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Tôi rất vui mừng khi triển lãm hôm nay là một phần trong chuỗi hoạt động thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong năm đầy ý nghĩa này.
11: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết gạo Jasmine đang được chào bán ở mức từ 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động từ 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, gạo thơm 100% tấm giữ ở mức 331 đến 335 đô la Mỹ một tấn. Các doanh nghiệp xuất khẩu nhận định nhu cầu nhập khẩu gạo chất lượng cao đang gia tăng, đặc biệt đối với các dòng gạo thơm và gạo hữu cơ. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho ngành hàng lúa gạo trong bối cảnh thị trường nông sản toàn cầu còn nhiều biến động. Thị trường cà phê trong nước những ngày gần đây ghi nhận nhiều biến động. Hiện giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm khoảng 1.200 đồng 1 kg so với trước đó, trong khi hồ tiêu tiếp tục neo ở mức cao từ 141.500 đồng đến 144.000 đồng 1 kg. Dù giá giảm ngắn hạn, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nhận định nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thị trường thế giới vẫn duy trì ở mức khá cao. Nhiều doanh nghiệp khuyến cáo nông dân không nên bán tháo khi thị trường giảm sâu trong ngắn hạn, đồng thời tăng cường đầu tư chăm sóc vườn cây theo hướng tiết kiệm nước và giảm chi phí đầu

0: đầu vào nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
1: Tin tức nông nghiệp,
2: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang những thông tin khác. Những ngày qua, nhiều tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa lớn diện rộng, gây nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Nhiều diện tích lúa xuân tại các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đang trong giai đoạn chỗ bông, chín sữa, có nguy cơ bị đổ ngã nếu mưa lớn kéo dài. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động gia cố chuồng trại, che chắn khu vực chăn nuôi và khẩn trương tiêu nước cho diện tích cây trồng bị ngập. Đối với vùng nuôi trồng thủy sản, cần kiểm tra bờ bao, hệ thống thoát nước để hạn chế thiệt hại. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh xây dựng bộ tiêu chí nông sản phát thải thấp Việt Nam đối với nhiều ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cà phê, rau quả và chè. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp sẽ từng bước phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm có mức phát thải thấp. Việc áp dụng các mô hình canh tác tiết kiệm nước, giảm sử dụng phân bón hóa học và tăng cường ứng dụng công nghệ số sẽ là những giải pháp trọng tâm. Hiện nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai mô hình canh tác lúa giảm phát thải, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất từ 10 đến 15%, đồng thời nâng cao giá trị xuất khẩu. Một vườn trà hàng trăm năm tuổi với hơn 8.000 cây vừa được phát hiện trên núi Hòn Chảo thuộc xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Quần thể trà này mọc ở độ cao từ 625 mét cho đến hơn 700 mét so với mực nước biển, trên diện tích gần 4 hectare. Kiểm đếm sơ bộ, mỗi hectare có gần 2.000 cây, đường kính trên 20 cm. Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương đã có kế hoạch vừa khai thác vừa bảo tồn quần thể trà này.
3: Theo kế hoạch thì chúng tôi cũng quy hoạch cái vùng này để đề nghị tỉnh xem xét để đưa vào diện bảo tồn và tiến hành khai thác cái du lịch dưới tán rừng. Và cái đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt và cũng hy vọng nó là một sản phẩm du lịch đặc biệt của địa phương xã Hòa Mỹ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: VV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Dấu mốc 1.000 tỷ và bước chuyển mình nâng tầm gạo Việt sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho sản xuất nông nghiệp, từ giảm chi phí, nâng cao năng suất đến minh bạch hóa quy trình sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, phía sau những mô hình thành công vẫn còn không ít rào cản khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay máy móc, mà còn là bài toán về nhận thức, nguồn vốn, dữ liệu và niềm tin của người nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp số. Thực tế cho thấy, để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy sản xuất và hình thành hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng người dân. Ghi nhận của Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
4: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số. Cái ứng dụng công nghệ, nó là cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc.

0: để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
1: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không thiếu công nghệ mà đang thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy để nông dân mạnh dạn thay đổi. Rào cản đầu tiên nằm ở hạ tầng số và sự phân mảnh của các nền tảng. Hiện phần lớn phần mềm phục vụ sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản lý trang trại do doanh nghiệp tư nhân hoặc các nhóm khởi nghiệp phát triển, thiếu một chuẩn chung để kết nối dữ liệu khiến nông dân lúng túng trong lựa chọn. Bên cạnh đó, nhận thức và kỹ năng cũng là một nút thắt lớn. Chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất số không thể chỉ dừng ở những lớp tập huấn ngắn hạn mà cần các mô hình thực tế có sự đồng hành của trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp để người dân được hướng dẫn cụ thể, nhìn thấy hiệu quả thật. Một thách thức khác là vốn đầu tư, cơ chế đồng hành giữa ngân hàng, doanh nghiệp và chính người sản xuất để chia sẻ rủi ro trong giai đoạn đầu. Ông Nguyễn Hoàng Dũng trao đổi thêm.
2: Mấy cái được là người ta cũng biết rồi. Một là năng suất, hai là giá trị gia tăng, ba là xuất khẩu, rồi là hệ sinh thái, rồi có thêm tiền từ chuyển đổi. Mình nói cái lợi thì nó dễ rồi, nhưng nói là để chuyển đổi mà làm được cái đó thì nó mấy cái rào cản nha. Là tôi nghĩ rằng đầu tiên là phải có nhà nước đầu tư, có một phần mềm chung cho từng loại sản phẩm, từng ngành, từng nghề, thậm chí từng cái vùng miền nữa, và công bố công khai như một cái thương hiệu quốc gia vậy. Thì nếu có đó thì mang niềm tin cho nông dân thì họ nhận cái đó để họ làm và họ chuyển đổi liền.
1: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
3: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này. Đó, thì nó khác với cái cách truyền thống là phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô. Giống như là có thêm thì tốt, không có thì thôi. Còn chúng tôi là bắt buộc là ngược lại, là cái công nghệ này phải có trước thì mới làm được cái chuyện nuôi con cua lột này. Dạ, nó là bắt đầu số chứ không phải chuyển đổi số.
1: Cũng có nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Ông Long đã bắt đầu thử nghiệm ứng dụng số vào mô hình trồng dưa lưới từ nhiều năm trước, thời điểm khái niệm chuyển đổi số còn khá mới. Để xây dựng được bộ dữ liệu đủ tin cậy cho một loại cây trồng, doanh nghiệp không thể làm trong vài tháng mà phải theo dõi liên tục qua nhiều vụ, đo đạt từng chỉ số môi trường, sinh trưởng, dinh dưỡng, dịch bệnh, v.v., rồi chuẩn hóa dữ liệu theo từng giống cây cụ thể. Theo ông, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm, đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực, nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém. Ông Long chia sẻ.
4: Thì chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể, và toàn bộ quy trình đó phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình rồi đó, thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó, thì từ đó anh mới bắt đầu anh phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.
1: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
5: Thưa quý vị, trong bối cảnh xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và phát triển nông thôn bền vững, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Để quá trình này thực sự đi vào chiều sâu, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và đặc biệt là sự chủ động từ chính người nông dân. Khi những nút thắt về nhận thức, dữ liệu và thị trường từng bước được tháo gỡ, chuyển đổi số sẽ không chỉ tạo ra những mô hình sản xuất hiệu quả hơn mà còn mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn trong thời đại số.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, Trong bối cảnh ngành hàng lúa gạo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng và gia tăng giá

0: trị xuất khẩu, việc đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại được xem là hướng đi tất yếu. Từ vùng nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất khép kín, công nghệ không chỉ giúp nâng tầm hạt gạo Việt mà còn mở ra cơ hội chinh phục những thị trường khó tính. Với định hướng đó, mới đây, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seeds đã khởi công nhà máy chế biến gạo công nghệ cao, đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và nâng cao thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế.
1: Cánh đồng lúa đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, không khí rất sôi động, tiếng máy móc, tiếng người trò chuyện rộn ràng, xen lẫn mùi lúa bắt đầu chín, thơm khắp các thửa ruộng. Bà Nguyễn Thị Hòa vừa ra thăm cánh đồng nhà mình về. Năm nay bà cấy giống lúa BC15 kháng đạo ôn và TBR225 kháng bạc lá. Những giống lúa này các vụ mùa trước bà đều sử dụng cho năng suất, chất lượng cao.
2: Năm nay thì giống thóc BC15 là giống tốt, là đẹp. Cái vụ nào thì cũng cấy BC15 không thay đổi gì, chỉ có cái BC15 là ăn nó vừa ngon cơm, nó vừa quen.
1: Chăm sóc đồng ruộng xong, bà Hòa tranh thủ sang xã Quỳnh Phụ để xem nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao. Nơi đây vừa diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà máy ít hôm trước, tiền đề cho một công trình được kỳ vọng sẽ thay đổi cách làm lúa gạo của cả vùng. Đó là nhà máy chế biến gạo chất lượng cao của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seeds. Bà Nguyễn Thị Hòa cho biết nếu có nhà máy thu mua trực tiếp lại yêu cầu chất lượng cao thì cũng phải thay đổi cách làm, nhưng đổi lại là đầu ra ổn định hơn. Cũng sang xã Quỳnh Phụ xem nhà máy được xây dựng, nhưng khác với bà Nguyễn Thị Hòa, những năm gần đây, gia đình bà Phạm Thị Túc ở xã Tây Thụy Anh đã thực hiện liên kết chặt chẽ với công ty sản xuất mô hình lúa giống. Hơn 7 sào ruộng của gia đình bà trước làm thong thả cũng thu gần 2 tạ thóc một sào. Từ ngày liên kết với công ty được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, mỗi sào ruộng của gia đình đã thu hơn 2,5 tạ một sào mỗi vụ sản xuất. Điều đáng nói là thóc lúa đến vụ, doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng với giá cao, bà gần như không phải làm gì trong vụ thu hoạch. Bà Phạm Thị Túc nhận xét.
3: Thu hoạch thua mấy lúa kia thì thu hoạch năng suất cao, thuận lợi. Thí dụ trước là chăm bón này nó không bị đi vào sâu sát và chăm bón đấy. Bây giờ thì kiểu là đã cấy thóc giống thì chúng tôi đi sâu sát và chăm bón thì nếu mà lúa là vào tầm 2 tạ rưỡi, 3 tạ.
1: Nói về mô hình liên kết, những năm gần đây, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seeds đã xây dựng mạng lưới liên kết với hàng trăm điểm sản xuất, quy mô hàng vạn hectare mỗi năm, tạo thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho các đơn vị. Điều này cho thấy mô hình liên kết bốn nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân đang dần trở thành nền tảng phát triển. Và hiện tại, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng gạo, một nhà máy chế biến đang dần mọc lên trên diện tích khoảng 10 ha với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 50.000 tấn gạo mỗi năm. Không chỉ là một cơ sở chế biến, dự án được định vị là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị lúa gạo khép kín từ giống, sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, dự án này còn có ý nghĩa với hàng nghìn hộ nông dân. Bà con nông dân đều có chung nhận xét, khi doanh nghiệp vào sâu, họ yêu cầu rõ về giống, quy trình canh tác, thậm chí truy xuất nguồn gốc. Ban đầu khó, nhưng nếu làm được thì giá lúa cao hơn, ổn định hơn. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định.
4: Để mà giúp người nông dân thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, có kết quả, tôi đánh giá rất cao cái vị trí dẫn đầu, đi đầu của các cái doanh nghiệp.
1: Có thể nói, một trong những điểm nghẽn lâu nay của ngành lúa gạo Việt Nam là khâu sau thu hoạch. Tổn thất, chất lượng không đồng đều, thiếu tiêu chuẩn hóa khiến gạo Việt dù sản lượng lớn nhưng giá trị chưa thực sự tương xứng. Nhà máy mới này được kỳ vọng sẽ giải bài toán này một phần. Với hệ thống sấy công suất lớn, bảo quản lạnh, sức chứa 6.000 tấn và dây chuyền sấy sát hiện đại, sản phẩm gạo có thể đạt chuẩn xuất khẩu cao cấp. Điểm đáng chú ý là toàn bộ dây chuyền công nghệ được nhập khẩu từ Nhật Bản và châu Âu với đối tác chính là tập đoàn Satake, đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ sau thu hoạch. Bà Trần Thị Trà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seeds cho biết.
5: Công nghệ này cho phép kiểm soát toàn bộ quá trình chế biến làm sạch, sấy, xay sát, đánh bóng, phân loại màu sắc đến đóng gói tự động, đảm bảo mỗi hạt gạo xuất xưởng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc minh bạch.
1: Được biết, nhà máy khi xây dựng xong sẽ vận hành theo mô hình tự động hóa, từ sấy, bảo quản, xay sát đến phân loại, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Việc đầu tư vào chế biến sâu là hướng đi tất yếu khi ngành lúa gạo Việt Nam đang chuyển từ lượng sang chất. Theo các chuyên gia, việc kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra sẽ giúp gạo Việt xây dựng thương hiệu thay vì chỉ xuất khẩu thô. Đây cũng là điều kiện để tham gia sâu hơn vào các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản. Việc khởi công xây dựng nhà máy chế biến gạo chất lượng cao tại Hưng Yên có thể nói là một phần trong chiến lược dài hạn

0: của Thái Bình Xít, đó là phát triển chuỗi giá trị lúa gạo khép kín, từ nghiên cứu giống thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định đến chế biến và phân phối. Toàn bộ quy trình được liên kết chặt chẽ. Khi hoàn thành, nhà máy không chỉ phục vụ địa phương mà còn kết nối với các vùng nguyên liệu trên toàn miền Bắc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận xét.
1: Cùng với phát triển giống và tổ chức sản xuất, thì tập đoàn cũng đã chủ động đầu tư hệ thống chế biến hiện đại, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Không chỉ giúp giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn đảm bảo chất lượng đồng đều, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường cao cấp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Dù nhiều kỳ vọng, song có thể nói con đường phía trước không hoàn toàn dễ dàng. Việc thay đổi tập quán canh tác của nông dân, đảm bảo đồng đều chất lượng nguyên liệu hay xây dựng thương hiệu gạo vẫn là những bài toán lớn. Tuy nhiên, với nền tảng công nghệ và hệ thống liên kết đã có, dự án được xem là một thử nghiệm quan trọng cho mô hình nông nghiệp giá trị cao. Trong ánh nắng cuối buổi trên cánh đồng Hưng Yên, những người nông dân vẫn cặm cụi bên ruộng lúa vụ xuân đến kỳ thu hoạch. Phía sau họ, một nhà máy hiện đại đang dần hình thành, biểu tượng của một cách làm mới. Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất của dự án, không chỉ nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế mà còn nâng cao giá trị lao động của người nông dân, những người tạo ra hạt gạo từ chính mảnh đất quê hương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
7: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần, 3-4 lần, có đêm đi đến 5-6 lần.
8: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
9: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, đi tới đến 5-6 lần. Có những lần đi thấy nó quá lâu, có tới đến nửa tiếng, già nửa tiếng không thấy về. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó không ra được, tiểu không tiểu được, nước nó không ra, nó tức khó chịu lắm.
6: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
7: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt có đấy đâu, mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có đi lăng quăng chơi, có làm gì, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay, nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
8: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
10: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
6: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
10: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
6: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
7: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Bây giờ không phải 3-4 lần nữa, giờ chỉ có 1-2 lần là cùng thôi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
6: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại, 1800-1258.
11: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
12: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Dòng chảy kinh tế.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây: đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị; nhìn lại một năm triển khai nghị quyết 68, cần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh đang mở ra không gian mới cho phát triển đô thị. Nhiều tuyến đường mới được mở ra, những khu đô thị mới hiện đại sẽ được đầu tư xây dựng trên phạm vi cả nước. Song song với đó, hàng triệu người dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp khi những dự án này được triển khai. Vấn đề đặt ra là các bộ ngành địa phương cần làm gì để công tác quy hoạch và phát triển đô thị hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này trong dòng chảy kinh tế hôm nay.
0: Hiện nay, một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông qua quy hoạch tổng thể đô thị và nông thôn. Nhiều địa phương khác đang lấy ý kiến người dân, các chuyên gia và nhà khoa học để hoàn thiện bản quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị, mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đà Nẵng hiện là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc Trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gần gấp 10 lần so với trước đây.
13: trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố tái cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tập trung xây dựng quy hoạch dài hạn vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt

0: của hạ tầng chiến lược trong tổ chức không gian phát triển đô thị.
1: Quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm

0: từ phần mềm quản trị cho đến điện toán đám mây, 100% nộp thuế qua mạng, hạ tầng số phủ sóng 4G đạt 99,6% và 5G đạt 94% dân số, tạo nền tảng để triển khai mọi ứng dụng kinh tế số. Anh Ninh Xuân Tiến, quản lý một khách sạn lớn tại phường Bãi Cháy cho biết.
1: Những phần mềm khai báo lưu trú hiện tại nó đã giải phóng được những cái sức lực rất là nhiều. Các bạn nhân viên có thể làm tất cả mọi thứ chỉ bằng với một thao tác. Nó đã tạo sự nhanh chóng trong quá trình làm việc. Đồng thời nó cũng tạo cái sự minh bạch cũng như là tạo sự chính xác cho những cái phần về sau khi mà chúng tôi muốn tra soát lại những thông tin của khách hàng.
0: Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam do VCCI vừa công bố ngày 15 tháng 5 cũng cho thấy những kết quả tích cực trong hỗ trợ doanh nghiệp số hóa của Quảng Ninh. Lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc với 5,33 điểm, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy vậy, không phải không có những điểm chưa đạt kỳ vọng. Đến hết năm 2025, tỉnh mới có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, con số còn khiêm tốn so với quy mô gần 14.000 doanh nghiệp. Quan trọng hơn, lãnh đạo địa phương thẳng thắn nhìn nhận, việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị trong ngành mũi nhọn, trong đó có các ngành khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn chưa rõ nét. Khoảng cách giữa nhóm doanh nghiệp đầu tàu vốn đã số hóa mạnh mẽ với phần đông doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là bài toán chưa có lời giải thực sự. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, đối tác chiến lược của tỉnh Quảng Ninh nhận định.
2: Khi mà Việt Nam và Quảng Ninh của chúng ta đang đứng trước một cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa với các cái mục tiêu như tăng trưởng kinh tế 2 chữ số, có nhiều những cái sản phẩm có công nghệ thì cái nguồn nhân lực là cái quan trọng nhất. Cho nên khi mà FPT chúng tôi đặt bài toán là đầu tư hệ thống giáo dục chất lượng cao từ cấp phổ thông ở Quảng Ninh, có nghĩa rằng chúng tôi đã đặt những cái mục tiêu xa hơn, dài hơn để từ đó cái lực lượng khoa công nghệ sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng cho Quảng Ninh đúng như nghị quyết của Trung ương mong muốn.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 172 website bán hàng và hơn 33.500 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử được xác nhận quản lý. Đến hết năm 2025, Quảng Ninh có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, được coi là nhóm đầu tàu trong hành trình chuyển đổi, nắm bắt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của quý thính giả về quá trình chữa trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày của mình. Đây là những kinh nghiệm quý báu để những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày có thể tham khảo cách điều trị phù hợp.
6: Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hậu, 47 tuổi, ở Hà Nội.
7: Thì đã bắt đầu 2015 là tôi có cái chứng dạ dày. Tôi ra ngoài viện Bạch Mai khám 2 lần. Kết luận thì của bác sĩ là vẫn là viêm loét và trào ngược dạ dày. Cái dạ dày là đầy bụng và ợ hơi thì ai cũng bị. Ợ nóng mà lúc nào miệng cũng nóng mà ăn mà nó không tiêu. Bụng thì đói, muốn ăn thế nhưng mà không ăn được, chỉ ăn một tí tẹo vào là nó đầy, nó căng. Bởi vì là cái dạ dày nó không ổn định cho nên là nó đau suốt ngày, nó cứ lúc nào nó cũng khó chịu. Vừa nó vừa đầy nó lại vừa đau. Đau mà nó cứ dâm trong trào ngược, khó chịu lắm.
6: Vốn làm nghề bốc thuốc nam chuyên nắn chỉnh xương khớp, anh Hậu cũng đã tự tìm đủ mọi cách cho mình, từ đông y cho đến tây y, nhưng bệnh dạ dày vẫn đeo bám anh chẳng rời. Có những đợt cao điểm anh chỉ ăn được cháo hoặc mì. Cháo cũng chỉ dùng cháo trắng chứ không dám cho thêm gì vì sợ đầy bụng khó tiêu, lại đau dạ dày và trào ngược.
7: Cái bệnh này nó khó chịu, cái tinh thần mình rất là hoang mang. Thế tôi đã nói là ví dụ như là cái lúc mà mình bị đau ấy, thì bảo là bây giờ mà thay được cái dạ dày gì vào tôi cũng thay. Quanh năm là cứ đau và ốm mà cứ thuốc. Có nghĩa là nếu như mà ai mà bị thì mới biết được cái cảm giác thì nó khổ lắm.
5: Dù khổ sở vì căn bệnh dạ dày, nhưng anh Hậu vẫn quyết tâm tìm cho được phương pháp hữu hiệu để đẩy lùi căn bệnh của mình và may mắn đã mỉm cười với anh. Một lần theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe mà anh biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh rất tốt đối với người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
6: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả nên anh Hậu tin tưởng.
7: Đến nay là tôi dùng được 3 tháng là tôi cảm thấy là tất cả mọi triệu chứng bệnh của tôi về dạ dày là không có nữa. Không đau dạ dày, không trào ngược, không ợ hơi, không nóng miệng, không đau họng, không có triệu chứng gì cả. Trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cái cuộc sống của mình là nó cảm thấy nó khỏe mạnh và nó rất là vui. Những cái cuộc hoan hỉ anh em là chả bỏ lúc nào. Hôm nào cũng anh em gọi là đi đột. Nhưng ngày xưa là có cái cả năm chả được ngồi với anh em một buổi.
5: Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng.

0: Nhờ bình vị Thái Minh mà rất nhiều khách hàng đã cải thiện được căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
1: Theo kết quả khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022 của tạp chí Kinh tế Việt Nam cho thấy
2: 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của bình vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, quà tặng đặc biệt có 102, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
0: Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, rất tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
2: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên rất an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng lâu dài từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
1: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
0: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
0: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển. Vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển đảo Tây Nam. Kiến thức giúp ngư dân vươn khơi an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự suy giảm nguồn lợi tự nhiên, ngành thủy sản đang tìm kiếm những hướng đi mới bền vững và hiệu quả. Trong đó, mô hình nuôi nhuyễn thể kết hợp rong biển trở thành một điểm sáng, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Khác với hình thức nuôi đơn lẻ truyền thống, mô hình đa canh kết hợp các loài nhuyễn thể như ngao, hàu, sò, điệp với rong biển tạo nên một hệ sinh thái xanh. Trong đó, nhuyễn thể có khả năng lọc nước tự nhiên, hấp thu các hạt hữu cơ lơ lửng, còn rong biển lại hấp thụ khí CO2, giảm hiệu ứng nhà kính. Nhờ cơ chế hỗ trợ lẫn nhau ấy, vùng nuôi được cải thiện đáng kể về chất lượng môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm hữu cơ thường gặp trong nuôi biển mật độ cao. Người nuôi cũng giảm phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp hay hóa chất xử lý môi trường. Ông Nguyễn Văn Cửu, ngư dân xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình, ví mô hình này như cách lấy tự nhiên, nuôi tự nhiên bởi các đối tượng nuôi có thể tận dụng nguồn dinh dưỡng sẵn có trong biển thay vì tạo thêm áp lực lên môi trường.
10: Mình tự sản xuất, chủ động được cái nghề nuôi để tạo ra cái nguồn sản phẩm, giữ được cái nghề nuôi, quản lý được chất lượng sản phẩm, chủ động được cái nguồn đầu ra.
9: Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng nhuyễn thể và rong biển. Các loại nhuyễn thể không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có giá trị xuất khẩu cao. Trong khi đó, rong biển không chỉ là nguyên liệu chế biến thực phẩm mà còn được sử dụng

0: ngành mỹ phẩm, dược phẩm và sản xuất nhiên liệu sinh học. Tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn STP đã kết hợp nuôi hầu với rong sụn nhằm khai thác lợi ích kép của hai loại đối tượng này. Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc tập đoàn STP cho biết.
1: Thực ra chúng tôi cũng không tự nhiên mà nuôi trồng rong sụn tại tỉnh Quảng Ninh và tại Vân Đồn. Rong cũng như là rừng, trồng rừng thì chúng ta sẽ có thể có được một cái sản lượng về oxy. Và đó chính là cái yếu tố kinh tế tuần hoàn. Và ở một số nước khác thì bà con đã, những hộ nông dân đã được cấp tín chỉ carbon và được tiền hàng tháng bởi trồng rong.
0: Hiện nay diện tích có tiềm năng cho trồng rong ở Việt Nam vào khoảng 900.000 ha, tương đương với sản lượng từ 600.000 đến 700.000 tấn khô một năm. Với nhuyễn thể, ước tính diện tích cả nước gần 60.000 ha. Tuy nhiên, việc trồng rong ở Việt Nam vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ. Nhiều năm qua, diện tích trồng rong không có đột phá. Đối với nhuyễn thể, chất lượng giống thấp, suy giảm theo từng năm, mật độ nuôi ngày càng gia tăng dẫn tới phá vỡ quy hoạch nuôi và hiện tượng chết hàng loạt. Chất lượng môi trường nuôi suy giảm do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Thị trường tiêu thụ, giá bán các sản phẩm nhuyễn thể không ổn định. Ông Nguyễn Hồ Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Legacy Food Việt Nam cho rằng.
2: Thứ nhất là cái sản lượng, cái cỡ giống là không đủ. Thứ hai, ấy, bà con nuôi ngao nổi rất nhiều, nhưng tỷ lệ bồn bị cát, bị con người thải loại ra nhiều khi tới 20%. Dẫn đến là cái vấn đề giá thành nó cũng bị cao. Lý do là do cái khâu nuôi trồng của bà con mình không được tốt lắm. Rồi thứ hai là đất bồi bãi do có ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố tự nhiên thì nó trở nên bị bồn hóa.
0: Với những lợi ích kép cả về kinh tế và môi trường, ngành thủy sản đặt mục tiêu năm 2030 đạt sản lượng rong tảo biển đạt 500.000 tấn, sản lượng nhuyễn thể là 650.000 tấn. Theo ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, để mô hình phát huy hiệu quả, cần có quy hoạch nuôi phù hợp, lựa chọn đối tượng nuôi thích nghi với điều kiện từng địa phương và hỗ trợ người dân về kỹ thuật, thị trường tiêu thụ. Cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là trong việc cải tiến chất lượng giống để giảm phụ thuộc vào tự nhiên.
3: Động vật hai mình vỏ được tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống bà con nông dân, cư dân ven biển. Bên cạnh đó còn góp phần làm sạch môi trường. Hai là cái rong tảo đã có những doanh nghiệp chế biến này rồi, đưa công nghệ cao, rồi đưa tiếp thị cả trong nước, cả quốc tế. Vì tất cả các đối tượng đều phải phát triển, giảm và khai thác, tăng nuôi trồng.
0: Bên cạnh đó, việc liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người nuôi cũng đóng vai trò quan trọng nhằm hình thành chuỗi sản xuất ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc không chỉ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế biển sôi động. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền và đồng hành cùng bà con ngư dân, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đột phá. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, quanh những nội dung này.
5: Thưa Chính ủy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng lực lượng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang tập trung ưu tiên vào những khâu đột phá nào trong giai đoạn tới?
6: Chúng tôi thấy là hiện nay tình hình trên biển diễn ra rất là nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến biển Tây Nam. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị động bất ngờ, thì chúng tôi lấy khâu đột phá, xây dựng con người, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật cho cán bộ chiến sĩ là điều tiên quyết và rất là quan trọng. Trong xây dựng con người thì chúng tôi lấy xây dựng bản lĩnh chính trị. Cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đôi với có kiến thức về pháp luật, có sức khỏe bền bỉ dẻo dai, có kiến thức làm chủ vũ khí phương tiện hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kể cả những tình huống có thể nói là bất ngờ và khó khăn. Cái việc thứ hai đó là chúng tôi thực hiện cái việc là chuyển đổi số trong cái thực thi pháp luật để nâng cao cái hiệu quả trong thực thi pháp luật trên biển.
5: Cảnh sát biển Việt Nam luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ông có thể chia sẻ cụ thể về những kết quả nổi bật của chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân?
6: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, đây là chương trình riêng có và đặc thù của Cảnh sát biển Việt Nam, đã được Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam ký với 29 tỉnh thành có biển trước đây. Sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay còn 21 tỉnh thành có biển. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Trung đội 4 chúng tôi thì được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển Tây Nam. Và chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều hình thức phong phú và thiết thực, như là tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân và các ủy chính quyền đoàn thể địa phương ở cơ sở để nâng cao cái nhận thức về pháp luật, với các hình thức như là giáo dục tuyên truyền đi đôi với là thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội như là tặng quà cho ngư dân, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cờ Tổ quốc, tặng ảnh Bác Hồ. Đặc biệt là chúng tôi thực hiện tốt cái việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ ngư dân đang làm ăn sinh sống trên biển. Khi có sự cố, khi có hoàn cảnh khó khăn thì anh em chúng tôi đều có mặt làm điểm tựa cho ngư dân, kể cả cung cấp nước ngọt, cứu chữa người bị nạn. Ngoài những cái hình thức đó thì cái nội dung của chúng tôi rất là phong phú.
5: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân đã giúp thay đổi nhận thức và tạo niềm tin cho bà con ngư dân tại vùng biển Tây Nam như thế nào, thưa ông?
6: Chúng tôi thực hiện cái chuyển đổi số, sử dụng cái mã QR tích hợp tất cả các cái nội dung liên quan đến pháp luật chống khai thác IUU để cho ngư dân khi quét mã QR vào tìm hiểu được các cái nội dung này. Vừa rồi chúng tôi phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu 9, báo Cung Lý là cái nơi đầu tiên chúng tôi thực hiện phiên tòa giả định. Về chất liệu chúng tôi lấy các cái hành vi vi phạm phổ biến của ngư dân trên biển, của thuyền trưởng trên biển. Mỗi phiên tòa như thế thì thu hút được khoảng từ 400 đến 500 người là ngư dân, là thuyền trưởng, rồi cấp ủy chính quyền địa phương. Cái hiệu quả tuyên truyền của phiên tòa giả định tác động nhận thức đến rất là mạnh. Nhiều ngư dân nói rằng là trước đây thì các cái hành vi này có thể chúng tôi đã vi phạm nhưng mà mình không biết mình đang vi phạm pháp luật. Và chúng tôi luôn luôn là cái điểm tựa cho ngư dân luôn luôn yên tâm vươn khơi bám biển. Và cái đó là chúng tôi cũng đang thực hiện là xây dựng cái thế trận lòng dân trên biển để góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền, an toàn biển đảo của Tây Nam.
5: Xin cảm ơn chính quỹ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 về những giải pháp đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên xuất hiện dông lốc nguy hiểm, sóng to, gió lớn, gây nhiều khó khăn cho hoạt động đánh bắt của ngư dân. Vậy khi ra khơi khai thác hải sản, ngư dân cần chuẩn bị như thế nào để đảm bảo an toàn? Phóng viên Tuấn Nam thông tin tới quý vị và các bạn.
1: Trong điều kiện biển động, sóng lớn, nhiều tàu cá có công suất, trọng tải lớn vẫn ở lại khai thác khi có gió mùa biển động. Ở tình huống này, bà con ngư dân cần nắm rõ phương pháp điều khiển tàu. Ông Nguyễn Văn Hữu, ngư dân ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình cho rằng, đa số các tàu có công suất máy trên 300 cv vẫn bám biển khai thác được trong điều kiện sóng gió cấp 7. Nếu cấp sóng gió tăng lên nữa thì bà con cần chú ý cách di chuyển thả neo.
2: Phải đi bằng dù để nó đảm bảo cho cái độ nắc của tàu nó đỡ. Tức là có cái độ dù dưới thì nó cũng vẫn cứ trôi, nhưng nó trôi theo cái độ chậm. Chúng tôi mà dùng neo thì nó sẽ, cái dây neo nó ăn bắt đắt nhiều đấy, thì nó sẽ cắm mũi xuống, nó sẽ bị thiệt hại hơn. Để cho nó đi theo tàu, gió nó trôi đi kiểu gì kiểu thì nó vẫn có cái độ nhẹ. Mức tàu bây giờ mà tàu mới thì được cấp 7, cấp 8. Cho nên là những ngày nó to cũng vẫn phải neo cố lại.
1: Hiện nay, đa số các tàu cá khai thác xa bờ đều trang bị những thiết bị thông tin liên lạc như máy VMS, máy ICOM, hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Khi ra khơi trong mùa mưa bão, bà con nên chủ động mở máy giám sát, định vị tàu cá, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết từ Đài Thông tin Duyên Hải. Khi biển động, sóng lớn, nhiều tàu cá sẽ có nguy cơ gặp các sự cố hỏng máy, thủng vỏ tàu. Trong những tình huống này, bà con cần bình tĩnh xử lý, hãy nhanh chóng tìm ra vết nứt trên vỏ tàu. Nếu vỏ tàu thủng vết nhỏ, có thể sử dụng các vật liệu để tạm thời ngăn nước tràn vào tàu. Khi vết thủng quá lớn, hãy nhanh chóng liên lạc vào bờ nhờ trợ giúp từ lực lượng bộ đội biên phòng, chi cục thủy sản, đài trực canh ven biển. Ông Nguyễn Trọng Hồng, trưởng phòng cứu nạn, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 lưu ý bà con một số kiến thức để gia cố tàu thuyền khi gặp sự cố.
3: Trong trường hợp tàu thuyền bị phá nước, thì đầu tiên bà con phải hết sức bình tĩnh và yêu cầu tất cả các thuyền viên phải mặc áo phao. Thì trong trường hợp xấu mà phải bỏ tàu thì mình có cái áo phao để nó giữ được cái sinh mạng của chính cái thuyền viên. Đầu tiên là phải phát hiện ra cái chỗ vỏ tàu bị hư hỏng, xác định được vị trí kích thước chỗ mà nước nó tràn vào tàu, bơm hút nước ra khỏi tàu. Sau đó là tăng cường củng cố chống thủng ở những cái chỗ mà dò nước bằng các cái vận dụng chuyên dụng chống chìm. Sau đó thì phục hồi độ kín nước của vỏ tàu.
1: Khi chuẩn bị cho chuyến đi khai thác, chủ tàu cá và thuyền viên cần chủ động chuẩn bị các vật tư thiết yếu. Ngoài các công cụ khai thác, nước ngọt

0: ngọt và thức ăn thì cần chuẩn bị thêm các loại thuốc, thực phẩm khô để dùng khi cần thiết. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Minh, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-411, bà con nên chủ động tìm hiểu các kiến thức về sơ cứu y tế. Khi ra khơi, cần mang lên tàu các loại vật tư y tế, trang bị đủ phao áo cứu sinh.
1: Bà con đảm bảo phao áo cứu sinh. Ngoài ra bà con phải có về thuốc men như là có cái trà gừng để tránh cảm. Khi mà mất nhiệt thì bà con có thể pha một gói, hai gói và uống để cho nó cơ thể nó nhiệt độ lên. Thì cũng như là một số cái thuốc mà bác sĩ đã hướng dẫn cho bà con trong cái túi thuốc để đi ra khơi.
0: Do biển động sóng lớn, tầm nhìn bị hạn chế, trong nhiều trường hợp tàu cá có thể xảy ra va chạm dẫn đến bị phá nước, có nguy cơ chìm. Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 chia sẻ đến bà con ngư dân một số kiến thức thoát khỏi nguy hiểm khi tàu có nguy cơ bị chìm.
2: Khi tàu có dấu hiệu bị chìm, bạn phải tìm vị trí trên cao hoặc ra ngoài boong tàu, tuyệt đối không di chuyển vào giữa tàu. Bạn hãy vớ lấy những gì có thể giúp chúng ta giữ được ở vị trí trên cao. Tiếp theo, bạn hãy thoát nạn bằng con đường nhanh nhất chứ không phải là ngắn nhất. Nhanh chóng áo phao và cởi bỏ những trang phục không cần thiết. Trong trường hợp không có áo phao, bạn hãy tìm những vật nổi và chuẩn bị rời khỏi tàu. Trong trường hợp buộc phải nhảy khỏi tàu, bạn hãy bơi thật nhanh ra khỏi vị trí tàu chìm, vì khi tàu chìm sẽ tạo ra một lực hút rất lớn kéo chúng ta ngược xuống. Lưu ý, khi có tình huống tàu chìm, bạn phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn. Trong thực tế, nhiều trường hợp hoảng loạn giẫm đạp lên nhau gây tử vong và chấn thương trước khi chúng ta thoát khỏi tàu. Trường hợp bạn phải đủ sức để bình tĩnh thả nổi theo dòng nước, tránh trường hợp bơi ngược dòng nước sẽ gây căng cơ nguy hiểm cho bản thân.
0: Với ảnh hưởng của gió mùa, tại nhiều khu vực biển xuất hiện sóng to, gió lớn. Khi ra khơi, ngư dân nên chuẩn bị kỹ càng, mang theo đầy đủ các vật tư, thiết bị an toàn. Tàu cá vươn khơi cần đi theo tổ đội sản xuất, báo cáo đầy đủ vị trí, tọa độ của tàu đến cơ quan chức năng để nhận được sự trợ giúp khi cần thiết.
3: Hy vọng bài viết vừa rồi đã mang đến những thông tin hữu ích cho bà con ngư dân trong hành trang vươn khơi bám biển. Đến đây thì thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, những rào cản cản trở tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ công điện 38, siết trách nhiệm chống hàng giả, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn thiếu văn minh nơi công cộng, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mùa Phật đản 2026 lan tỏa giá trị nhân văn kết nối cộng đồng.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. SpaceX công bố hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, bước ngoặt lớn của doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực không gian. Trí tuệ nhân tạo giúp người khiếm thính trò chuyện dễ dàng hơn. Công nghệ vỏ trứng nhân tạo mở ra cơ hội tái sinh các loài đã tuyệt chủng. Bây giờ là tin chi tiết. SpaceX của tỷ phú Elon Musk chính thức công bố hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đánh dấu bước ngoặt lớn của doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực không gian. Thương vụ được dự báo có thể trở thành đợt IPO $1,000 tỷ đầu tiên tại Mỹ, đồng thời mở màn cho làn sóng niêm yết mới của các công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI.
7: Đợt công bố hồ sơ IPO này của Elon Musk diễn ra trong bối cảnh SpaceX chuẩn bị thử nghiệm thế hệ tên lửa Starship mới, nền tảng cho tham vọng đưa con người lên mặt trăng và ở lại lâu dài trên sao hỏa. Hồ sơ cho thấy Elon Musk vẫn nắm 85,1% quyền biểu quyết thông qua cơ cấu cổ phần hai lớp, giúp duy trì quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với công ty. Các nhà phân tích cho rằng, hiệu ứng Elon Musk có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nhà đầu tư, bởi SpaceX hiện gần như không có đối thủ tương đồng để so sánh định giá. Bên cạnh đó, quy mô thương vụ cũng phản ánh xu hướng gắn kết ngày càng chặt chẽ trong đế chế Musk, bao gồm SpaceX, Tesla và công ty AI xAI. Theo kế hoạch, SpaceX sẽ niêm yết trên Nasdaq với mã chứng khoán SPCX, các ngân hàng bảo lãnh phát hành gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup và JP Morgan.
4: Một công ty công nghệ sinh học của Mỹ vừa tuyên bố tạo ra thành công gà con nở trong môi trường nhân tạo. Đây được coi là bước tiến quan trọng nhằm mở ra cơ hội tái sinh các loài chim tuyệt chủng khổng lồ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Công ty Crossover Bioscience từng gây chú ý khi công bố hồi sinh sói trắng tuyệt chủng khoảng 12.000 năm trước và lên kế hoạch hồi sinh chim dodo, voi ma mút lông xoăn, hổ Tasmania và linh dương lam. Theo ông Ben Lam, giám đốc điều hành công ty, công nghệ trứng nhân tạo này mở ra tiềm năng tạo ra các loài chim đã tuyệt chủng với kích thước trứng lớn gấp khoảng 80 lần trứng gà hiện đại.
8: Mục đích của sáng chế này là tạo ra một hệ thống dạng mô đun nhằm mở rộng quy mô phát triển ngoài cơ thể cho các loài chim thuộc mọi kích cỡ, từ các loài chim nhỏ, chim vẹt cho đến gà, và cuối cùng là những loài chim như chim moa khổng lồ ở đảo Nam New Zealand mà không cần đến cá thể mang thai hộ hay vỏ trứng.
5: Một số nhà khoa học cho rằng công nghệ này sẽ có ý nghĩa thực tế hơn nếu được áp dụng cho các loài đang nguy cấp thay vì cố gắng đưa các loài tuyệt chủng trở lại. Việc lưu trữ vật liệu di truyền của các loài còn tồn tại có thể giúp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả hơn.
4: Các nhà nghiên cứu tại Đại học New York Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát triển một hệ thống có khả năng chuyển đổi lời nói thành ngôn ngữ ký hiệu và ngược lại theo thời gian thực, mở ra cơ hội cải thiện giao tiếp cho hàng triệu người khiếm thính. Hệ thống mang tên là ChatSai, hoạt động bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ. ChatSai vận hành thông qua một nhân vật ảo avatar hiển thị trên màn hình. Khi người bình thường nói chuyện, AI sẽ chuyển nội dung thành các động tác ngôn ngữ ký hiệu để người khiếm thính theo dõi. Theo chiều ngược lại, hệ thống dùng camera nhận diện động tác ký hiệu của người dùng rồi chuyển thành lời nói hoặc văn bản để người đối diện có thể hiểu. Điều này đặc biệt hữu ích tại bệnh viện, sân bay, cơ quan công quyền, trường học, nhà hàng hoặc trung tâm thương mại, những nơi không phải lúc nào cũng có sẵn phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ người khiếm thính. Khi mùa du lịch hè bước vào cao điểm, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ đang gia tăng nhanh chóng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Không chỉ gây thiệt hại vài trăm đô la, nhiều vụ việc đã khiến các gia đình mất hàng chục nghìn đô la chỉ vì một cú nhấp chuột hoặc một cuộc gọi tưởng như đáng tin cậy. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Một trong những vụ việc gây chú ý tại Mỹ liên quan đến gia đình anh Dan Smoker. Sau khi chuyến bay đi châu Âu bị hủy, anh liên hệ với hãng hàng không để đổi vé cho 6 người. Tuy nhiên, nhân viên tổng đài đã vô tình chuyển cuộc gọi cho một đối tượng giả mạo. Kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán 17.000 đô la để đặt lại chuyến bay, nhưng cuối cùng không cung cấp vé. Chỉ nhiều tuần sau, gia đình anh mới phát hiện mình bị lừa.
9: Tôi đang nói chuyện với một nhân viên trong một lúc và giải thích tình hình. Sau đó, anh ta gửi một email mô tả về việc hoàn tiền. Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra đó là một vụ lừa đảo. Gọi nhầm số và bị lừa là một chuyện. Nhưng gọi vào một nguồn tin đáng tin cậy và bị lừa lại là một chuyện hoàn toàn khác.
7: Tin tặc có thể cài mã độc vào bộ sạc để truy cập tài khoản ngân hàng, email và thông tin cá nhân trên điện thoại. Chuyên gia an ninh mạng Brian Silly cảnh báo.
9: Chỉ mất vài phút là bộ sạc đã bị gắn bọ. Tôi có số tài khoản ngân hàng, lịch sử cuộc gọi và mọi thứ trên điện thoại của anh ấy giờ là của tôi.
7: Giới chuyên gia khuyến cáo du khách chỉ nên đặt dịch vụ qua nền tảng chính thức.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Chân dung cuộc sống.
11: Chân dung cuộc sống.
12: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trên những tuyến đường của Hà Nội, hàng triệu lượt phương tiện qua lại. Giữa dòng xe hối hả, ít ai để ý rằng chỉ một chiếc đinh nhỏ nằm trên mặt đường cũng có thể trở thành nguyên nhân của những vụ tai nạn nguy hiểm. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, lúc mọi người nghỉ trưa hoặc khi thành phố vào đêm, vẫn có một phụ nữ lặng lẽ rong ruổi khắp các tuyến phố để thu gom những vật sắc nhọn trên mặt đường. Không ai trả lương, nhưng chị vẫn âm thầm làm công việc này bằng tất cả trách nhiệm và lòng trắc ẩn với cộng đồng.
13: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Tôi còn sức khỏe là tôi vẫn đi.
12: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ thường xuyên thu gom đinh trên đường phố Hà Nội suốt hơn chục năm qua.
14: Chân dung cuộc sống.
15: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
14: nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt

0: 5.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chị Nguyễn Thanh Thu có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt sáng và mái tóc xoăn tự nhiên. Tuy dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, chỉ cao khoảng 1m50, nhưng chị lại có thể điều khiển chiếc xe máy kéo theo một phương tiện hút đinh có trọng lượng tới gần 1 tạ. Hành trình thiện nguyện này đã lặng lẽ dâng hiến cho cuộc đời suốt hơn chục năm qua.
2: Bất kể khi nắng rát trưa hè hay gió rét đêm đông, cứ rảnh rỗi là chị Nguyễn Thanh Thu lại đi thu gom đinh trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Chị lựa chọn giờ nghỉ trưa hoặc đêm muộn để không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của mọi người. Khởi động chiếc xe máy líp màu mận chín, kéo theo một xe lôi được thiết kế gắn thanh nam châm lớn để hút đinh là chị Thu đã có thể bắt đầu công việc thiện nguyện của mình. Bền bỉ suốt hơn chục năm qua, người phụ nữ nhỏ bé này chỉ với một mong muốn không có người lái xe nào bị thủng xăm thủng lốp do những chiếc đinh hoặc ốc vít trên đường.
3: Chị ơi, hôm nay là chị đi thu gom đinh trên những tuyến đường nào đấy ạ?
4: Hôm nay tôi đi tuyến đường quốc lộ 3 ạ.
3: Vâng. Là đi qua những phố nào ạ?
4: Quốc lộ 3 khu vực Đông Anh ạ. Vâng.
3: Mỗi lần đi như này dự kiến là hết khoảng bao nhiêu tiền xăng chị?
4: Mỗi lần đi này khoảng độ 40.000 tiền xăng ạ.
2: Để có thể rong ruổi khắp các ngã đường làm công việc thiện nguyện, từ năm 2019, chị Thu bắt đầu tìm hiểu cách làm xe hút đinh, nhưng phải tới năm 2024, chiếc xe đặc biệt này mới được hoàn thiện.
4: Nhờ thợ làm thì người ta không hình dung ra cái để chế cái xe như thế nào. Thì mãi sau đến năm 2024 thì tôi mới tìm trên trang mạng ấy để xem ở có khu vực nào người ta có cái xe hút đinh để tôi... vào cái trang của chủ cái xe hút đinh đấy để tôi học hỏi xem là người ta hàn cái xe đấy như nào. Khi tôi học hỏi ở trong mạng đấy có bác Phùng Hữu Hiệp ở trong Bình Dương ấy ạ, thì là xong bác đấy bác cũng chỉ bảo qua, thế là tôi cũng nhờ thợ ở ngoài Bắc này, thế là xong rồi nhờ mãi phải đến hàng chục thợ mới có một thợ người ta làm cho. Người ta cứ bảo là hàn cái này rất mất nhiều thời gian mà không biết lấy bao nhiêu tiền đấy. Mãi đến năm 2024 thì tôi mới nhờ được một anh ở ngoài chỗ đường quốc lộ 3 này, anh mới nhận anh làm cho.
2: Chiếc xe hút đinh tiêu tốn gần chục triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với một người lao động tự do như chị Thu, đã đủ thấy tâm huyết của người phụ nữ nhỏ bé này trong việc thu gom đinh để những chiếc xe trên đường tránh được nạn đinh tặc. 23 giờ đêm mùa hè nóng bức, trên tuyến đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, dòng xe đã thưa dần, thi thoảng mới có vài chiếc container rú ga lao trong đêm tối. Giữa khoảng không hun hút ấy, một chiếc xe máy cũ chạy chậm chậm sát mép đường, kéo theo một chiếc xe lôi được gắn thanh nam châm lớn gần chạm mặt đường. Mỗi khi khối xe này lăn bánh, tiếng lách cách khẽ vang lên. Đó là âm thanh của những chiếc đinh vít, mảnh sắt vụn bị hút vào thanh nam châm. Người điều khiển chiếc xe ấy là chị Nguyễn Thanh Thu, mồ hôi ướt đầm trên chiếc áo bạc màu, nhưng chị vẫn nở nụ cười trước những lời hỏi thăm của nhân viên bảo vệ trông xe ở tòa nhà chung cư nơi chị sinh sống.
5: Tên tôi là Đỗ Văn Đinh, hiện tôi đang sống tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tôi thấy là chị Nguyễn Thu Thanh là người coi như là bên thiện nguyện, chị đi kéo cái xe hút đinh để làm tốt cho cộng đồng, cho tất cả mọi người đều có an tâm và hạnh phúc. Đấy là cái điều tôi cảm thấy chị là người rất tốt. Chị này là làm cũng tương đối lâu đấy. Chỉ một vài ngày chị lại đi đến tận 1-2 giờ đêm chị mới về. Tôi là người coi bảo vệ ở khu chung cư Intercom này, chúng tôi là biết mà hiểu chị. Một người phụ nữ mà có cái lòng coi như là nhân ái thì khó thể mà nói bằng lời được. Phải nói là dũng cảm chứ không phải là có một cái điều gì ấy đâu.
6: Tôi là Lê Thị Tranh ở xã Vĩnh Thanh. Tôi cũng thấy là có cái xe mà để đi hút đinh ở bên đường kia kìa. Thỉnh thoảng lại thấy cô đi hút thì cô làm điều là quá tốt đấy.
7: Đã chứng kiến đã xảy ra nhiều hợp dính đinh còn lổ lốp và ngã luôn. Đấy, và tôi cũng đã trực tiếp dính một lần mà dắt được khoảng hơn 3 cây số. Đấy, từ cái việc thực tế mà tôi đã từng dính đinh rồi ấy, đã dắt bộ buổi sáng hơn 3 cây số đấy, thì mình mới ngẫm ra là cái việc làm của chị Thanh, cá nhân tôi đánh giá là chị làm việc như thế rất tốt, cảm ơn chị đấy vì chị bỏ cái lợi ích cá nhân ra để phục vụ cộng đồng.
2: Sau mỗi đêm rong ruổi trên chiếc xe hút đinh, khi trở về nhà ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, chị Nguyễn Thanh Thu lại cần mẫn gỡ và phân loại từng chiếc đinh, ốc vít sắc nhọn và những mảnh kim loại khác để cho vào các thùng riêng. Có ngày chị thu gom được hàng chục cân kim loại, càng khiến chiếc xe hút đinh trở nên nặng nề hơn trên chặng đường trở về nhà. Những chiếc đinh bé nhỏ trên mặt đường tưởng như vô hại, nhưng có thể khiến xe máy trượt ngã hoặc ô tô nổ lốp bất cứ lúc nào. Việc làm của chị Thu không chỉ ngăn chặn sự hủy hoại của những vật sắc nhọn đối với phương tiện tham gia giao thông, mà còn hạn chế xảy ra tai nạn thương vong khi tài xế phóng nhanh, không kịp xử lý tình huống bất ngờ ập đến lúc xe cán phải đinh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một thành phố rộng lớn với hàng chục triệu người, việc làm của chị Thu có thể chỉ là hành động nhỏ bé. Nhưng chính sự lặng lẽ và bền bỉ của chị suốt hơn chục năm qua đã khiến nhiều người thêm tin vào lòng tốt giữa cuộc sống hôm nay. Một thanh nam châm có thể hút được những chiếc đinh nằm rải rác trên mặt đường, còn sự tử tế của chị Thu lại như một nam châm khác, âm thầm lan tỏa tình người và đánh thức trách nhiệm cộng đồng. Sau đây, mời quý vị thính giả nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
2: Xin chào chị Thu ạ, xuất phát từ đâu mà chị lại thường xuyên đi thu gom đinh trên đường vậy?
4: Vì là bao nhiêu năm tôi đi ở đường ấy thì tôi thấy nhiều đinh vít thì tôi cứ nhặt ấy. Thế là với cả tôi chứng kiến nhiều bà con tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ bị thủng xăm xe nhiều. Thí dụ những cái ngày mát mát ấy thì người ta dắt bộ còn đỡ, những cái ngày mưa và gió lắng ấy, những cái ngày lắng lóng như này người ta dắt bộ rất chi là mệt ạ. Thì là tôi muốn làm cái xe hút đinh, lúc nào rảnh thì tôi đi hút giúp bà con được đoạn nào thì hay đoạn đấy thôi ạ.
2: Trước khi có chiếc xe chuyên hút đinh thì chị thực hiện công việc này bằng cách nào ạ?
4: Thì trên đường đi làm hoặc là đi về hoặc là đi đâu đấy mà tôi có thời gian mà về lúc đấy tôi vẫn chưa vội lắm thì tôi cứ thấy đinh vít là tôi cứ nhặt. Đi trên đường này tôi cứ đang đi tôi nhìn thấy tôi lại dừng lại tôi nhặt. Chẳng hạn như là những cái hố ga ở đường này này bây giờ trộm nó lấy khắp nơi. Thì tôi cứ thấy hố ga mà mất lắp thì tôi lại dừng xe tôi đi kiếm các cái cành cây tôi cắm vào cảnh báo cho bà con tham gia giao thông để tránh cái hố đó. Hay những cái đinh vít đấy thì tôi cứ thấy thì tôi cứ vừa đi tôi lại vừa nhặt. Có những cái thời điểm lóng mà tôi nhặt trên cầu Nhật Tân mà nó nhiều, tôi phải nhặt phải đến hàng 2 tiếng một mé bên cầu. Kiểu cứ lên xe lại thấy đinh vít tôi lại dừng lại nhặt. Nó rất chi là mất nhiều thời gian. Có những hôm nhặt xong trời mùa hè này phải ướt hết cả đầu óc quần áo. Đầu tóc quần áo nó ướt hết vì là đi trên cầu cái đường nó rất chi là lóng, nó bốc lên. Nhưng mà thôi tôi nhìn thấy tôi không nhặt, tôi không chịu được. Mà muốn nhặt để cho người ta đi sau, chẳng hạn như bà con. Nếu mà đi xe không còn đỡ nhiều, bà con đi chợ buổi đêm hôm hoặc là hàng người ta chở lặng ấy. Những cái người ship hàng lặng người ta bị thủng xăm lốp thì rất chi là khổ.
2: Chị có thể chia sẻ thêm về chiếc xe hút đinh này không ạ?
4: Thì trên chiếc xe hút đinh đấy thì là có một dàn nam châm dài 1m2 và một cái thùng để tôi đựng đồ chổi và khâu hót và những cái đinh vít tôi hút được ở trên đường, và một chiếc biển để tôi kẻ vẽ những cái chữ để cảnh báo bà con tham gia giao thông trên đường người ta chú ý, người ta tránh. Và có những cái bộ đèn nháy và đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo để bà con tham gia giao thông trên đường để người ta đi phía sau, người ta nhìn thấy để người ta tránh xe. Với cả có 6 cái bánh, 2 cái bánh ở cái khung xe để tôi kéo, thì là 2 cái bánh đấy tôi làm bằng bánh xe máy. Còn 4 cái bánh nhỏ đằng sau thì tôi mua cái bánh cao su nhỏ đường kính 100mm để làm đỡ cái dàn nam châm đấy ạ. Cái xe của tôi thì tôi thiết kế như những cái xe bồ lôi của bà con đi bán rau ấy. Đấy, nhưng mà của tôi nó khó kéo hơn cái xe bò đấy vì là nó vướng cái dàn nam châm. Thiết kế làm sao để cho cái dàn nam châm nó cách mặt đất nó có 4 phân thôi ạ. Đấy, lên là kéo rất chi là khó, nó không dễ như cái xe bò lôi. Đôi khi tôi kéo ở đường này tôi phải tránh những cái vật cản trên đường hoặc là những cái mắt trâu ở những cái ria đường đấy. Không thì vô tình mà va vào đấy là kéo không cẩn thận là cả cái xe đấy nó sẽ lôi bị ngã. Đấy, kéo phải đi rất chi là di chuyển, không đi nhanh được ạ.
2: Chị thường đi hút đinh vào những ngày nào, giờ nào và trong khoảng thời gian bao lâu ạ?
4: đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy, nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy. Còn cái thời gian nào mà bà con tham gia giao thông trên đường

0: nhiều là tôi hạn chế tôi đi. Nhưng mà những lúc nào mà trong cái ngày hôm đấy mà tôi rảnh cái lúc đấy là tôi vẫn đi, nhưng mà đi cái tuyến nào nó nhiều đinh nhất thì tôi vẫn đi. Có hôm muộn nhất là 1 giờ đêm.
1: Chị thường đi thu gom đinh ở những tuyến đường nào vậy?
0: Tôi thường đi các khu công nghiệp xung quanh Đông Anh ạ. Khu công nghiệp Nguyên Khê, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, lên khu công nghiệp Mê Linh. Hoặc là tôi đi sang đến đường Khuất Duy Tuyến, đi sang bến xe Mỹ Đình, đi sang chỗ khu vực cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà tôi chỉ đi tuyến đường 5 xong tôi quay về ạ. Tôi đi đường quốc lộ 3 cũng nhiều. Tôi cứ đi, tôi thấy khu vực nào có nhiều đinh vít thì tôi sẽ đi thường xuyên. Và khu vực nào ít đinh vít thì thỉnh thoảng tôi lại lượn qua một vòng. Nhiều nhất là cái khu vực tuyến đường Trường Sa bây giờ là cái điểm nóng nhất. Đường Võ Nguyên Giáp trước kia thì nhiều, nhưng mà từ ngày tôi kéo xe hút đinh là cái đường Võ Nguyên Giáp không nhiều như ngày xưa nữa.
1: Ngày nhiều nhất chị hút được bao nhiêu cân đinh và lượng đinh hút được thì chị dùng vào việc gì ạ?
0: Ngày nhiều nhất là tôi hút ở đường quốc lộ 3, cái buổi tối hôm đấy là được 63 cân. Còn bình thường là 3-40 cân, 20 cân. Hôm nào ít nhất là được khoảng 15 cân, 17 cân ạ. Những cái sắt vụn thì tôi bán để lấy thêm tiền mua xăng. Còn những cái đinh vít thì tôi không bán ạ. Tôi muốn giữ lại thôi. Trước kia thì nó nhiều nhưng mà tôi cứ hay đi hút về đêm muộn là tôi hay để dưới xe. Lắm lúc là đầy thùng ấy, nhưng mà sáng hôm sau đi xuống thì cũng mất hết. Nhưng mà những ngày gần đây thì lắm lúc tôi cứ về 11, 12 giờ đêm tôi vẫn chịu khó tôi ngồi tôi gỡ hết. Tôi đem về tôi cất ạ. Để xem nào, nó cũng phải khoảng hơn 2 tạ đinh ạ. Đinh bị vít.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 10 năm làm công việc thiện nguyện, thu gom đinh trên đường là quãng thời gian có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với chị Nguyễn Thanh Thu. Có những lần đang điều khiển xe hút đinh thì trời đổ cơn mưa hoặc xe hỏng phải dừng lại để sửa. Hay khi chuẩn bị ra về thì gặp một trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp. Bình thản đón nhận tất cả những khó khăn, những nhân duyên đến với mình. Chị Thanh không chỉ gián tiếp giúp đỡ những người không quen biết tránh được hiểm họa do đinh tặc gây ra, mà còn nhiều lần hỗ trợ những trường hợp gặp điều không may mắn khi đang tham gia giao thông trên đường.
1: Có mặt tại khắp các nẻo đường để thu gom đinh, công việc thầm lặng ấy không mang lại cho chị Thu bất kỳ khoản thu nhập nào. Ngược lại, chị còn phải tự bỏ tiền đổ xăng, sửa xe và thay mới dụng cụ mỗi khi hỏng hóc.
0: Cái bánh cao su thì nó chỉ đi 1-2 buổi là nó mòn hết. Thì độ 1 tháng nay thì tôi chuyển sang mua cái bánh ba tin để đỡ cái dàn 5 châm đấy. Cái bánh ba tin đấy nó 50.000 một chiếc nhưng mà nó bền hơn là cái bánh cao su. Tôi cứ mua 10 cái một, 10 cái nó khoảng 500.000.
1: Tuy vậy, với chị Thu, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy những cung đường sạch hơn và người đi đường vơi bớt đi nỗi lo thủng xăm thủng lốp, nhất là lúc đêm khuya khi các hiệu sửa xe đã đóng cửa.
0: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy.
1: Không chỉ hút đinh, chiếc xe của chị Thu còn được nhiều người gọi vui là trạm cứu hộ di động. Trên xe lúc nào cũng có dây kéo, bơm hơi, vòi hút xăng, vài chai nước uống và chai nước. Người dân tài xế công nghệ, nếu hết xăng giữa đường, chị sẵn sàng san sẻ. Ai bị thủng lốp, chị hỗ trợ đưa xe đến tiệm sửa gần nhất. Có những đêm gặp người bị tai nạn, chị gọi xe cấp cứu và trực tiếp đưa nạn nhân vào bệnh viện, thậm chí tạm ứng viện phí cho họ.
0: Nếu mà trường hợp người ta gặp tai nạn ở đường thì tôi giúp đỡ thì nhiều, từ xưa, từ nhiều năm rồi. Thì tôi đi đến lửa đường thì gặp người tai nạn thì là tôi chở luôn người ta đi viện. Đến nửa đêm tôi mới về.
5: Tôi cũng một vài lần tình cờ gặp chị Nguyễn Thanh Thu với chiếc xe hút đinh trên đường. Một hình ảnh rất ấn tượng. Một người phụ nữ nhỏ bé đã dành nhiều thời gian để làm công việc có ích cho cộng đồng. Không những thế, chị Thu còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rất cảm ơn chị Thu.
1: Nhiều người dân ven các tuyến đường mà chị Thu thường đi qua đã quen với hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé rong ruổi giữa trưa hè oi ả hay trong đêm đông lạnh giá.

0: Không ít nhà hảo tâm khi gặp chị Thu đã dừng xe, bày tỏ tấm lòng thơm thảo, gửi chị chút tiền đổ xăng. Nhưng thỉnh thoảng chị mới nhận, rồi lại hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Bởi với chị, lý do để bền bỉ với công việc tưởng như bao đồng này suốt những năm qua không phải là tiền bạc mà là niềm vui khi được làm điều có ích cho cộng đồng.
1: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Với cả mọi người cứ đi qua là người ta cứ chào hỏi, cảm ơn là tôi cũng thấy vui rồi ạ.
0: Trong hai khung giờ buổi trưa hoặc ban đêm thuận lợi cho chị Thu thực hiện công việc thu gom đinh trên đường, người ta thấy chị xuất hiện nhiều hơn trong khung giờ tối muộn, vì thời điểm đó chị đã hoàn thành công việc nấu ăn, trông cháu nội hơn một tuổi và có lẽ khi màn đêm buông xuống sẽ có nhiều mảnh đời cần đến sự giúp đỡ của chị hơn. Giữa đêm khuya, ánh đèn xe máy hắt xuống mặt đường một vệt sáng dài. Trên chiếc xe lít cũ, kéo theo một xe lôi có gắn thanh nam châm lớn lại phát ra tiếng lách cách rất khẽ mỗi khi hút phải đinh hay mảnh kim loại trên đường. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn điều khiển chiếc xe đặc biệt đó luôn là một người hùng, sẵn lòng giúp đỡ những trường hợp hoạn nạn trên nhiều cung đường lúc đêm tối.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần những điều lớn lao, đôi khi chỉ một việc làm bình dị nhưng bền bỉ cũng đủ làm nên giá trị đẹp cho xã hội. Người phụ nữ thu gom đinh giữa trưa và đêm Hà Nội vẫn đang lặng lẽ đi trên nhiều cung đường, bằng trái tim nhân hậu và tinh thần sẻ chia đáng trân trọng. Mời quý vị thính giả tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
0: Chị Thu thân mến, công việc thường ngày của chị là gì ạ?
1: Công việc của tôi là đi làm tự do nấu ăn thôi ạ. Tôi nấu ăn cho bên tư nhân thôi ạ. Tôi thích làm tự do nên là tôi chỉ nhận lấu ở cái khu vực nào đấy nó có thời gian để tôi đi hút đinh. Đấy, tôi phải làm những cái việc để tôi có thời gian đi hút đinh tôi mới nhận. Trước là tôi lấu 2 buổi, thì bây giờ từ ngày có cháu là tôi chỉ nhận 1 buổi thôi ạ. Buổi chiều thì lấu đến tầm tối là tôi đã xong việc là tôi về rồi.
0: Thường xuyên đi đêm để thu gom đinh như vậy thì chị có gặp nguy hiểm gì không?
1: Tôi cũng chả thấy nguy hiểm gì mà tôi cũng không thấy sợ đâu ạ. Mấy lần đầu tiên thì cũng có một vài lần bị ngã, vì là đi đôi khi không để ý mà nó va phải cái cục xi măng ở trên đường ấy, hoặc cái cục bê tông ấy, hay là những cái mắt trâu ở trên đường đấy. Đôi khi tôi mà lái để cua vào cái ria vỉa hè ấy, kiểu như là đi trên cầu thì tôi muốn cua vào tận ria thành cầu để tôi hút đinh, thì đôi khi cọc vào cái mắt trâu đấy là sẽ bị ngã. Chứ sau này đi quen rồi thì tôi tránh.
0: Nhiều lần thực hiện công việc này thì chị thấy những cái địa điểm nào thường xuyên có nhiều đinh?
1: Địa điểm nhiều đinh ốc vít nhất thì là trước kia thì là cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân tôi nhặt từ những năm 2019. Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi lại kéo qua cầu Nhật Tân, tôi phải sang bên Nội Thành ấy. Thì tôi phải kéo qua cầu Nhật Tân, trước khi lên cầu là tôi thường là vệ sinh cái máng hút đinh sạch sâu. Bây giờ mỗi lần qua một mé cầu tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc đinh vít quay lại một mé. Trước kia thì tôi hút hàng cân, nhặt được hàng cân và 7-8 lạng, nhưng bây giờ mỗi lần đi qua tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc một mé cầu.
0: Việc làm của chị có thể ảnh hưởng đến đinh tặc, vậy chị có bao giờ phải va chạm với họ không?
1: Nếu mà đinh tặc thì tôi cũng chả biết ai là đinh tặc. Tôi cũng không biết ai là người giải đinh đâu nên là tôi cũng không va chạm. Tôi chưa gặp lời đe dọa nào ạ.
0: Chị có thể chia sẻ thêm về những lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường?
1: Tôi hay gặp những cái cậu thanh niên ấy, đi xe phóng nhanh xong bắt đầu bị tai nạn rất chi là nặng. Thì tôi đưa các bạn đấy đi viện, đi sang Việt Đức và Sanh Bôn ấy. Thì bố mẹ các bạn đấy ở rất chi là xa, chưa kịp xuống để đưa con đi viện, thì tôi ở đây thì tôi cũng đưa các cháu đi viện. Thời gian đi viện thì vào đấy phải chụp chiếu cái gì thì tôi tự đi làm thủ tục để chụp chiếu khám xét cho các cháu. Xong về thì nhiều cháu thì cứ nhận để làm người thân trong gia đình, nhưng mà tôi cũng xin từ chối, vì là nhận như thế sao tự nhiên lại làm khó các bên ấy. Với cả mất nhiều thời gian thì là tôi bảo thôi, coi như là cái duyên gặp nhau thì là giúp một chút không sao đâu. Thì là xong cái là tôi cũng cắt liên lạc luôn, tôi chả liên lạc với ai cả. Những cái trường hợp hỏng xe thì đôi khi nhá, nhiều ca lặng thì tôi lại phải gọi cấp cứu. Đôi khi cấp cứu thì nếu mà nhờ được người ta đi

0: theo những cái nạn nhân đấy thì là tôi nhờ người đi theo thì tôi ở lại. Tôi một là gọi cho bên công an chính quyền khu vực đấy để cho người ta lên người ta xem hiện trường những cái xe bị tai nạn đấy, người ta chụp hiện trường và người ta đem xe về trụ sở ấy. À, trước khi tôi mà cứu giúp ai thì tôi sẽ phải quay cái video hiện trường. Xong bắt đầu tôi gọi cho công an khu vực. Thứ hai là tôi sẽ gọi cấp cứu nếu mà người ta nặng ấy. Nếu mà người ta nhẹ, chẳng hạn như người ta bị chân tay bình thường thì đưa đi được, nhưng đôi khi người ta bị về phần đầu ấy thì ảnh hưởng đến não. Đấy, đôi khi như thế thì là tôi sẽ gọi cấp cứu là chính thôi ạ. Có những trường hợp mà hai vợ chồng nhà em ở Bắc Giang ấy, cái năm Covid là em bị thủng xăm xe, lốp xe từ bên cái chỗ đường láng. Thế là xong dắt bộ đi đến cầu Nhật Tân thì tôi mới gặp hai bạn dắt bộ thì người rất chi là mệt rồi. Thế là tôi mới hỏi bà, thế xe của em sao? Là bảo hai bạn đấy bảo là xe của em bị thủng lốp chị ạ. Thế tôi mới hỏi bà, thế thủng lốp thôi em không gọi những cái số ở thành cầu này người ta ghi đầy đây, người ta lên người ta vá cho. Thì hai em đấy trả lời bảo là thật ra là em cũng không còn nghìn nào chị ạ. Thế là tôi mới bảo thế thì thôi để ra chị kéo về. Thế là tôi cũng kéo hai em đấy về cái khu nhà tôi đây này. Lúc đấy là cũng phải tầm 11 giờ đêm rồi. Thế là may cái quán sửa xe đấy người ta vẫn mở. Thế là kéo em đấy vào đấy thì cái lốp xe của em đấy đã bị hỏng hết rồi. Cái kiểu dắt bộ lâu ấy. Sau vào cái bác thợ đấy, bác bảo là cái lốp này bây giờ phải thay, chứ bây giờ mà vá xăm xong cái lốp này nó cũng phải hỏng rồi, phải thay lốp. Thế là hai bạn đấy cũng bảo là chị ơi bây giờ em không có tiền đâu, thì thôi bây giờ em dắt bộ. Thế tôi mới bảo thế bây giờ em dắt bộ bao giờ đã về đến Hiệp Hòa Bắc Giang. Thế là bạn đấy bảo thôi em cứ mệt đến đâu em nghỉ đến đấy. Tôi vào tôi bảo cái chủ quán xe mà bác cứ thay xăm thay lốp cho em này đi thì sau tôi trả tiền cho. Thế là sau tôi cũng thanh toán tiền xăm lốp cho hai bạn đấy. Thế là thay xăm cũng phải tầm 12 giờ đêm. Thế là xong tôi mới bảo thế hai em ăn gì chưa? Thì hai bạn đấy bảo là em chưa ăn gì, nhìn mặt rất chi là mệt. Kiểu như là dắt xe mệt xong lại đói khát. Kiểu trên người cũng không có tiền thật, vì là không có cả tiền để gọi điện thoại. Những cái năm Covid đấy là không có việc làm ấy, nhiều nơi cũng khó khăn. Thế là sau tôi cũng chi phí trả cái tiền xăm lốp cho em đấy, thì sau này hai em đấy em cũng trả lại tôi.
1: Hàng ngày làm những công việc tốt như vậy thì chị được chính quyền ghi nhận ra sao ạ?
0: Chính quyền địa phương chắc là người ta không biết tôi làm cái việc này đâu.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thu và chúc cho chị có thêm thật nhiều sức khỏe để có thể làm tốt hơn những công việc thiện nguyện này.
2: Quý vị thính giả thân mến, xuất phát từ việc chứng kiến nhiều vụ tai nạn do cán phải đinh, chị Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền để làm ra một chiếc xe đặc biệt thu gom đinh trên đường. Hơn chục năm qua, chị Thu điều khiển chiếc xe này đi khắp các tuyến đường, giúp người dân an toàn khi tham gia giao thông. Một việc làm nhỏ nhưng tạo ra sự an toàn lớn. Câu chuyện của chị còn là lời cảnh báo về hiểm họa đinh tặc có thể xảy ra trên mỗi tuyến đường, cần được cơ quan chức năng quan tâm, tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn xử lý những kẻ vi phạm pháp luật.

0: Chương trình Chân Dung Cuộc Sống kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ điều khiển chiếc xe đặc biệt, thường xuyên đi thu gom đinh trên đường giữa trưa và đêm Hà Nội. Đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
4: Sau 5 năm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại COP26, tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam được đánh giá là chậm hơn so với kỳ vọng. Nhiều nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra cùng những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nhiều rào cản cản trở tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Đây là nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc các thị trường xuất khẩu siết chặt tiêu chuẩn về môi trường, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện nên hay không nên mà đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp để giữ đơn hàng. Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp dù muốn chuyển đổi xanh nhưng vẫn kẹt ở nhiều vấn đề.
4: Hiện nay, chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ, thiết bị và hạ tầng xanh là rất lớn. Tuy nhiên, sự thiếu hụt tài chính và những khó khăn khi tiếp cận nguồn tín dụng xanh đang khiến không ít doanh nghiệp loay hoay. Theo tính toán từ Ngân hàng Thế giới World Bank, nhu cầu tài chính và nguồn lực tiềm năng của Việt Nam cho chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2040 vào khoảng gần 400 tỷ đô la. Trong khi thực tế hiện nay, nguồn lực tài chính cho nội dung này đang rất khiêm tốn. Giám đốc một doanh nghiệp nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp đều thấy rõ yêu cầu chuyển đổi xanh. Thế nhưng rào cản lớn nhất với họ vẫn là vốn đầu tư. Cơ chế phân loại xanh chưa đồng bộ, thủ tục vay ưu đãi còn phức tạp, khiến các khoản đầu tư vào công nghệ sạch, năng lượng tái tạo hay đổi mới dây chuyền sản xuất đều trở thành những quyết định mang sức nặng đặc biệt với doanh nghiệp. Và chỉ cần bài toán vốn chưa rõ ràng, kế hoạch xanh hóa lập tức bị kéo chậm lại, đôi khi vô thời hạn. Đứng trên góc độ các tổ chức tín dụng, tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng.
5: Cần phải có những các cái anh

Pháp lý có quy định pháp lý liên quan đến vấn đề cụ thể, có nghĩa là gì? Là bản thân hiện nay ngân hàng nhà nước đã có quy định để đầu tư vào lĩnh vực xanh. Tuy nhiên, để làm sao hướng tới cái việc là đảm bảo cái mục tiêu và theo cái tiêu chí xanh này đã được rõ thì các tổ chức tín dụng cũng rất mong muốn.

0: Nút chặn nguồn vốn, vấn đề nhận thức từ các cấp quản lý đến người thực hiện trực tiếp là doanh nghiệp cũng là lực cản trong quá trình chuyển đổi xanh hiện nay. Mặc dù khung pháp lý về chuyển đổi xanh của Việt Nam đã khá hoàn thiện, nhưng lại thiếu các điều kiện để triển khai. Điều này dẫn tới một thực tế, đó là doanh nghiệp thiếu hành lang pháp lý để tự tin chuyển đổi. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ về khái niệm chuyển đổi xanh. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng, dù đã nói nhiều về chuyển đổi xanh, nhưng thực tế, quá trình triển khai mới chỉ ở phần ngọn, chưa chạm đến gốc rễ của vấn đề. Cần đẩy mạnh tuyên truyền để từng cá nhân, từng doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rằng muốn tăng trưởng cao thì bắt buộc phải tăng trưởng xanh. Khi tạo được một nền tảng nhận thức đủ tốt, quá trình thực hiện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
1: Chủ động phối hợp với các đơn vị, các công ty có năng lực để là hỗ trợ thông tin, rồi cung cấp những thông tin liên quan tới đầu tư hỗ trợ để doanh nghiệp chọn lựa. Để có được là sản phẩm mà khi chúng ta đầu tư vô cái năng lượng tái tạo đạt được cái chất lượng và hiệu quả và cái chi phí là thấp nhất.
0: Nếu tài chính xanh được xem là nhiên liệu thì nguồn nhân lực được xác định là động cơ vận hành cỗ máy chuyển đổi. Tuy nhiên bức tranh thực tế lại cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết, lao động xanh tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 3,6% tổng số việc làm và sự thiếu hụt không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng đào tạo. Cụ thể, Việt Nam đang thiếu hơn 60% giáo trình liên quan đến kỹ năng xanh và dữ liệu phát triển bền vững. Theo tiến sĩ Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái, việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đang khiến năng lực thực thi chuyển đổi xanh tại nhiều doanh nghiệp trở thành bài toán chưa có lời giải.
2: Bức tranh về cái lực lượng lao động của Việt Nam, chúng ta có được là khoảng hơn 27% người lao động đã qua đào tạo và có bằng cấp chứng chỉ. Điều ấy có nghĩa là chúng ta còn có tới 73% người lao động chưa được đào tạo một cách bài bản hệ thống, khó để đáp ứng được những cái việc làm mới, những cái công nghệ mới. Thì đây là một trong những cái thách thức khó khăn rất là lớn, mặc dù chúng ta có sức trẻ, có lực lượng lao động rất lớn. Và điều ấy sẽ là một cái khó khăn cho cái việc mà chúng ta hướng tới có được một cái lực lượng lao động đáp ứng cái yêu cầu về nhân lực xanh hay là việc làm xanh để đi đến cái con đường là kinh tế xanh.
0: Một nhân tố khác cũng được xác định là điểm nghẽn của tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam là vấn đề hạ tầng dữ liệu và công nghệ. Với nguồn vốn và trình độ hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa đủ năng lực nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ xanh. Ngoài ra, hạ tầng dữ liệu và công nghệ chưa hoàn thiện cũng khiến việc đo lường và triển khai các mục tiêu xanh còn hạn chế. Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận định.
3: Bên cạnh cái việc nhận diện ra được công nghệ thì đã là một cái khó khăn rồi. Ví dụ như là trong lĩnh vực sản xuất xi măng, trong lĩnh vực sản xuất thép, rồi là công nghiệp điện tử thì các cái nhà sản xuất cũng thường là mất là khá nhiều thời gian để xác định xem là đâu là các cái công nghệ mà mình có thể áp dụng để mà xanh hóa cái hoạt động sản xuất. Cái thứ hai là hiện nay thì các cái chính sách quy định thì cũng chưa đồng bộ, chưa có đầy đủ các cái hướng dẫn cụ thể hay là chưa có các cái cơ chế hỗ trợ rõ ràng liên quan đến việc là đầu tư vào chuyển đổi xanh trong chính sách. Qua đó thì những cái doanh nghiệp họ không có động lực để mà thực hiện cái việc này.
0: Có thể thấy tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay tại Việt Nam vẫn diễn ra chậm do những rào cản cốt lõi, đó là thiếu hụt tài chính xanh, hạn chế về công nghệ, chuyên môn, rào cản pháp lý cùng với tâm lý e ngại từ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo nhận định của các chuyên gia, chậm chuyển đổi xanh sẽ khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị loại khỏi thị trường quốc tế do các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe. Và đây là thách thức lớn khi 97% doanh nghiệp Việt Nam là vừa và nhỏ, còn hạn chế về nguồn lực và năng lực cạnh tranh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng trưởng xanh ngày nay đã trở thành xu thế toàn cầu và là sự lựa chọn tất yếu của các quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trên hành trình phát triển bền vững. Những bài học hay, kinh nghiệm quý của các doanh nghiệp đi tiên phong hay những hỗ trợ mang tính chất tạo động lực, tháo gỡ khó khăn từ các cơ quan quản lý sẽ phần nào tháo gỡ những vướng mắc để các doanh nghiệp Việt Nam có thể chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới đây.
1: Mặc dù đã triển khai các quỹ kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ưu đãi cho các dự án đổi mới sản xuất xanh, thế nhưng khoảng cách từ chính sách đến thực tế vẫn còn đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng không chỉ là có quỹ mà là cách quỹ vận hành. Thủ tục còn dài, quy trình xét duyệt còn nhiều bước trung gian, trong khi cơ hội đầu tư lại không chờ đợi. Trước áp lực thị trường ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là mở rộng tín dụng xanh, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả các quỹ hỗ trợ để tạo lực đẩy thực chất cho sản xuất xanh. Theo ông Nguyễn Văn Bách, trưởng ban chính sách tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp hiện chịu áp lực từ nhiều phía.

0: với doanh nghiệp xuất khẩu, áp lực đến từ khách hàng quốc tế và các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi tiêu chuẩn xanh đang trở thành giấy thông hành bắt buộc. Với doanh nghiệp trong nước, áp lực đến từ tổ chức tài chính khi tiếp cận vốn mở rộng sản xuất. Để tham gia, họ cần nguồn lực và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Việc giải ngân nên được đơn giản hóa và rút ngắn để vốn đến đúng lúc doanh nghiệp cần.
1: Cần phải có các chuyên gia về cái lĩnh vực môi trường để trong quá trình thẩm định tác nghiệp cấp tín dụng đối với các dự án tín dụng xanh thì sẽ được sâu hơn, cẩn thận hơn, và cái quan trọng là đáp ứng được nhu cầu vốn cũng như là góp phần vào cái mục tiêu net zero mà Việt Nam đã đặt ra trong thời gian tới.
0: Để thúc đẩy chuyển đổi xanh, một yêu cầu khác cũng được đặt ra, đó là cần đồng bộ giải pháp về tài chính, nhân lực, đặc biệt là chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng dữ liệu minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học, Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyển đổi số không phải là công cụ hỗ trợ mà là nền tảng tạo ra dữ liệu để đo, đếm, tính được sự xanh hóa.
2: Tại Việt Nam có rất là nhiều doanh nghiệp áp dụng những cái quy trình tối ưu hóa vận hành sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các cái giải pháp liên quan đến bản sao số để có thể không cần can thiệp vào hệ thống thực tế, mà trên các cái mô hình mô phỏng chúng ta cũng có thể biết được là khâu nào trong quá trình sản xuất hiện nay đang chưa hiệu quả. Chúng ta cũng có thể làm các cái test, các cái thử nghiệm thay thế hoặc là cải tiến quy trình, cải tiến dây chuyền trên mô hình máy tính để mà qua đó đánh giá được kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn trước khi chúng ta đầu tư và thực hiện cái việc thay thế quy trình hay là các cái dây chuyền trên thực tế.
0: Xét về bản chất, chuyển đổi xanh phải là sự hài hòa và cân bằng bền vững. Trước sự gia tăng của các tiêu chuẩn môi trường từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp không còn đứng trước câu hỏi có làm hay không, mà là làm thế nào để không bị bỏ lại. Nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp và ý kiến của các chuyên gia có thể thấy, chuyển đổi xanh không thể chỉ dựa vào từng chính sách đơn lẻ hay một quỹ hỗ trợ riêng lẻ. Điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, tạo ra một tiếng nói chung giữa doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Trong xu thế đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh, ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam ASEAN, gọi tắt là VANZA, cho biết.
3: VANZA cũng phối hợp với lại những đối tác có chuyên môn, những cơ quan quản lý nhà nước để mà làm rõ những cái chính sách tốt, những sách được khuyến khích của nhà nước, rồi những cái đối tác về công nghệ, về tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp, để tháo gỡ những khó khăn cho cái sự chuyển đổi xanh này nó diễn ra thuận lợi và tốt đẹp.
0: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn chiến lược dài hạn mà đã trở thành điều kiện cạnh tranh trực tiếp ngay hôm nay. Trong cuộc đua này, thị trường không chờ đợi và khoảng cách không được đo bằng thời gian mà bằng tốc độ thích ứng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp Việt không thiếu quyết tâm chuyển đổi xanh, nhưng họ đang thiếu ba yếu tố then chốt: vốn đủ và dễ tiếp cận, cơ chế đủ rõ và thuận lợi, cùng lực đẩy thực thi đủ mạnh và nhất quán từ phía chính sách. Giải quyết được những nút thắt này sẽ giúp quá trình chuyển đổi xanh trở nên thực chất và bền vững.
4: Hành trình xanh.
5: Chương trình để tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
6: Công ty Alive Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ gel sử dụng vật liệu mang tên Terranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học có thể hỗ trợ gel phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ gel không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Alive Lab, cho biết.
7: Gel không có rễ, không có mạch dẫn, vì vậy nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Với diện tích bề mặt lớn, mỗi lá gel có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm, vì vậy nó có khả năng trao đổi rất cao. Gel có thể loại bỏ các hạt bụi mịn như PM10, PM2.5 và nhỏ hơn khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố.
6: Không chỉ giúp làm sạch không khí, Alive Lab cho biết hệ thống phủ gel của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nick

0: Naidu cho biết thêm.
1: Ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Chúng tôi có thể giữ lại nước mưa, chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong việc giúp làm mát các tòa nhà vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương.
0: Rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ. Trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Ducci của công ty Alley Lab cho rằng rêu có lợi thế vượt trội so với nhiều loại cây xanh thường được sử dụng cho các bức tường phủ thực vật. Điều khá thú vị đó là rêu không có rễ, rêu có thể bám trên vỏ bê tông hoặc vật liệu và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. Hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng, nhưng phần lớn đòi hỏi hệ thống tưới tiêu và bảo dưỡng thường xuyên. Công ty Alley Lab tin rằng những tấm ốp phủ rêu của họ có thể mang đến một giải pháp ít cần bảo trì hơn. Alley Lab cũng kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị, trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu.
2: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Hợp tác xanh, dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Na Uy. Ra mắt Hiệp hội kết nối toàn cầu Việt-Pháp tại Paris, Pháp. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn mới, Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đặt ra yêu cầu mới trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. Trong đó, văn hóa không chỉ giữ vai trò bồi đắp bản sắc con người Việt Nam, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng nhất quán của Việt Nam trong việc đặt con người, bản sắc và sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
6: Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông ạ, Nghị quyết 80 và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Việt Nam đã tiếp tục nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về định hướng phát triển này của Việt Nam ạ?
7: Việc Việt Nam xác định văn hóa là một nguồn lực cốt lõi và là trụ cột của phát triển cho thấy tầm nhìn chiến lược rất rõ ràng khi đặt con người, các giá trị và bản sắc dân tộc vào trung tâm của quá trình phát triển dài hạn. UNESCO đánh giá cao và hoan nghênh định hướng nhất quán này của Việt Nam. Trước hết, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết xã hội và khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại, giúp các quốc gia phát triển mà vẫn giữ được bản sắc và định hướng của mình. Đồng thời đây cũng là nền tảng để thúc đẩy một mô hình phát triển vừa bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam nhìn nhận văn hóa song hành cùng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường hoàn toàn phù hợp với xu hướng và nỗ lực toàn cầu trong việc khẳng định văn hóa là một trụ cột độc lập của phát triển bền vững. Có thể nói, định hướng này được xây dựng trên nền tảng quan tâm lâu dài của Việt Nam đối với văn hóa, đồng thời sẽ giúp đất nước thích ứng hiệu quả hơn với những thách thức của kỷ nguyên số và bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay.
6: Vậy theo ông ạ, Việt Nam cần làm gì để phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa, lịch sử nhằm nâng cao vị thế quốc tế ạ?
7: Theo chúng tôi, trước hết là cần đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển, đồng thời tăng cường đầu tư cho con người, giáo dục, kỹ năng sáng tạo, khả năng tiếp cận thị trường, cũng như các cơ chế hỗ trợ sinh kế văn hóa bền vững. Bên cạnh đó thì cần phát huy giá trị di sản của một nguồn lực sống cho phát triển. Tại Việt Nam, có nhiều mô hình tiêu biểu như là Hội An hay là Tràng An, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn gắn kết chặt chẽ với sinh kế cộng đồng. Một yếu tố quan trọng khác là mở rộng hợp tác công tư khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

0: phương cùng tham gia, các ngành công nghiệp sáng tạo và du lịch di sản sẽ có điều kiện phát triển theo hướng vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa. Cuối cùng, việc tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế cũng có ý nghĩa rất quan trọng. UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố sáng tạo, mở rộng kết nối khu vực và góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sáng tạo mới nổi của châu Á.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam về chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong quan hệ quốc tế hiện đại, khi biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trở thành những vấn đề mang tính sống còn, hợp tác xanh đang nổi lên như một trong những thước đo quan trọng của quan hệ song phương giữa các quốc gia. Với Việt Nam và Na Uy, hợp tác xanh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác mới mà còn đang dần trở thành dấu ấn nổi bật trong hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
3: Năm 2026 đánh dấu tròn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, có thể thấy quan hệ Việt Nam-Na Uy đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Nếu như trước đây, hợp tác chủ yếu tập trung vào viện trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo và thương mại, thì hiện nay hai nước đang hướng mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và giá trị phát triển bền vững như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và kinh tế biển. Đây cũng là xu hướng phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, trong khi Na Uy là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển bền vững, năng lượng sạch và công nghệ hàng hải xanh. Dấu mốc nổi bật nhất trong hợp tác song phương trong thời gian gần đây là việc Việt Nam và Na Uy ký kết bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 vừa qua. Văn kiện được xem như một khuôn khổ hợp tác toàn diện nhằm kết nối các tham vọng phát triển xanh của hai nước trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. Không chỉ dừng ở những tuyên bố chính trị, khuôn khổ hợp tác này còn hướng tới việc triển khai những sáng kiến cụ thể về khí hậu, môi trường, kinh tế tuần hoàn, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp bền vững và các giải pháp hàng hải xanh. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinder Sobakken cho biết. Tôi nghĩ những gì chúng ta đang cùng nhau làm trong quá trình chuyển đổi xanh và hành động vì khí hậu, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, các giải pháp bền vững dựa vào đại dương như là nuôi trồng thủy sản đã có bước tiến đáng kể. Đó là những điều khiến tôi tự hào nhất. Không chỉ ở cấp chính phủ, tinh thần hợp tác xanh giữa Việt Nam và Na Uy còn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua cộng đồng doanh nghiệp. Những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp Na Uy quan tâm tới thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ môi trường và hàng hải xanh. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Na Uy không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn phản ánh xu hướng hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực được xem là chìa khóa của quá trình giảm phát thải toàn cầu, ví dụ như hàng hải. Ông Astolo, giám đốc kinh doanh cấp cao của công ty Bergen Engines, doanh nghiệp sản xuất động cơ hàng hải của Na Uy cho biết.
4: Chúng tôi chú trọng đến nâng cao hiệu quả của động cơ theo hướng sử dụng ít nhiên liệu hơn. Ngoài ra, động cơ của Bergen cũng có thể linh hoạt chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang các loại năng lượng bền vững hơn như khí đốt tự nhiên là methanol, hydro, ammoniac. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của hàng hải Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bền vững.
3: Lợi thế lớn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy là tính bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam có tiềm năng lớn về thị trường, nhu cầu chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng, trong khi Na Uy sở hữu kinh nghiệm, công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong nhiều lĩnh vực xanh hóa nền kinh tế. Việt Nam hiện đang triển khai nhiều cam kết lớn về khí hậu. Trong tiến trình này, sự đồng hành của các đối tác như Na Uy có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong huy động nguồn lực tài chính, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thủ đô Paris của Pháp, Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt-Pháp, viết tắt là GCVF, đã chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đồng trí thức, doanh nhân và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
5: Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong khi lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm hành động, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp.

0: các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự,
1: chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Quảng Ngãi định hướng phát triển thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia. Phát hiện vườn trà trăm tuổi trên núi Hòn Trào, xã Hòa Mỹ của tỉnh Đắk Lắk. Trên thế giới, cứ 14 phút lại có một dân thường bị thiệt mạng do xung đột vũ trang. Bây giờ là tin chi tiết. Chủ trì buổi làm việc thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh diễn ra sáng nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không được chần chừ, tập trung đầu tư có trọng điểm, trọng tâm, không đầu tư tràn trải, tiến tới hình thành được các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
6: Đặc biệt quan trọng nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu không có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh thì cũng không thể làm chủ được công nghệ. Vì vậy phải có chương trình quốc gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử, có cơ chế đặc thù để thu hút trọng dụng nhân tài, xây dựng được các nhóm nghiên cứu mạnh ở trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng năng lượng lượng tử cho Việt Nam. Bên cạnh cái việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, phải thúc đẩy hình thành cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử. Với sự tham gia của nhà nước, của viện nghiên cứu, của trường đại học, của doanh nghiệp và của các đơn vị quốc phòng an ninh, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, không để công nghệ lượng tử chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay ở trên những cái đề án, những cái phát minh, thì nó phải được đưa vào thực tế, có sản phẩm.
5: Sau 4 đợt tổ chức, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã thu hút hơn 220.000 lượt thí sinh tham gia dự thi. Tin của phóng viên Hương Lý.
7: Cuộc thi do Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, kết quả cuộc thi cho thấy nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng được nâng lên.
8: Hiện nay các cấp, các ngành từ tỉnh cho đến các xã phường cũng đang nỗ lực, quyết tâm. Thì cái việc mà triển khai phong trào của nhà học đủ số và kết hợp cuộc thi trực tuyến là không phải chỉ là ngày 1, ngày 2 mà là một quá trình lâu dài, chắc chắn từng bước, từng cán bộ, công chức, viên chức, từng người dân hiểu biết được về chuyển đổi số, có khả năng thao tác, ứng dụng được những cái cơ bản nhất về chuyển đổi số để phục vụ cho cái quá trình sản xuất, lao động, học tập.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2025-2026 trên địa bàn. Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Lào Cai có 263 học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp và quốc phòng an ninh. Tại sự kiện, em Dương Ngọc Quỳnh Chi, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thí sinh đạt giải nhất môn địa lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia, chia sẻ.
9: Em cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự và rất là tự hào về bản thân khi mà bản thân được xuất hiện trong sự kiện ngày hôm nay ạ. Trong thời gian tới thì em cũng sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện và phát triển bản thân nhiều hơn. Không chỉ trong học tập mà em cũng cố gắng là

0: phát triển mình ở những cái kỹ năng khác để mình phát triển trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình ạ.
1: Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành nghị quyết số 05 về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu hình thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú khu vực miền Trung.
2: Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi hình thành vùng trồng dược liệu tập trung, diện tích rừng có trồng sâm Ngọc Linh đạt hơn 5.200 ha, trong đó trồng mới 2.000 ha, đẳng sâm 900 ha, quế 600 ha, tỏi Lý Sơn 300 ha và các cây dược liệu hàng năm khác đạt khoảng 1.000 ha. Phấn đấu có hơn 55 hợp tác xã tham gia đầu tư trồng, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đặt mục tiêu hình thành một cụm công nghiệp chế biến dược liệu, giá trị sản xuất dược liệu đóng góp bình quân khoảng 5% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, đóng góp khoảng 2% GDP của tỉnh và xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum được công nhận là thương hiệu quốc gia và duy trì trong danh sách sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Xã Măng Ri được xem là thủ phủ dược liệu của tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban dân xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
3: Chúng tôi tập trung mở rộng diện tích, phát triển diện tích trong nhân dân. Thứ hai là bảo vệ thương hiệu cái sâm Ngọc Linh để nâng cao cái giá trị thông qua cái mã vùng trồng, rồi chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng yên tâm. Thứ ba là nâng cao cái giá trị của sâm Ngọc Linh thông qua các chế biến để phát triển ra cái sản phẩm từ làm thuốc, làm thực phẩm chức năng và bảo quản được lâu dài và để phát triển ra các thị trường.
1: Một vườn trà trăm tuổi với hơn 8.000 cây vừa được phát hiện trên núi Hòn Trào thuộc xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Sau hơn nửa thế kỷ bị lãng quên, vườn trà được trồng cách đây hàng trăm năm đang được địa phương lập kế hoạch bảo tồn và khai thác. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
4: Kết quả qua khảo sát thực địa của xã Hòa Mỹ mới đây đã xác định được quần thể trà cổ này nằm ở độ cao từ 625 m đến hơn 700 m so với mực nước biển, trên diện tích gần 4 ha. Kiểm đếm sơ bộ, mỗi hecta có gần 2.000 cây. Theo những người lớn tuổi tại địa phương, những cây trà này do người Pháp trồng. Trước năm 1975, người dân ở làng Mỹ Thành thường tổ chức đoàn lên núi để hái trà. Nhưng sau năm 1975, diện tích trà này bị lãng quên. Ông Nguyễn Hữu Thuận, bí thư đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương đã có kế hoạch vừa khai thác vừa bảo tồn quần thể trà này.
5: Theo kế hoạch thì chúng tôi cũng quy hoạch cái vùng này để đề nghị tỉnh xem xét để đưa vào diện bảo tồn và tiến hành khai thác cái du lịch dưới tán rừng. Và cái đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt và cũng hy vọng nó là một sản phẩm du lịch đặc biệt của địa phương xã Hòa Mỹ.
1: Vụ xuân năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai 400 ha mô hình sản xuất lúa ứng dụng cơ giới hóa và Việt Gáp tại nhiều địa phương, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, vụ xuân năm 2026, đơn vị đã triển khai hai mô hình sản xuất lúa trọng điểm, gồm ứng dụng mạ khay cấy máy quy mô 300 ha và sản xuất lúa theo hướng Việt Gáp gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô 100 ha. Các mô hình được thực hiện tại nhiều xã thuộc Hà Nội với sự tham gia của hơn 2.100 hộ nông dân. Bên cạnh đó, mô hình sản xuất lúa theo hướng Việt Gáp với giống TBR225 đạt năng suất bình quân 66,8 tạ mỗi ha, sản lượng khoảng 668 tấn. Nhờ sản phẩm bảo đảm an toàn truy xuất được nguồn gốc nên doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn, giúp lợi nhuận vòng. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tổ chức đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai các công tác khám nghiệm, tiến hành bàn giao các nạn nhân cho gia đình, đưa về quê lo hậu sự. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay lúc này thời tiết trên cả nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ, với khả năng nguy cơ mưa lớn, dông lốc và gió mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50, có nơi cao hơn trong chiều tối và đêm nay. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa lớn trên 70mm. Tại khu vực Nam Bộ, mưa dông tiếp tục duy trì trong ngày và đêm nay. Nhiều nơi có nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Riêng với thủ đô Hà Nội, chiều nay khả năng là vẫn còn mưa vừa và dông, nhiệt độ dao động 25 đến 33 độ. Quý vị và các bạn nhớ chủ động theo dõi dự báo thời tiết mới nhất để có kế hoạch di chuyển an toàn và phù hợp.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga mở hướng tấn công mới từ Belarus, còn Liên minh châu Âu thúc đẩy gói hỗ trợ tài chính quy mô lớn cho Kiev. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cáo buộc Nga đang xem xét các kịch bản mở rộng sức ép quân sự nhằm vào khu vực phía bắc Ukraine theo hướng Chernihiv, Kiev.

0: từ lãnh thổ Belarus. Ukraine đã bắt đầu triển khai các biện pháp tăng cường phòng thủ và phòng ngừa đối với Belarus, đồng thời cảnh báo Belarus sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu trực tiếp tham gia vào xung đột. Liên quan đến hỗ trợ quốc tế, Liên minh châu Âu và Ukraine đã ký bản ghi nhớ về gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Khoản giải ngân đầu tiên trị giá 3,2 tỷ euro dự kiến được chuyển cho Kiev vào giữa tháng 6 tới. Theo kế hoạch, phần lớn nguồn tiền sẽ được dành cho quốc phòng và hỗ trợ ngân sách Ukraine. Trong phát biểu tối qua, 20 tháng 5, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng các khoản hỗ trợ đầu tiên từ Liên minh châu Âu sẽ được chuyển trong vài tuần tới. Ông cũng cho biết Ukraine đang duy trì các cuộc tiếp xúc tích cực với Mỹ về hợp tác an ninh và nỗ lực ngoại giao liên quan đến Nga.
1: Liên Hợp Quốc cho biết cứ khoảng 14 phút lại có một thường dân thiệt mạng trong các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới trong năm ngoái, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng của các cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu. Thông tin được bà Edem Vosonu, Giám đốc điều hành và vận động chính sách của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, công bố tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang. Theo bà, con số thương vong thực tế còn cao hơn rất nhiều tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan, Ukraine, các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và nhiều nơi khác. Các quan chức Liên Hợp Quốc đồng thời cảnh báo nguy cơ nạn đói và mất an ninh lương thực do xung đột đang lan rộng, trong đó có những trường hợp liên quan đến chiến thuật bao vây và cố tình bỏ đói dân thường. Không quân Mỹ cho biết đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn từ căn cứ Vandenberg ở bang California. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Theo không quân Mỹ, vụ phóng được thực hiện lúc rạng sáng ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương từ căn cứ không quân Vandenberg hướng ra biển Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ cho biết hoạt động này đã được lên kế hoạch từ trước và không nhằm phản ứng với bất kỳ diễn biến quốc tế nào. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ, tướng David, nhấn mạnh các vụ thử như vậy đóng vai trò nền tảng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Theo tướng David, vụ phóng nhằm xác minh tình trạng và mức độ sẵn sàng của lực lượng ICBM, đồng thời khẳng định khả năng thực hiện nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống, từ kíp vận hành cho tới chính hệ thống vũ khí. Vụ phóng diễn ra cùng thời điểm Nga bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân kéo dài 3 ngày với sự tham gia của hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay chiến đấu, tàu chiến mặt nước và ít nhất 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược. Minuteman III hiện là trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ của Mỹ, cùng với tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược tạo thành bộ ba hạt nhân. Dù vẫn là xương sống của năng lực răn đe hạt nhân Mỹ, Minuteman III được đánh giá là hệ thống đã cũ theo tiêu chuẩn quân sự hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5 đang được triển khai trên cả nước với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều địa phương, người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực. Đừng để mất mát rồi mới hành động là nhan đề bài bình luận của biên tập viên Hương Lan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở, nhiều trưởng bản đã kịp thời vận động người dân di dời trước khi lũ quét xảy ra. Có nơi chỉ ít phút sau khi cả bản sơ tán, đất đá đã ập xuống, vùi lấp toàn bộ nhà cửa phía dưới. Những câu chuyện ấy cho thấy, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thế nhưng, bên cạnh

0: rủi ro thiên tai. Không ít nơi, chính con người đang vô tình làm thiên tai trở nên dữ dội hơn. Bảo vệ rừng, giữ dòng chảy tự nhiên, quy hoạch dân cư an toàn, xây dựng hạ tầng chống chịu tốt hơn với thời tiết cực đoan, không còn là câu chuyện lâu dài mà là yêu cầu cấp bách ngay lúc này. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề "Đừng để mất mát rồi mới hành động" của biên tập viên Hương Lan qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng. Tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên

0: điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm lai châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm lai châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm lai châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm lai châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều quý ông ngại ngùng không đi thăm khám chuyên gia, từ đó đưa ra những quyết định vội vàng và các sản phẩm tác dụng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả, lại tiết kiệm hay không? Nếu quý vị đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua số phát sóng hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
0: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp

nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện tại cũng có rất nhiều các cái giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại feedback ngược, tức là nó ức chế ngược trở lại, nó làm giảm đi cái lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Phương pháp thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái tân dược, ví dụ như Viagra chẳng hạn, thì nó có thể giúp cho chúng ta có cái tình trạng rất là tốt. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là những cái thứ tân dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều thì những giải pháp này có thể nó gây tình trạng nóng mặt, có thể chảy máu mũi, có thể mù đột ngột, điếc đột ngột, có thể bị rối loạn huyết áp, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, và thậm chí là khi chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ có thể bị liệt dương hoàn toàn. Và hiện nay đã có những cái giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chúng ta, chính là một cái giải pháp mà hiện nay dẫn được rất nhiều cánh mày râu tin dùng. Thế thì cấu trúc như thế nào mà nó lại đạt được cái hiệu quả như vậy? Thứ nhất là cái bộ ba của các vị thuốc gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cái bộ gọi là xuân dược, nó bao gồm có dâm dương hoắc, có đông trùng hạ thảo và có cây bá bệnh. Ba thứ này thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone chiết xuất từ cái cây gọi là Dabiana, một cái thảo dược có tên thất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu, và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Dabiana này nó có một hoạt chất là Damilip. Mà Damilip nó có một cái men gọi là Abetataza. Cái men này nó phá hủy các enzyme mà nó có tác dụng là làm hủy hoại cái testosterone. Thế cho nên là nó làm cho gì? Là tăng cường cái lượng testosterone. Đồng thời nó cũng tác dụng là tăng cường sản xuất cái nitric oxit. Và chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO. Nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang, và giúp cho chúng ta cái khả năng nó được gia tăng. Đồng thời nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi Otolidin và Damidip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp. Và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam. Nhưng cái quan trọng bậc nhất là tính an toàn của nó. Cho nên là một trong những cái đại diện mà tôi cho rằng từ các kinh nghiệm của cha ông và kết hợp với sự kế thừa kết quả các nghiên cứu, các công trình ở ngoài nước,

giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay Kings Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài Kings Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tặng càng sốc. Ưu đãi giúp cho mọi quý khách đều có cơ hội được sử dụng Kings Up với giá tiết kiệm nhất. Khi quý vị mua một hộp 80 viên sẽ được tặng ngay một hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về

0: tôi uống hết cái đợt đấy. Thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội thì có một cái, nó gọi là cái viên sủi.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Viên sủi uống về sau không thể uống được, bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống để tôi pha loãng cho tôi uống, nhưng mà cuối cùng cũng không được, bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược.
1: Dạ vâng.
0: Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại, tôi mua cái này tôi uống. Thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
1: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Tôi thưa với bác là nó không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu. Mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ đó ngày xưa là bổ thận, tráng xương, tăng cường sinh lực. Cho nên nó còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y, còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone, mà giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn, và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên là điều đầu tiên là phải nói với bác là chương trình rất là cảm kích khi mà bác rất là cởi mở trong chuyện này. Cái thứ hai, có thể nói hiện nay trên thị trường thì có rất rất nhiều, bởi vì cái nhu cầu của nam giới hiện nay nhiều lắm, trên mạng thì vô số. Thế nhưng mà nhiều sản phẩm khác thì thực tế là chưa được phép lưu hành, và thậm chí họ nói những lời có cánh khủng khiếp lắm. Thì quả thực là hôm nay là cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến sử dụng. Thế thì bác dùng và bác thấy rằng là nó đã có hiệu quả. Cách dùng như thế này, nếu như mà chúng ta chưa đạt hiệu quả, ví dụ như chúng ta đạt được hiệu quả mới có được 50-60%, thì mình vẫn tiếp tục sử dụng. Tôi đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng 1 năm rồi. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả. Chúng ta có thể dùng càng dài càng tốt. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta. Đấy là cái cách để kích thích nó tiếp tục tiết ra testosterone, và từ đó nó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già, và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê, thì những cái việc mà chúng ta dùng thường xuyên và kéo dài nó vẫn là cái điều cần thiết, và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới bác nên dùng như vậy. Thế rồi là ăn uống phải đủ chất chứ. Thế rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
2: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
0: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, thì mỏi gối rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm nữa, cho nên nó mất ngủ. Sau khi sử dụng bây giờ thì một đêm là 1-2 lần đi tiểu là cùng, mà cảm thấy là nó khỏe ra. Bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận, cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau, mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng. Ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy. Ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm, nên phải duy trì tập thể dục.
2: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh. Hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài. Ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Bởi vậy quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, rồi giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 10

0: 5 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 suất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và vậy quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
1: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolon.

0: cái thịt thỏ em uống thì là nó có vấn đề gì không?
1: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm với thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ tận trắng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. À. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị ấy, thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng, đặc biệt là thuốc bề đáy đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu á, thì lần nào mà đi khám ấy, thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi, bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt. Đấy, bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng mà nó làm yếu cái chuyện đi không.
0: Đấy, vấn đề như thế. Em lấy thuốc thì đấy. Em không nói hỏi bảo bác sĩ là như thế. Bác sĩ nói thì em mới biết. Vì em uống cái thuốc đấy một thời gian thì em thấy cảm thấy nó cứ...
1: Rồi đấy, cái tóm lại là đấy là lý do mà nếu không tìm, không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được, đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này, muốn nói gì thì nói, thì bây giờ mình 49 rồi. Cái tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên là với trường hợp của anh ấy thì là bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình lấy vấn đề thế, cho nên là vấn đề chỗ là phải dự phòng trước thì nó hay hơn. Thế cho nên là theo đúng rồi đấy, vấn đề như thế, cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt, chả giải quyết được vấn đề gì, nhiều khi xong nó cũng chán trường nhau ấy. Cho nên là vấn đề chỗ là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là anh khuyên là thì mình cũng nên dùng cái này, nó không những tốt cho vấn đề sinh lý mà nó còn tốt cho cả sức khỏe chung nữa. Cho nên là mình cố gắng mình sử dụng và để có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
2: Xin cảm ơn anh. Trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của kênh Up, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
3: Vâng,
2: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Chúng tôi sẽ được nhắc lại là tổng đài 1800 1178, đây là tổng đài miễn cước. Quý vị hãy nhấc máy lên để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình khép lại. Điều đó có nghĩa là cơ hội nhận quà của quý vị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Rất là mong quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178, và hiện tại chúng tôi chỉ còn 5 phần quà may mắn nữa thôi. Rất mong quý vị nào đang gặp phải tình trạng này thì đừng bỏ qua cơ hội này ạ. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nơi sản xuất sản phẩm này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
4: Phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tọa lạc tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thái Minh Hitech là nhà máy đạt chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng, được Bộ Y tế công nhận. Đây cũng là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm. Năm 2021, phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Tiêu chuẩn ISO IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy, tiêu chuẩn ISO IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật, mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường, thử nghiệm, tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.
5: ISO 17025 đấy là cái tiêu chuẩn mà cao nhất dành cho một cái phòng

0: thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, và ngay bây giờ tín hiệu kết nối thông báo là đang có một vị khán giả chờ đợi được kết nối với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn rồi. Xin mời bác sĩ.
2: Vâng, chương trình xin chào anh. Anh đang nói chuyện với bác sĩ Khánh Toàn đây ạ. Vâng, tình hoài hình hiện nay của anh nó có vấn đề gì mà mình cần tư vấn không ạ?
3: Dạ vâng, có. Xin chào chương trình, chào bác sĩ.
2: Dạ vâng.
3: Muốn hỏi bác sĩ, tôi độ 3-4 năm nay là cái chuyện gần như nó không có.
2: Dạ vâng.
3: Và đêm thì đi tiểu 3-4 lần.
2: Dạ.
3: Thế nhiều lúc mình cảm thấy nó bất lực của cái phái mạnh.
2: Dạ vâng.
3: Qua đây muốn hỏi nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi dùng cái thuốc gì để cải thiện có sức khỏe trở nên bình thường, cuộc sống vui vẻ hơn.
2: Dạ vâng.
3: Tôi xin cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, thưa anh, là có thể nói rằng là cái ước muốn của anh ấy cũng là ước muốn của rất nhiều các đấng mày râu của chúng ta hiện nay, nhất là vào cái tầm tuổi mà chúng ta từ 60 tuổi trở ra, là cái tuổi mà được luật người cao tuổi Việt Nam xếp vào là những người cao tuổi. Mà cao tuổi thì cũng có nghĩa là nó không phải testosterone cao lên, mà cái lượng testosterone nam ấy, hormone nam của chúng ta nó tụt rất là nhiều. Thế cho nên là nó mới đi đến cái chuyện là chúng ta mất đi bản lĩnh, và nhiều khi chúng ta cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế cho nên là câu chuyện của anh nó là câu chuyện cũng của rất nhiều người. Thế thì bây giờ khắc phục cách nào thì chương trình cũng có mấy lời tư vấn với anh như thế này. Thứ nhất là về tinh thần, là chúng ta phải cố gắng là hết sức lạc quan. Cho nên là 69 cũng chưa phải là cao niên lắm. Thế cho nên là mình vẫn còn hy vọng, mà còn hy vọng thì mình nên lạc quan. Cái tinh thần là quan trọng lắm anh ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn uống. Thì anh cũng để ý là cái chuyện là nếu như mình có hay ua bê rượu thì mình nên giảm bớt. Hiện nay đàn ông Việt Nam bị suy yếu sinh lý nhiều là do lạm dụng bia rượu quá nhiều và lạm dụng thuốc lá quá nhiều. Đấy, và chúng ta nên ăn những đồ ăn thức uống mà có lợi bổ thận như các cụ chúng ta đã dạy. Cái thứ ba là mặc dù là 69 nhưng anh vẫn nên cố gắng tham gia tập thể dục thể thao với những bộ môn mà thích hợp với sức khỏe của mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người cao tuổi mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì cái đời sống sinh lý của chúng ta sẽ kéo dài hơn và có chất lượng hơn. Đặc biệt là chúng ta tập những cái bộ môn y học cổ truyền, ví dụ tập yoga, tập khí công, tập dưỡng sinh, vì nó tác dụng là nó bổ khí, nó nâng cao cái chính khí, đặc biệt là nó bổ dưỡng cho thận khí mà anh biết rồi đấy. Đối với đông y thì cái thận khí nó vô cùng quan trọng, và từ đó thì cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó thêm màu, thêm sắc và mình cảm thấy yêu đời hơn. Và chính vì thế là tuổi thọ nó cao. Cho nên là đấy là những tất cả những cái lời khuyên của chương trình đối với anh. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình, và mong anh là thực hiện tất cả những điều mà chương trình đã thu để mình có được những cái điều tốt đẹp nhất trong cái đời sống sinh lý của chúng ta.
1: Vâng, và chú ơi, nếu chú quyết định sử dụng
3: cảm ơn chương trình, xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ. Vâng, trước khi nói lời chào tạm biệt chú, hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả sản phẩm mang lại. Chi tiết xin liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin nhắc lại một lần nữa, tổng đài miễn cước của Kings Up là 1800 1178. Và hiện nay Kings Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này sẽ giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi. Nhưng khi gọi về tổng đài Kings Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau ạ: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều thì tặng càng sốc. Và ưu đãi này giúp cho mọi quý khách hàng đều có cơ hội được sử dụng Kings Up với giá tiết kiệm nhất. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp Kings Up 80 viên, tặng ngay 3 hộp Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp Kings Up 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp Kings Up 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp Kings Up 15 viên và một phần quà đặc biệt giá trị cho sức khỏe. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy, nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham dự và dành rất nhiều lời khuyên hữu ích.
4: Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch Tài chính như sau. Số lượng 2 người, vị trí tuyển dụng, chuyên viên về tài chính, nội dung hình thức tuyển dụng, xét tuyển. Điều kiện tuyển dụng, tiêu chuẩn chung, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển,

0: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có được cơ quan thẩm quyền chứng thực, bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng một người. Theo quy định tại thông tư số 92 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2026. Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải lên các trang thông tin điện tử niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: địa chỉ Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
4: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
5: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
4: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
5: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
6: Khởi nghiệp, start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
7: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp start-up đang hết sức sôi động.
6: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
7: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
8: Khởi nghiệp Start-up cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy, để lại hậu quả thương tâm.
10: Tất cả các nạn nhân tử vong trong các vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc.
9: Và sau mỗi vụ cháy, chúng ta thường nói câu giá mà. Để không phải nuối tiếc, phải ân hận.

0: cần nâng cao ý thức phòng chống giặc lửa.
1: Chúng ta hãy phải có ý thức về phòng cháy trước, đó chính là tính mạng và sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
0: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội là chuyên mục trên kênh Thời sự VV1. Những tin tức về công tác phòng cháy

0: đêm chắc cũng lâu rồi, nhưng mà lúc đó thì cũng không để ý, nghĩ cái đó là cũng không quan trọng á. Ban đêm đi có khi là 5-6 lần luôn á, là mình mất ngủ, mình không có ngủ ngon giấc được. Thì nghe nó mệt mỏi, sáng dậy mình bần thần, mình làm công chuyện đâu không được á. Tôi đi tiểu thì nó cũng đi tiểu gấp á, mà nếu mà mình đi không kịp thì nó cũng quấn xón ở quần, thành ra mình có đi đâu nó không có thoải mái được, mình phải lo.
1: Tưởng chừng vô phương cứu chữa, trong một lần qua tổng đài miễn cước 1800-6723, cô Thảo được bác sĩ lý giải nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần mà cô Thảo và nhiều người cao tuổi đang mắc là do hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Đây là căn bệnh có mối liên hệ mật thiết với tuổi tác. Khi càng cao tuổi, cơ bàng quang, cơ sàn chậu càng suy yếu, dẫn tới hoạt động tiểu tiện trở nên rối loạn. Người bệnh buồn tiểu liên tục, kèm tiểu gấp, xón tiểu nếu không kịp đi ngay. Bệnh không nguy hiểm ngay mà âm thầm bào mòn sức khỏe của những người mắc phải, khiến họ luôn trong cuộc chiến không hồi kết.
2: Sau khi được chuyên gia lý giải về căn bệnh này, cô Thảo tích cực tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn lại hiệu quả với những người mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần như cô. Và thật may mắn, cô Thảo đã tìm ra thảo dược chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ. Cô Thảo vui mừng chia sẻ.
0: Từ khi tôi biết thảo dược Goles tôi uống thì cải thiện cái sức khỏe tôi, nó đỡ hơn, nó không có bị tâm lý mà đi là sợ bị tiểu. Mà bây giờ giảm, nếu mà cái ngày nào ấy lắm thì 2 lần, còn nếu là 1 lần mình ngủ nó ngon giấc hơn. Ban ngày thì cũng giảm nhiều lắm, thay vì hồi đó chắc cũng 7-8 lần á, bây giờ chắc chừng 4-5 lần thôi. Tình trạng hồi đó là cứ tiểu gấp, mình không kịp đi là mình sợ xón, còn bây giờ thì nó không có tình trạng đó nữa. Sử dụng cái thảo dược này thấy cũng yên tâm, sức khỏe nó ổn định hơn, tinh thần mình nó thoải mái, mình không có lo nữa.
1: Vâng, xin được chúc mừng cô Thảo. Câu chuyện của cô Thảo chính là minh chứng cụ thể về hiệu quả của viên uống thảo dược Goles và mở ra hy vọng cho hàng triệu người bệnh đang bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần.
2: Được biết, Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ, đã được Tạp chí Y học Việt Nam và Thư viện Y khoa Hoa Kỳ PubMed công nhận. Người dùng hiệu quả giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Hiệu quả của sản phẩm là nhờ cơ chế tác động trực tiếp căn nguyên gây ra bàng quang tăng hoạt OAB. Đó là giảm sự co bóp liên tục và tăng tính đàn hồi cho cơ bàng quang, ổn định hoạt động của hệ thống thần kinh, cơ chi phối hoạt động tiểu tiện, tăng sự dẻo dai của nhóm cơ sàn chậu nâng đỡ bàng quang.
1: Vâng, đúng là như vậy. Hiệu quả và chất lượng của Ích Niệu Khang một lần nữa khẳng định khi được 3 năm liên tiếp vinh danh sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em. Vì vậy mà quý vị mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón, bàng quang tăng hoạt OAB, hãy an tâm tin chọn sản phẩm này để sử dụng lâu dài.
2: Để đạt được hiệu quả tốt nhất, quý vị nhớ ăn uống khoa học, bổ sung nhiều chất xơ và hạn chế chất kích thích như là rượu, trà, cà phê hay thuốc lá. Tập thể dục điều độ và uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất.
1: Quý vị đừng quên là trong 5 phút phát sóng hôm nay, 10 khán giả nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-6723 sẽ nhận được 10 bộ quà tặng đón xuân phơi phới trị giá 895.000 đồng khi mua 4 hộp Ích Niệu Khang 80 viên. Sản phẩm có bán tại các đại lý và hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
2: Quý vị muốn mua sản phẩm Ích Niệu Khang chính hãng, hãy gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn. Xin để nhắc lại 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn để đặt hàng hoặc tới nhà thuốc lớn để hỏi mua đúng sản phẩm Ích Niệu Khang. Ích Niệu Khang hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723.

0: Các biên tập viên Thu Hà và Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang tới nhiều nội dung đáng chú ý.
1: Từ công điện 38 siết trách nhiệm chống hàng giả, nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Thế giới đa chiều sẽ cập nhật tới quý vị các nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất và thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới.
0: Mời quý thính giả hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp.

0: ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi muốn cập nhật tới quý vị qua góc nhìn của các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
2: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Mỹ cần tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản hai chiều, qua đó thúc đẩy khôi phục và tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông nhấn mạnh, thương mại nông sản là một phần quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Theo ông, sau các cuộc tham vấn kinh tế thương mại gần đây, hai bên đã đạt được một loạt nhận thức chung tích cực về việc thúc đẩy giải quyết một số rào cản phi thuế quan và các vấn đề tiếp cận thị trường đối với nông sản. Ông cho biết, hai nước cũng đã nhất trí về nguyên tắc đưa các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ cắt giảm thuế quan tương ứng. Đồng thời, hai bên cũng đã đặt ra các mục tiêu mang tính định hướng nhằm mở rộng thương mại nông sản song phương. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi hơn cho trao đổi nông sản, từ đó khôi phục đà hợp tác và từng bước mở rộng quy mô thương mại trong lĩnh vực này. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang duy trì các cuộc trao đổi nhằm xử lý một số vướng mắc trong quan hệ kinh tế thương mại, trong đó có các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường và rào cản phi thuế quan đối với hàng nông sản.
0: Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ nhóm Visegrad, đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Thủ tướng Magyar nhấn mạnh, Hungary mong muốn củng cố hợp tác và khôi phục ảnh hưởng của nhóm Visegrad. Vị trí địa lý liền kề và những lợi ích chiến lược tương đồng là cơ sở để Ba Lan và Hungary trở thành động lực dẫn dắt hợp tác khu vực. Nhà lãnh đạo Hungary cũng đề xuất mở rộng khuôn khổ này ra các nước láng giềng khác như Áo, Romania hay các quốc gia Tây Ban Căng. Theo ông, việc mở rộng nhóm V4 sẽ giúp các nước Trung Đông Âu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các quyết định của EU, đồng thời củng cố vị thế và vai trò dẫn dắt của Hungary trong khu vực. Liên quan đến vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ mục tiêu gia nhập EU của Ukraine, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chung mà Ba Lan từng áp dụng khi gia nhập khối. Ông Magyar cũng bày tỏ hy vọng vấn đề quyền lợi của cộng đồng thiểu số người Hungary ở vùng Transcarpathia, phía Tây Ukraine sẽ sớm được giải quyết thỏa đáng.
2: Công ty SpaceX xác nhận kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hay còn gọi là IPO, mở đường cho thương vụ có thể lớn nhất lịch sử thị trường tài chính và đưa CEO Elon Musk tiến gần cột mốc tài sản 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Theo hồ sơ đăng ký chứng khoán công bố ngày 20 tháng 5, SpaceX dự kiến sẽ niêm yết trên sàn Nasdaq. Công ty này chưa công bố quy mô huy động vốn, song giới phân tích nhận định đây có thể là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay, vượt qua cả thương vụ của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco hồi năm 2020 với tổng số tiền huy động 29,4 tỷ đô la. Hồ sơ cho thấy SpaceX đạt doanh thu 18,6 tỷ đô la trong năm 2025, tăng 33% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ ròng 4,3 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm nay, phản ánh mức chi tiêu lớn cho các dự án tên lửa và hạ tầng không gian. Nếu đạt mục tiêu định giá khoảng 2.000 tỷ đô la sau IPO, SpaceX có thể trở thành một trong những công ty trị giá lớn nhất thế giới, với việc tiếp tục nắm quyền kiểm soát 85% quyền biểu quyết sau khi niêm yết. Tài sản của tỷ phú Elon Musk có thể tăng vọt, đưa ông trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá 1.000 tỷ đô la. SpaceX hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ phóng tên lửa, vận tải không gian, Internet vệ tinh và trí tuệ nhân tạo. Công ty này đang dẫn đầu thị trường phóng thương mại với hợp đồng lớn từ NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ.
0: Australia đang chứng kiến cuộc đại di cư của người dân Tuvalu đến nước này khi có nhiều hơn dân số Tuvalu nộp đơn xin thị thực khí hậu đến Australia sinh sống. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Truyền thông Australia hôm nay cho biết khoảng từ 65% đến 80% dân số Tuvalu, tương đương với 8.700 người, đã nộp đơn xin thị thực khí hậu để tới Australia sinh sống. Thực tế này đang tạo ra cuộc di cư lớn chưa từng có trong khu vực vì lý do khí hậu. Sở dĩ nhiều người dân Tuvalu có thể nộp đơn xin thị thực để đến Australia sinh sống là do từ năm 2023, hai nước đã ký hiệp ước liên minh Falepili cho phép người dân Tuvalu có thể di cư đến Australia vì lý do khí hậu và an ninh kinh tế, thông qua thị thực khí hậu. 280 người đầu tiên được nhận thị thực này đang bắt đầu chuyển đến sống tại Australia. Mặc dù nhiều người dân Tuvalu không muốn rời bỏ quê hương để đến Australia sinh sống, nhưng họ không có nhiều sự lựa chọn, khi nhiệt độ trái đất ngày càng tăng,

0: Thông báo của Bộ Y tế kêu gọi hành khách hợp tác với quá trình sàng lọc sức khỏe và các biện pháp y tế công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và tuân thủ các quy định y tế quốc tế.
1: Vừa rồi là một số tin tức quốc tế nổi bật, còn thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới có gì đáng chú ý? Biên tập viên Phương Anh sẽ thông tin ngay sau đây.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu thì đang khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc và khốc liệt hơn trên toàn cầu. Và chiều nay, thời tiết thế giới sẽ bắt đầu từ đợt nắng nóng lịch sử bao trùm nhiều khu vực Nam Á mới đây để thấy rằng tác động thời tiết ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống. Tại Pakistan và Ấn Độ, hàng triệu người dân vừa phải chật vật chống chọi với nền nhiệt vượt ngưỡng nguy hiểm. Thành phố Karachi của Pakistan trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất nhiều năm trở lại đây, khi mà nhiệt độ có thời điểm vượt 44 độ C. Nắng nóng kéo dài trong bối cảnh mất điện và thiếu nước diện rộng khiến cuộc sống người dân càng thêm khó khăn. Không chỉ Pakistan, nhiều khu vực tại Ấn Độ cũng đang

0: Ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Sau đây là một số thông tin y tế đáng chú ý.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang lây lan nhanh chóng. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Các xét nghiệm cho thấy chủng Bundi Uyo là nguyên nhân gây đợt bùng phát này và hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine đặc hiệu. Ebola lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh như máu hoặc chất nôn. Virus cũng có thể lây qua đồ vật hoặc bề mặt nhiễm dịch cơ thể của người bệnh hoặc qua phân. Người nhiễm bệnh thường chưa có khả năng lây truyền cho tới khi xuất hiện triệu chứng. Thời gian ủ bệnh tức là khoảng thời gian từ lúc phơi nhiễm đến khi xuất hiện triệu chứng kéo dài từ 2 tới 21 ngày.
2: Từ ngày 1 tháng 7, vaccine phòng HPV tức virus gây u nhú ở người sẽ được đưa vào danh sách tiêm chủng bắt buộc theo quy định mới của Bộ Y tế. Cụ thể, Điều 3 Thông tư 13/2026 quy định danh mục bệnh phải sử dụng vaccine sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc gồm bệnh viêm gan B, bệnh lao, bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, bệnh uốn ván, bệnh bại liệt, bệnh do Haemophilus influenzae type B, bệnh sởi, bệnh rubella, bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh tiêu chảy do virus rota, bệnh do phế cầu, bệnh do virus HPV ở người. Thông tư 13 cũng nêu rõ tiêm chủng phải tuân thủ các bước trước khi tiêm chủng, thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trong khi tiêm chủng, nhân viên y tế cần thực hiện đúng chỉ định tiêm chủng, dùng từng loại vaccine sinh phẩm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn của Cục Phòng bệnh.
3: Sau khi sử dụng thực phẩm tại trường tiểu học Kim Đồng ở Đồng Tháp, nhiều học sinh và người nhà giáo viên phải nhập viện điều trị, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Cụ thể thì buổi sáng sử dụng thực phẩm gồm cơm trắng, xíu mại, thịt heo, canh cải ngọt, nấu tép, rau muống, chuối cao. Buổi chiều có bánh su. Sau khi ăn, mọi người bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu như sốt, nôn ói, tiêu chảy và được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc cho hay, địa phương đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với trường tiểu học Kim Đồng và đang làm rõ nguyên nhân khiến nhiều em học sinh và người nhà giáo viên phải nhập viện.
2: Nam giáo viên 38 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh mới lập gia đình và chưa có con, đột ngột ngưng tim sau thời gian chủ quan với bệnh tăng huyết áp. Các nhân viên y tế lập tức tiến hành ép tim liên tục khoảng 40 phút, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, kèm dùng thuốc nhưng không thể cứu được bệnh nhân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiều yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp xuất phát từ lối sống và hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Trong đó có chế độ ăn uống kém lành mạnh như ăn quá nhiều muối, tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa nhưng lại ít rau xanh và trái cây. Bên cạnh đó, ít vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, thừa cân hoặc béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
3: Một ngư dân trong quá trình đánh cá trên biển đã xuất hiện triệu chứng đau âm ỉ kèm nóng rát ở vùng thượng vị nên được đưa vào trung tâm y tế Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để điều trị. Qua thăm khám lâm sàng, khai thác tiền sử viêm dạ dày và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm ổ bụng, các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị loét dạ dày hành tá tràng. Theo Trung tâm Y tế Trường Sa, tình trạng của ngư dân được tiên lượng ở mức độ vừa đến nặng, cần tiếp tục điều trị theo phác đồ và theo dõi chặt chẽ để kịp thời xử trí nếu có diễn biến bất thường.
2: Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi 29 tháng tuổi trong tình trạng viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp. Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ đi bơi và có biểu hiện sặc nước. Sau đó, trẻ xuất hiện ho húng hắng, ho khan rồi chuyển sang ho có đờm, kèm theo khò khè, chảy mũi trong, quấy khóc và ăn uống kém. Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, bệnh nhi được rút ống nội khí quản và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh long đờm, vỗ dung tích cực. Sau khoảng 1 tuần điều trị, sức khỏe trẻ ổn định, tự thở tốt, ăn uống được và hiện đã được xuất viện.
3: U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bệnh do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến chứa AG, Agarose chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Tiền Thiên Đan có các tác dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến.
4: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
5: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần.

0: Đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
1: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
0: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
1: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
0: Bí kíp gì vậy ông?
1: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Prot của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
0: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
1: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại, 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Câu chuyện thời sự.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế số và môi trường thương mại toàn cầu hóa hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là thước đo của môi trường cạnh tranh lành mạnh, năng lực đổi mới sáng tạo và uy tín của nền kinh tế. Thế nhưng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, công khai hơn và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ làm thất thu ngân sách, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính, hàng giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe, quyền lợi và niềm tin của người tiêu dùng.
4: Trước thực trạng đó, ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 38, yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5 trên phạm vi cả nước. Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề từ công điện 38 siết trách nhiệm chống hàng giả với sự tham gia bàn luận của luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc sở hữu trí tuệ, công ty luật trách nhiệm hữu hạn TNG. Luật sư Lê Xuân Lộc hiện là thành viên ban chấp hành Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam, thành viên Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế. Bây giờ, xin mời biên tập viên Ngọc Diệu trao đổi cùng vị khách mời.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Và trước hết xin trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
6: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng. Thưa luật sư Lê Xuân Lộc, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, thì việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa như thế nào đối với năng lực cạnh tranh và uy tín của nền kinh tế quốc gia?
6: Cảm ơn câu hỏi của chị. Với tư cách là một người đã trực tiếp hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam gần

0: được trên thực tế thị trường. Do đó, như đã nêu, bảo vệ quyền trí tuệ sẽ xác nhận cam kết của chúng ta đối với những đối tác thương mại, đặc biệt là những đối tác thương mại lớn, từ đó nâng cao trực tiếp năng lực cạnh tranh và uy tín của Việt Nam trên nền kinh tế toàn cầu.
1: Vâng ạ, công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành trong bối cảnh tình trạng hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp và đặc biệt trên môi trường số. Theo ông thì thông điệp mạnh mẽ nhất mà công điện lần này truyền tải là gì?
0: Theo tôi, thông điệp mạnh mẽ nhất mà công điện lần này truyền tải có thể ví như câu nói: việc đã gấp lắm rồi. Quả thật, không phải bây giờ tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ mới diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường số. Chúng ta theo tôi cũng đã có nhiều cố gắng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vấn đề trở nên ở một cấp độ khác trong thời gian gần đây, đặc biệt nó ảnh hưởng tới quan hệ với những đối tác thương mại lớn. Vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những gì chúng ta sản xuất và xuất khẩu đi khắp thế giới trong mọi ngày. Do đó, công điện của Thủ tướng Chính phủ chính là mệnh lệnh, lời nhắc nhở trực tiếp đối với mọi ngành, mọi cấp trong việc nhận thức và cụ thể thành hành động trong lĩnh vực này.
1: Vâng, thực hiện chỉ đạo theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ thì các lực lượng chức năng đồng loạt triển khai cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận thực tế tại Hà Nội, mời quý vị thính giả và luật sư Lê Xuân Lộc cùng theo dõi.
2: Mới đây, đội quản lý thị trường số 22 chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số 154 đường bờ Tây sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh không đúng với quy định và tạm giữ gần 5.500 sản phẩm may mặc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các nhãn hàng Puma, Adidas, Nike. Đoàn kiểm tra xác định lô hàng này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tài liệu thể hiện là đơn vị được các nhãn hàng ủy quyền. Ông Trương Đình Minh, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế.
3: Tâm lý người tiêu dùng thì vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp. Người tiêu dùng cũng nên cân nhắc để phối hợp với cơ quan chức năng làm sao cùng nhận thức được việc sử dụng những mặt hàng giả. Đầu tiên là không đem lại chất lượng của sản phẩm thực. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu nhãn hiệu.
2: Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, thực tế công tác chấn chỉnh xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, nhóm vi phạm liên quan hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn với 102 hành vi bị xử lý. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên của công tác quản lý thị trường.
4: Trong tháng cao điểm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ động và phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra và xử lý về hàng hóa vi phạm gồm máy làm đẹp, gạo, quần áo, giày dép, túi sách, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ chơi trẻ em, đồng hồ, vân vân.
2: Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nghiêm hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1: Vâng, có thể thấy là việc triển khai công điện 38 được các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt như qua phản ánh vừa rồi tại Hà Nội. Và đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên. Luật sư Lê Xuân Lộc có bình luận gì về thực tế này?
0: Dạ vâng, tôi đồng tình với cái tinh thần phản ứng nhanh, quyết liệt của cơ quan chức năng và hy vọng rằng cái việc bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ thực sự trở thành cái nhiệm vụ thường xuyên được các cơ quan chức năng có cái thẩm quyền sâu sát. Tuy nhiên, như mọi người cũng đều thấy, chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ xem những cái nhà đầu tư nước ngoài chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài họ nhận xét thế nào về tính hiệu quả của các cái chiến dịch trong thời gian tới. Bởi vì chính họ là những cái chủ thể có liên quan trực tiếp được hưởng cũng như là có cái quyền cần được bảo vệ. Thế suy cho cùng, cái bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu là hướng tới hàng triệu doanh nghiệp, hàng triệu tác giả. Và do đó hãy hỏi họ, họ thấy thế nào sau khi có công điện 38 và những chiến dịch được thực hiện bởi cơ quan chức năng.
1: Vâng ạ. Nếu như trước đây hàng giả thì chủ yếu xuất hiện ở chợ truyền thống thì nay thì đã len lỏi rất là mạnh trên sàn thương mại điện tử, rồi với livestream bán hàng, mạng xã hội. Và như một bộ vụ việc điển hình mà theo thông tin thời sự chúng tôi vừa cập nhật, đấy là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cũng vừa khởi tố thêm các bị can liên quan đến đường dây buôn bán tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn trên mạng xã hội. Mà cái đường dây này thì buôn bán tới hơn 100.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng và thu lợi đến khoảng 200 tỷ đồng. Vậy thì theo ông thì sự thay đổi

0: ở phương thức kinh doanh thì đang đặt ra những thách thức mới như thế nào cho công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?
1: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Theo tôi thì rõ ràng là cái thách thức là khó hơn. Tuy nhiên cái khó này không chỉ ở Việt Nam mới khó, mà khó ở bất kỳ đâu có cái sự hiện diện của môi trường số. Nếu như trước kia việc xử lý gắn với con người cụ thể, với địa chỉ sản xuất kinh doanh, bán hàng vật lý cụ thể, thì nay nó diễn ra trên không gian số. Nhiều trường hợp mang tính ẩn danh, xuyên biên giới, do đó thách thức về pháp lý, về kỹ thuật, về kiến thức, về công cụ phương tiện song hành cùng với quá trình này. Thế thì đấy là cái nhận xét chung của tôi, nó là như vậy.
0: Vâng ạ. Và liên quan đến kinh doanh trên môi trường số và đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường số thì một nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm là trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và các đơn vị trung gian là như thế nào. Vậy thì theo ông, luật thương mại điện tử 2025 có thể siết được trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể này như thế nào?
1: Theo tôi thì tại Việt Nam cũng như là ở rất nhiều quốc gia trên thế giới thì chúng ta đều phải xây dựng những cái quy định pháp lý làm sao mà để vừa đảm bảo được cái sự phát triển nhanh, lành mạnh của những cái phương thức kinh doanh mới, trong đó có phương thức kinh doanh trên cái nền tảng trực tuyến, điện tử. Và do đó là cái việc làm rõ và quy định thêm trách nhiệm pháp lý của các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và các cái đơn vị trung gian khác ấy, thì nó luôn luôn là cái vấn đề mà được đặt ra ở các quốc gia. Và ở đó thì người ta cũng đều cố gắng tìm cách một cái sự cân bằng trung hòa giữa quyền của các chủ thể có liên quan. Thì không chỉ luật thương mại điện tử mà ở đây chúng ta đang nói tới một cái luật gần gũi hơn, đấy là luật sở hữu trí tuệ năm 2025 thì cũng đều có những cái quy định làm rõ hơn về cái trách nhiệm pháp lý của các cái nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh cái việc họ vẫn được hưởng cái quy định miễn trừ trong những trường hợp nhất định thì các cái nền tảng thương mại

0: theo đó là tính chất xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Một hành vi xâm phạm quyền trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam có thể được thực hiện ở một nơi nào đó trên thế giới. Như vậy, đặt ra vấn đề cơ quan nào, ở đâu có thẩm quyền xử lý, hệ thống pháp luật nào sẽ được áp dụng. Vấn đề chứng cứ cũng là vấn đề quan trọng khi sự xuất hiện và biến mất của các nguồn chứng cứ cũng có thể rất nhanh chóng. Tuy nhiên, như chúng ta có thể có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chúng ta chắc chắn rằng cần phải tìm ra cách thức để xử lý vấn đề này như rất nhiều quốc gia đã và đang thành công. Lấy ví dụ như đã từng có các chiến dịch rất nổi tiếng để bắt giữ tên miền hoặc tịch thu tài sản số được tiến hành bởi các cơ quan thực thi. Chắc hẳn các chiến dịch này phải được tiến hành với một cái bộ kiến thức, kỹ năng, công cụ, phương tiện hoàn toàn khác so với việc xử lý trong môi trường vật lý.
1: Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ thì nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xử lý hình sự với những trường hợp nghiêm trọng. Theo ông thì cần hoàn thiện quy định pháp lý ra sao để việc xử lý đủ sức răn đe, phòng ngừa và không để tái diễn vi phạm?
0: Theo tôi thì các quy định pháp lý của chúng ta hiện nay đã khá hoàn thiện rồi. Chúng ta cũng đã sửa nhiều, sửa liên tục rồi. Giờ là lúc chủ động và sáng tạo trong việc thực thi. Tuy nhiên có chăng vẫn nên có những cái hướng dẫn chi tiết hơn. Ví dụ như hướng dẫn những tiêu chí rõ ràng để xử lý hình sự các vụ việc xâm phạm sở trí tuệ. Hướng dẫn cụ thể về xác định thiệt hại trong các vụ việc dân sự và rất quan trọng trong hướng dẫn để tạo thuận lợi cho việc ban hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các vụ việc kiện dân sự về sở trí tuệ. Như vừa rồi chúng ta đã thấy, sau khi có công điện 38, có rất nhiều vụ việc hình sự đã được khởi tố để cơ quan chức năng điều tra, từ đó có các hoạt động truy tố và xét xử. Rồi chúng ta có một loạt các cái vụ việc mà xử lý trên môi trường mạng, vân vân. Thế thì thực ra thì các cơ quan chức năng hiện đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và nhân lực, chỉ có điều là giờ chúng ta cần làm việc quyết liệt hơn để làm sao mà đáp ứng cái tinh thần của cái công điện cũng như là trong cái tình hình đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm đang có thể là gây rất nhiều quan ngại như hiện nay.
1: Vâng, đó là từ phía góc độ quản lý. Còn góc độ doanh nghiệp thì theo ông, ngoài sự vào cuộc của nhà nước thì bản thân doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ thương hiệu, rồi minh bạch nguồn gốc sản phẩm và chủ động phối hợp chống hàng giả?
0: Dạ vâng, tôi thấy cái vấn đề này rất là chí lý, bởi vì có lẽ là doanh nghiệp phải là cái chủ thể đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì đơn giản là không ai hiểu rõ hơn chính họ là họ có cái quyền gì, tình trạng của nó ra sao và làm thế nào để phân biệt được cái hàng giả và hàng thật, bởi vì họ chính là người mà sản xuất ra nó, đúng không ạ? Do đó, sự chủ động từ phía doanh nghiệp có thể coi là điều kiện cần để bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ. Nếu điều kiện cần chưa được đáp ứng thì khó mà nói đến điều kiện tiếp theo là điều kiện đủ. Điều kiện đủ đó là cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và của tất cả các thành phần có liên quan. Và do vậy tôi hoàn toàn đồng ý rằng là bản thân doanh nghiệp là phải nhận thức được cái vấn đề đấy, là phải đầu tư thời gian, công sức và nguồn lực để từ đó mà có cái sự phối hợp một cách tối đa nhằm mục đích cao nhất là bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi cho chính doanh nghiệp.
1: Vâng, và khi nhắc đến người tiêu dùng thì có thể thấy là chống hàng giả sẽ rất khó thành công nếu người tiêu dùng vẫn dễ dãi với hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc là bị hấp dẫn bởi giá rẻ bất thường. Vậy thì theo ông cần làm gì để xây dựng văn hóa tiêu dùng và qua đó tạo ra cái lá chắn xã hội đối với hàng giả, hàng kém chất lượng hiện nay?
0: Tôi có thể thấy là sau khi mà có công điện 38 cũng như là những cái chiến dịch xử lý hết sức là quyết liệt của các cơ quan chức năng từ năm ngoái đến nay, thì thực ra thì mọi ngành, mọi cấp tôi đều cảm nhận được cái gọi là lá chắn xã hội đã bắt đầu phát huy rồi. Tôi lấy ví dụ như là sáng nay tôi đi taxi, rồi tôi đi ra quán cà phê, rồi tôi đến tất cả những cái nơi công cộng khác thì ai ai cũng nói về cái vấn đề sở trí tuệ, ai ai cũng nói rằng là bây giờ không như trước nữa, rồi những cái hiệu ứng nó lan tỏa khắp nơi. Thế thì theo tôi thì cái việc chúng ta đang làm, việc các cơ quan truyền thông đang làm chính là góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng, qua đó tạo ra cái lá chắn xã hội đối với hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay. Tất nhiên là chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa, lấy ví dụ như là các cái chương trình, lấy ví dụ như nâng cao cái việc giáo dục đối với các cái hiện tượng mà và nâng cao cái ý thức đối với người tiêu dùng nói chung.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Thưa quý vị và các bạn, chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ là câu chuyện bảo vệ thương hiệu hay xử lý vi phạm thị trường, mà sâu xa hơn là bảo vệ niềm tin của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và uy tín của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tinh thần của công điện 38 cho thấy rõ quyết tâm của chính phủ.

0: không khoan nhượng với hàng giả, siết trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao ý thức của toàn xã hội. Và để việc đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ thực sự hiệu quả thì cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và mỗi người tiêu dùng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc, thành viên Ban chấp hành Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam, thành viên Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế, Giám đốc sở hữu trí tuệ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn TNG đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
7: Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý trong nước và quốc tế.
5: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng giá. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 có giá là 24.340 đồng một lít, xăng RON 95 có giá là 25.549 đồng một lít và dầu diesel có giá là 28.761 đồng một lít.
4: Hôm nay, tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa khẳng định, tỉnh sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng, chuyên nghiệp, bền

0: tiến độ phân bổ vốn và giải ngân đầu tư công. Theo chỉ đạo, Sở Tài chính phải hoàn thành việc thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 77 dự án đã thẩm định trong ngày hôm nay. 72 dự án còn lại phải hoàn tất trước ngày 25 tháng 5 này.
1: Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn và các giải pháp quản trị ESG, tức là bộ ba tiêu chuẩn đo lường mức độ phát triển bền vững và tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng, ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hơn 100 công nghệ thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn, phóng viên Minh Hạnh thông tin.
2: Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5, chợ công nghệ và thiết bị Techmark chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn năm 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giới thiệu hơn 100 công nghệ và thiết bị của 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Đặc biệt, nhiều nội dung như ESG, vật liệu xanh, công nghệ môi trường và logistics xanh hiện đang trở thành yêu cầu mới của thị trường quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là những lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, thúc đẩy trong giai đoạn tới. Song song với khu vực trưng bày công nghệ, Techmark còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề và khu vực tư vấn chuyên gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ phù hợp, tăng cường kết nối cung cầu công nghệ và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, phục vụ chuyển đổi xanh.
0: Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn phường Sa Đéc, Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp hôm nay cho biết, sau thời gian điều tra từ chiều qua đến 8 giờ sáng nay, số người nghi ngộ độc thực phẩm sau giờ ăn bán trú tại trường tiểu học Kim Đồng trên địa bàn phường đã lên tới 62 người và phải nhập viện điều trị. Hiện có 60 người sức khỏe ổn định tiếp tục được theo dõi điều trị, 2 người diễn biến nặng, trong đó có một người 56 tuổi và một học sinh 7 tuổi đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để xác minh làm rõ vụ việc.
1: Tin thế giới, Thủ tướng Anh Keir Starmer bảo vệ quyết định cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay tinh chế từ dầu thô của Nga qua các nước thứ ba như Ấn Độ nhằm ứng phó với tác động của xung đột Trung Đông đến giá năng lượng toàn cầu. Bộ Thương mại và Doanh nghiệp Anh thông báo giấy phép sẽ được xem xét định kỳ và không có thời gian cố định.
0: Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật nhà ở quy mô lớn với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu một thắng lợi lập pháp quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong nỗ lực giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 396 phiếu thuận và 13 phiếu chống, có đó được chuyển lên Thượng viện để xem xét lần cuối trước khi trình Tổng thống ký ban hành.
1: Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp quản lý chặt hơn đối với một số khoáng sản chiến lược nhằm đảm bảo an ninh tài nguyên trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về năng lượng, công nghệ và chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
3: Ngày 20 tháng 5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký sắc lệnh của Quốc vụ Viện, công bố điều lệ thực hiện luật tài nguyên khoáng sản nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 tới. Theo quy định mới, đối với những khoáng sản chiến lược cụ thể do Quốc vụ Viện xác định, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp khai thác mang tính bảo hộ như quản lý theo quy hoạch, điều tiết tổng sản lượng và giới hạn chủ thể được phép khai thác. Động thái này được xem là nhằm kiểm soát từ đầu nguồn tốc độ phát triển tài nguyên chiến lược, qua đó phục vụ mục tiêu bảo vệ hiệu quả, khai thác có trật tự và sử dụng tiết kiệm. Ngoài việc siết chặt quản lý khai thác, Trung Quốc cũng tăng cường kiểm soát quyền khai khoáng, hoàn thiện cơ chế bảo đảm quỹ đất cho hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược và xây dựng hệ thống dự trữ, cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp. Đáng chú ý, các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản, nếu ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, sẽ phải trải qua quy trình thẩm tra an ninh theo quy định.
0: Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia đã gửi yêu cầu pháp lý đến nền tảng mạng xã hội TikTok, cáo buộc ứng dụng này đã không có biện pháp xử lý kịp thời và thỏa đáng đối với các nội dung mang tính xúc phạm bôi nhọ nhắm vào chế độ quân chủ của quốc gia này. Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia đánh giá phản hồi cũng như là tốc độ kiểm duyệt của TikTok là chưa đạt yêu cầu, nhất là trong việc gỡ bỏ nhanh chóng và ngăn chặn sự phát tán của các nội dung độc hại. Biện pháp chế tài bằng văn bản pháp lý lần này buộc TikTok phải ngay lập tức thực hiện các biện pháp khắc phục. Hiện tại, phía TikTok vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước các thông tin này.
1: Quý vị thân mến, sau đây là thông tin đáng chú ý trên thị trường tài chính chứng khoán.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau pha giảm mạnh ngay đầu phiên sáng nay, VN Index dần ổn định hơn với việc liên tục đi ngang trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 1.900 điểm. Sang đến phiên chiều, thị trường đã có nhiều nỗ lực hơn khi chỉ số có lúc tiến sát 1.908 điểm, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được mốc 1.900 điểm khi đóng cửa chiều nay. Sức ép chính trên thị trường hôm nay vẫn đến từ cổ phiếu VIC, ngoài ra cũng có thể kể đến FPT, GVR hay nhóm dầu khí gồm GAS và BSR.

0: Kết thúc phiên giao dịch chiều nay, VN Index đứng ở 1896,89 điểm, giảm hơn 16 điểm so với đóng cửa hôm qua. HNX Index tích cực hơn khi tăng nhẹ hơn 3 điểm và lên mức 264,37 điểm. Thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục ở mức thấp khi chỉ ghi nhận giá trị giao dịch chỉ chớm hơn 23.000 tỷ đồng. Chuyên gia chứng khoán đánh giá thị trường đang có sự phân hóa mạnh và biến động phức tạp nên nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn. Đơn cử như cổ phiếu ngành dầu khí hôm qua hồi phục tích cực thì hôm nay lại gây sức ép giảm cho thị trường. Tại chuyên mục Cà phê cùng chứng trên nền tảng số của công ty chứng khoán SSI, chuyên gia chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu của SSI nhận định.
1: Ví dụ như nhóm ngành dầu khí chẳng hạn, cũng là những nhóm ngành mà đang biến động rất mạnh trong những phiên trước đó, đan xen những phiên tăng trần, những phiên giảm sàn. Và thông thường thì ở những dao động ở vùng điểm số cao, những vùng mà các cổ phiếu tăng mạnh, thì những cái giai đoạn biến động mạnh nó không phải là một tín hiệu ủng hộ cho việc tiếp diễn xu hướng. Và nó là tín hiệu cho việc là chúng ta cũng cần phải cẩn trọng nhiều hơn khi mà những nhà đầu tư đang đi vào những giai đoạn mà rất ưa thích cho việc là mua đáy bán đỉnh trong một giai đoạn ngắn hạn, thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường tâm lý không ổn định trên thị trường.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Trong thế giới đa chiều hôm nay, trước tiên biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua nhấn mạnh lại các kết quả vừa đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin. Al Jazeera tổng kết, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký kết một tuyên bố chung nhằm xây dựng một thế giới đa cực và một loại hình quan hệ quốc tế mới. Cả hai nhà lãnh đạo đều lên tiếng phản đối bất cứ sự áp đặt đơn cực hay bá quyền nào. Về mặt kinh tế, quan hệ giữa hai nước được nhận định đạt mức cao chưa từng có với kim ngạch thương mại năm ngoái đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng 20% trong 4 tháng đầu năm nay. Nga hiện phụ thuộc lớn vào công nghệ Trung Quốc với hơn 90% linh kiện công nghệ bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt được nhập khẩu thông qua các nhà cung cấp Trung Quốc. Đặc biệt, hệ thống thương mại song phương đã được bảo vệ khỏi ảnh hưởng bên ngoài khi gần như toàn bộ giao dịch xuất nhập khẩu đều thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Trong lĩnh vực năng lượng, Nga khẳng định là nhà cung cấp dầu khí đốt hàng đầu cho thị trường Trung Quốc. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về tuyến đường và xây dựng đường ống Siberia 2, dự kiến vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm sang Trung Quốc qua Mông Cổ. Thưa quý vị, một chuyến thăm khác cũng được báo chí quốc tế quan tâm. South China Morning Post thông tin, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa có cuộc gặp gỡ tại Andong, Hàn Quốc, đánh dấu cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo chỉ trong vòng 6 tháng. Nội dung chính của cuộc gặp thượng đỉnh là an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng. Trong đó, hai bên đã ký thỏa thuận hoán đổi dầu thô và khí hóa lỏng để hỗ trợ nhau trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn do bất ổn ở Trung Đông. Tuy nhiên, Politico bình luận, đằng sau những cái bắt tay vẫn là nỗi lo ngại về việc bị đồng minh Mỹ bỏ rơi dưới thời Tổng thống Donald Trump. Cả hai nhà lãnh đạo đều bất an trước cách tiếp cận ngoại giao mang tính thực dụng của ông Trump. Các nhà phân tích cho rằng, việc Nhật Bản và Hàn Quốc thắt chặt quan hệ là một cách xây dựng phương án phòng ngừa để cùng quản lý các rủi ro địa chính trị có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Dù các vấn đề lịch sử như lao động cưỡng bức, tranh chấp lãnh thổ vẫn còn tồn tại, hai nhà lãnh đạo Nhật Hàn đã chọn thúc đẩy một mối liên minh thực tế. Mục tiêu dài hạn là khẳng định sự đoàn kết giữa hai nước không dễ bị lung lay trước những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ hay áp lực từ Trung Quốc. Thưa quý vị, chiến sự Iran và tuyên bố của các bên cũng được báo chí đặc biệt quan tâm. CBS News thông tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố trái chiều về khả năng có thể tấn công Iran mạnh mẽ hơn hoặc chờ đợi một thỏa thuận hạt nhân mới. Ông khẳng định sức mạnh quân sự của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, gần như đã bị xóa sổ. Và câu hỏi duy nhất hiện nay là liệu Mỹ có nên kết thúc công việc hay Iran sẽ ký vào một bản thỏa thuận mới. Trong khi đó, CBS News thông tin phía Iran đã có những phản ứng cứng rắn khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này đe dọa sẽ đẩy cuộc chiến vượt ra khỏi khu vực và giáng những đòn mạnh mẽ vào Mỹ và Israel. Theo đó, Iran đã thành lập một cơ quan quản lý eo biển và công bố bản đồ vùng biển kiểm soát tại eo biển Hormuz, yêu cầu mọi phương tiện đi qua phải có sự cho phép và nộp phí. Hiện tại, Iran đang xem xét một đề xuất mới từ phía Mỹ thông qua trung gian của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan. Trong khi đó, các yêu cầu của Iran gồm giải phóng tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt sự phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của nước này. Trong một diễn biến khác, CNN thông tin, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu vừa có cuộc điện đàm căng thẳng thể hiện những quan điểm khác biệt về cách tiếp tục cuộc chiến với Iran. Thủ tướng Israel đang cho thấy sự thất vọng với cách tiếp cận của Mỹ, bởi từ lâu Tel Aviv mong muốn một cách tiếp cận quyết liệt hơn để đối phó với Tehran.

0: Vì vậy, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Israel thúc đẩy Mỹ nối lại hành động quân sự. Tất nhiên, kỳ vọng này rất khác với cách thức của ông Trump khi muốn xem xét có thể đạt được thỏa thuận nào đó với Iran hay không.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua. Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Trong khi chính quyền Mỹ và Cuba đang có những tuyên bố cảnh báo lẫn nhau liên quan cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz, nhà lãnh đạo cách mạng Cuba, người dân nước này đang tiếp tục chật vật ứng phó với khủng hoảng năng lượng do lệnh phong tỏa nhiên liệu của Mỹ. Trong đó, các sinh viên đặc biệt gặp khó khăn trong việc học trực tuyến khi tình trạng mất điện kéo dài.
0: Đã nửa đêm ở thủ đô Havana của Cuba, nhưng anh Benitez, sinh viên năm thứ tư ngành kiến trúc tại Đại học Công nghệ Havana mới có thể bắt đầu bài nghiên cứu, bởi sau tới 15 giờ, điện mới có trở lại. Anh Benitez cần phải nhanh chóng hoàn thiện bài vở và nộp bài online cho giảng viên trước khi điện lại bị cắt.
2: Thách thức với sinh viên chúng tôi hiện vô cùng lớn, như chúng tôi phải trau dồi những kỹ năng, năng lực thực sự nào trong bối cảnh cạnh tranh rất mạnh mẽ trên thị trường lao động. Các bạn biết đấy, mọi lĩnh vực phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ, các phương pháp kỹ thuật hiện đại. Và rõ ràng, nếu bị bỏ lại phía sau, chúng tôi sẽ khó có thể tự tìm kiếm tương lai cho mình.
0: Anh Benitez và hầu hết sinh viên Cuba đều đang đối mặt với tình trạng khó khăn khi chính phủ rơi vào khủng hoảng điện năng do lệnh phong tỏa nhiên liệu mà Mỹ áp đặt để gây sức ép. Từ tháng 2 năm nay, chính phủ đã chuyển các lớp học đại học sang hình thức học trực tuyến, một phần trong loạt biện pháp nhằm tiết kiệm điện. Nhưng học từ xa cũng trở thành thách thức lớn khi mạng Internet chập chờn và nguồn cung điện ngày càng cạn kiệt. Sinh viên đặc biệt trong các ngành như kiến trúc, vốn cần những hướng dẫn thường xuyên từ giảng viên, đang gặp rất nhiều khó khăn. Thầy giáo Alfredo Rodriguez, giảng viên bộ môn thiết kế công nghiệp tại Đại học Công nghệ Havana cũng chia sẻ.
2: Thường thì chúng tôi không thể yêu cầu tất cả các sinh viên tham gia một lớp học trực tuyến vào cùng một thời điểm, một nền tảng được. Tất nhiên những dữ liệu học tập khó có thể được trao đổi trong tình trạng mất điện liên tục, thường xuyên. Nếu điều này không được cải thiện, chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào.
0: Theo thầy giáo Alfredo, các gói dữ liệu di động giảm giá dành cho sinh viên cũng không thể đủ dung lượng để tải xuống các file, thư mục lớn. Tất yếu, giáo viên thường xuyên phải gia hạn thời hạn nộp bài và mất nhiều thời gian hơn để trả lời câu hỏi của sinh viên. Những khó khăn này đang khiến không chỉ cuộc sống mà tương lai của sinh viên Cuba trở nên bấp bênh mà chưa biết khi nào mới có giải pháp thỏa đáng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Pháp đang đẩy mạnh mô hình chuỗi cung ứng nông sản trực tiếp và các siêu thị do nông dân đồng sở hữu. Sáng kiến này cho phép người nông dân bán sản phẩm trực tiếp tại siêu thị mà không qua khâu trung gian, từ đó đảm bảo lợi nhuận, cắt giảm chi phí và mang lại thực phẩm tươi sống với giá cả minh bạch hơn. Chúng tôi thông tin sâu hơn từ quý vị và các bạn nội dung này.
3: Tại một siêu thị ở miền Nam nước Pháp, trên các kệ để các loại nông sản, các mặt hàng truyền thống của địa phương, những người nông dân sắp xếp các loại rau củ quả tươi ngon nhất mà nông trại của mình sản xuất ra. Hàng bó củ dền, rau xà lách, cần tây hay rau cải chip xanh mơn mởn, tươi rói được xếp gọn gàng trong các thùng gỗ theo khu vực riêng trong siêu thị. Đều đặn mỗi ngày, các nông dân tự xếp các loại nông sản lên kệ hàng và điều đặc biệt, họ lại chính là những người chủ của siêu thị nông sản này. Đây là cách tiếp cận mới mẻ đối với ngành bán lẻ nông sản ở địa phương, khi mà giờ đây, người nông dân đã mở siêu thị riêng của họ nhằm cung cấp nông sản tươi ngon nhất cho người tiêu dùng với giá bán thấp hơn vì không phải qua khâu trung gian. Anh Thomas Auguste, một nông dân chăn nuôi gia cầm ở Saint-Laurent-du-Va, miền Nam nước Pháp, trực tiếp giao trứng gà đến các kệ hàng trong siêu thị do anh đồng sở hữu, cho biết.
4: Mô hình mới mẻ này giúp chúng tôi bán các loại nông sản của mình với đúng giá trị thực của chúng, tức là một mức giá hợp lý cho cả người bán và người mua. Chúng tôi trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng mà không phải qua khâu phân phối trung gian.
3: Ảnh của anh Thomas Auguste được treo trên tường của siêu thị cùng với ảnh của 180 nông dân khác ở địa phương. Họ cũng đều là chủ sở hữu siêu thị nông sản ở địa phương. Tại siêu thị nông sản ở vùng Saint-Laurent-du-Va, những người nông dân sẽ tự quyết định giá cả của các loại nông sản do mình sản xuất mà không phải qua khâu phân phối trung gian nào. Khác với các siêu thị truyền thống trước đây, họ không cần phải đàm phán căng thẳng qua các khâu phân phối trung gian. Chi phí chênh lệch không nhiều, từ người nông dân trực tiếp đến tay khách hàng sẽ được dùng để duy trì hoạt động siêu thị như là trả lương cho một số nhân viên vệ sinh. Mô hình siêu thị do nông dân làm chủ đang đón nhận sự phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhiều người xem đó là cách thích hợp để họ có được những sản phẩm tươi ngon với giá cả phải chăng, một khách hàng chia sẻ.
5: Chúng ta đều đã chứng kiến cảnh người nông dân vất vả như thế nào để làm ra các sản phẩm truyền thống của địa phương. Trong khi đó, theo cách thức trước đây,

0: họ không nhận được lại mức lợi nhuận đúng với công sức họ bỏ ra. Chính vì thế mà khi tới siêu thị do những người nông dân đồng sở hữu, tôi thấy thật vui khi có thể hỗ trợ họ phát triển sản xuất với giá mua nông sản phù hợp.
1: Với mô hình siêu thị do nông dân làm chủ, giá bán cao hơn vì không phải chịu sức ép giá ngặt nghèo từ các khâu phân phối trung gian, giúp những người nông dân có thêm kinh phí để phát triển sản xuất, mở rộng đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, với mô hình này, người tiêu dùng được tiếp cận nguồn hàng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đặc biệt là tươi ngon. Với hoạt động hiệu quả, nhiều nhóm nông dân tại các vùng nông thôn ở miền Nam nước Pháp đã đầu tư hệ thống tủ hóa và máy bán hàng tự động đặt gần khu dân cư để bán nông sản, thịt, trứng trực tiếp cho khách hàng mọi lúc mà không cần phải qua nhân viên phân phối. Mô hình siêu thị do nông dân làm chủ ở miền Nam nước Pháp đang được nhân rộng ra các địa phương khác trên toàn quốc.
2: Trước khi kết thúc chương trình theo dòng thời sự chiều nay, mời quý vị cùng nghe một số thông tin tư vấn sức khỏe.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương.
8: Quý vị thân mến, theo thống kê của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Việt Nam có trên 90% dân số mắc các bệnh về răng miệng, chủ yếu tập trung ở các bệnh như là sâu răng, viêm nướu răng, viêm quanh răng và 75% dân số bị sâu răng. Trong đó, tỷ lệ người lớn có bệnh viêm nướu và viêm quanh răng là trên 90%.
7: Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, sức khỏe răng miệng có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe chung của toàn cơ thể. Nếu một người bị nhiễm các bệnh về răng lợi thì sẽ làm tăng nguy cơ gây ra các bệnh như tim mạch, huyết áp hay là bệnh về hô hấp. Vì vậy mà việc bảo vệ răng miệng là rất quan trọng, nhất là trong nhịp sống hiện đại ngày nay. Nhiều người có thói quen sử dụng nhiều chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, cà phê hay nước tăng lực, ảnh hưởng tiêu cực đến răng miệng.
8: Và xu hướng sử dụng kem đánh răng dược liệu đang được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi những ưu điểm vượt trội về tính hiệu quả, an toàn và có tính phòng ngừa các bệnh về răng miệng. Các chuyên gia cũng cho rằng với những người hay gặp các vấn đề về răng miệng như là nhiệt miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, tụt lợi, dẫn đến răng lung lay ê buốt và hôi miệng thì nên dùng kem đánh răng dược liệu có các thành phần từ thiên nhiên như là nano bạc và cây lược vàng. Chia sẻ về công dụng của hai thành phần này đối với sức khỏe răng miệng, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
9: Nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ bé, từ 1 đến 100 nanomet, có tính chất mà kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus và có cái tác dụng phòng ngừa và điều trị trong cái tình trạng như là nhiệt miệng, hôi miệng, chảy máu chân răng. Rồi cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và tác dụng kháng viêm rất là tốt. Cả hai loại dược liệu này có cái tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở trên miệng.
7: Thực tế từ xa xưa trong Đông y đã ghi chép lại nhiều bài thuốc quý sử dụng các loại dược liệu để điều trị bệnh về răng miệng như là nano bạc hay cây lược vàng, mang lại hiệu quả cao mà không có tác dụng phụ. Có thể nói nano bạc có tác dụng rất tốt trong việc làm sạch khoang miệng, loại bỏ thức ăn thừa. Đặc biệt nano bạc còn có khả năng kháng khuẩn, kháng virus, có thể tiêu diệt lên đến 650 chủng. Nano bạc cũng được nghiên cứu và cho thấy có khả năng chống viêm và rút ngắn được thời gian làm lành các vết thương tại khoang miệng, không gây ra kích ứng.
8: Còn lược vàng có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm cầm máu, tăng sức đề kháng và kháng viêm. Đặc biệt là hoạt chất flavonoid bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở miệng.
7: Mong muốn mang đến lựa chọn tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho các thành viên trong cả gia đình, Công ty cổ phần Sao Thái Dương đã giới thiệu tới người tiêu dùng sản phẩm kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Sản phẩm kết hợp chiết xuất lược vàng và nano bạc giúp làm sạch mảng bám và vết ố vàng trên răng, đồng thời hỗ trợ việc ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng và làm cho hơi thở luôn thơm mát.
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là lựa chọn của rất nhiều người tiêu dùng hiện nay vì nó đáp ứng được các tiêu chí mà bác sĩ Hồng Hải có nêu ra sau đây.
9: Các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
7: Ngày hôm nay quý vị có thể tự mình kiểm chứng bằng cách ngửi bàn chải của mình trong lúc đánh răng. Khi sử dụng kem đánh răng

0: dược liệu thái dương, quý vị sẽ không ngửi thấy mùi hôi ở trên bàn chải, mà thay vào đó sẽ là mùi thơm của dược liệu. Và điều này cũng đồng nghĩa miệng của bạn, hơi thở của bạn đã thơm tho.
1: Mọi tư vấn thắc mắc, quý vị vui lòng gọi đến Tổng đài Tư vấn Sức khỏe 1800 1799 để được hỗ trợ và giải đáp. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng đã đồng hành cùng với chuyên mục.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Các biên tập viên Thu Hà và Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
9: Mấy ngày nay trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới tấn công một nam tài xế lớn tuổi sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông nhỏ trên đường phố Hà Nội. Vụ việc này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và cơ quan công an phường Yên Hòa Hà Nội đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Vì sao những hành vi ứng xử đầy bạo lực, thiếu kiềm chế nơi công cộng lại xuất hiện ngày càng nhiều? Cần làm gì để xây dựng một môi trường ứng xử văn minh trong xã hội? Nội dung này sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
10: Tôi đã thử rất nhiều lần và hôm nay cuối cùng mới có cơ hội mua được những mẫu sticker mình muốn. Cháu vẫn còn thiếu một vài mẫu yêu thích trong bộ sưu tập của mình, nên hôm nay cháu rất vui vì đã tìm được chúng.
8: Muôn màu cuộc sống giới thiệu cơn sốt sưu tầm miếng dán sticker 3D tại Nhật Bản.
9: Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị tìm hiểu chùa Phật Minh, ngôi nhà chung của những đứa trẻ bất hạnh tại tỉnh Vĩnh Long.
5: Một kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Trước tiên là dòng chảy tin tức trong ngày, hãy lắng nghe phần cập nhật sau đây của chúng tôi.
9: Sáng nay chủ trì buổi làm việc thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, tinh thần là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo năng lực thật và giá trị thật. Xây dựng năng lực công nghệ lượng tử cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam và gắn với những bài toán thực tiễn của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu những việc cần làm ngay đó là
11: nhất trí là thành lập cái trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử với một số nhóm nghiên cứu mạnh và có phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn quốc gia, phát triển cái hệ sinh thái về công nghệ lượng tử là sẽ lựa chọn có thể 3 đến 5 dự án thí điểm quốc gia để tập trung cho nguồn lực để thực hiện. Là khởi động một cái chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử ở các mức độ khác nhau.
8: Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Vĩnh Long đang nỗ lực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Trung ương phát động với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đặt mục tiêu tổ chức lấy và bàn giao hơn 4.800 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 29 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời phấn đấu tìm kiếm, quy tập 140 hài cốt liệt sĩ, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm đầy ý nghĩa này.
9: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông báo sẽ tạm đóng một số đoạn trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ đóng đường trên tuyến này từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút để phục vụ thi công, lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo cần chủ động theo dõi thông tin để có lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế tình trạng ùn tắc.
8: Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, tiếp

0: tục tổ chức chi trả tiền thi hành án đợt 9 trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đây là vụ việc có số lượng người thi hành án đặc biệt lớn với hơn 43.000 trái chủ. Tổng số tiền phải thi hành án theo bản án là hơn 30.081 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức thi hành án là việc thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình quản lý dữ liệu, rà soát hồ sơ và tổ chức chi trả tiền thi hành án. Theo cơ quan chức năng, với số lượng hơn 43.000 trái chủ, nếu thực hiện theo hình thức thủ công truyền thống sẽ tạo áp lực rất lớn cho chấp hành viên và các bộ phận nghiệp vụ trong việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin cá nhân, cập nhật dữ liệu và thực hiện thanh toán.
1: Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu Ba Con Cò, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 70 tấn hàng vi phạm cùng nhiều máy móc, tem nhãn và tài liệu liên quan. Ba đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố bắt tạm giam. Hành vi sản xuất phân bón giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp chân chính. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tin thế giới, chính quyền Mỹ đang gia tăng các biện pháp kiểm soát hoạt động tiền điện tử liên quan đến Iran nhằm cắt giảm các nguồn tài chính của Tehran trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đẩy mạnh theo dõi và phong tỏa các tài sản kỹ thuật số bị cho là liên hệ với Iran, trong bối cảnh Tehran ngày càng sử dụng các giao dịch dựa trên tiền điện tử Bitcoin để chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa gần 500 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử liên hệ với Iran, trong đó riêng tháng trước đã có khoảng 344 triệu đô la Mỹ bị đóng băng.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ đặc biệt quan ngại trước quyết định của Israel về việc thiết lập các cơ sở quân sự tại khuôn viên Seizara của Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Đông Jerusalem. Đây là khu vực mà Israel đã kiểm soát từ tháng 1 năm nay.
0: Thượng viện Pháp vừa bỏ phiếu thông qua việc cấm bán khí NO2, thường được gọi là khí cười, cho người dân nhằm đối phó với tình trạng lạm dụng ngày càng gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Quyết định này được đưa ra trong quá trình thảo luận dự luật Repos và tăng cường an ninh và trật tự xã hội. Theo văn bản được Thượng viện thông qua, việc mua bán và sở hữu khí cười sẽ bị cấm hoàn toàn đối với các cá nhân, ngoại trừ một số ngành nghề chuyên môn được phép sử dụng theo quy định riêng của chính phủ.
1: Hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết trong tháng 4 vừa qua, nước này đã đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế, nâng tổng số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm nay lên mức cao kỷ lục là 6,8 triệu lượt. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, làn sóng phổ biến toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc tiếp tục góp phần đưa Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế.
0: Sau đây là thông tin về diễn biến thời tiết tại các địa phương trong cả nước. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thời tiết hôm nay tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều khu vực cả nước. Trong khi miền Bắc tiếp tục duy trì mưa lớn diện rộng thì Nam Bộ cũng xuất hiện nhiều điểm mưa dông mạnh, kèm theo nguy cơ thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cả ngày hôm nay thì khu vực Đông Bắc Bộ vẫn còn mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý là nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ thì dễ gây ngập úng cục bộ và lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi như là Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên hay là Quảng Ninh. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa dông về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Dự báo từ đêm nay, mưa lớn diện rộng ở miền Bắc có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, thời tiết vẫn còn nhiều biến động khó lường. Quý vị hãy tiếp tục cập nhật các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động bảo vệ an toàn cho người và tài sản.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách

0: thì hay mách em với.
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, mấy ngày nay trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, tát, đấm đá một nam tài xế lớn tuổi sau khi xảy ra một vụ va chạm giao thông nhỏ trên đường phố Hà Nội. Vụ việc này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và cơ quan công an phường Yên Hòa Hà Nội đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Và điều đáng nói, đây không phải là vụ việc duy nhất mà gần đây xuất hiện nhiều những vụ việc tương tự. Phía sau những câu chuyện này, nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm được đặt ra. Vì sao những hành vi ứng xử đầy bạo lực, thiếu kiềm chế nơi công cộng lại xuất hiện ngày càng nhiều? Điều gì khiến không ít người sẵn sàng dùng lời lẽ tục tĩu, dùng nắm đấm hay sự hung hãn để giải quyết mâu thuẫn? Và nếu không xử lý nghiêm thì những hành vi ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuẩn mực xã hội, đến lối sống văn minh? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là nhà văn họa sĩ Nguyễn Trương Quý, tác giả của nhiều cuốn sách viết về văn hóa và đời sống của thủ đô, người từng được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Vâng, xin chào và xin cảm ơn nhà văn họa sĩ Nguyễn Trương Quý đã tới phòng thu trực tiếp để tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
12: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang nghe đài.
11: Vâng ạ. Có lẽ là các thính giả và anh Nguyễn Trương Quý cũng đã biết về cái vụ việc xảy ra tại địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội. Song chúng tôi cũng xin cung cấp thêm một số thông tin để quý vị rõ hơn tình tiết của vụ việc.
13: Chiều ngày 19 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về vụ việc xử lý người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông thuộc địa bàn phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, phường Yên Hòa, Hà Nội. Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc. Bước đầu, công an xác định khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 5, người phụ nữ 39 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh, thành phố Hà Nội. Lúc này, chiếc ô tô do người đàn ông 52 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội điều khiển, không chú ý quan sát, đã lùi vào làm cả xe và hai mẹ con người phụ nữ bị ngã ra đường. Do bức xúc không kiềm chế được, người phụ nữ đã chửi bới bằng những lời lẽ tục tĩu và dùng tay chân tấn công nam tài xế, dù ông đã giải thích rằng bản thân không cố ý và liên tục chắp tay xin lỗi. Theo Công an Hà Nội, qua làm việc, 5 tài xế không có thương tích và ông

0: cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nhẹ đối với người phụ nữ. Hiện công an đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, như chúng ta vừa nghe, thưa anh Nguyễn Trương Quý ạ, chỉ từ một va chạm giao thông nhỏ vốn có thể được giải quyết bằng đối thoại, bằng cách xin lỗi hoặc là hỗ trợ nhau, nhưng do cách ứng xử hung hãn, thiếu văn minh của người phụ nữ trong vụ việc mà câu chuyện trở nên nghiêm trọng và khiến lực lượng chức năng phải xử lý. Vậy anh nhìn nhận như thế nào về vụ việc này và những cái ảnh hưởng của nó đối với môi trường xã hội, nhất là khi nó xảy ra ngay giữa thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái hành vi mà gây hấn hoặc là có yếu tố bạo lực khi va chạm ở ngoài đường với các câu chuyện nó cũng chưa đến mức độ để lại hậu quả gì thì cũng rất đáng tiếc. Thật sự mà nói, nếu như mà chúng ta tham gia giao thông và có những cái sự vụ như thế thì đôi khi là chúng ta nên chăng là phải có một cái độ bình tĩnh để tĩnh trí lại và kiểm điểm lại cái tình huống để có thể đưa ra những cách thức có thể là xử lý và gọi là ứng xử một cách phù hợp. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là có một câu chuyện tôi đang nhìn thấy ở đây ấy, là câu chuyện của trước cửa một cùng phụ một ngôi trường tiểu học. Và đây là có hai phương tiện xe cơ giới va chạm nhau. Thì nghĩ là cái gì? Tôi thấy đây ngoài cái việc mà bản thân cái người tham gia giao thông như là người mẹ này hay là người đàn ông ấy đã có những cái va chạm đấy, hay là người với người phụ nữ thì có vẻ như là họ có mắc lỗi là ứng xử đó. Cho dù là người đi xe ô tô ấy, đã có hành động là đã chắp tay xin lỗi. Thì có một câu chuyện tôi đáng kể là tại quanh khu vực các ngôi trường là không an toàn về giao thông.
1: Dạ.
2: Nghĩa là cái sự khả năng xung đột rất là cao.
1: Vâng.
2: Thế theo quy hoạch của các cái khu vực dân cư thì tôi thấy rằng đây là vấn đề của Hà Nội. Vấn đề là thật sự nói về mặt quy hoạch tổ chức không gian sống là có vấn đề. Chúng thấy rằng là môi trường trường đại học, tiểu học là phải nằm trong cái lõi của khu dân cư là có hành lang an toàn cho đi bộ, người mẹ chở đi cùng cái con đi bộ hay là các cái thứ hoặc là các phương tiện mà giao thông phải lùi khoảng lùi đây ngay trước cổng trường. Ý nghĩa là một cái sự xung đột về giao thông giữa cái trẻ nhỏ và những cái người mà có thể là chưa có phương tiện ý thức tốt để mà có thể tự bảo vệ với những người đi phương giao thông là có điều có thể khả năng là rơi ra những tai nạn có thể có. Chúng ta đã có những câu chuyện về việc ô tô đâm phải học sinh ở tại cổng trường hay trong sân trường chẳng hạn, khi mà người điều khiển ra phương giao thông không chú ý. Cái đấy là một bài học nhãn tiền. Thế thì tôi cảm thấy đây là có nhiều chúng ta phải lùi ra xa, phải nhìn một cách rộng hơn. Tất nhiên tôi biết là phản ứng của cộng đồng với cả cái phản xạ hay là cái ứng xử của người phụ nữ là rất là mạnh mẽ. Và đôi khi là cũng đã có câu chuyện là cơ quan công an đã mời cái người phụ nữ này phải làm việc tại trụ sở ở phường. Thì đấy là một bài học cho người đó. Thế nhưng mà về mặt chung của không gian sống thì tôi nghĩ rằng đây là hệ quả lâu dài. Còn một cái sức ép trong đô thị nó quá lớn lâu dài đến mỗi cư dân đô thị để lại cho họ những cái cảm giác căng thẳng tâm lý trước mỗi hành vi nó có thể bột phát thành những cơn giận và không kiềm chế được. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ còn phải trở lại vấn đề này bằng những cái câu chuyện có tính kỹ thuật hơn hay là với những cái mặt lý tình về hai bề để phải xem xét nữa.
1: Vâng, ngoài cái câu chuyện kỹ thuật mà anh vừa mới nói thì chúng ta muốn trở lại với cái câu chuyện đấy là câu chuyện thái độ ấy ạ. Vâng, thì trong cái vụ việc điều khiến nhiều người chú ý là cái người đàn ông ấy, gần như là người ta không phản kháng, người ta liên tục xin lỗi. Nhưng mà cái hành vi tấn công của người phụ nữ thì vẫn tiếp diễn. Phải chăng hiện nay có một cái bộ phận người là đang rất là thiếu cái kỹ năng kiểm soát cái cảm xúc của mình mà để cái cơn nóng giận nó lấn át với lý trí ạ?
2: Vâng, thì tôi nghĩ rằng là cái đây là một hiện thực. Chúng ta không quá ngạc nhiên. Thật sự mà nói khi nghe câu chuyện này hầu như mọi người không bất ngờ. Vì là cái chuyện mà ở Hà Nội, giữa một cái nơi mà được coi là một cái nơi đầu tàu về văn hóa giáo dục hay là về trung tâm chính trị của đất nước, thì cái câu chuyện mà ứng xử giữa bộ phận dân cư là có cái sự xung đột rất là căng thẳng và người ta sẵn sàng chửi bới mắng nhiếc hay là dùng bạo lực với nhau bởi vì những tranh chấp trong đô thị, dù là nhỏ nhặt như là chuyện va quệt hay là những chuyện lớn như đất đai hay là chuyện về mặt gọi là không gian sinh tồn. Nên nó giống như là chúng ta cảm giác một đô thị Hà Nội nó không phải đô thị đáng sống mà giống như là một cái giọ, một cái chuồng mà người ta có phải ken trong đấy, người ta sẽ rất dễ bị cọ sát với nhau và tạo ra những cái bạo lực đó. Thì cái ứng xử này nó nằm ở cái gì? Tôi nghĩ là vấn đề là về mặt thể tập hàng ngày. Chúng ta không thể ứng xử tốt được nếu chúng ta mong là sẽ có điều kiện tốt. Không bao giờ một điều kiện tốt đô thị đông đúc cả. Còn mỗi con người là phải tự rèn mình, giống như là người ta đã

0: Có những câu là tiên học lễ hậu học văn, tức là khẩu hiệu khắp nơi đều nói thế. Mỗi chúng ta đều phải nhìn mình tiên trách kỷ hậu trách nhân mà, chứ không thể nào mà lúc nào chăm chăm giành phần thắng với bản thân mình. Cái đó là một cái tư duy của một cái tập quan sống tôi nghĩ là hơi thô bạo và không được tốt đẹp gì, như là phổ quát cháo chửi hay là câu chuyện về mặt gọi là sẵn sàng gọi là giành phần đường của mình trên ngoài giao thông. Chúng ta sẽ thấy là mọi người bây giờ thì các cái việc luật thừa vận hành nghiêm hơn thì cảm giác là luật giao thông bắt đầu là có vẻ tốt hơn rồi. Thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy là câu chuyện là mọi người rất ràng là có thể chiếm chỗ của nhau, gọi là như là một cái ma trận để mà gọi là giành phần gọi thắng. Đấy
1: Vâng.
0: là một cái nỗi sợ gọi là bỏ lỡ cơ hội
1: Vâng.
0: của người chị trong xã hội hiện đại. Và câu chuyện nữa là tôi có nghĩ được cái điều này, không biết là chị Thu Hà có đồng tình với tôi không, thì tôi đang đặt câu hỏi là có mối liên quan giữa cái lối sống
1: Vâng.
0: và cái sức khỏe tâm thần lẫn là sức khỏe vật lý của mỗi người. Vì tôi được biết là bây giờ cái tỷ lệ người tăng huyết áp ở tim mạch rất là cao,
1: Vâng.
0: hơn so với 2 thập niên trước nó gấp mấy lần rồi, và dự kiến là cứ 3 người sẽ có một người sẽ bị mắc bệnh huyết áp cao, cũng
1: Vâng.
0: như sức khỏe tâm thần là có vấn đề. Thì cái sự liên quan đến lối sống là chúng ta ăn mặn quá, ăn nhiều đạm, hay là chúng ta không có tập thể dục, chúng ta không có một cái không gian sống trong lành, ô nhiễm hay là các cái môi sinh ấy, nó khiến nó tăng cường cái chứng bệnh đấy. Và cái bệnh đấy nó liên quan đến trực tiếp, tôi nghĩ là liên quan trực tiếp đến việc kiềm chế cơn giận, liên quan đến việc gọi là kiểm soát cái tư suy nghĩ của mình. Và như thế cứ bốc hỏa những cái thứ mà gọi là tăng trưởng tâm lý nên nó cứ đột nhiên là tìm cái đường để mà cơ hội để bột phát ra. Thì phải chăng là chúng ta mỗi con người ấy, chúng ta phải xem là cái không phải lối sống tinh thần mà lối sống và thể chất nữa, nó cũng có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Tôi thấy rằng là cái vai trò của những cộng đồng sống, chúng ta không biết rằng là người phụ nữ đó hay gia đình đó gia cảnh thế nào, có thể là có cái rủi ro, có bất chắc, hay là có những cái đòi nén hay là căng thẳng ở trong cuộc sống mà chúng ta không biết chắc. Tuy nhiên đúng là với bề mặt bình quân một người trung bình ở trong một đô thị như thế này thì đó là có một cái sự không hề gọi là vô tình cả.
1: Vâng.
0: Như là câu chuyện ở phường Yên Hòa là một khu vực mật độ dân cư rất là cao, khu vực mà các đường giao thông lúc nào cũng kín đặc vào buổi chiều. Chúng
1: Vâng.
0: ta sẽ thấy giờ này là tôi đảm bảo bây giờ đang là 5-6 giờ chiều thì ra cái khu vực đó cũng vẫn cứ đông đúc, vẫn cứ chật chội và tắc nghẽn, và rất sẽ thể tình huống nó tái diễn một lần nữa không chừng.
1: Vâng, đúng như anh vừa mới phân tích thì nó cũng có rất nhiều những cái góc độ nó dẫn đến cái câu chuyện mà người ta không kiểm soát được cảm xúc, nào là áp lực cuộc sống, rồi căng thẳng đô thị, rồi cái tâm lý hơn thua và có thể là cả cái vấn đề sức khỏe như anh nói nữa. Nhưng mà đáng buồn là cái câu chuyện này nó không phải là hy hữu và rất nhiều cái vụ việc tương tự nó cũng đã xảy ra trong cái thời gian vừa rồi, liên tục các vụ xô xát ở ngoài đường, ngoài phố, trong quán ăn, rồi thì cả trong bệnh viện, cả trong trường học nữa. Và trong đó thì có một cái vụ việc mà cũng mới đây ạ, là một cái nhóm người bị khởi tố vì hành vụ hung hai cái cô gái sau khi mà xô xát trong thang máy. Mà câu chuyện rất là đơn giản, chỉ là cái nhóm người đó trong thang máy hỏi nhưng mà hai cô gái không trả lời vì coi như là không quen. Thì nhiều ý kiến cho rằng là các cái vụ việc này cho thấy một cái thực tế rất là đáng lo ngại về cái sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử ạ. Anh có đồng tình với cái nhận định này không ạ?
0: Tôi cũng có phần là nghĩ rằng đây là những cái biểu hiện có liên đới với nhau và cũng khá đồng tình. Dĩ nhiên là cũng phải cân nhắc rất nhiều các cái tham số khác nữa, nhưng mà hiển nhiên là dường như là con người ở đô thị giờ đang có một cái tác động của vật chất, của đời sống vật chất rất là mạnh, và mọi người đều có nhu cầu là thể hiện sự quyền lực, mô hình sự gọi là ta trên cơ người khác này, ABC, là có khả năng là thắng người khác.
1: Dạ.
0: Tức là cái tâm lý hiếu thắng đấy, tâm lý đấy nó từ một cái sự thiếu hụt, cái phần giáo dục về sự khiêm tốn, khiêm cung, cái sự gọi là đối nhân xử thế, là có vẻ những cái bài học đó nó đang bị vắng bóng một cách thực tế ở trong đời sống chăng? Từ những cái giáo dục từ trước thì mình rất là khó nói vì là nó còn nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà hiển nhiên là người ta giờ chúng ta thấy các bài học về hình mẫu mà gọi là hình mẫu làm giàu, hình mẫu gọi là tổng tài, hình mẫu gọi là có quyền lực trong tay, hình mẫu sang chảnh, là cái hình mẫu mà rất là gọi là độc hại, nên một thứ tiếng Anh gọi là toxic ấy,
1: Vâng.
0: thì nó khá là tràn ngập từ những cái giải trí phương tiện sẽ tô vẽ những cái hình mẫu người mà có khả năng gọi là

0: trên tất cả người còn lại bằng cái gọi là cái sức mạnh thể chất, sức mạnh về gọi là ngự trị, về tâm lý, về về gọi là về về quyền lực.
1: Vâng.
0: Mà hình như là chúng ta hơi thiếu những cái câu chuyện về sự gắn bó cộng đồng.
1: Dạ.
0: Trong gia đình có ta quan tâm đến nhau không, hay là ngoài đường với cả những cái cộng đồng ấy, chúng ta có bao giờ là cảm thấy là có cộng đồng đấy nó có một cái chỗ đứng cho mình hay không? Tôi cho rằng là cái sự cạnh tranh đấy nó bị khuếch đại bởi rất nhiều kiểu cái không gian khác nữa, chẳng hạn không gian mạng.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là cùng một câu chuyện này thì rõ ràng cái số lượng người muốn mạnh tay với cả người phụ nữ này sau khi chị mắc lỗi đấy cũng rất là nhiều. Nhưng mà liệu là cái sự mạnh tay đấy mạnh đến đâu là vừa? Chỉ
1: Vâng.
0: để sức để răn đe hay là để cảnh báo mọi người để chúng ta tìm phương án thường trực phù hợp hơn, hay là chúng ta sẽ tạo cơ hội để mọi người có cùng trao đổi giải giảng hòa, hay là để đi đến một cái sự gọi là cộng cam kết chung ấy, về mặt ứng xử. Và thứ hai là chúng ta trong việc này chúng ta có cơ chế tài để mà theo dõi không, chế tài gọi là để mà kiểm tra lại không, với cái sự thay đổi đấy có tốt không, hay là xong việc này lại việc khác là cứ thế. Và tôi nghĩ rằng là không nên đánh trống bỏ rùi, mà chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ về về về, về cái gọi là cái hương ước, hay là cái giao gọi là khế ước của cả cộng đồng
1: Cộng
0: ấy.
1: đồng.
0: Dường như là nghe nó kiểu là của lỗ sĩ. Thực ra tôi nghĩ các làng mô hình đơn vị khu phố, tổ dân phố, làng xã ngày xưa nó vẫn có một cái độ gắn kết, bởi vì những cái thứ có thể gọi là nhìn nhận con người với nhau, con người ta có một cộng đồng chia sẻ. Ở đây rõ ràng là hai người có vẻ như là lạ, chả ai biết ai, và chúng sẵn sàng chúng ta có thể va chạm với những cái thứ như thế.
1: Vâng.
0: Nó nói chung là tôi nghĩ rằng là dù lứa tuổi nào cũng vẫn phải học, vẫn
1: Vâng.
0: phải phải phải dưỡng tâm hơn, chứ không
1: Vâng.
0: thể để tình trạng là cứ bột phát một cách rất là hồn nhiên như thế.
1: Vâng ạ. Và cái câu chuyện này thì nếu nhìn ở cái góc độ pháp luật ạ, những cái hành vi chửi bới hay là xúc phạm danh dự rồi hành hung người khác ở nơi công cộng thì có thể bị xử lý như thế nào? Thì chúng tôi đã kết nối với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp để cùng tìm hiểu ạ. Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, mới đây thì một clip được lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới và tấn công một người đàn ông lớn tuổi sau va chạm giao thông trên địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội. Thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, hành vi này đã vi phạm những cái quy định như thế nào thưa ông?
2: Dưới góc độ pháp lý thì cái hành vi chửi bới xúc phạm người khác nơi công cộng, rồi hành vi đánh người khác nơi công cộng như vậy là hành vi làm nhục người khác, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong tình huống này có thể nạn nhân là người lái xe ô tô không đề nghị xử lý về hành vi làm nhục, không đề nghị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng mà hành vi gây rối trật tự công cộng thì không đòi hỏi nạn nhân phải có đơn trình báo. Mà khi sự việc lan truyền trên không gian mạng thì cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc làm rõ, và nếu mà hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự, với chế tài là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp mà hậu quả chưa được xác định là nghiêm trọng, chưa nguy hiểm cho xã hội thì cái mức phạt thì cũng có thể phạt từ 5 triệu đến 8 triệu đồng theo quy định tại điều 7 của Nghị định 282 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội. Và có thể thấy rằng là cơ quan chức năng cũng đã rất quyết liệt xử lý những trường hợp tương tự. Vừa qua thì rất nhiều người đã bị xử lý hình sự, và trong trường hợp này cũng rất có thể là cơ quan điều tra sẽ củng cố để xác định nếu ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thì sẽ xử lý hình sự với người phụ nữ này.
1: Vâng ạ, thưa anh Nguyễn Trường Quý ạ, việc là cơ quan công an nó không coi nhẹ mà sẽ xử lý đúng cái quy định của pháp luật đối với cái vụ việc mà chúng ta đang nói đến ở phường Yên Hòa ấy ạ, và các cái vụ việc tương tự nữa, thì theo anh điều đó có ý nghĩa ra sao trong cái việc là răn đe cộng đồng?
0: Rằng ở chữ răn đe thì nó cũng là một từ hơi nặng trong trường hợp này. Tôi nghĩ là cũng tùy từ tùy, tùy tùy ngữ cảnh để diễn giải ấy. Nhưng mà quả thực là tôi nghĩ là cũng có một cái lý khi mà cần phải nêu cao cái vấn đề này, bởi vì là tất cả mọi sự trị an hay là một ứng xử trong đô thị ấy, nó bắt đầu từ cái nhỏ, cũng không thể để đến lúc mà nó thành đám cháy lớn, thành một cái thứ hiện tượng gọi là đại trà thì mới làm, thì đúng là có khi không kịp. Thế mà tôi nghĩ rằng là có cái câu chuyện đây thì phải là phải có một cái hình thức để mà cái việc này nó thuyết phục hơn. Chẳng hạn như là tôi nghĩ rằng là đôi khi như là mô hình bên phương Tây hay một số nước ấy, họ sẽ yêu cầu những người vi phạm đó sẽ phải tham gia các cái lớp, các cái trung tâm để mà cùng trao đổi, để họ giải bày vấn đề của họ. Và những cái người chuyên gia đó họ sẽ lắng nghe những cái vấn đề của những người mà đã dính vào những việc này, để sau khi mà họ hoàn thành cái đấy, như là một cái dạng chứng chỉ đã thay đổi ấy, đã làm được, đã phục hồi được tốt đấy cái ứng xử đấy, thì chúng ta có thể tham khảo. Tôi nghĩ rằng đấy nó không phải là một cái điều không thể làm được, mà nó sẽ hiệu quả trong cái việc mà dần dần là mọi người đều phải có cái tự tương tác kết nối với xung quanh để điều chỉnh hành vi của mình.
1: Dạ vâng ạ. Nếu mà xét về cái việc thực thi pháp luật ấy, thì có thể thấy rằng là các cơ quan công an rồi cái lực lượng chức năng ấy, họ đã phản ứng cũng khá là nhanh trong những cái vụ việc như thế này. Nhanh chóng tìm ra cái đối tượng vi phạm để mà lập hồ sơ rồi xử lý. Anh có cảm nhận thấy cái điều đó không đối với cả những cái vụ việc gần đây?
0: Vâng, thì tôi cũng thấy là lần này thì hình như là câu chuyện cũng được nhấn khá là đậm đà ở trên hệ thống truyền thông xã hội cũng như là truyền thông nhà nước. Cũng như là vì chúng ta đang ngồi nói chuyện ở đây, cũng là mối quan tâm thật sự là chi phối cái điều chúng ta sẽ cảm thấy là nó rất là gần với chúng ta. Tôi hiểu rằng là những hành vi đấy rất là trực chờ chúng ta, bởi bản thân chúng ta cũng rất dễ bị nổi cáu, chúng ta cũng dễ bị rơi vào tình huống đấy nếu chúng ta không nhận thức được, chúng ta không được truyền thông. Thì cái biện pháp truyền thông, biện pháp gọi là thông tin đến mọi người về vấn đề này cũng là một biện pháp tốt, được khiến cho là xã hội, dư luận đều phải tự vấn mình. Vâng. Tự soi mình vào. Thật ra thì nó giống như là câu chuyện của ông Khổng Tử nói ngày xưa ấy, là kẻ sĩ mỗi ngày mà không đọc sách thì soi gương thấy trong mình mặt mình thật đáng ghét. Thì cái việc đọc sách đấy, nó hiểu mở rộng ra, nghĩa là mỗi ngày không tự đặt câu hỏi cho mình, mỗi ngày không rèn rũa, không gọi là ôn bài đấy, không kiểm điểm lại, thì thật sự mà nói chúng ta rất dễ trượt vào những cái hành vi ấy, nó có tính chất hoặc là quá bột phát, mang tính bản năng. Thì tôi cho rằng là cái việc cấp kỳ này nó cũng là một cái điều có thể là một cái sự nhanh nhẹn, nó cũng khá là thiết thực ở trong cái hoàn cảnh này.
1: Vâng, và cái câu chuyện ở đây nữa là cái sự phát triển của công nghệ hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng như là nhiều những cái thành phố lớn khác, thì cái hệ thống camera giám sát được đầu tư rất là nhiều, và cả những người dân mà chúng ta hay nói đùa là camera chạy bằng cơm đấy ạ, cũng sẵn sàng là phản ứng nhanh và đăng tải lên mạng xã hội những cái câu chuyện mà chúng ta tạm gọi là chướng tai gai mắt hay là những cái vụ việc bạo lực. Vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò, về cái sự hỗ trợ của công nghệ trong cái bối cảnh hiện nay trong việc xây dựng một cái môi trường xã hội nó văn minh hơn ạ?
0: Tất nhiên là có những bằng chứng đó, bằng camera, bằng vi hình hay là máy quay cửa số khắp nơi, thì nó cũng tác dụng là người ta sẽ phải dè chừng hơn về cái hành vi của mình. Cũng như là đúng như là cái chuyện ta camera AI vi phạm giao thông hả? Thì lập tức mọi người cảm thấy là lúc nào mình cũng có thể là mình vi phạm nếu như mình không tuân thủ tốt. Tôi nghĩ là lúc đầu mọi người sẽ cảm thấy căng thẳng, nhưng mà sau khi mọi người đã thích ứng, được quen, tôi nghĩ rằng mọi người cũng sẽ đi vào nề nếp. Thật ra thì tất cả mọi biện pháp kỹ thuật nó đều chỉ có ý nghĩa khi mà chủ thể thi hành ấy là phải rất là có một cái minh bạch rõ ràng với cái sự chế tài và cái sự thực thi với nhau. Tôi nghĩ về phía người dân là sẽ phải nâng cao ý thức hơn về mặt ứng xử xã hội, không chỉ là cái chuyện va chạm này đâu. Tôi nghĩ là có chuyện khác, đi đúng làn đường hay là nhường chỗ cho người khác, người đi bộ qua đường có nhường chỗ không. Tôi thấy là bây giờ nhiều khi mình ứng xử một cách rất lịch sự thì họ cho rằng là mình bất bình thường, và họ khi tôi còn bị mắng lại. Tôi thấy là rất là sốc. Bây giờ như là mình bây giờ chúng ta ra ngoài đường chúng ta nói lời cảm ơn có dễ không, mà cái người tiếp nhận lời cảm ơn đấy, tôi hiểu mình đang cảm ơn không, hay họ cho rằng là mình đang làm việc không phù hợp với cả cái văn hóa của họ. Đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là khoảng trống trong nhận thức xã hội của một bộ phận dân cư. Đấy thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta song song với cả những cái chế tài về mặt kỹ thuật số, về mặt phương tiện này ấy, thì chúng ta cần phải có một cái sự tuyên truyền nhất định. về mặt gọi là văn hóa đô thị, văn minh đô thị, nó vẫn là phải xây dựng những cộng đồng văn minh có tính chất cho con người ta được sống một cách nó lành mạnh, hài hòa với nhau. Và cộng đồng đó đương nhiên phải xây dựng trong khu dân cư, nó phải có một cái khoảng xanh, khoảng có người ta vận động được và an toàn cho việc đi lại cũng như là việc giao tiếp với nhau. Nó không phải là những cái khu vực chật chội, khu vực mà đè nén người ta và có những

0: cái sự gọi là va chạm không đáng có.
1: Vâng, trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì một đôi lần anh Trương Quý đã nhắc đến cái việc giáo dục. Vâng, anh có thể làm rõ hơn là cái yếu tố giáo dục nó quan trọng như thế nào trong cái việc chúng ta xây dựng một cái môi trường ứng xử văn minh hơn.
0: Vâng, thì câu chuyện này nó còn có một điểm rất đặc biệt là nó diễn ra trước cổng trường. Và người mẹ thì lại đang đèo một con mình đúng không?
1: Đúng.
0: Và người mẹ thì sao? Tôi theo dõi là đang xách một cái bánh gato mừng sinh nhật. Tức là một ngày vui, một cái niềm vui của cho một đứa trẻ nó có thể là thành một thảm họa về mặt giao tiếp. Thế thì là một cái sự không đáng có cho những đứa trẻ. Thì cái giáo dục này nó phải đi từ chính những người lớn, những người gọi là có quyền lực, có khả năng gọi là và đã có một cái trưởng thành về hiểu biết pháp luật. Thì người ta phải nghĩ đến cái việc là mình làm thế thì ai nhìn vào mình. Đâu phải là chỉ là chuyện tay bo giữa tôi với anh, mà còn là chuyện của thế hệ sau, con mình hay những người khác nhìn vào mình. Và đôi khi là mình với lương tâm chính mình nữa. Tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện này giáo dục nó không thuần túy là dạy trên lớp, dạy một cách giáo điều những cái điều gạch đầu dòng hay là những cái bài học đạo đức, mà còn là những cái sự soi lại mình ấy, với một con người. Có thể là đôi khi trong hoàn cảnh nào đó thì những cái điều đấy nghe phải rất xa xỉ.
1: Vâng.
0: Mà thật sự nói càng trải nghiệm những cuộc sống này là cái quý giá của cái mối quan hệ xã hội. Bởi vì nếu không có cái đấy, con người ta thì những thành viên cô độc của một cái quần thể mà gọi là quần ngư tranh thực.
1: Vâng.
0: Chứ không phải là một cái thành phố gọi là văn minh hay là mọi người sống một cách hòa thuận và phát triển tốt đâu nha, cho cùng với nhau phát triển tốt.
1: Dạ vâng, vậy thì nếu mà để nói một cái thông điệp thật là ngắn cho cái câu chuyện của ngày hôm nay thì anh sẽ nói gì ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là mỗi người phải nhìn nhận mình như là một cư dân gọi là trưởng thành của đô thị, cư dân gọi là sống trong môi trường hài hòa và biết cảm thông và biết chia sẻ với, biết tôn trọng cái không gian của người khác. Kể cả chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải chú ý, chứ cũng không thể là chúng ta sẽ cho rằng vì mình sơ ý vô tình mà mình gây hậu quả, hay là mình không phải là một cái cố tình, nhưng mà cái sự vô tình đấy nó đi từ những hành vi rất là thường nhật, nó từ sự chú ý, sự giữ không gian của mình và sự đối với người khác. Đi lại chúng ta phải luôn luôn phải nghĩ rằng là cái hành vi chúng ta có vẻ là rất tự do, nhưng mà chúng ta đang có thể cản trở người khác hay không. Đấy, cái câu chuyện nó rất là đơn giản.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, thưa các bạn, một va chạm giao thông hay là va chạm nào đó trong giao tiếp xã hội là điều không ai muốn. Nhưng khi chẳng may nó xảy ra thì cái cách ứng xử sau va chạm sẽ là điều phản ánh văn hóa, nhân cách con người và sự văn minh của xã hội. Sự mất kiểm soát, nóng giận nhất thời có thể làm bùng phát trong vài phút, nhưng mà hệ lụy của những cái hành vi hung hãn hay xúc phạm hay là bạo lực nơi công cộng thì sẽ kéo dài, khiến người khác bị tổn thương, tạo ra cái tâm lý tiêu cực trong xã hội, bào mòn những cái chuẩn mực ứng xử vốn cần phải được gìn giữ. Và một xã hội văn minh thì không phải là cái xã hội không có va chạm, mà là một cái xã hội mà biết kiềm chế, biết tôn trọng pháp luật và ứng xử với nhau bằng cái sự tỉnh táo nhân văn. Vâng ạ. Và có cái sự kiểm soát cá nhân như là anh Nguyễn Trương Ký vừa mới nói. Và xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện này. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý đã tham gia chương trình. Trước khi đến với các nội dung khác là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
3: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Thưa quý vị, tiểu không kiểm soát không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống. Nói về nguyên nhân gây ra những triệu chứng này, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ cho biết.
4: Một cái nhóm nguyên nhân mà gây ra những hội chứng bàng quang tăng hoạt động này, một là những cái nhóm nguyên nhân mà có bệnh lý cụ thể mà làm người ta phải đi tiểu nhiều lần. Ví dụ như bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì người ta phải nói là uống nhiều, ăn nhiều và tiểu nhiều. Cái thứ hai là tiểu nhiều lần nhưng mà không phải là tiểu nhạt, tức là lượng nước tiểu rất nhiều nhưng mà cái hàm lượng muối trong nước tiểu là rất ít, hoặc là một số cái bệnh lý tại thận nữa, ví dụ thận hư, suy thận, vân vân. Thế nhưng còn một cái bệnh lý nữa là đó là do nguyên nhân thần kinh. Ví dụ như một số cái bệnh lý thần kinh mà nó lại làm gián đoạn, nó làm hỏng cái dẫn truyền của cái hệ thần kinh cơ với cái khu vực bàng quang, làm cho người ta không thể kiểm soát được. Và đặc biệt là có những tổn thương thần kinh nó trực tiếp tác động vào cái thần kinh cột sống và làm cho cái kiểm soát bàng quang là không ổn nữa.
5: Phụ nữ, nhất là phụ nữ từ độ tuổi trung niên trở lên là đối tượng chủ yếu mắc bệnh này. Thống kê ở phụ nữ Việt Nam trong tuổi sinh đẻ cho thấy khoảng 15-20% chị em bị tiểu không tự chủ, trong đó tiểu không tự chủ gắng sức chiếm gần 80%.
3: Trong các phương pháp điều trị thì phẫu thuật chỉ áp dụng trong trường hợp bệnh nặng. Quý vị nên sử dụng sớm.

0: viên uống thảo dược Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
1: Ích Niệu Khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

0: Nhất, có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
1: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản vốn nổi tiếng với những trào lưu văn hóa gắn liền với nhiều thế hệ như thẻ bài Pokemon, buồng chụp ảnh kỹ thuật số Purikura hay đồ chơi mô hình trong vỏ trứng. Và hiện nay, xu hướng sưu tầm nhãn nổi 3D đang quay trở lại, tạo nên cơn sốt trên khắp đất nước mặt trời mọc. Không chỉ thu hút trẻ nhỏ, những tấm sticker nhỏ bé này còn chinh phục cả giới trẻ và người trưởng thành khi vừa mang lại cảm giác hoài niệm vừa trở thành một thú vui giải trí hợp túi tiền. Biên tập viên Anh Thư thông tin.
1: Đối với trẻ nhỏ tại Nhật Bản, việc sưu tầm và trao đổi những hình dán sticker 3D đang trở thành một hoạt động ngoài giờ học vô cùng sôi nổi. Với các em, những tấm nhãn dán hiếm được cất giữ cẩn thận trong các cuốn album riêng và việc trao đổi sticker giữa các bạn cũng diễn ra không khác gì một thị trường thu nhỏ, nơi mỗi mẫu thiết kế đều có giá trị và độ hiếm riêng. Trong khi đó, với nhiều người trưởng thành, sức hút của những tấm sticker lại đến từ cảm giác gợi nhớ về tuổi thơ. Không ít người xem đây là một thú vui đơn giản nhưng đủ để mang lại niềm vui giữa nhịp sống nhiều áp lực hiện nay. Chính sự kết nối giữa yếu tố hoài niệm và tính sưu tầm đã khiến trào lưu này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội tại Nhật Bản trong thời gian qua. Một số mẫu sticker hiếm thậm chí trở nên khó mua tới mức nhiều cửa hàng phải áp dụng hình thức quay xổ số để lựa chọn ngẫu nhiên các khách được quyền vào mua sản phẩm. Những người may mắn trúng lượt chỉ có khoảng 10 phút để chọn các mẫu sticker mình mong muốn trước khi nhường chỗ cho những người tiếp theo. Một số khách hàng chia sẻ.
2: Tôi đã thử rất nhiều lần và hôm nay cuối cùng mới có cơ hội mua được những mẫu sticker mình muốn. Cháu vẫn còn thiếu một vài mẫu yêu thích trong bộ sưu tập của mình, nên hôm nay cháu rất vui vì đã tìm được chúng.
1: Cơn sốt sưu tầm sticker 3D bắt đầu bùng nổ từ tháng 9 năm ngoái khi dòng nhãn dán Bomb Bone Drop của công ty Kulia bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, công ty đã xuất xưởng khoảng 22 triệu tấm sticker. Điều đáng chú ý là dù ban đầu sticker được thiết kế dành riêng cho trẻ em, nhưng chính người trưởng thành mới là nhóm góp phần thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh. Ông Harada Yoe

0: giáo sư tại Viện Công nghệ Shibaura giải thích.
1: Hiếm khi tìm thấy thứ gì mà cả trẻ em, thanh niên và người lớn đều có thể yêu thích theo những cách khác nhau như vậy. Các sticker 3D mang lại cho mỗi thế hệ một điều gì đó khác biệt, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng lại trở nên phổ biến như hiện nay.
0: Không chỉ là một trào lưu văn hóa, sticker 3D còn mở ra cơ hội kinh doanh mới cho nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong bối cảnh thị trường tiêu dùng thay đổi mạnh sau đại dịch COVID-19. Một số công ty từng gặp khó khăn về doanh số, nay đang xem đây là cơ hội để tái cơ cấu và tiếp cận nhóm khách hàng mới. Điển hình là công ty Sunhoseki, vốn chuyên kinh doanh thú nhồi bông và phụ kiện thủ công. Sau giai đoạn doanh thu sụt giảm mạnh vì đại dịch, công ty đã quyết định thử sức với dòng sticker dựa trên các nhân vật riêng của mình và nhanh chóng đạt kết quả khả quan. Hiện doanh nghiệp này còn đang lên kế hoạch phát triển các bộ đồ thủ công tự làm, DIY, để khách hàng tự thiết kế và tạo ra những mẫu sticker độc bản. Bà Kanzaki Satomi, giám đốc sản phẩm công ty Sunhoseki, cho biết.
1: Chúng tôi muốn kết hợp sticker với hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và biến chúng thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Các xu hướng luôn là cơ hội để phát triển và chúng tôi muốn tận dụng điều đó.
0: Hiện tại, cơn sốt sticker 3D tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều doanh nghiệp hy vọng bằng cách kết hợp yếu tố sáng tạo, tính sưu tầm và giá trị cảm xúc, những tấm sticker nhỏ bé này sẽ không chỉ là một trào lưu ngắn hạn mà có thể trở thành một phần lâu dài trong văn hóa đại chúng Nhật Bản.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, căn nhà chung của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bất hạnh, đó là mái ấm tại chùa Phật Minh, ấp Hòa An, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái chăm lo nuôi dưỡng dạy dỗ các trẻ em từ khi vào đời đã gặp cảnh trái ngang kém may mắn. Phóng viên Nhật Trường có bài viết về hoạt động của mái ấm đầy tình thương này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Mái ấm tình thương tại chùa Phật Minh đã hình thành hơn 30 năm nay, là nơi cưu mang những trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do gia đình gặp biến cố trong cuộc sống. Hiện nay, mái ấm đang chăm sóc nuôi dạy 83 trẻ em, nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi, lớn nhất đã 18 tuổi. Đặc biệt nhiều trẻ sơ sinh vừa chào đời đã bị bỏ rơi cũng được mái ấm dang rộng vòng tay đón nhận. Các cô các chú tại mái ấm xem các em như những đứa con cháu ruột thịt trong gia đình. Các em tại đây được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, được đến các trường học trên địa bàn học văn hóa như bao trẻ em khác. Khi đau ốm, các em được bảo mẫu đưa đến bệnh viện điều trị. Tại mái ấm, các em còn được tham gia các trò chơi sinh hoạt ngoại khóa, được tổ chức giáo viên dạy bồi dưỡng kiến thức. Do đó thời gian qua, hầu hết các em ở mái ấm đều có sức khỏe ổn định, ăn học bình thường. Không ít trường hợp khi rời mái ấm đã bước chân vào các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học để trở thành người hữu ích cho xã hội. Em Nguyễn Ngọc Tịnh là trẻ mồ côi vào mái ấm chùa Phật Minh từ nhỏ, nay 14 tuổi đang học lớp 6 trường trung học cơ sở Giao Long, bày tỏ.
4: Sáng dậy đánh răng xúc miệng rồi ăn rồi đi học, xong rồi về coi phim, trưa thì ăn cơm chèo đi học, cô dạy thêm ở trong chùa là thoải mái. Cảm ơn các cô đã nuôi con và dạy con.
3: Hoạt động tiếp nhận nuôi dạy các trẻ có hoàn cảnh bất hạnh từ khi ra đời là việc làm đầy tính nhân văn, nhân ái nên đã lay động trái tim nhiều người. Do đó, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Phật tử xa gần đã ủng hộ ngày công, vật chất để chùa Phật Minh nuôi dạy các em. Em Võ Nhật Danh, sinh viên một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi khi về quê đều dành thời gian đến mái ấm chùa Phật Minh để phụ nhà bếp, chăm lo bữa ăn cho các em.
5: Em gặp mấy đứa nhỏ thì dễ thương mà thấy thương nữa. Còn mình may mắn hơn thì mình giúp mấy đứa nhỏ khó khăn. Họ mong thì mọi mạnh thường quân hoặc xã hội thì chú ý quan tâm đến mấy đứa nhỏ, tại vì nó đã thiệt thòi về cái mặt về gia đình, thì họ mong sao thì cho nó an vui, bình yên.
3: Để mái ấm chùa Phật Minh tiếp tục là nơi che chở nuôi dưỡng những phận đời kém may mắn, rất cần thêm sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện để mái ấm chùa Phật Minh luôn là ngôi nhà chung, đem lại niềm vui, nụ cười trẻ thơ và tiếp thêm hy vọng cho các em trên hành trình những bước vào đời.
2: Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hà, Anh Thư, Đức Hưng và các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
0: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
7: U xơ tiền liệt tuyến hay phì đại tiền liệt tuyến là tình trạng tăng kích thước quá mức của tuyến tiền liệt, rất phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi và có xu hướng tăng khi tuổi càng cao. Theo thống kê của Hiệp hội Tiết niệu Thận học Việt Nam, năm 2019, ước tính khoảng 50% nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến khi ở tuổi 50-60 và 90% khi ở tuổi 80-90. U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện: tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để hỗ trợ điều trị hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan chứa chiết xuất Agevrot của Genutrien từ Mỹ, giúp giảm kích thước của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm số lần tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn 0 đến 1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan dùng cho nam giới bị hoặc có nguy cơ bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, nam giới bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, khó tiểu do u sơ phì đại tiền liệt tuyến. Cách dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiền thiên đan. 14 ngày đầu, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Từ ngày thứ 15 vào uống duy trì. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Nên uống sau bữa ăn 1 đến 2 giờ. Có thể uống cùng thuốc tây nếu đang phải sử dụng thuốc tây. Nên sử dụng một đợt liên tục từ 3 đến 6 tháng. Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Quý vị muốn mua tiền thiên đan, hãy gọi tới điện thoại hỗ trợ tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723 để đặt hàng, hoặc tới các đại lý hoặc nhà thuốc trên toàn quốc hỏi mua đúng sản phẩm tiền thiên đan.
8: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
9: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó. Bụng dưới căng tức khó chịu quá không ạ?
8: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
9: Bị gần 3 năm rồi. Tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm. Nói ra xấu hổ lắm.
8: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông. Nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
9: Bí kíp gì vậy ông?
8: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
9: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
8: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến.
7: Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
11: Lưu thông máu kém rồi.
10: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
11: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
10: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
12: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
14: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
15: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800-1286 để được tư vấn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
17: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
17: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
18: À, mẹ đi trở về rồi.
19: Mẹ có quà cho con đây.
18: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
19: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
18: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
19: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
18: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
19: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
18: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
19: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
18: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
19: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
20: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
21: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
20: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
21: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
20: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
21: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
20: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
23: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
22: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
23: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
24: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
25: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
24: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
25: Bị sao hả chị?
24: Là u xơ tử cung.
25: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
24: Ôi thế à?
25: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
24: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
26: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
28: Tin buồn, Bộ Tài chính, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin. Đồng chí Phạm Sĩ Danh sinh ngày 1 tháng 5 năm 1954, quê quán xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nay là phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Trú quán số nhà 24 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam đã nghỉ hưu, huân chương độc lập hạng 3, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đã từ trần hồi 6 giờ 5 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026. Lễ viếng vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5 năm 2026 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang cùng ngày, hỏa táng và an táng tại công viên tưởng niệm Thiên Đức, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện đề án phát triển công nghệ lượng tử mang tầm chiến lược, tạo nền tảng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với tinh thần không để ai bị lãng quên, các địa phương đang khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc. Trong diễn biến mới nhất của vụ án thất thoát tại dự án cơ sở của hai bệnh viện là Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù. Mùa mưa bão năm nay được dự báo diễn biến phức tạp với nhiều hình thái thời tiết cực đoan, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia. Phải đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng lựa chọn định hướng ưu tiên, thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam, gồm thông tin lượng tử, cảm biến lượng tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng lượng tử và đo lường chính xác.
1: Nhấn mạnh phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không chần chừ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung rà soát toàn diện các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, ngân hàng, năng lượng, viễn thông để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải, manh mún sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp, tiến tới hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
2: Đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu không có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh thì cũng không thể làm chủ được công nghệ. Vì vậy phải có chương trình quốc gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử, có cơ chế đặc thù để thu hút trọng dụng nhân tài, xây dựng được các nhóm nghiên cứu mạnh ở trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng năng lượng lượng tử cho Việt Nam. Bên cạnh cái việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản,

0: phải thúc đẩy hình thành cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử. Với sự tham gia của nhà nước, của viện nghiên cứu, của trường đại học, của doanh nghiệp và của các đơn vị quốc phòng an ninh, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, không để công nghệ lượng tử chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay ở trên những cái đề án, những cái phát minh, thì nó phải được đưa vào thực tế, có sản phẩm.
1: Một lần nữa nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cách tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu những việc cần làm ngay, đó là
0: phải xây dựng và ban hành chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, nhất trí là thành lập cái trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử với một số nhóm nghiên cứu mạnh và có phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn quốc gia, phải phát triển cái hệ sinh thái về công nghệ lượng tử, là sẽ lựa chọn có thể 3 đến 5 dự án thí điểm quốc gia để tập trung cho nguồn lực để thực hiện, là khởi động một cái chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử ở các mức độ khác nhau, thiết lập một cái mạng lưới hợp tác quốc tế có chọn lọc với các đối tác mạnh, kèm theo các cái điều kiện chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực và tham gia các cái chuỗi giá trị của công nghiệp lượng tử.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm thật sự mang tầm chiến lược, khoa học và sát với thực tiễn, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định trong thời gian tới.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và một số bộ ngành trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.
3: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 quan điểm lớn để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Trong đó cần xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, không giàn trải, tập trung tạo đột phá phát triển vật liệu tương lai. Cùng với đó cần chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Đặc biệt phải phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế phù hợp với cam kết quốc tế. Nêu rõ 4 nhiệm vụ giải pháp cần triển khai ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất. Tinh thần phải thể hiện tư duy dài hạn, mục tiêu rõ, lộ trình khả thi, phân công rõ người, rõ trách nhiệm. Cùng với đó phải xử lý các vấn đề cấp bách của thị trường vật liệu xây dựng, tăng sử dụng vật liệu xanh sạch, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên vật liệu thay thế, vật liệu tái chế, giảm phát thải. Trước mắt phải đảm bảo nguồn cung cát đá vật liệu san lấp xi măng thép cho các công trình đầu tư công, giao thông đô thị, năng lượng và nhà ở và công bố giá kịp thời, minh bạch.
0: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh giàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn, cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai, nano, graphene, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. 1 là vật liệu đất hiếm, 2 là vật liệu bán dẫn, 3 là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, 4 là vật liệu mới, 5 là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
3: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phải đổi mới tư duy cách làm, chuyển từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Trong đó khoáng sản chiến lược phải được quản lý theo chuỗi giá trị từ điều tra quy hoạch khai thác, sản xuất vật liệu, ứng dụng, tái chế đến dữ liệu chiến lược, phải coi chế biến sâu là điều kiện để khai thác tài nguyên chiến lược, tiếp tục nâng cấp các ngành vật liệu truyền thống theo hướng xanh hơn, sạch hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn.
0: Công nghiệp vật liệu không thể phát triển chỉ bằng mở rộng công suất. Muốn có vật liệu mới, vật liệu chiến lược, vật liệu công nghệ cao phải có nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định và thương mại hóa. Cần phải xây dựng các cái phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm kiểm định, hạ tầng dữ liệu quốc gia về vật liệu, tiêu chuẩn phát thải, có cơ chế đặt hàng sản phẩm, thử nghiệm có kiểm soát và chấp nhận rủi ro công nghệ có kiểm soát. Nhân lực vật liệu phải được đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, của nhu cầu, là phải phát triển doanh nghiệp Việt Nam và hình thành thị trường trong nước

0: cho vật liệu mới, vật liệu xanh và vật liệu chiến lược. Cần lựa chọn và hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có năng lực, có khát vọng để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt. Thu hút FDI phải chọn lọc gắn với chuyển giao tri thức, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, phát triển nhà cung ứng Việt Nam và củng cố lợi ích lâu dài.
1: Chiều nay, làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật, không để những chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ vẫn trình Quốc hội xem xét, đồng thời tăng cường giám sát thực chất, rà soát tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy phát triển. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 10 định hướng, đó là phải chuyển thật mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ làm luật để dễ quản sang làm luật để đất nước phát triển, người dân thuận lợi, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thực chất, có địa chỉ, có danh mục, có phương án xử lý. Điều quan trọng là phải chỉ ra văn bản nào chồng chéo, văn bản nào cản trở phát triển, văn bản nào cần sửa, bãi bỏ và hợp nhất. Đặc biệt cần đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất. Theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ quan tâm đến văn bản đã ban hành chưa, mà phải kiểm tra có đúng tinh thần luật hay không, có tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp hay không và có phát sinh thủ tục điều kiện, chi phí tuân thủ hay không.
3: Trong cái lĩnh vực tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, thì không chỉ nghe báo cáo tiếp cận những con số các ngành gửi mà chọn trúng vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm, người dân bức xúc, Quốc hội có ý kiến nhiều lần để tổ chức giám sát, khảo sát đến nơi đến chốn. Việc thẩm tra cái công tác tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực hàng năm là phải thẩm tra sâu hơn, kiến nghị trúng hơn, theo dõi đến cùng. Không chỉ có số liệu tăng giảm mà phải chỉ ra xu hướng tội phạm và vi phạm pháp luật, nguyên nhân, trách nhiệm, điểm nghẽn và giải pháp có địa chỉ và có thời hạn.
2: Trước đó, sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội đồng Dân tộc tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là đối với các nội dung có tác động nhiều đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng Dân tộc chủ động tham gia, hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu cùng với đó là những giải pháp cụ thể.
4: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định, thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng, xem cái chỗ nào chậm ban hành, văn bản gì chậm triển khai, cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào mà phải phân cấp phân quyền mạnh, trung ương là không còn quản lý dự án mà các cái chương trình mục tiêu này phải chuyển về cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã, để mà chúng ta có một cái giám sát, làm một cách là khẩn trương, kịp thời để giải quyết.
2: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn hình thức giám sát việc triển khai nghị quyết 257 về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2035, ngay trong năm 2026. Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giám sát tổ chức thi hành hiến pháp, luật nghị quyết trong lĩnh vực dân tộc.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kế hoạch số 03 triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới.
5: Bộ Chính trị yêu cầu triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là siết chặt kiểm soát quyền lực, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm từ xa. Kế hoạch nhấn mạnh xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. Cùng với đó là tăng cường giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, hoàn thiện cơ chế để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng tiêu cực hiệu quả hơn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Nội chính Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả.
1: Phóng viên Hà Nam đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
5: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như luận giải cơ sở khoa học của xã phường xã hội chủ nghĩa đặt trong tổng thể 8 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà cương lĩnh đã xác định, đặt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và trong chủ nghĩa xã hội khi đã đạt đến độ hoàn chỉnh. Lý giải vì sao xây dựng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ xã phường xã hội chủ nghĩa và ý nghĩa của vấn đề này khi xác lập một mô hình xã hội mới.
6: Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cần xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng người dân. Đặc biệt cần tránh khuynh hướng hình thức chạy theo thành tích hoặc tuyệt đối hóa các chỉ số vật chất mà xem nhẹ chất lượng sống của con người, đặc biệt thể hiện trong các tiêu chí về văn hóa, về cảnh quan, về môi trường, về phúc lợi cho con người.
5: Tham luận tại hội thảo với chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu ra 10 tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó là xã phường là một cộng đồng dân chủ, nơi người dân thực sự tham gia vào quản trị xã hội và phát triển cộng đồng. Là một cộng đồng pháp quyền được quản trị bằng pháp luật, kỷ luật hành chính và tính minh bạch của thể chế. Là một cộng đồng kỷ cương, nơi dân chủ đi đôi với pháp chế và trách nhiệm xã hội. Là một cộng đồng an toàn, bảo đảm an ninh con người và môi trường sống ổn định cho nhân dân. Là một cộng đồng xanh, hướng tới phát triển bền vững và hài hòa với tự nhiên. Là một cộng đồng số, có khả năng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản trị và phát triển xã hội. Là một cộng đồng mở, có khả năng kết nối rộng rãi, thích ứng linh hoạt và không ngừng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển và hội nhập sâu rộng. Là một cộng đồng nhân văn, lấy con người làm trung tâm của phát triển. Là một cộng đồng phát triển không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội, văn hóa và con người. Là một cộng đồng hạnh phúc, bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội, mà là làm cho con người được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn.
7: Suy cho cùng thì mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội, mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất, mà là niềm tin xã hội, ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa, đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình.
5: Tại hội thảo, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham luận với chủ đề Mô hình các tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa của thành phố Hà Nội hiện nay cho biết, hệ thống tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội xây dựng trong đề án được xây dựng rất cụ thể, có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá được. Dự kiến thành phố sẽ chọn 2 xã cạnh nhau để thực hiện đồng thời, đảm bảo quy mô dân số khoảng 700.000 người.
8: Về lộ trình thực hiện thì dự kiến sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Trong năm 2026 thì sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần cũng như là chọn cái địa bàn thí điểm và bố trí nguồn lực để triển khai ngay, dự kiến là tầm tháng 9 xong cái việc lựa chọn địa điểm cũng như là thực hiện thí điểm. Từ giai đoạn 2027-2030 thì triển khai đồng bộ tất cả các cái nhiệm vụ trên cái địa bàn thí điểm đó. Và đến 2030 thì sẽ sơ kết và hoàn thiện toàn bộ tất cả các bộ tiêu chí. Và từ năm 2031-35 thì sẽ tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án. Thì báo cáo ông chí.
5: Tham luận và thảo luận bàn tròn tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới phải đảm bảo phát triển hôm nay, tương lai không phải hối hận. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là cộng đồng tự sống, tự đổi mới và tự tồn tại. Ở đó người dân là chủ thể. hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết, 5 báo cáo tham luận cùng 9 ý kiến thảo luận trực tiếp, bình luận, trao đổi với sự tham gia của các nhà khoa học,

0: nghiên cứu lý luận, chuyên gia, các nhà quản lý, tổ chức thực tiễn, nhất là các địa phương đang khẩn trương tiến hành thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai.
1: Sáng nay, Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Chu Đình Động, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
2: Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ huy hiệu là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng và những đóng góp bền bỉ của hai đồng chí trong suốt 35 năm qua. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phấn đấu và trưởng thành của mỗi đồng chí, là minh chứng sinh động cho sự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng sắt son của người đảng viên Cộng sản. Thay mặt cho hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm khẳng định:
3: Tôi xin hứa tuyệt đối trung thành và nguyện hy sinh trọn đời với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để tiếp tục đóng góp sức lực của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ và Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện.
1: Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam về hoạt động của viện và các nội dung liên quan đến khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Tin của phóng viên Vân Hồng.
0: Theo báo cáo của Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam, những năm qua Việt Nam kiên trì thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, đặc biệt quyết liệt triển khai đề án số 06, qua đó vươn lên nhóm quốc gia có thứ hạng cao về phát triển chính phủ điện tử, đứng thứ 71 trong tổng số 193 theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Hạ tầng mạng, công nghệ thông tin, thiết bị thông minh và các nền tảng ứng dụng số phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để sẵn sàng phát triển AI trong giai đoạn tới. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 57, Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam đề xuất tập trung vào hai trụ cột, đó là trung ương phát triển chính phủ số, địa phương xây dựng đô thị thông minh, tạo liên kết chặt chẽ thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó AI là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam, Tô Dũng cho rằng:
4: Cái tầng công nghệ rất rõ rồi, nhưng mà khó nhất là xử lý dữ liệu, khó nhất là những cái tầng huấn luyện mô hình AI, phối hợp nghiệp vụ. Thì là cái khung này cũng phải có cái bộ tiêu chuẩn cho khung, ví dụ tiêu chuẩn cho hạ tầng số, hạ tầng mạng, tiêu chuẩn dữ liệu, cho đến tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm. Thứ hai là dữ liệu, bây giờ cả thế giới đã thừa nhận AI chính là dữ liệu rồi. Mình cũng chưa nói chất lượng, nhưng đầu tiên phải có cái tiêu chuẩn dữ liệu mới làm nền tảng để thúc đẩy, để kiểm soát cái ngành quản trị dữ liệu, mới biết thế nào là sạch.
0: Đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu đề xuất của Viện IGD, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, các ý kiến của Viện là nguồn tham khảo quan trọng để hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, dự kiến ban hành trước ngày 15 tháng 6 tới. Nhấn mạnh đây là tài liệu định hướng tổng thể cho kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và phát triển các nền tảng số trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng lưu ý:
5: Dữ liệu là trung tâm, là tài sản chiến lược trong tổng thể cái kiến trúc quốc gia, AI là cốt lõi, mà chúng ta phải chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa cái kết nối, chia sẻ, tích hợp, liên thông và phải dùng chung. Xung quanh vấn đề dữ liệu, tôi thấy hiện nay nó có vấn đề là đang phân mảnh, không theo cái quy chuẩn tiêu chuẩn của mình, bây giờ là kết nối lại không được, cho nên là chúng ta phải bảo đảm cái liên thông dữ liệu và phải dùng chung được, phát triển cái hạ tầng nền tảng số dùng chung, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ Nghệ An đến Hưng Yên và An Giang, công tác lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và đón nhận hải cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh với mục tiêu là đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình và quê.

0: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, lễ viếng truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây là số hải cốt được tìm kiếm trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun của Lào và đều chưa xác định được danh tính. Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu ADN, các phần mộ chưa rõ thông tin để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Cùng ngày, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hải cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hưng Nhân để rút kinh nghiệm triển khai toàn tỉnh. Hưng Yên hiện có hơn 4.500 mộ liệt sĩ chưa có thông tin và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm trước tháng 3 năm 2027. Tại An Giang, lễ khởi công quy trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng. Hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới, nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả thử nghiệm trước đó tại Cao Bằng cho thấy tỷ lệ tách chiết ADN thành công đạt tới 93%, mở thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.
1: Thưa quý vị, dù tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh, nhưng tỉnh Quảng Ninh không bằng lòng với thứ hạng đạt được mà đặt yêu cầu nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, hạn chế để cải thiện thực chất, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và tại hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và triển khai nhiệm vụ diễn ra vào sáng nay, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tinh thần phải soi lại mình, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu để khắc phục những tồn tại. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Năm 2025 cũng là năm thứ 13 liên tiếp, Quảng Ninh giữ vị trí nhóm đầu PCI, một kết quả không nhiều địa phương có được. Tuy vậy, phía sau thứ hạng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Chỉ số cải cách hành chính PI Index có 2 trên 8 lĩnh vực giảm điểm là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính tuy đạt tỷ lệ đúng hạn cao nhưng vẫn còn hàng nghìn hồ sơ chưa giải quyết đúng hạn, tập trung chủ yếu ở đất đai và môi trường, lĩnh vực người dân chờ đợi nhiều nhất. Chỉ số hài lòng CPAS cũng giảm ở cả 9 chỉ số thành phần so với năm 2024. Lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân giảm mạnh nhất, gần 3%. Với doanh nghiệp, gần 46% số được khảo sát phản ánh vẫn còn chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính. Các đánh giá mức độ hiệu quả từ thủ tục hành chính trực tuyến cũng giảm đáng kể. Theo ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ninh cần đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và việc góp ý để hoàn thiện cung ứng dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.
3: Vấn đề nữa cũng là thế mạnh của Quảng Ninh mà chúng ta tiếp tục phải duy trì chính là vấn đề về chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, phải hướng tới cái việc hoàn thiện tất cả những cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật của chuyển đổi số, các nền tảng ứng dụng, rồi dữ liệu, cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cần phải thông thoáng, thuận lợi, kết nối, liên thông, đồng bộ để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong cái việc sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến.
2: Tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn phân tích nguyên nhân từ lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm là ở người đứng đầu và ở cấp tỉnh là tôi. Yêu cầu phải soi lại mình để khắc phục, đồng thời tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh là cải thiện thực chất những gì người dân và doanh nghiệp chưa hài lòng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh đã làm mẫu bằng cách trực tiếp giải quyết các ý kiến của người dân vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.
4: Khắc phục để chúng ta làm tốt hơn nữa. Mục tiêu là tôi cũng khắc phục sớm, khắc phục trước và tốt hơn để làm gương cho các đồng chí. Tôi đã chỉ đạo sửa đổi quy chế tiếp công dân, trực và giải quyết việc cho dân, thì không phải tiếp nhận đơn thư về rồi để đấy.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các kênh phát thanh và nền tảng số của đài. Đây là khẳng định của ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên vào chiều nay. Tin của phóng viên Hà Thảo.
0: Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Minh Hoa cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực như tăng trưởng kinh tế 8,55%, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm đầu toàn quốc, hơn 70% người dân đánh giá chính quyền địa phương hoạt động khá tốt. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thái Nguyên,

0: đồng thời tin tưởng quan hệ phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt hiệu quả.
1: Hai bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung tuyên truyền một cách đậm nét về các cái chủ trương chính sách lớn và các cái mục tiêu đột phá của Thái Nguyên trong cái quá trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quảng bá các hình ảnh rồi các cái giá trị văn hóa lịch sử các vùng ATK của Thái Nguyên ra thế giới và công chúng ở trong cả nước, kiều bào ta nước ngoài, phối hợp chặt chẽ trong định hướng dư luận để đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa truyền tải một cái chính sách của tỉnh đến với người dân, rồi vừa lắng nghe phản ánh cái tâm tư nguyện vọng một cách chính đáng của nhân dân đến với cấp ủy và chính quyền địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, vỉa hè Hà Nội từ lâu không chỉ là lối đi bộ mà còn là không gian mưu sinh, giao tiếp và trải nghiệm đô thị. Nhưng khi trật tự vỉa hè được siết lại thì nhiều hộ kinh doanh nhỏ lại rơi vào khó khăn. Chủ trương thí điểm cho thuê một phần vỉa hè vì thế đang được nhiều người trông đợi. Vấn đề là cho thuê thế nào để không thiếu vỉa hè, để không biến vỉa hè thành nơi lấn chiếm hợp pháp nhưng cũng không làm mất đi một nét sinh động của phố phường Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
3: Chỉ vài phút sau khi lực lượng trật tự phường xuất hiện, những bộ bàn ghế vừa được kê ra trước cửa quán trên phố Tạ Hiện lại vội vàng được thu vào. Người bê ghế, người kéo bàn, ngừng gọi khách đứng dậy. Con phố không ngủ nổi tiếng của đất Hà Thành nhanh chóng thông thoáng hơn, nhưng phía sau sự thông thoáng ấy là một nhịp buôn bán chập chờn, vừa bán, vừa ngóng, vừa sẵn sàng dọn chạy.
4: Ít 5 lần là ít đấy chị ạ. Công an đi liên tục, ngày xưa còn được bán như bây giờ. Các chú, các bác ấy làm căng thẳng lên, mệt lắm chưa ạ?
5: Đang ngồi là không được ngồi nữa, là đứng dậy, chạy, nhìn rất là thảm hại. Lượng khách giảm á, phải 60-70%. Đến nhân viên nhà chị bây giờ là cũng phải nghỉ luân phiên, cho nghỉ luân phiên bớt. Bây giờ rất khó khăn luôn.
3: Với những tuyến phố đã hình thành hoạt động dịch vụ, ăn uống ngoài trời từ lâu như Tạ Hiện, phố Nhà Thờ, Phan Đình Phùng, vỉa hè không chỉ là nơi kê vài bộ bàn ghế, một cốc trà đá, một quán nướng, vài chiếc ghế thấp bên phố, mà đó là ký ức, là thói quen, là nhịp sống đô thị. Và chính những sinh hoạt ấy cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của Hà Nội. Đây là lần thứ ba gia đình anh Ron Fader, du khách Mỹ, trở lại Tạ Hiện. Điều khiến anh thích thú không chỉ là đồ ăn, đồ uống, mà là cảm giác được ngồi ngoài trời, nhìn dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống sôi động của Hà Nội. Một trải nghiệm mà theo anh rất khác với bất kỳ đất nước nào anh đã đặt chân đến. Đây là lần thứ ba chúng tôi ăn ở nhà hàng này. Vì vậy khi tìm được một nhà hàng ngon, chúng tôi luôn quay lại. Tôi biết đôi khi không thể ngồi ngoài vì cảnh sát đến, nhưng thực sự chúng tôi thích nhà hàng này. Ngồi ngoài ngắm đường phố như thế này rất mát. Chính từ thực tế ấy, chủ trương thí điểm cho thuê một phần vỉa hè đang được nhiều người chờ đợi. Điều nhiều hộ kinh doanh mong muốn là được thuê với một cơ chế rõ ràng. Anh Nguyễn Quang Thắng, hộ kinh doanh trên đường Quán Thánh, và anh Vũ Tuấn Nam, chủ quán trà chanh phố Nhà Thờ, bày tỏ.
6: Mong nhà nước tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cho thuê được cái vỉa hè. Khung giờ thì tùy theo đặc thù của các hộ kinh doanh.
7: Lo vấn đề là thuê kiểu gì.
8: Bây giờ nếu mà thuê kệ cho người ta phun, người ta tự làm đến bao giờ người ta làm. Cốt là người thuê đến đâu thì người ta sử dụng đến đấy.
3: Nhưng sự chờ đợi không có nghĩa là đồng tình với việc buông lỏng quản lý. Vỉa hè trước hết vẫn là không gian công cộng. Người đi bộ không thể bị đẩy xuống lòng đường để nhường chỗ cho kinh doanh. Vì thế, nhiều người dân cho biết việc thuê vỉa hè có thể chấp nhận nếu được tổ chức hợp lý.
9: Chủ trương thì tốt, công tác tổ chức mới là quan trọng. Vỉa hè thì nó ra vỉa hè, còn cái chỗ mà vui chơi, buôn bán thì nó chỗ nào là ra khu đấy.
10: Người dân cơ bản là buôn bán là chính, mà bây giờ mà cấm triệt để thì cũng là rất là khổ. Nhà thì bé, nói chung là thôi là đưa ra đậu 30-40 phân, 50 phân là vừa.
11: Cái trật tự thôi, giống như là vẫn có đường đi đàng hoàng cho người đi bộ, an toàn về giao thông, với lại vấn đề là sạch sẽ là được.
3: Ở góc độ quản lý đô thị, các chuyên gia cho rằng, cho thuê vỉa hè không nên được nhìn đơn giản như một giải pháp tăng nguồn thu hay hỗ trợ sinh kế trước mắt. Bởi nếu tính đầy đủ chi phí quản lý, giám sát, vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông, nguồn thu trực tiếp từ vỉa hè có thể không lớn. Vấn đề quan trọng hơn là Hà Nội sẽ tổ chức lại không gian vỉa hè như thế nào để vừa giữ được sinh kế, vừa bảo đảm trật tự đô thị, Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, bài toán vỉa hè cần được

0: đặt trong tổng thể quản lý đô thị. Về lâu dài, thành phố không thể để một bộ phận người dân phụ thuộc mãi vào vỉa hè, mà cần tổ chức lại các không gian buôn bán tập trung phù hợp hơn với đời sống dân sinh.
1: Ở Hà Nội thì rất nhiều những cái chợ dân sinh ở trong các cái phố mà đậu hôm, chợ mơ. Thế đấy là những cái nơi mà ngày xưa là người nghèo có thể là không có cửa hàng nhưng có thể đến đây buôn bán. Trong 20-30 năm vừa qua chúng ta đã chuyển đổi những cái diện tích chợ công cộng ấy trở thành những cái bất động sản thương mại mà cho thuê không phù hợp với cái sinh hoạt dân sinh. Thì chúng ta phải trả lại cái diện tích đấy cho người nghèo. Đấy là cái nhìn làm việc vừa căn cơ, vừa trật tự, vừa công bằng, vừa nhân văn. Và nó thể hiện một cái thành phố có trách nhiệm.
0: Cho thuê vỉa hè không chỉ là chuyện cấm hay cho, mà là cách Hà Nội tổ chức lại một không gian đô thị nhiều giá trị nhưng cũng nhiều xung đột. Làm rõ ràng, vỉa hè có thể vừa giữ được sức sống của phố, vừa đảm bảo trật tự chung. Làm nửa vời, cho thuê hôm nay rất dễ thành lấn chiếm hợp pháp ngày mai. Giữ nét phố phải bắt đầu từ một trật tự mới, rõ ràng, công bằng và văn minh hơn.
2: Vâng, thưa quý vị, đề xuất cho thuê vỉa hè cho thấy tư duy quản lý đô thị đang có sự thay đổi. Thay vì cấm đoán tuyệt đối thì Hà Nội lại tính tới phương án đưa hoạt động vốn tồn tại lâu nay vào khuôn khổ. Tuy nhiên thì để chủ trương này nhận được sự đồng thuận thì điều quan trọng vẫn là ranh giới giữa khai thác kinh tế và bảo đảm không gian công cộng. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là các tin đáng chú ý khác. Sau một ngày xét hỏi, sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại hai dự án y tế chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Tại phiên xét xử sáng nay, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, bị đề nghị mức án cao nhất với tổng hợp hình phạt 30 năm tù về các tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế, bị đề nghị từ 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiêm, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Viện Kiểm sát, quá trình triển khai hai dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhiều cá nhân thuộc Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã làm trái quy định trong thuê tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu, lập dự toán, chia gói thầu và ký hợp đồng. Nhiều dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vai trò chính, đồng thời có hành vi nhận hối lộ từ các nhà thầu theo tỷ lệ phần trăm giá trị thanh toán. Sau phần luận tội, các bị cáo và luật sư bước vào tranh luận, đưa ra nhiều luận cứ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả hành vi phạm tội.
2: Sáng nay, lực lượng cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú, nâng số người tử vong lên con số 3. Trước đó vào chiều qua, đất đá đã bất ngờ sạt lở khi các công nhân đang làm việc tại chân núi, khiến một người tử vong trên đường cấp cứu và hai người mất tích. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm cứu nạn. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương.
3: Tại Lạng Sơn, lượng mưa lớn có nơi trên 161mm, gây ngập cục bộ, ách tắc giao thông và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực đồi núi, đặc biệt ở khu vực đèo Lừa xã Cai Kinh. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khuyên cáo người dân hạn chế di chuyển qua các điểm xung yếu. Tại Cà Mau, mưa lớn diện rộng sáng nay cũng khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô ngập sâu. Nghiêm trọng nhất tại khu vực phường Bạc Liêu, nhiều điểm ngập hơn 40cm khiến giao thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn trong ngày do ảnh hưởng của khối mây dông từ Vịnh Thái Lan. Người dân cần đề phòng dông lốc xoáy và sét đánh.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, tổ chức đầu tiên của nhà nước ta phụ trách công tác phòng chống thiên tai. Từ giữ đê, chống lũ, bảo vệ mùa màng đến ứng phó với bão mạnh, hạn hán, sạt lở và biến đổi khí hậu, công tác phòng chống thiên tai không ngừng được củng cố, trở thành lá chắn bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và thành quả phát triển của đất nước. Và trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan khó lường, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 với thông điệp cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, thích ứng từ sớm, từ xa. Bài viết của phóng viên Đình Trung đề cập nội dung này.
4: Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2020,

0: đới dù có thể ít hơn về số lượng nhưng lại tiềm ẩn những quỹ đạo và cường độ dị thường. Nhiệt độ trung bình toàn quốc dự báo sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, với nhiều kỷ lục nắng nóng có thể được thiết lập. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.
1: Trong các năm El Nino thì cũng có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Khi vào Biển Đông nó vẫn giữ được cái cường độ. Ngoài ra là gì, là El Nino khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Cái sau một thời gian dài mà không có bão trên biển ấy, thì việc hình thành các cái cơn bão như thế thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh.
0: Để hỗ trợ địa phương và người dân, hệ thống pháp luật hiện nay cũng có những thay đổi mang tính bản lề. Luật sửa đổi bổ sung số 146/2025 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ cấp huyện trước đây đã được phân định cụ thể cho cấp xã để đảm bảo tính thời điểm giờ vàng tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nay có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đê điều, giúp rút ngắn thủ tục hành chính, bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê biển và quản lý các công trình nhà ở hiện có tại khu vực bãi sông. Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh:
2: đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau, thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Đồng hành với Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng:
3: hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
4: Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy một bài học xuyên suốt vẫn còn nguyên giá trị, đó là: trước sức mạnh của thiên nhiên, sự chủ động của mỗi người dân cùng sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ cuộc sống an toàn và bền vững. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều khu vực ở miền Bắc vẫn đang chìm trong những đợt mưa lớn kéo dài, thì dự báo chỉ ít ngày nữa, nắng nóng diện rộng sẽ bất ngờ quay trở lại với nền nhiệt có nơi vượt 38 độ. Sự thay đổi nhanh của thời tiết đang khiến nguy cơ thiên tai gia tăng tại nhiều địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiều nơi xuất hiện mưa to với lượng phổ biến từ 30 đến 60, riêng khu Đông Bắc có nơi vượt ngưỡng hơn 200mm. Đáng lưu ý, cường suất mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến lượng mưa vượt hơn 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu đô thị trũng thấp. Dự báo từ đêm nay mưa lớn diện rộng ở miền Bắc sẽ giảm dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
4: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Văn kiện này được đánh giá là một trong những cam kết chiến lược quan trọng nhất giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt. Trong đó, an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp

0: Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư là kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự. Giới phân tích Trung Quốc nhận định, đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.
1: Không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này. Trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục đấu khẩu căng thẳng nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự mà đang trở thành công cụ mặc cả địa chính trị mới của Iran. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
2: Iran tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động quá cảnh tại eo biển Hormuz, nhưng đồng thời cũng cho thấy nước này sẵn sàng mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển nếu đạt được một thỏa thuận toàn diện với Mỹ và phương Tây, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt phong tỏa đối với Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
3: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
2: Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự, song cũng phát tín hiệu, chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
3: Chúng ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
2: Diễn biến mới cho thấy, eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược mới của Iran trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh phương Tây.
1: Vụ tấn công và chặn bắt nhằm vào đoàn tàu viện trợ thuộc sáng kiến Global Summit vận chuyển hàng nhân đạo tới giải Gaza đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Những hình ảnh các nhà hoạt động bị ép quỳ gối, tay trói ra sau lưng, khi bị lực lượng Israel bắt giữ đã làm bùng lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ châu Âu, Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế.
2: Theo thông tin từ ban tổ chức, đoàn tàu Global Summit gồm hàng trăm nhà hoạt động quốc tế cùng hàng viện trợ nhân đạo đã bị lực lượng Israel chặn bắt trên vùng biển quốc tế hôm 19 tháng 5 trước khi bị đưa về cảng Ashdod. Sau đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải video cho thấy các nhà hoạt động bị ép quỳ thành hàng dưới sự giám sát của cảnh sát Israel. Những hình ảnh này nhanh chóng gây phản ứng dữ dội tại châu Âu. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi đây là hành động không thể chấp nhận được, đồng thời tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng Ben-Gvir. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Álvarez cũng mô tả đoạn video là kinh khủng, vô nhân đạo và thiếu tôn trọng, đồng thời triệu tập đại diện ngoại giao Israel để phản đối. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc. Người phát ngôn Stefan Dujarric nhấn mạnh,
4: bất kỳ ai bị giam giữ sau vụ việc liên quan đến đoàn tàu viện trợ đều phải được đối xử phù hợp với các quy định quốc tế. Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Những người bị bắt cần được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời họ cần được nhanh chóng đưa trở về nước an toàn.
1: Tổ chức Y tế Thế giới nhận định nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu hiện ở mức thấp dù tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Ukraine đang diễn ra phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và hơn 130 trường hợp tử vong do nghi liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lên tiếng trấn an. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao tại cấp quốc gia và khu vực, nhưng đánh giá thấp ở cấp độ toàn cầu.
3: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
5: Dù Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định tình hình chưa đến mức đại dịch toàn cầu, song việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vẫn gây nhiều quan ngại. Ổ dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, song đã xuất hiện ca bệnh tại thành phố Goma, trung tâm thương mại đông dân, nằm sát biên giới Rwanda. Uganda cũng ghi nhận các ca nhiễm tại thủ đô Kampala, trong đó có một trường hợp tử vong.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay.

0: là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ tại FIFA U17 World Cup 2026 khi lễ bốc thăm chia bảng chính thức diễn ra lúc 21 giờ tại Thụy Sĩ. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà khi lần đầu tiên giành vé tham dự và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội lớn này. Giải đấu tại Qatar quy tụ 48 đội chia vào 12 bảng. Theo nguyên tắc bốc thăm của FIFA nhằm hạn chế các đội cùng liên đoàn chạm trán sớm, U17 Việt Nam sẽ không đối đầu với các đại diện khác của châu Á ở vòng bảng.
2: Thực ra thì một cái kết quả hòa thì nó cũng chưa phản ánh được hết cái sự nỗ lực cũng như là cái quyết tâm của đội Thái Nguyên TNT bỏ ra. Có nhiều cái để mình cần phải cải thiện, đặc biệt là về cái khâu dứt điểm cũng như là cái chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ thì cái Thái Nguyên còn nhiều cái thiếu sót để mà mình cần phải khắc phục.
1: Bước vào giai đoạn loại trực tiếp, thử thách sẽ ngày càng cam go khi cả ba đối thủ còn lại là Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam đều sở hữu chất lượng chuyên môn cùng quyết tâm tối đa. Nói về mục tiêu của đội bóng xứ trẻ, huấn luyện viên Văn Thị Thanh khẳng định:
2: mục tiêu của đội thì lúc nào cũng hướng đến giải cao nhất, đó là chức vô địch. Đội của Thanh sẽ quyết tâm để cố gắng làm sao cống hiến những cái trận đấu hay và làm sao đạt được kết quả cao nhất, đó là cái chức vô địch.
1: Sáng nay, 24 đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía Bắc bước vào loạt trận đầu tiên tại giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam sau lễ khai mạc trên sân Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh:
3: tổ chức giải đấu này, chúng tôi kỳ vọng công nhân viên chức lao động cả nước sẽ được nâng cao sức khỏe cùng với trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, cùng với kỹ năng của người lao động trong thời kỳ mới. Chúng ta thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số.
1: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết:
4: thông qua giải đấu đã xây dựng ra được một cái tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội trong việc thi đấu, trong việc lao động hàng ngày. Đây chính là cái mà ban tổ chức chúng tôi mong muốn khi tổ chức giải đấu này. Thông qua thi đấu này đã giúp cho anh chị em đoàn viên công nhân viên chức có một cái tinh thần là đoàn kết, kết nối và tạo sự gắn kết. Đây chính là điều mà chúng tôi đã cảm nhận được thông qua cái kết quả của 3 năm liên tiếp.
1: Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra qua 2 giai đoạn. Vòng loại khu vực được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng. Lúc này, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang có mặt tại Uzbekistan để chuẩn bị tham dự Cúp Thế giới 2026. Bên cạnh những gương mặt chủ lực quen thuộc, giải đấu năm nay chứng kiến lần đầu tiên bước ra biển lớn của hai tài năng trẻ Nguyễn Phước Hải và Vũ Tiến Anh. Dù gặt hái nhiều thành tích ở giải quốc nội, hai vận động viên này không tránh khỏi những áp lực tâm lý. Vận động viên Vũ Tiến Anh chia sẻ:
5: em nghĩ là kiểu gì em cũng sẽ bị tâm lý, nhưng mà em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất bài thi của mình. Em cũng xem các bạn ở trên thế giới nhiều và cũng được các thầy chuẩn bị tâm lý và dạy dỗ từng tí một, chuẩn bị cho mình từng động tác một để mình đi ra đấy không bị ngợp và tự tin hơn.
1: Sáng nay, Aston Villa xuất sắc đánh bại Freiburg 3-0 để lên ngôi vô địch Europa League 2025-2026. Danh hiệu này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Unai Emery có vé thẳng tới Champions League mùa sau mà còn mở ra cơ hội lịch sử cho ngoại hạng Anh sở hữu tổng cộng 6 đại diện ở đấu trường này. Theo quy định, nếu Aston Villa cán đích ở vị trí thứ 5 tại giải quốc nội, suất Champions League của họ sẽ được nhường lại cho đội xếp thứ 6. Hiện tại, họ đang đứng thứ 4 và hơn Liverpool 3 điểm. Ở vòng đấu cuối, nếu Aston Villa thua Man City, còn Liverpool thắng Brentford, Aston Villa sẽ rơi xuống vị trí thứ 5. Khi đó, Bournemouth, đội xếp thứ 6 sẽ là câu lạc bộ hưởng lợi nhất để giành tấm vé lịch sử tới sân chơi danh giá nhất châu Âu.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Bắc gió

0: Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Phía Nam, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị

0: Khán thính giả chú ý đón xem.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ chúng tôi tóm lược những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Chiều nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và một số bộ ngành về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xác định đây là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu sớm xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thúc đẩy sử dụng vật liệu xanh, tái chế, tiết kiệm năng lượng và trước mắt bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm. Trước đó, sáng nay, chủ trì và cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu sớm thành lập Trung tâm Quốc gia về công nghệ lượng tử và đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho lĩnh vực này. Làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra chính sách liên quan đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời theo dõi sát việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tinh thần phân cấp mạnh cho địa phương, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Chiều nay, chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là cuộc làm việc rất quan trọng bởi Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là đột phá của đột phá, việc hoàn thiện thể chế mở đường cho sự phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động và hoàn thành dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng sau nhiều năm đình trệ. Thành phố yêu cầu ngày 25 tháng 5 tới phải xác định được giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện quyết định chủ trương đầu tư để sớm giải ngân vốn. Ngày 30 tháng 5 phải ký được phụ lục hợp đồng BT với nhà đầu tư. Tài xế lưu thông trên cao tốc Bắc Nam qua Quảng Trị cần lưu ý từ 7 giờ đến 11 giờ 30 ngày mai, ngày 24, ngày 25 tháng 5, một số đoạn tuyến sẽ tiếp tục tạm đóng để phục vụ lắp đặt hệ thống giám sát thu phí. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo cần chủ động theo dõi thông tin để có lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế tình trạng ùn tắc. Tại kỳ điều hành chiều nay, giá bán lẻ xăng E5 RON92 tăng 1.206 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng RON95 tăng 1.471 đồng một lít, giá mới không cao hơn 25.549 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.535 đồng một lít. Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ phân bón giả mạo, nhãn hiệu Ba Con Cò, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 70 tấn hàng vi phạm cùng nhiều máy móc, tem nhãn và tài liệu liên quan. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp. Vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra tại trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có 62 ca đang nằm viện điều trị, trong đó 56 trường hợp là học sinh. Đáng chú ý, hiện có 2 ca diễn biến nặng đang được các bệnh viện tích cực điều trị. Tin thế giới, chính quyền Mỹ đang siết chặt kiểm soát hoạt động tiền điện tử Bitcoin liên quan đến Iran nhằm cắt giảm nguồn tài chính của Tehran trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông đang leo thang. Hiện Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa gần 500 triệu đô la Mỹ tài sản điện tử liên hệ với Iran, trong đó riêng tháng trước đã có khoảng 344 triệu đô la Mỹ bị đóng băng. Giới phân tích cho rằng, dù tiền điện tử có thể được dùng để né lệnh trừng phạt, nhưng các giao dịch blockchain vẫn để lại dấu vết giúp cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền. Vụ tấn công và chặn bắt của lực lượng Israel nhắm vào đoàn tàu viện trợ nhân đạo thuộc sáng kiến Global Sumut tới giải Gaza đang vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Hình ảnh hàng trăm nhà hoạt động bị khống chế, trói tay phía sau gây làn sóng chỉ trích tại châu Âu và Liên Hợp Quốc. Tây Ban Nha gọi đây là hành động không thể chấp nhận được và thúc đẩy Liên minh châu Âu mở rộng các biện pháp hạn chế với giới chức Israel. Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc, nhấn mạnh những người bị bắt cần được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế và sớm trở về an toàn. Liên minh châu Âu đang tăng tốc giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu chiến lược từ Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu gia tăng. Khối này đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng năng lực khai thác, tinh chế, tái chế trong nội khối, đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều đối tác để bảo đảm nguồn cung. Đối với dịch bệnh Ebola, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù số ca mắc thực tế có thể tiếp tục tăng do virus đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi được phát hiện, nhưng nguy cơ bùng phát trên phạm vi toàn cầu hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng Bundibugyo, song quá trình triển khai có thể mất ít nhất 2 tháng. Một công ty công nghệ sinh học của Mỹ vừa thành công trong việc tạo ra gà con nở trong môi trường nhân tạo. Các nhà nghiên cứu đã chuyển phôi gà lòng đỏ và lòng trắng vào vỏ nhân tạo trong vòng 36 đến 40 giờ sau khi chúng được đẻ. Những quả trứng nhân tạo này được đặt trong lồng ấp và thêm canxi. Sau khoảng 18 ngày, gà con bắt đầu mổ lớp

0: vỏ và cuối cùng chui ra khỏi vỏ. Đây được coi là bước tiến quan trọng nhằm mở ra cơ hội tái sinh các loài chim tuyệt chủng khổng lồ. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228009.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
3: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
2: Đấy.
3: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
2: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
3: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
2: Ôi dồi, thế à?
3: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
2: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
3: Vâng.
4: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
9: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
8: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
9: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
8: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
9: Banica à? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
8: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV 1, VOV 2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số

0: do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm chính thức đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và cung ứng dịch vụ công. Người dân đồng thuận với chủ trương, tin tưởng vào bộ máy và kỳ vọng vào một nền hành chính hiện đại, thông suốt, minh bạch và trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn và xử lý kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, tại tỉnh Đắk Lắk, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính đến tăng phân cấp cho cơ sở đã góp phần khơi dậy, mở ra không gian phát triển mới. Chính quyền thân thiện, gần dân hơn, linh hoạt hơn. Nhưng phía sau những tín hiệu tích cực ấy vẫn là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi. Ghi nhận của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Tụi bấm kết hôn, chị bấm vào quay số 1 ạ. À, đúng rồi. Dạ rồi, chị bấm vào quay số 1 ạ. Dạ rồi. À, nó sẽ hiện số in vào đây ạ. Rồi.
5: Trong dòng người khá đông đến trung tâm phục vụ hành chính công xã E Phê để làm thủ tục hành chính, ông Đỗ Thanh Tài ở thôn 4 xã E Phê đến giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất đai. Là người thường xuyên giao dịch với chính quyền cơ sở, ông Tài cho biết điều ông cảm nhận rõ nhất sau sáp nhập là tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ thay đổi tích cực hơn trước.
6: Hiện nay dịch vụ công của xã E Phê tôi thấy làm rất tốt. Không nói dịch vụ công mà tất cả các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã E Phê. Từ khi mà dồn xã lại thì thấy cái nhịp sống của xã và phấn khởi của nhân dân hơn lúc trước. Tại vì tôi làm thường xuyên giao tiếp với chính quyền hoặc là dịch vụ công. Cán bộ rất gần dân, rất hòa đồng, thấy làm rất là logic.
5: Sự thay đổi theo hướng phục vụ người dân rõ nét hơn cũng đồng nghĩa với áp lực công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể. Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã E Phê, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc do thiếu nhân lực. Ông Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã E Phê cho biết, theo đề án vị trí việc làm, trung tâm cần 21 người, nhưng hiện chỉ bố trí được 5 người.
7: Công việc đơn vị mới thì nó rất là nhiều cái mảng mà trước giờ, ví dụ như cá nhân mình chưa bao giờ tiếp cận. Thật sự là anh em rất là vất vả. Thì mình phó giám đốc phụ trách, còn lại 4 bạn khác thì một bạn thì phụ trách cái mảng về bên khuyến nông, kiêm luôn cả kế toán tại vì là không có kế toán. Rồi các bạn khác thì cũng phải nghiên cứu thêm nhiều mảng nữa nên là rất là mệt. Bây giờ phải làm theo việc là chính. Có những trường hợp thì làm đến 7-8 giờ tối.
5: Toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sắp xếp còn 102 xã phường, giảm hơn 60% số đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây. Đắk Lắk cũng giảm 81 đầu mối bên trong các sở ngành, tương đương gần 43%. Tuy nhiên, càng đi sâu vận hành, những điểm nghẽn của mô hình mới cũng bộc lộ rõ, đặc biệt là ở cấp xã. Ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Bung cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở khối lượng công việc quá lớn trong khi biên chế thiếu nghiêm trọng.
8: Hiện giờ bộ máy bên chính quyền là chỉ có 2 phòng đảm nhiệm chính, đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Thì riêng cái phòng kinh tế đó là chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của 8-9 cái sở ngành ở trên tỉnh. Mà xã thì phải làm việc trực tiếp và phải đi cơ sở, mà biên chế thì rất ít, cho nên là phòng kinh tế với lại cái phòng văn hóa rất là nặng công việc và sẽ cái áp lực rất lớn.
5: Tỉnh Đắk Lắk hiện thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã so với số biên chế được giao. Nhiều địa phương vẫn bố trí công chức chưa phù hợp chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.
3: Thưa quý vị, chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp là

0: Sự thay đổi sâu sắc về phương thức quản trị, từ phân định thẩm quyền trách nhiệm nguồn lực đến cách chính quyền tương tác với người dân. Từ thực tế gần một năm vận hành cho thấy dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn còn một số vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn và xử lý kịp thời. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Sau khi sáp nhập thì khối lượng công việc tại phường Bạch Mai tăng lên rất đáng kể, phạm vi quản lý rộng hơn này, dân số đông hơn và số lượng tổ dân phố nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Và dẫn đến tình trạng là có thể là có vị trí công tác chưa thật sự phù hợp với chuyên môn hoặc kinh nghiệm của cán bộ công chức được phân công. Thế thì nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, dẫn đến là cũng có tình trạng là có lúc quá tải, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và tinh thần làm việc. Thì trong khi đó thì yêu cầu công việc ngày càng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đô thị, rồi thực hiện chuyển đổi số, thực hiện cải cách hành chính.
0: Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, qua nắm bắt tình hình từ các địa phương, Bộ Nội vụ nhận thấy sau sắp xếp cùng với quá trình phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc dồn mạnh về cấp xã. Song một số nơi, nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc. Vì vậy, vấn đề then chốt là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở.
2: Tiếp tục rà soát bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đào tạo bồi dưỡng toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, năng lực tổ chức thực thi công vụ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.

0: cấp xã trong giai đoạn 2026-2031 nhằm để nâng cao chất lượng của đội ngũ này để đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.
1: Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phân cấp phân quyền lớn cho địa phương, cán bộ cơ sở ngày càng được giao thẩm quyền và trách nhiệm nhiều hơn. Điều đó cũng đòi hỏi mỗi cán bộ cơ sở không thể chỉ là người thực thi công vụ, chấp hành các mệnh lệnh hành chính của cấp trên, mà còn phải là người gần dân, sát dân, tìm ra những cách thức phù hợp nhất, hiệu quả nhất để đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, nay là Học viện Hành chính và Quản trị công, nêu ý kiến.
2: Thực tế, để vận hành một mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, trôi chảy và hiệu quả, thì nhân tố con người có tính chất cốt lõi và quyết định. Theo đó, thì đội ngũ nhân sự trong bộ máy chính quyền đòi hỏi phải đáp ứng được nhiều tiêu chí. Mà trước hết thì theo tôi đó là phải đổi mới về tư duy, từ tư duy quản lý kiểm soát sang tư duy phục vụ giám sát, từ lối làm việc thụ động cứng nhắc sang lối làm việc chủ động linh hoạt, từ phương thức làm việc có tính thủ công định tính sang việc sử dụng, ứng dụng công nghệ mang tính chất định lượng. Bên cạnh kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cũng cần phải có nhiều năng lực hỗ trợ để tăng cái khả năng thích ứng trong các điều kiện và bối cảnh liên tục có sự thay đổi.
1: Hiệu quả của mọi chủ trương chính sách xét đến cùng chỉ có thể được kiểm chứng trong thực tiễn. Khi đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng tầm trí tuệ và nâng chất tinh thần phục vụ, cấp cơ sở sẽ trở thành mảnh đất lành để các chính sách đơm hoa kết trái, từ đó biến những nghị quyết trên giấy thành cuộc sống ấm no cho nhân dân và tạo xung lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi cũng đã phân tích, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, từ giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đến nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Hà Nam có cuộc trao đổi ngắn với bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây.
3: Thưa bà, đến thời điểm này thì lợi ích rõ nhất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đem lại cho người dân là gì ạ?
4: Tôi cho rằng chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước với việc là chúng ta xây dựng cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đã đem lại rất là nhiều cái lợi ích cho người dân. Lợi ích rõ nhất và dễ cảm nhận nhất trong đời sống hàng ngày đó là với cái mô hình hai cấp thì sẽ giảm được thủ tục hành chính cho người dân. Tất cả những cái hồ sơ hành chính thì được xử lý trực tiếp ở cái cấp xã, cấp phường, nơi gần dân nhất. Và như vậy thì nó sẽ giảm được cái thời gian, chi phí đi lại và cái việc mà giải quyết công việc cho người dân thì cũng nhanh hơn. Và chính cái mô hình hai cấp thì cũng tăng trách nhiệm của chính quyền. Bởi vì khi mà chúng ta bỏ đi cái cấp trung gian là cấp huyện ấy thì không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, giữa cấp huyện, cấp xã nữa. Và với cái mô hình hai cấp thì điều mà chúng ta thấy cũng rất là rõ đó là chúng ta tiết kiệm được ngân sách. Đây chính là một cái lợi ích gián tiếp cho người dân. Bởi vì khi mà chúng ta giảm được cái bộ máy, giảm chi phí thường xuyên ấy, thì chúng ta có thể chuyển lợi ích này sang cho phúc lợi xã hội, cho cơ sở tầng hoặc là cho các dịch vụ công.
3: Vâng, vậy bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp thì cần được tiếp tục hoàn thiện như thế nào để có thể nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương thưa bà?
4: Tôi nghĩ rằng là cái chủ trương tinh gọn bộ máy ấy, thì nó không đơn thuần chỉ là rút gọn lại cái cơ cấu mà chúng ta còn phải tái thiết kế cái cách vận hành thì chúng ta mới nâng cao được cái hiệu lực hiệu quả. Và chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện để nhằm nâng cao cái hiệu lực hiệu quả quản lý ở địa phương. Vậy thì cái việc hoàn thiện này phải theo hướng như thế nào? Thứ nhất là tôi cho rằng là cần phải phân định thẩm quyền rõ hơn để tránh những cái khoảng trống chồng chéo về thẩm quyền. Chúng ta phải có những cái văn bản phân cấp, phân quyền thực chất chứ không chỉ là hình thức. Và đặc biệt là chúng ta tăng cường cái phân cấp và ủy quyền đi kèm với quyền soát, như là trao quyền cho cấp cơ sở. Nhưng mà chúng ta phải có một cơ chế giám sát và kiểm tra hết sức là hiệu quả. Chúng ta cũng phải quy định rõ trách nhiệm cá nhân ra. Và tất cả thì phải theo một cái nguyên tắc là giao quyền đến đâu thì phải kiểm soát đến đó. Và đồng thời thì cũng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức lên. Và tới đây thì để cho nó nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, thì chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số

0: cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. À, như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực. Và đặc biệt là chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi số và chính quyền điện tử. Như vậy là chúng ta cần phải xây dựng một cái hệ thống dữ liệu thông liên thông từ tỉnh đến cơ sở và cái dịch vụ công trực tuyến đến cái mức độ cao, với cái mục tiêu là chúng ta giảm tiếp xúc trực tiếp nhưng mà tăng tính minh bạch và giảm tiêu cực. Tóm lại là chúng ta phải thiết kế lại cái bộ máy này theo một cái hướng linh hoạt và không cứng nhắc cho cái mô hình cho mọi địa phương. Ví dụ như là đô thị, nông thôn, miền núi thì chúng ta có thể thiết kế khác nhau. Đối với đô thị chẳng hạn thì chúng ta tăng cái tính tự chủ cho xã phường nhiều hơn. Như vậy thì tôi cho rằng là muốn cái mô hình hai cấp của chúng ta hiệu quả thì chúng ta cần phải chuyển từ tư duy giảm cấp sang cái tăng năng lực quản trị. Hay nói cách khác là chúng ta không chỉ tinh giản bộ máy mà phải tinh giản cộng với phân quyền số hóa và kiểm soát quyền lực.
1: À, vậy theo bà thì để đo lường hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương trong mô hình mới thì nên dựa vào những tiêu chí nào ạ?
0: Tôi cũng cho rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc phân cấp này theo cái hướng rõ thẩm quyền nhưng lại phải đủ nguồn lực, gắn cái trách nhiệm và tăng kiểm soát thì như vậy mới bảo đảm được cái hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. À, để mà đo lường hiệu quả, hiệu lực của chính quyền địa phương trong cái mô hình mới này thì nên dựa vào cái tiêu chí nào? Thì tôi cho rằng là cái việc đo lường hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương trong cái mô hình hai cấp thì cần dựa trên hệ tiêu chí đa chiều, gồm là thực thi pháp luật, cung ứng dịch vụ công, chất lượng quản trị, hiệu quả sử dụng nguồn lực, minh bạch, trách nhiệm giải trình và mức độ hài lòng của người dân. Và trong đó thì tôi vẫn nhấn mạnh rằng cái mức độ hài lòng của người dân vẫn là một cái thước đo tổng hợp và được coi là một cái tiêu chí cuối cùng.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Tình trạng xài chùa chất xám trực tuyến chính thức khép lại khi hàng loạt ông lớn giải trí bị khởi tố hình sự. Bước ngoặt pháp lý này không chỉ thay đổi hoàn toàn luật chơi trên không gian mạng mà còn cảnh tỉnh mạnh mẽ các hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ. Bên cạnh âm nhạc, ở lĩnh vực xuất bản sách, sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ, mục tiêu xây dựng một ngành xuất bản tôn trọng bản quyền cũng đang gặt hái những thành công bước đầu đầy khích lệ. Hành trình dịch chuyển văn minh để bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật đang được thực hiện quyết liệt. Đây sẽ là nội dung chính của chuyên mục Vấn đề xã hội hôm nay. Sau một cuộc sống, trong phần cuối chương trình là câu chuyện về hành trình dòng vốn tín dụng chính sách giúp thay đổi diện mạo ở buôn làng Đắk Lắk.
4: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua lần đầu tiên hàng loạt vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã bị khởi tố hình sự với quy mô lớn. Những cái tên rất quen thuộc với giới giải trí như là BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn, 1900 Group hay Giọng Ca Để Đời bị điều tra vì cáo buộc khai thác, ghi âm, ghi hình và phát tán tác phẩm trái phép trên môi trường số. Và điều khiến dư luận chú ý không chỉ là quy mô của vụ việc, mà còn bởi đây có thể là dấu mốc cho thấy là luật chơi của thị trường nội dung số đang thay đổi. Không gian mạng không còn là nơi để có thể vô tư xài chùa, chất xám của người khác. Vậy từ những vụ khởi tố này thì chúng ta đang nhìn thấy điều gì? Ranh giới giữa vi phạm dân sự và trách nhiệm hình sự như thế nào? Và liệu đây có phải là thời điểm mà bản quyền thực sự được nhìn nhận như một tài sản cần được bảo vệ? Trước hết xin được giới thiệu các khách mời tham gia chương trình hôm nay, nhà báo mảng âm nhạc Nguyễn Mạnh Hà và người cũng được khán giả biết đến với nghệ danh là ca sĩ Khôi Minh. Cùng đồng hành cùng còn có luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp. Thì ở dưới góc độ pháp lý thì chúng tôi xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường. Theo thông tin điều tra thì các đơn vị này ban đầu có xin phép để tổ chức biểu diễn nhưng mà sau đó lại ghi âm ghi hình chỉnh sửa rồi đăng tải lên YouTube để khai thác doanh thu quảng cáo. Có

0: Hiến cho rằng là chỉ riêng hành vi đưa một cái bản ghi lên YouTube đã có thể liên quan đến nhiều quyền tài sản khác nhau, như là quyền sao chép, rồi quyền truyền đạt và quyền cung cấp tác phẩm tới công chúng. Vậy thì luật sư Đặng Văn Cường có thể giải thích rõ hơn để thính giả dễ hình dung ạ?
1: Quyền tác giả chính là quyền của các tổ chức cá nhân đối với tác phẩm do mình tạo ra hoặc là sở hữu. Còn quyền liên quan đến quyền tác giả, đó chính là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, với bản ghi âm, ghi hình, với chương trình phát sóng, với tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa, thì đó là các cái khái niệm về quyền tác giả và quyền liên quan. Khi mà tác giả sáng tạo ra tác phẩm bằng một cái hình thức vật chất nhất định thì là căn cứ để xác lập quyền sở hữu. Và cái quyền liên quan thì phát sinh từ thời điểm là cái cuộc biểu diễn, cái bản ghi hình, ghi âm đó được định hình hoặc là được thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. Và chủ sở hữu quyền tác giả thì được thực hiện các cái quyền của mình được pháp luật bảo hộ.
0: Vâng, là một nhà báo nhưng đồng thời cũng là một ca sĩ thì anh Mạnh Hà chắc là rất là đồng cảm với những nhiều nghệ sĩ nói rằng là điều đáng sợ nhất không phải là chỉ thiệt hại về kinh tế mà là sự nản lòng của người sáng tạo ạ. Nếu mà môi trường xài chùa tiếp tục kéo dài thì theo anh thị trường âm nhạc sẽ phải trả giá như thế nào?
2: Chúng ta đều biết là nghệ sĩ là những người mà cần có một cái môi trường làm việc nó đặc thù, và khi mà họ cảm thấy xung quanh vẫn đầy rẫy những cái mối lo, không chỉ cơm áo gạo tiền mà còn là lo về luật pháp chẳng hạn, mình luôn luôn là có những cái kẻ nào đó rình rập để có thể cướp đi những cái thành quả lao động của mình, thì nó có một cái sự nó giống như là bị mất cảm hứng ấy. Đấy, họ không còn cái động lực để làm việc nữa và họ sẽ không biết bám víu vào đâu, nhờ ai bảo vệ. Thì tôi nghĩ mà khi mà nghệ sĩ mà không tập trung sáng tạo thì sẽ không có những cái sản phẩm chất lượng, cũng như họ sẽ không có được cái kinh phí thỏa đáng để họ có thể đầu tư ngược lại cho nghệ thuật, và chúng ta sẽ không có những cái chương trình nghệ thuật nó có thể hay hơn nữa, đúng không? Và chúng ta đành phải bằng lòng với những cái chương trình nó cũng tầm tầm thôi và phải phục vụ những cái quyền lợi của nhà tài trợ chẳng hạn, vì nghệ sĩ không có đủ tiền để tự sản xuất chương trình của mình chẳng hạn.
0: Theo anh thì qua cái loạt khởi tố các vụ án xâm phạm bản quyền như này thì nó có tác động như nào đến thị trường âm nhạc số?
2: Tôi nghĩ là chắc chắn là có tác động khá là lớn, và bây giờ thì chúng ta đang nhìn vào cái có thể là một cái vụ án này xem là được xử lý một cách nó nghiêm đến đâu, và sau đó thì chắc chắn là những người mà đang định vận dụng tận dụng cái kẽ hở của luật pháp thì sẽ phải chùn bước. Và ngược lại bên nghệ sĩ thì họ sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều khi mà đầu tư cho sản phẩm. Và khán giả thì cũng sẽ có một cái kênh để có thể trả công xứng đáng cho nghệ sĩ mà không bị ăn chặn.
0: Vậy thì xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường ạ. Ông có kỳ vọng gì từ đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ lần này?
1: Chưa từng có tiền lệ. Và điều này cho thấy rằng rõ ràng là thể hiện một cái quan điểm rất quyết liệt của chính phủ trong cái bối cảnh vươn mình hiện nay. Rõ ràng là Việt Nam kiên quyết là đấu tranh với sở hữu trí tuệ, là không có vùng cấm, không ngoại lệ. Đây là một cái sự cảnh tỉnh, cảnh báo và một cái biện pháp cứng rắn dùng luật hình sự để bảo vệ sở hữu trí tuệ, thì nó cho thấy là rõ ràng là Việt Nam đã thực hiện rất quyết liệt các cái cam kết quốc tế, cũng như là tạo ra một cái môi trường rất là bình đẳng, lành mạnh.
0: Xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Mạnh Hà và luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đã tham gia chương trình.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, vấn nạn vi phạm bản quyền cũng từng là cơn nhức nhối đối với các nhà xuất bản phát hành sách. Từ ký ức thuê những cuốn truyện tranh sờn cũ cho đến xu hướng săn tìm sách thật ngày nay, thị trường xuất bản Việt Nam đã trải qua một cuộc dịch chuyển vô cùng mạnh mẽ. Vấn đề tác quyền hiện không còn là câu chuyện đối phó mang tính hành chính, mà đã trở thành sợi chỉ đỏ kết nối văn minh, từ nhận thức của độc giả cho đến chiến lược chuyên nghiệp của các nhà xuất bản.
4: Ngày xưa muốn có được cuốn truyện tranh đọc là phải đi thuê. Có những cuốn thuê về nát tươm, đọc làm gì có cuốn mới mà vẫn mê.
5: Thời đó cứ có tiền là ra các cửa hàng sách truyện tranh để thuê về đọc. Thời đó ít đầu truyện tranh lắm, không như bây giờ, mà là toàn truyện tranh Nhật Bản là chính thôi.
6: Ký ức ấy thuộc về thế hệ 8X, 9X đời đầu, Khi ấy vào khoảng năm 1992, nhà xuất bản Kim Đồng tạo đột phá khi mua được bản quyền Doraemon, mở đường cho khái niệm tác quyền tại Việt Nam. Một làn sóng truyện tranh giải trí hấp dẫn đã cuốn hút cả các nhà xuất bản lẫn độc giả, mang lại cho thế hệ trẻ lúc bấy giờ một tuổi thơ đắm mình trong thế giới truyện tranh. Thế nhưng suốt một thời gian dài sau đó, đã có những thời điểm thái độ của cộng đồng bạn đọc cũng như các nhà xuất bản hay những người làm sách vô hình chung cổ suý cho hiện tượng xuất bản không bản quyền. Rất nhiều bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản đã bị xuất bản và đọc lậu tràn lan dưới nhiều hình thức. Và điều này đã khiến cho những mong muốn hợp tác danh chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đơn cử như câu chuyện về bộ truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập của Nhật Bản từng làm mưa làm gió ở Việt Nam vào những năm 1990-2000. Thế nhưng phải đến tận giữa năm 2024, sau rất nhiều lần đàm phán và khảo sát thực tế, cho thấy vấn đề tôn trọng bản quyền tại thị trường xuất bản Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực, phía Nhật Bản mới đồng ý cho nhà xuất bản Kim Đồng tái bản. Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng nhớ lại.
7: Mặc dù là chưa có bản quyền chính thức tại Việt Nam, nhưng các cái ấn bản này cũng đã họ đã thấy là lưu hành trên mạng, cũng nhiều đơn vị Nhật họ đã có những cái đơn vị trung gian tại Việt Nam để quản lý về mặt hình ảnh, quản lý về mặt bản quyền tại thị trường Việt Nam. Và điều đấy cũng đã giúp thứ nhất là vừa bảo hộ được cái vấn đề bản quyền tại thị trường, và thứ hai là cũng đưa được nhiều cái ấn phẩm có bản quyền đến với Việt Nam.
6: Cái gật đầu của các đối tác không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một cuộc dịch chuyển đồng hành đầy nỗ lực giữa ý thức độc giả trẻ và tư duy làm nghề tử tế của các đơn vị xuất bản. Những độc giả trẻ như Hoàng Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Phương Oanh chia sẻ.
8: Bây giờ không chỉ khoa em, trường em mà có rất nhiều các nhà nghiên cứu như là ở Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia hay là các cục bản quyền. Họ làm rất nhiều nghiên cứu và họ đang cố gắng nỗ lực để đưa cái vấn đề bản quyền có thể được phổ cập nhiều hơn đối với giới trẻ nói riêng và cả toàn xã hội nói chung.
9: Cũng có một hai lần mua phải sách lậu, mực in nó sẽ bị nhòe, rồi là căn lề nó sẽ không chuẩn chỉnh và cái bìa nó cũng xấu hơn so với cả sách chính thống được nhà xuất bản ra.
6: Nhu cầu tiêu dùng cao gắn liền với nhận thức văn minh của độc giả đã tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, thôi thúc các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu cùng nhập cuộc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng
10: nhờ cái việc là chúng ta có rất là nhiều những cái dự án trong nước và quốc tế với sự tham gia của khá là nhiều những cái chuyên gia của Việt Nam, chuyên gia của Hàn Quốc hay là chuyên gia của các nước trong khu vực đến với Việt Nam thông qua các cái dự án thì đã có một cái sự nâng cao về nhận thức về bản quyền và trong đó liên quan đến bản quyền của những cái tác phẩm truyện tranh. Và cái điều đó đấy là một cái tín hiệu đáng mừng.
6: Nhờ tư duy làm nghề tử tế và sự đón nhận văn minh từ công chúng, công tác khai thác tác quyền và dịch thuật tại Việt Nam đang có những bước tiến dài đầy chuyên nghiệp. Chúng ta không còn chậm chân sau dòng chảy tri thức toàn cầu. Các nhà sách, nhà xuất bản hiện nay sở hữu tốc độ tiếp cận thị trường đáng kinh ngạc, đưa ra các tác phẩm hot, các đầu sách bestseller về nước một cách kịp thời và sòng phẳng. Cuộc dịch chuyển văn minh về bản quyền không còn là hành trình đơn độc, mà là sự gắn kết chặt chẽ giữa ý thức tử tế của độc giả và khát vọng chuyên nghiệp của những người làm xuất bản. Kiên quyết lựa chọn sách thật, tôn trọng bản quyền để cùng xây dựng một nền văn hóa đọc tự trọng, văn minh.
11: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đắk Lắk, mảnh đất giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở trung tâm vùng Tây Nguyên, luôn là địa bàn trọng điểm trong công tác xóa đói giảm nghèo của cả nước. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều vùng sâu vùng xa, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, hành trình tìm sinh kế bền vững cho bà con nơi đây chưa bao giờ dễ dàng. Vậy nhưng trong những năm qua, đặc biệt là bước sang năm 2026, dòng vốn tín dụng chính sách đã len lỏi đến từng buôn làng xa xôi nhất, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình thay đổi số phận. Những ngôi nhà dột nát được thay thế bằng những mái ấm khang trang, những mô hình kinh tế năng động xuất hiện ngày càng nhiều.
6: Đến xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, chúng tôi được nghe câu chuyện của gia đình chị Hờ Kiếu ở Buôn Cư Min, từng là một trong những hộ nghèo nhất vùng, cái ăn cái mặc phải lo từng bữa. Việc xây một ngôi nhà vững chãi tránh mưa nắng chỉ có trong mơ. Thế nhưng cuộc đời chị đã sang trang mới khi được trợ lực từ dòng vốn chính sách xã hội. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị không chỉ xây được căn nhà khang trang mà còn có điểm tựa để đầu tư vườn cà phê, trồng lúa nước và nuôi thêm bò. Bước sang năm 2026, gia đình chị đã chính thức ký tên vào danh sách thoát nghèo.
12: Mình rất bất ngờ, lúc đó thì mình không có một đồng nào trong tay, nên mình lại người ta cho lên cho làm nhà mà mình bất ngờ lắm. cái tâm để làm, cố gắng làm thôi. Cố gắng hai vợ chồng để làm, để vượt qua khó khăn này.
6: Buôn Ea Mờ Đót, xã Ea Mờ Đót là vùng đất căn cứ cách mạng

0: truyền thống nhưng cũng từng chịu nhiều tổn thương do đói nghèo bám riết. Buôn có 302 hộ, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm trước, tỷ lệ hộ nghèo ở đây luôn nằm ở mức báo động. Nhưng hôm nay, Ea Madot đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới với những con đường bê tông chạy dài vào tận ngõ. Cả buôn hiện chỉ còn vỏn vẹn 19 hộ nghèo, chủ yếu rơi vào các hộ có người già neo đơn, không còn sức lao động. Sự thay đổi về tư duy sản xuất nhờ có dòng vốn mồi đã giúp nhiều gia đình có điều kiện cải thiện thu nhập, đời sống nhờ đó cũng sung túc hơn. Chị Ami Huân, một người con của buôn Ea Madot, phấn khởi chia sẻ về niềm vui nhân đôi của gia đình trong năm nay.
1: Thấy vui, từ mọi năm một em không sung túc làm mà. Nhưng mà năm nay chắc phải đầu tư một xíu tại vì bọn em thêm một thành viên mới nữa. Tại vì là rất là vui, với lại có nhà mới nữa.
0: Tín dụng chính sách đã thực sự chứng minh được vai trò đồng hành là đòn bẩy kinh tế hữu hiệu nhất. Nhờ thủ tục giải ngân nhanh chóng, bám sát địa bàn, nguồn vốn đã đến tận tay những người thực sự cần. Đến nay, tổng dư nợ của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã đạt con số ấn tượng là hơn 14.777 tỷ đồng, với hơn 252.000 khách hàng còn dư nợ. Điều đáng mừng nhất là chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm vỏn vẹn 0,07%. Sự an toàn và hiệu quả này đã trực tiếp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh một cách nhanh chóng và bền vững. Bà Trần Thị Thẩm, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin.
2: Đối với bà con nhân dân thì từ cái việc mà lúng túng trong cái việc mà sản xuất kinh doanh thì đã tự tin hơn trong cái việc mà lựa chọn cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế và giúp nhau trong cái việc giữ gìn bảo tồn cái văn hóa cũng như giữ gìn truyền thống về cái bản sắc văn hóa của buôn làng và giúp cho buôn làng là đổi thay và ấm no hơn.
0: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk bước vào một chặng đường phát triển mới với những mục tiêu cao hơn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn. Dòng vốn chính sách đã và đang tiếp tục giúp đồng bào khó khăn viết nên những câu chuyện thành công giữa đời thực trên vùng đất đại ngàn Tây Nguyên.
3: Quý vị thính giả thân mến, như thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 4 âm lịch, từ thành phố đến miền núi, từ vùng đồng bằng đến cao nguyên, không khí mùa Phật đản lan tỏa trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và ấm áp nghĩa tình. Cờ hoa, đèn sen rực sáng trước sân chùa. Tiếng chuông bảng làng ngân vang giữa chiều đầu hạ như nhắc mỗi người hướng tới những giá trị nhân văn của lòng từ bi, bao dung và đoàn kết cộng đồng.
2: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

0: nhiệm xã hội. Đây được xem là nền tảng để xây dựng hòa bình, phát triển bền vững và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đại lễ cũng nhắc nhở mỗi người về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân tổ tiên, anh hùng dân tộc và những người có công với đất nước. Qua nhiều câu chuyện lịch sử, hình ảnh của các vua hùng, các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng truyền thống thờ cúng tổ tiên của dân tộc được nhắc lại như một minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí giữ gìn độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam suốt hàng nghìn năm lịch sử. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và nhiều luồng tư tưởng phức tạp, Đại lễ Phật Đản năm 2026 kêu gọi Phật tử và nhân dân giữ vững niềm tin vào các giá trị đạo đức truyền thống, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những tư tưởng cực đoan, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mai một bản sắc văn hóa Việt Nam. Một điểm nhấn ý nghĩa khác của mùa Phật Đản năm nay là tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Nhiều hoạt động hoằng pháp, thiện nguyện, chăm lo đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai rộng khắp. Hình ảnh các tăng ni trẻ mang giáo lý Phật giáo đến với đồng bào Bru Vân Kiều bằng chính tiếng nói dân tộc của họ đã thể hiện tinh thần gần dân, vì dân và phụng sự nhân sinh của Đạo Phật Việt Nam. Thông qua đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng mong muốn mỗi người con Phật tiếp tục lan tỏa ánh sáng của lòng từ bi, sống nhân ái, sẻ chia, góp phần xây dựng xã hội ổn định, nhân dân an lạc, đất nước hòa bình và phát triển bền vững. Mùa Phật Đản năm 2026 vì thế không chỉ là ngày hội tôn giáo mà còn là dịp để hun đúc tinh thần đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, cộng đồng và Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 năm 2026 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện đại. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Tây Nguyên, hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thiện nguyện và an sinh xã hội được tổ chức với quy mô lớn hướng tới tinh thần hòa hợp, chia sẻ và phát triển bền vững.
2: Tại Đại lễ Phật Đản, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều thông điệp về khối đại đoàn kết dân tộc và sự đồng hành giữa đạo pháp với đời sống xã hội đã được nhấn mạnh. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mùa Phật Đản năm nay còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa và chuyển hóa tâm thức với nhiều hoạt động mới, sáng tạo, gần gũi với cộng đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, Đại lễ Phật Đản năm 2026 được tổ chức quy mô lớn với chủ đề Hành trình trải nghiệm. Lần đầu tiên, không gian lễ hội trải rộng trên nhiều địa điểm biểu tượng của thành phố ngàn hoa như quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, rừng thông Đà Lạt hay khu vực Thủy Tạ. Phường Lang Biang, Đà Lạt có số lượng người đồng bào dân tộc thiểu số lớn nhất, chiếm 29,3% dân số thường trú. Đây còn là vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, là một trong những điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa bản địa, văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Cờ Ho, phát triển du lịch dưới tán rừng, du lịch cảnh quan, du lịch canh nông, phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật Đản, nơi đây cũng tổ chức các nghi lễ truyền thống do bản sắc văn hóa Phật giáo. Điểm nhấn đặc biệt của mùa Phật Đản năm nay là lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ bên Hồ Xuân Hương, tượng trưng cho 7 bước chân thanh tịnh của Đức Phật sơ sinh. Bên cạnh đó là nghi thức viết điều buông bỏ, nơi người tham dự viết những nỗi lo, muộn phiền lên giấy sinh học rồi thả xuống mặt hồ với mong muốn tìm lại sự an yên trong tâm thức. Không gian lễ hội còn có trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp Phật giáo, các chương trình nghệ thuật Phật giáo trên sân khấu mặt nước, phiên chợ không đồng, trao học bổng cho học sinh khó khăn, bàn giao nhà tình thương và nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.
0: Tại thành phố Huế, hàng nghìn tăng ni Phật tử và người dân tham gia lễ rước Phật, lễ mộc dục, lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hương, cầu nguyện quốc thái dân an và thế giới hòa bình. Không chỉ là dịp lễ mang tính tâm linh, Phật Đản tại Huế còn gắn liền với tinh thần từ bi, phụng sự cộng đồng. Các chương trình từ thiện được tổ chức đồng loạt ở nhiều cơ sở tự viện, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn. Hòa thượng Thích Khế Trơn, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết.
3: Lễ rước Phật là một nghi lễ có từ trước, vào năm 1936. Và kể từ đó cho đến hôm nay, chính trong cái truyền thống tốt đẹp đó, thì tăng ni Phật tử tại Huế mỗi năm Phật Đản trở về tổ chức long trọng lễ mộc dục và lễ cung nghinh kim thân Đức Phật từ lễ đài chùa Diệu Đế lên lễ đài tổ đình Từ Đàm với tâm nguyện là cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn và chúng sinh an lạc.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, lễ rước Phật luôn là nghi thức quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ Phật Đản. Mùa Phật Đản còn diễn ra sôi nổi với các hoạt động hoa đăng trên sông Hàn và nhiều chương trình thiện nguyện dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hòa thượng Thích Từ Nghiêm,

0: Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Lễ rước Phật này nói lên được cái niềm tin của Phật tử, của tín đồ, cũng như là ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Phật giáo vào Việt Nam 2000 năm qua thì đạo Phật đã trong lòng dân tộc, tất cả những sinh hoạt của người Việt chúng ta đều có ảnh hưởng đến giáo lý của đạo Phật, ảnh hưởng rất là sâu rộng. Tổ chức cái lễ rước Phật này để nhằm để tôn vinh cái ngày Phật đản sinh.
2: Tinh thần đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc cũng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tại khu vực Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Đắk Lắk, tuần lễ Phật đản diễn ra với nhiều hoạt động như lễ tắm Phật, diễu hành xe hoa, phát quà từ thiện, viếng nghĩa trang liệt sĩ và các chương trình hướng về cộng đồng. Hòa thượng Thích Châu Quang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Trong cái tinh thần là hồ hởi phấn khởi của bà con Phật tử, lấy cái tinh thần, lấy cái năng lượng cao để mà cùng làm cho cái lễ Phật đản được rất là tốt đẹp. Tỉnh Đắk Lắk trong phát triển chung trong tỉnh để mà góp phần vào cái công cuộc kiến thiết quốc gia, làm xây dựng cho cái tỉnh nhà tốt đẹp, phồn vinh, quê hương tốt đẹp, tinh thần của đạo Pháp dân tộc.
2: Không chỉ là mùa lễ của tín ngưỡng và văn hóa, Đại lễ Phật đản năm 2026 còn cho thấy vai trò tích cực của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ các phiên chợ không đồng, trao quà cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh vượt khó đến các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia của mùa Phật đản đang hiện diện trong đời sống hôm nay bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí hân hoan của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, khắp các miền quê, vùng sâu, vùng xa trên cả nước đang lan tỏa những hoạt động ý nghĩa hướng về mùa Phật đản an lành. Không chỉ ở đô thị hay những ngôi chùa lớn, ánh sáng từ bi của Đạo Phật hôm nay từng ngày đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số nơi núi cao, bản xa.
2: Tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Phú Thọ, nhiều tăng ni, cư sĩ Phật tử đã lặng lẽ vượt đèo, băng núi, mang giáo lý nhà Phật đến với đồng bào dân tộc bằng sự chân thành và tình yêu thương. Từ đó, góp phần làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ hủ tục, vun đắp đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng. Một hình ảnh đã trở nên quen thuộc với người dân xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang. Sư cô Thích Nữ Thông Nghiêm nhiều năm qua đã rong ruổi khắp các bản làng để đưa Phật Pháp đến gần hơn với đồng bào dân tộc. Ở vùng núi còn nhiều khó khăn, nơi đồng bào Nùng, Sao, Tày sinh sống rải rác trên các triền đồi, việc tiếp cận với giáo lý nhà Phật không hề dễ dàng. Nhưng bằng sự kiên trì và tâm nguyện phụng sự, sư cô cùng các Phật tử đã từng bước gieo những hạt mầm thiện lành nơi bản xa.
5: Bà con ở nơi này tập trung người đồng bào như dân tộc Nùng, dân tộc Dao và dân tộc Tày. Do cái sự đi lại của bà con rất là vất vả, nên là khó khăn trong cái vấn đề đến gần được với Phật Pháp. Đôi khi có những cái gia đình ở trên núi, trên đồi thì nhà chùa cũng cùng như các Phật tử phải tới tận nơi để trao gửi yêu thương cũng như gửi gắm đến cái tinh thần đạo Phật đến với bà con nhân dân để cho bà con biết đến đạo Phật nhiều hơn nữa.
2: Không chỉ tụng kinh niệm Phật, những buổi sinh hoạt tại chùa còn giúp bà con hiểu thêm về điều hay lẽ phải, sống đoàn kết, yêu thương và tránh xa các hủ tục lạc hậu. Nhiều người dân sau giờ làm việc vẫn vượt hàng chục cây số đường núi để lên chùa nghe giảng Pháp. Với họ, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông Đinh Tiến Ân, người dân thôn Ninh Hòa và chị Hoàng Thị Duyên, dân tộc Tày ở địa phương chia sẻ.
6: Từ khi có thầy về thì thầy cũng rất là chăm lo đến cái công tác Phật Pháp. Thế thì thầy cũng luôn luôn tuyên truyền vận động nhân dân. Đấy là cố gắng là những cái ngày thư giãn hoặc những cái tối đến, tức là tập trung lên chùa, thầy cũng giảng đạo để cho nhân dân tức là hiểu về vấn đề tôn giáo và học tập cái đức độ của Phật.
7: Chúng em là dân tộc Tày, vùng xa xôi hiểu lánh, cho nên là để biết đến Phật Pháp rất là khó khăn. Từ khi có quý thầy về là đem Phật Pháp ánh sáng đến cho chúng em, chúng em nương theo thầy tu tập. Đến nay em đã tu tập theo quý thầy được 3 năm, thông qua những cái chương trình thiện nguyện hoặc là buổi lễ của thầy để lan tỏa nhiều đến những cái dân tộc thiểu số để cho cuộc sống chúng em có ý nghĩa hơn.
2: Mùa Phật đản năm nay, những ngôi chùa nơi vùng cao càng thêm ấm áp bởi sự chung tay của bà con trong các hoạt động công quả, thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc cũng được gắn bó bền chặt hơn. Tại tỉnh Phú Thọ, địa bàn Trung Du miền núi còn nhiều xã vùng sâu, vùng xa. Vai trò của đội ngũ cư sĩ Phật tử cũng ngày càng được phát huy mạnh mẽ.

0: Nhiều năm qua, Phật tử Diệu Loan ở xã Phù Ninh luôn tích cực hướng dẫn bà con tu học đúng chính pháp, tham gia các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ Phật tử cùng tiến bộ.
1: Là hội trưởng thì tôi phải cùng với tất cả các đoàn thể trong nhà chùa cùng phấn đấu. Bản thân tôi phải cố gắng hơn nhiều để mà cho các Phật tử học tập, quan sát xem là phong trào và từng Phật tử của trong chùa mình như thế nào để mà giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
0: Tại xã Thanh Thủy, cư sĩ Nguyễn Đình Vận, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, hơn 20 năm qua đã miệt mài góp sức đưa các hoạt động Phật sự đến gần hơn với đồng bào vùng sâu vùng xa. Từ việc phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho đến tổ chức các khóa tu học, hoạt động từ thiện nhân đạo, tất cả đều được ông triển khai sâu sát tới từng cơ sở.
2: Trong công tác Phật sự là mình phải có một cái trình độ hiểu biết về Phật pháp để đi trả lời cho tất cả các cái Phật tử các chùa. Người ta hỏi thì mình phải có một cái kiến thức mình trả lời cho người ta nắm được. Nếu mình trả lời sai thì người ta lại thực hiện sai, đó là mình cái tội. Thế nhưng mình trả lời đúng, người ta thực hiện đúng, đó là mình cái công đức của mình. Cứ có cái công văn như thế nào xuống là người ta cảm thấy có ý nghĩa và làm đúng là người ta thực hiện. Mà cũng là cái uy tín của bản thân mình đối với các Phật tử.
0: Để tiếp tục lan tỏa ánh sáng Phật pháp tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chú trọng xây dựng lực lượng cư sĩ Phật tử làm nòng cốt trong công tác hoằng pháp. Khóa bồi dưỡng dành cho cư sĩ Phật tử dân tộc thiểu số tổ chức tại Phú Thọ vừa qua đã quy tụ gần 400 Phật tử tiêu biểu khu vực phía Bắc tham gia tập huấn kỹ năng hoằng pháp, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại cơ sở. Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, trưởng phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số cho biết.
3: Để các cư sĩ Phật tử được tham gia khóa tập huấn, sau đó họ sẽ là cánh tay nối dài của chư tăng để lan tỏa cái giáo pháp của Phật đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Và cũng nhờ họ mà có thể gây dựng những cơ sở điểm sinh hoạt tôn giáo ở những vùng này, để có cái cơ hội để chư tăng có thể hoạt động tốt cái nhiệm vụ hoằng pháp trong thời gian tới.
0: Ánh sáng Phật pháp hôm nay không chỉ giúp đồng bào hướng thiện, xây dựng đời sống văn hóa mới, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng bản làng bình yên, ấm no nơi biên cương, miền núi của Tổ quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa Phật đản đi qua lại để lại những dư âm đẹp về tinh thần hướng thiện, về sự gắn kết cộng đồng và những giá trị nhân văn bền vững trong đời sống xã hội. Từ những nghi lễ truyền thống nơi cửa Phật đến các hoạt động an sinh giữa đời thường, ánh sáng của mùa Phật đản hôm nay đang tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình tới mọi tầng lớp nhân dân. Giữa nhịp sống hiện đại, Đại lễ Phật đản năm 2026 không chỉ là ngày hội văn hóa tâm linh của tăng ni Phật tử mà còn trở thành điểm hẹn của lòng nhân ái, của sự sẻ chia và khát vọng xây dựng một xã hội bình an, đoàn kết và phát triển bền vững. Tới đây chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
2: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống đó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
1: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt.
0: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
3: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về

0: vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
0: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
3: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
1: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
2: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
6: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
5: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
6: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
5: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
6: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
5: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Nhịp cầu an ninh với chủ đề Trừ điểm giấy phép lái xe, nâng cao trách nhiệm người cầm lái. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Sáng 20 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an. Hội thảo nhận được 52 báo cáo tham luận khoa học và được nghe 8 tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, cán bộ Công an lão thành, nhà khoa học, tướng lĩnh Công an nhân dân với nội dung sâu sắc, tâm huyết, luận giải, phân tích, đánh giá, làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Hội thảo đã thống nhất đánh giá về những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thuận lợi, thách thức đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Qua hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030, Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp. Chủ trì buổi lễ có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị của hai hội cùng tham dự buổi lễ. Theo chương trình phối hợp, hai bên thống nhất phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời trong lực lượng cựu công an nhân dân, hội viên khuyến học và các cấp lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đồng thời, phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, khuyến học khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập phù hợp với lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến học tập suốt đời, khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức trách nhiệm và thống nhất hành động trong các cấp hội và hội viên. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng phát huy các mô hình tự quản của cộng đồng về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, gắn với công tác quản lý xã hội, xây dựng xã hội học tập và xây dựng nền an ninh nhân dân.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, sáng qua Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai phần mềm dùng chung của Bộ Công an về thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam. Tại hội nghị, các cơ sở lưu trú được nghe đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh giới thiệu hướng dẫn thao tác sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an về thực hiện khai báo tạm trú của người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam, tuyên truyền những nội dung cơ bản của công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, một số điểm mới về nội dung chế tài xử lý vi phạm hành chính liên quan đến việc thực hiện khai báo tạm trú của các cơ sở lưu trú, một số phương thức thủ đoạn của các đối tượng xấu lợi dụng cư trú bất hợp pháp vi phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời giải đáp những khó khăn vướng mắc của các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an.
2: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong thiết bị điện tử. Các đối tượng đã giao dịch chót lọt khoảng 300 kg vàng, tương đương khoảng 8.000 lượng vàng. Sau khoảng 8 tháng kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, thu giữ tại chỗ 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan. Cầm đầu đường dây này là đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng thuê Đỗ Minh Đức, chú tỉnh Bắc Ninh, làm đầu mối tiếp nhận vàng tại Việt Nam để giao lại cho 5 đối tượng chân rết

0: các đối tượng này sẽ có nhiệm vụ làm sạch, nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội với giá hơn 4 tỷ đồng một kg. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Từ những dấu hiệu bất thường trên các hội nhóm Zalo kín chuyên giao bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết, qua đó triệt xóa một đường dây buôn bán nước hoa giả có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Cầm đầu đường dây là Vũ Hồng Dương, trú tại tỉnh Phú Thọ, và Vũ Thị Yến Mai, trú tại tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, các nhóm kín bán hàng, tuyển các cộng tác viên để tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã giao ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Từ lời khai của Dương và Mai, cơ quan điều tra đã triệu tập đấu tranh khởi tố thêm các đối tượng Tao Thị May, Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội buôn bán hàng giả.
0: Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với một phụ nữ sinh năm 2007, trú tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật liên quan đến tổ chức cá nhân có thẩm quyền. Trước đó vào tối ngày 16 tháng 5 năm 2026, người phụ nữ này đến công an phường Vĩnh Tế để trình báo. Vào khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, khi điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5 thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ nói giọng miền Bắc đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe dọa và cướp đi một xe mô tô, một đôi bông tai, một sợi dây chuyền vàng 18K, một điện thoại di động và 1.500.000 đồng. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của người phụ nữ, công an phường Vĩnh Tế nhận thấy có nhiều mâu thuẫn không phù hợp. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, người phụ nữ đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an, mà do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đem số tài sản trên đi bán. Sau đó sợ gia đình phát hiện nên đã dựng lên vụ cướp giả rồi đến trình báo công an phường Vĩnh Tế. Hành vi báo tin giả không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của lực lượng công an mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
1: Qua công tác nắm tình hình và xác minh điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều bị hại. Ngày 19 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ tung tin gian dối về việc có khả năng lo thủ tục pháp lý cho các dự án nhà ở và công trình thương mại. Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền, Vũ móc nối với các đối tượng khác làm giả hàng loạt chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng để lừa nạn nhân. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Quá trình điều tra xác định Ngô Minh Tuấn có liên quan đến vụ án. Phòng Cảnh sát Kinh tế kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện làm việc, tự giác đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là bị hại của Trần Quang Vũ nhanh chóng liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức thuộc đội 4 Phòng Cảnh sát Kinh tế, số điện thoại 0937 620 620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định.
0: Liên quan đến vụ người phụ nữ xúc phạm hành hung tài xế xe ô tô tại phố Nguyễn Xuân Linh, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội đã mời hai người liên quan đến làm việc. Người phụ nữ trong clip sinh năm 1987, người đàn ông sinh năm 1974 cùng sống trên địa bàn phường Yên Hòa. Theo người đàn ông, nguyên nhân xuất phát từ việc ông lùi xe, gây va chạm nên mới dẫn đến mâu thuẫn sau đó. Cơ quan công an cho biết, hành vi của người phụ nữ sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục to tiếng chửi bới hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ đã bước xuống và liên tục to tiếng chửi bới với những ngôn từ khó nghe, dùng tay đánh vào mặt và tay nam tài xế xe ô tô. Trong khi đó, nam tài xế liên tục xin lỗi, thậm chí là chắp hai tay và giải thích bản thân không cố tình điều khiển ô tô va chạm với xe máy của người phụ nữ này. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới, đồng thời đá vào cửa xe và chân nam tài xế. Sau một hồi to tiếng,

0: Người phụ nữ lên xe rời đi.
1: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
2: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
1: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Nghị định số 168 chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định rõ mức trừ điểm giấy phép lái xe với từng hành vi vi phạm, trình tự, thẩm quyền trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người lái xe. Trong chương trình Nhịp cầu an ninh hôm nay, tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông sẽ phân tích cụ thể hơn vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó có quy định trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe đang được triển khai như một giải pháp quản lý mới hướng tới việc tác động trực tiếp vào trách nhiệm của người điều khiển phương tiện. Để làm rõ hơn hiệu quả cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh của ngày hôm nay. Vâng, xin chào tiến sĩ Khương Kim Tạo, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Nhịp cầu an ninh ngày hôm nay của chúng tôi ạ.
5: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, chào biên tập viên Ngọc Dung.
4: Vâng, quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này, xin liên lạc qua hộp thư điện tử của chương trình là nhipcauanninh@gmail.com. Và trước khi vào nội dung của phần trao đổi, chúng ta cùng theo dõi một phản ánh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc đổi mới các biện pháp quản lý người điều khiển phương tiện đang được đặt ra cấp thiết. Bên cạnh xử phạt hành chính, cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe được triển khai nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Thực tế triển khai quy định này đang nhận được sự quan tâm từ lực lượng chức năng cũng như người dân. Theo quy định mới, mỗi giấy phép lái xe được cấp 12 điểm. Khi người điều khiển phương tiện vi phạm, tùy theo tính chất mức độ lỗi sẽ bị trừ từ 1 đến 10 điểm. Hết 12 điểm, người vi phạm buộc phải thi lại lý thuyết để được khôi phục. Điểm trừ được cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn giao thông, tạo minh bạch trong quản lý và giúp cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi hành vi vi phạm của từng người lái xe. Qua đó giúp mỗi lái xe nhận thức rõ hơn về hành vi vi phạm, từ đó sẽ trở thành người tham gia giao thông có ích. Trung tá Nguyễn Hà Việt Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Tất cả các hành vi vi phạm được lập biên bản ở ngoài đường thì chúng tôi sẽ chuyển ngay về cái bộ phận xử lý vi phạm tại các cái điểm tiếp công dân. Và quá trình người dân đến để xử lý vi phạm thì cái quá trình thực hiện xong cái quyết định xử phạt thì cái hệ thống xử lý vi phạm sẽ tích hợp và trừ điểm trực tiếp trên cái hệ thống. Đấy, cho nên là không ai có thể can thiệp vào cái quá trình xử lý này, nó thể hiện cái tính công khai, minh bạch, khách quan.
6: Việc trừ điểm giấy phép lái xe giúp lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ hơn quá trình chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Quan trọng hơn, biện pháp này tác động trực tiếp đến ý thức của người lái xe, hạn chế tình trạng tái phạm nhiều lần. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, thay vì chỉ xử phạt bằng tiền, việc ghi nhận vi phạm bằng điểm số khiến người điều khiển phương tiện phải cân nhắc kỹ trước mỗi hành vi, đặc biệt với các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhiều người dân cho rằng cơ chế trừ điểm sẽ giúp họ cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông. Chúng tôi có phỏng vấn một số người dân.
8: Về cái vấn đề thằng chạy tốc độ, chính phủ mà triển khai cái trừ điểm về cái giấy phép lái xe thì tất cả anh em chúng tôi lái xe thì sẽ nhắc nhở chúng tôi là cẩn thận hơn, tôi sẽ chạy là an toàn hơn.
9: Trước khi lên ô tô là không bia rượu và giấy phép phải đầy đủ, không là mình là bị trừ điểm, và trừ điểm nhiều là coi như là mình không có bằng nữa, mình phải làm lại hoàn toàn. Thì tôi thấy là đúng và để cho người dân chấp hành đúng luật ạ.
6: Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn việc áp dụng được thực hiện minh bạch, dễ tra cứu để chủ động theo dõi số điểm còn lại trên giấy phép lái xe. Cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe không chỉ mang lại tính răn đe mà còn có giá trị giáo dục lâu dài. Khi mỗi vi phạm đều để lại dấu ấn trên giấy phép, người lái xe sẽ hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông một cách tự giác hơn. Thưa quý vị, trừ điểm giấy phép lái xe là một bước chuyển từ xử phạt đơn thuần sang quản lý bằng ý thức và trách nhiệm. Khi lực lượng công an thực hiện nghiêm túc, người dân đồng tình, tự giác chấp hành, văn hóa giao thông an toàn, văn minh sẽ từng bước được xây dựng, góp phần kéo giảm tai nạn và giữ gìn bình yên trên mỗi tuyến đường.

0: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo ạ. Ông đánh giá như thế nào về cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân ạ?
1: Nếu tôi rằng là trong cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 ấy, có bổ sung thêm cái giải pháp là trừ điểm giấy phép lái xe để mà chúng ta quản lý người lái xe và nâng cao cái đảm bảo công tác là trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nếu tôi nói rằng là các cái việc mà ứng dụng trừ điểm giấy phép lái xe để quản lý và giáo dục người lái xe của các nước, người ta đã áp dụng, nhiều nước phát triển người ta áp dụng lâu rồi, nên chúng ta là đầu tiên áp dụng, và tôi rằng là chúng ta áp dụng cái này là tuyệt vời. Cái tốt nhất ở trong cái vấn đề mà khi cái giải pháp này đề xuất ra, thứ nhất là nó giải quyết cái vấn đề công bằng giữa các cái người mà có cái mức thu nhập khác nhau trong xã hội mà lại cùng một vi phạm một cái lỗi. Tôi nói ví dụ như là cái vấn đề khi mà phạt bằng tiền thì rất là hiệu quả đối với những người mà có thu nhập trung bình trở xuống thôi. Thế còn những người mà có những mức độ thu nhập rất cao thì cái việc phạt tiền có thể là ảnh hưởng đến cái ý thức của người ta là không cao. Người ta có hàng trăm tỷ mà phạt người ta mấy triệu, có khi người ta cũng coi như vấn đề nhẹ nhàng. Nhưng mà những người lao động mà người ta cần mà người ta thu nhập được cái tiền hàng ngày chỉ có một vài 300.000 thôi, mà phạt đến tiền một số triệu là người ta cảm thấy là rất là lo lắng, và cái chính vì cái đây điều đó mà nâng cao được cái ý thức của người ta rất là nhanh.
0: Thưa ông ạ, theo ông thì cái việc mà trừ điểm giấy phép lái xe nó tác động mạnh hơn ra sao so với cái hình thức là xử phạt bằng tiền trước đây ạ?
1: Cái trừ điểm giấy phép lái xe là có một cái đặc điểm là thế này: khi chúng ta phạt bằng tiền thì người ta nộp tiền và người ta vẫn được điều khiển phương tiện, nhưng mà khi mà trừ điểm giấy phép lái xe thì bất luận anh là giàu nghèo hay là như có vị trí thế nào trong xã hội, nhưng mà điểm đã bị trừ hết thì cũng không được lái xe. Và cái đấy là có cái tác động rất lớn đối với ý thức người lái xe và nâng cao cái gọi là cái thái độ của người ta, và cái vấn đề là điều chỉnh được cái hành vi của lái xe rất là tốt. Và lái xe khi mà đã bị trừ điểm rồi thì người ta lái xe rất là cẩn trọng, và cái này rất là có hiệu quả trong cái vấn đề là gì, là nâng cao ý giáo dục và ý thức của con người người điều khiển phương tiện, và đồng thời cũng là giảm các tai nạn giao thông trong cái quá trình mà chúng ta triển khai cái giải pháp này.
0: Nói về giảm giao thông thì theo ông, những cái cơ chế trừ điểm này nó có ý nghĩa như thế nào trong việc phòng ngừa vi phạm và cái tai nạn giao thông ngay từ sớm ạ?
1: Khi mà chúng thấy rằng là khi mà có cái chúng ta triển khai cái giải pháp trừ điểm giấy phép lái xe này, thì những lái xe sau khi đã bị trừ điểm một lần thì người ta rất là lo lắng và người ta điều khiển phương tiện rất là cẩn trọng. Đấy là cái quan trọng. Và khi người ta bị trừ điểm nhưng người ta không phạt tiền thì người ta không bị áp lực về kinh tế. Những người bị trừ điểm nhiều là người ta lo áp lực về kinh tế, cho nên là người ta lái xe có thể là người ta cũng cẩn trọng, nhưng mà trong cái tâm lý người ta bị lo kiếm tiền, cho nên là khi đó điều khiển phương tiện có thể cũng kém an toàn hơn. Nhưng mà khi trừ điểm rồi thì người ta không bị cái áp lực về tài chính, nhưng mà người ta lại lo để phải lái thế nào để không bị trừ điểm tiếp. Và chính cái điều đó là cái mà làm cho người ta lái xe nó cẩn thận hơn, cẩn trọng hơn. Và khi đó là vừa chúng ta đảm bảo cái vấn đề an toàn giao thông, phòng ngừa được an toàn giao thông, đồng thời là cũng là nâng cao ý thức của người lái xe và góp phần vào cái xây dựng cái văn hóa giao thông.
0: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo ạ, ông đánh giá như thế nào về cái việc là gắn trách nhiệm trực tiếp của người lái xe với điểm số trên giấy phép lái xe? Việc này thì nó có giúp cái thay đổi thói quen và văn hóa khi tham gia giao thông không ạ?
1: Cái này thì chúng ta thấy rằng là trông thấy hiện hữu là rất là rõ thôi. Và khi mà chúng ta đã gắn cái vấn đề trừ điểm giấy phép lái xe thông qua cái định danh cá nhân, thông qua các cái giấy phép lái xe, và như vậy thì người ta sẽ biết được ngay là người ta sẽ còn được bao nhiêu điểm trong giấy phép lái xe, và cái đấy là sẽ giáo dục người ta rất là tốt, và đấy là cái tiền đề để chúng ta xây dựng văn hóa giao thông đối với lực lượng lái xe.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, xung quanh nội dung trừ điểm giấy phép lái xe, giải pháp để mà nâng cao ý thức chấp hành giao thông, thì chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của quý vị thính giả. Một câu hỏi đầu tiên gửi tới chuyên gia giao thông đó là: người dân cần làm gì để biết là mình còn bao nhiêu điểm trên giấy phép lái xe và theo dõi cái việc bị trừ điểm giấy phép lái xe cho đúng ạ?
1: Để người dân mà có thể nắm bắt được là mình còn bao nhiêu điểm giấy phép lái xe, hoặc hay là giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm rồi, thì khi đó là chúng ta có thể tra cứu trên cái ứng dụng Vnet ID với mức 2, thì chúng ta có thể là biết được cái đấy, hoặc là thông qua cổng thông tin điện tử của cảnh sát giao thông để chúng ta cũng biết cái mức độ đó. Thì ngoài ra thì các cái vấn đề này chúng ta theo cái tinh thần của lực lượng chức năng ấy, thì sau khi mà các cái

0: người thông thông mà đã có thể tham gia được đầy đủ các cái ứng dụng công nghệ thì có thể lực lượng chức năng có thể thông báo các cái lỗi của chúng ta trong tầm độ 2 tiếng đồng hồ. Và như vậy thì với những bạn nào mà đã có thể có đầy đủ các cái tương tác về điện tử thì sau này cảnh sát giao thông có thể là sẽ thông báo cho các bạn biết ngay là cái lỗi vi phạm của các bạn là chỉ sau 2 tiếng đồng hồ thôi, chứ không phải lâu nữa. Và trên cơ sở các bạn có thể biết được ngay, và như thế thì các bạn có thể là lái xe cẩn trọng ngay từ sau cái 2 tiếng đó để chúng ta hơi cẩn thận trọng hơn. Chứ còn nếu bây giờ chúng ta đang quy định là cái thời gian mà cung cấp các cái lỗi vi phạm có thể là trong vòng lân cận là 10 ngày. Và như vậy thì trong cái phạm vi 10 ngày thì có thể các bạn không biết là mình đã vi phạm bao nhiêu lần rồi. Và như thế thì sẽ có thể là gây ra những cái mà khi chúng ta biết thì có khi là điểm giấy phép lái xe chúng ta đã gần hết. Thế cái đấy là không không có tốt. Và như vậy thì theo tinh thần đổi mới trong công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông, ngành công an đã đề xuất ra cái giải pháp là có thể cung cấp các cái lỗi vi phạm cho các bạn trong vòng là 2 tiếng đồng hồ thôi.
1: Dạ vâng, thưa chuyên gia, trong trường hợp mà người lái xe bị trừ điểm nhưng không biết hoặc là không được thông báo kịp thời thì cái việc xử lý sẽ được thực hiện như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cho người dân ạ?
0: Tôi rằng tức này cái chuyện mà các cái người tham gia giao thông, đặc biệt là các người lái xe thì chúng ta phải có trách nhiệm trong cái vấn đề theo dõi các cái vấn đề vi phạm của chúng ta. Như tôi vừa nói thì chúng ta có thể có rất nhiều kênh để chúng ta có thể theo dõi xem chúng ta vi phạm đến đâu hay là vẫn chưa vi phạm, vân vân. Còn trong thời gian tới, nếu lực lượng chức năng đã cung cấp cho chúng ta những cái lỗi vi phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì các bạn cũng thấy yên tâm là cũng không có vấn đề gì cả.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tảo ạ, nếu mà người dân chấp hành tốt, không vi phạm trong một thời gian dài, thì cái số điểm trên giấy phép lái xe có được tự động phục hồi hay là có một cái cơ chế nào đó để có thể khuyến khích không ạ, thưa ông?
0: Theo quy định hiện hành thì như vậy là khi mà trong vòng 12 tháng, tức là một năm đấy, mà các bạn không bị vi phạm một lỗi nào bị trừ điểm thì tự động cái số điểm ở trong giấy phép lái xe của chúng ta lại quay về con số 12. Đấy, chúng ta có 12 điểm trong giấy phép lái xe, nếu chúng ta bị trừ đi chỉ còn độ 10 điểm thôi. Nhưng mà nếu mà từ cái lúc trừ 10 điểm đó, sau 12 tháng chúng ta không có một cái lỗi nào bị trừ điểm thì điểm giấy phép lái xe chúng ta lại phục hồi lại thành 12 điểm. Đấy là cái vấn đề cái quy định pháp luật, và tự động cái quá trình này diễn ra tự động trong hệ thống.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo ạ, là một chuyên gia giao thông ạ, ông nhận thấy là cái chính sách trừ điểm giấy phép lái xe thì sẽ giúp người dân tự giác hơn hay là chủ yếu nó mang tính răn đe xử phạt ạ?
0: Tôi cho rằng là cái giải pháp mà trừ điểm giấy phép xe là đây là một giải pháp bổ sung cho cái vấn đề xử lý đối với những người vi phạm giao thông. Thì hiện nay chúng ta đang xử lý người vi phạm giao thông thông qua phạt tiền. Và như vậy, như tôi đã nói rồi, cái việc phạt tiền thì sẽ là rất hiệu quả cho những người mà có cái mức độ thu nhập trung bình trở xuống. Thế và như vậy để đảm bảo là gì, kể cả những người thu nhập trung bình trở xuống và những người thu nhập cao thì đều có cái tác động để mà về nâng cao ý thức thì người ta mới xin ra cái trừ điểm giấy phép lái xe. Và như vậy là cái trừ điểm giấy phép lái xe này một cái giải pháp rất là tuyệt vời, là người ta không bắt anh phải nộp tiền, không ảnh hưởng đến vấn đề áp lực kinh tế, nhưng mà lại điều chỉnh cái hành vi con người rất là hiệu quả, rất tốt. Bởi vì bất luận ai mà đã bị trừ hết điểm thì cái giấy phép xe đó là không có hiệu lực điều khiển và chúng ta không được lái xe nữa. Và đấy là cái quan trọng nhất mà trong các cái nước người ta đã áp dụng cái giải pháp này từ lâu.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Khương Kim Tạo. Thưa quý vị và các bạn, việc áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe không chỉ là biện pháp quản lý hành chính mà còn hướng tới nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Vì mỗi hành vi vi phạm đều gắn liền với quyền lợi trực tiếp của người lái xe. Văn hóa giao thông an toàn văn minh sẽ từng bước được hình thành và lan tỏa trong cộng đồng. Và đến đây thì chương trình Nhịp cầu an ninh xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo đã tham gia cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều quý ông ngại ngùng không đi thăm khám chuyên gia, từ đó đưa ra những quyết định vội vàng và các sản phẩm tác dụng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả, lại tiết kiệm hay không? Nếu quý vị đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua số phát sóng hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
0: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, quý vị nếu muốn được tư vấn hãy nhanh tay gọi tới số hotline miễn cước 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ quý vị nhé. Xin được nhắc lại số hotline miễn cước là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Daminip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng.

0: hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kixup được các chuyên gia đồng ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho đấng mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi ạ. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tăng càng sốc. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình. Bởi vậy quý vị hãy nhanh tay bấm điện thoại và gọi về tổng đài 1800 1178 để có cơ hội trao đổi và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình.
1: Kixup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kixup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kixup. Kixup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Kixup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Kixup công thức hoàn hảo với bộ đôi hoạt chất độc quyền Otolodin và Damilip, giúp tăng testosterone trong máu, làm chậm mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Chi tiết liên hệ 1800 1178. Sản phẩm của Dược phẩm Thái Minh.
0: Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, suy giảm sinh lý nam thì đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến, gây ra cái tâm lý hoang mang lo lắng cho đấng mày râu. Và có phương pháp nào điều trị hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới ạ?
3: Thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào tình trạng này, nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện đại cũng có rất nhiều các giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại feedback ngược, tức là nó ức chế ngược trở lại, nó làm giảm đi cái lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Phương pháp thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái tân dược, ví dụ như Viagra chẳng hạn, thì nó có thể giúp cho chúng ta có cái tình trạng rất là tốt. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là những cái thứ tân dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng, hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, thì những giải pháp này có thể nó gây tình trạng nóng mặt, có thể chảy máu mũi, có thể mù đột ngột, điếc đột ngột, có thể bị rối loạn huyết áp, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, và thậm chí là khi chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ có thể bị liệt dương hoàn toàn. Và hiện nay đã có những cái giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chúng ta, chính là một cái giải pháp mà hiện nay dẫn được rất nhiều cánh mày râu tin dùng. Thế thì cấu trúc như thế nào mà nó lại đạt được cái hiệu quả như vậy? Thứ nhất là cái bộ ba của các vị thuốc gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cái bộ gọi là xuân dược, nó bao gồm có dâm dương hoắc, có đông trùng hạ thảo và có cây bá bệnh. Ba thứ này thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này là điều rất là quan trọng, bởi vì những cái gì mà cơ thể chúng ta sản sinh ra thì bao giờ nó cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng cái làm nên bản sắc nó không phải chỉ nằm ở chỗ cái bộ ba đó, mà chính là ở bộ đôi hoạt chất nó gọi là Otolidin và Damilip. Otolidin từ đâu ra? Otolidin cũng là từ thảo dược mà ra. Nó chiết xuất từ cây xà sàng tử. Xà sàng tử đó là một thứ thảo dược mà các bậc vua chúa ngày xưa rất hay dùng trong cung để làm tăng cái khả năng sinh lý của mình. Thế thì Otolidin này đã được các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là nó cũng có tác dụng là kích thích cho tăng cường testosterone, và đồng thời nó làm giãn thể hang để đưa cái lượng máu đến và làm tăng cường cái khả năng. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cái cây gọi là Dabiana, một cái thảo dược có tên thất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu, và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Damiana này nó có một hoạt chất là Damilip, mà Damilip nó có một cái men gọi là Abetataza. Cái men này nó phá hủy các enzyme mà nó có tác dụng là làm hủy hoại cái testosterone. Thế cho nên là nó làm cho gì? Là tăng cường cái lượng testosterone, đồng thời nó cũng tác dụng là tăng cường sản xuất cái nitric oxide, và chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO. Nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang,

0: giúp cho chúng ta cái khả năng nó được gia tăng, đồng thời nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi Otolidin và Damidip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp, và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam. Nhưng cái quan trọng bậc nhất là tính an toàn của nó. Cho nên là một trong những cái đại diện mà tôi cho rằng từ các kinh nghiệm của cha ông và kết hợp với sự kế thừa kết quả các nghiên cứu các công trình ở ngoài nước một cách bài bản và công phu trên cả thực nghiệm và lâm sàng là một giải pháp mà hiện nay tôi cho rằng các đấng mày râu của chúng ta trước hết là để đến tầm tuổi nào đó chúng ta muốn dự phòng cái rối loạn sinh lý thì chúng ta nên sử dụng sớm. Còn nếu khi mà chúng ta không may phải đối diện với tình trạng này thì chúng ta cũng nên sử dụng. Tất nhiên đối với mỗi một trường hợp thì chúng ta sử dụng cái liều lượng rồi là liệu trình nó hoàn toàn khác nhau.
1: Thêm thông tin về các thành phần thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới như là Otolidin, Damidip, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, bá bệnh, xà sàng tử. Trong đó hai thành phần quan trọng là Otolidin và Damidip. Theo nghiên cứu năm 2015 của Đại học Quân y Thượng Hải, Otolidin là chất giúp cơ thể nam giới nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố nam. Nhờ đó mà sức khỏe sinh lý ở nam được cải thiện một cách rõ rệt sau khi dùng những sản phẩm chứa hoạt chất này. Còn Damidip là thành phần quan trọng giúp tăng lưu thông máu đến các bộ phận. King Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damidip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, như là đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay King's Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài King's Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tặng càng sốc. Ưu đãi giúp cho mọi quý khách đều có cơ hội được sử dụng King's Up với giá tiết kiệm nhất. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt, quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 nhé. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì các suất ưu đãi cũng đang còn rất ít thôi. Hiện tại chỉ còn 15 suất ưu đãi cuối cùng. Rất là mong quý vị nào mà đang cần đến sản phẩm này thì cũng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1178 để không bỏ lỡ quý vị nhé. Và để quý vị có thêm cái nhìn khách quan về hiệu quả của sản phẩm King's Up, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ. Xin chào chú ạ.
2: Xin chào MC. Xin chào bác sĩ.
3: Dạ vâng, chào bác.
1: Chú có thể giới thiệu về tên cũng như là tuổi của mình ạ.
2: Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đào, năm nay 76 tuổi, nhà ở số 5 ngõ 433 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
1: Xin giới thiệu với chú Đào, bên cạnh chú chính là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú có vấn đề sức khỏe gì thì hãy thoải mái chia sẻ với bác sĩ ạ.
2: Xin chào bác sĩ.
3: Dạ vâng.
2: Qua tư vấn của bác sĩ tôi thấy rằng là tôi có thể sử dụng để giúp cho cái sinh lý nó cải thiện hơn. Trong quá trình sử dụng ấy thì lần đầu tiên, tức là cách đây từ năm ngoái, tôi đã mua một lần uống hết cái đợt đấy thì tôi lại tiếp tục đi mua tiếp. Thì tổng số cái lần năm ngoái thì tầm cỡ khoảng 2 lần mua. Tôi thấy rằng là tôi uống sau được khoảng 2 tháng ấy, thì thấy sinh lý nó có cải thiện.
3: Dạ vâng.
2: Thì tôi nghĩ bụng là chắc là có hiệu quả đây. Tôi uống hết cái đợt đấy thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội thì có một cái nó gọi là cái viên sủi.
3: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Viên sủi uống về sau không thể uống được bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống thì tôi pha loãng cho tôi uống nhưng mà cuối cùng cũng không được bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược.
3: Dạ vâng.
2: Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại tôi mua cái này tôi uống. Thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
3: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Thưa với bác là nó không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu. Mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ nói ngày xưa là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh

lực, cho nên là còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y. Còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone và giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn, và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên

0: có hiệu quả. Cách dùng như thế này, nếu như mà chúng ta chưa đạt hiệu quả, ví dụ như chúng ta đạt được hiệu quả mới có được 50-60%, thì mình vẫn tiếp tục sử dụng. Tôi đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng 1 năm rồi. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả. Chúng ta có thể dùng càng dài càng tốt. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta. Đấy là cái cách để kích thích và tiếp tục tiết ra testosterone, và từ đó nó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già, và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê, thì những cái việc mà chúng ta dùng thường xuyên và kéo dài nó vẫn là cái điều cần thiết, và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới bác nên dùng như vậy, thế rồi là ăn uống phải đủ chất chứ, thế rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
1: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
2: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, thì mỏi gối rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm nữa, cho nên nó mất ngủ. Sau khi sử dụng bây giờ thì một đêm là 1-2 lần đi tiểu là cùng, mà cảm thấy là nó khỏe ra, bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận, cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau, mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng, ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy, ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm, nên phải duy trì tập thể dục.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh. Hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài. Ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Bởi vậy quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hi-Tech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, rồi giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 suất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và về quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
3: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gọi kết nối tiếp theo. Xin mời bác sĩ.
4: Vâng, xin chào anh. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe anh đây ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu qua về mình một chút. Và hiện nay thì là xung quanh cái chuyện sinh lý nam của mình á, có vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn không ạ?
5: Hiện nay thì em vẫn sinh hoạt bình thường. Cho em hỏi một thời gian trước là em hay bị cái người đó chưa lên thì nó lại xuống. Thì do là vấn đề gì?
4: Bác sĩ muốn hỏi là công việc của anh hiện nay thì nó có căng thẳng quá không ạ?
5: À không ạ.
4: Không căng thẳng.
5: Công việc của em thì cũng không căng thẳng mấy.
4: Thế thời gian vừa rồi á?
5: Khuya thôi.
4: À thời gian vừa rồi mà mình bị nó không tốt đấy. Thế thì mình có phải có uống thuốc tây gì không? Ví dụ như mình bị cao mỡ máu hay là tăng acid uric, mình
5: có
4: uống không?
5: Mỡ máu và huyết áp ạ.
4: À cả huyết áp. Thế thì đúng rồi. Ngoài ra thì cái chuyện mà quan hệ trong gia đình vợ chồng thì vào thoải mái vui vẻ thôi chứ không có trục trặc.

0: gì không ạ?
1: Vâng.
0: Sở dĩ bác sĩ hỏi như thế là bởi vì nó có nhiều lý do lắm mà khiến cho cánh mày râu của chúng ta nhiều khi là mặc dù mình có rất còn trẻ, cái tuổi sinh hoạt chúng ta vẫn còn, thế nhưng mà tự nhiên có một đợt nào đó nó yếu đi. Thế thì có thể có nhiều lý do. Lý do ví dụ như chúng ta bị tự nhiên bị sốt xuất huyết chẳng hạn, thì sau đó nó cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta uống nhiều quá bia rượu và cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta căng thẳng thần kinh quá.
1: Bác sĩ là một thời gian này em hay uống bia rượu, nhưng bây giờ em cũng thỉnh thoảng em uống thì nó có vấn đề gì không?
0: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm với thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ tận tráng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị ấy, thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng, đặc biệt là thuốc bề đáy đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu á, thì lần nào mà đi khám ấy, thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi, bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt. Để bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng mà nó làm yếu cái chuyện đi không.
1: Đấy, vấn đề như thế. Thì đấy. Em không nói hỏi bảo bác sĩ là như thế. Bác sĩ nói thì em mới biết. Vì em uống cái thuốc đấy một thời gian thì em thấy cảm thấy nó cứ...
0: Rồi đấy, cái tóm lại là đấy là lý do mà nếu không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được, đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này, muốn nói gì thì nói, thì bây giờ mình 49 rồi. Thì tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên là với trường hợp của anh ấy thì là bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình
1: lấy
0: vấn đề thế, cho nên là vấn đề chỗ là phải dự phòng trước thì nó hay hơn. Thế cho nên là theo đúng rồi đấy, vấn đề như thế, cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt chả giải quyết được vấn đề gì, nhiều khi xong nó cũng chán chường nhau ấy. Cho nên là vấn đề chỗ là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là anh khuyên là thì mình cũng nên dùng cái này, nó không những tốt cho vấn đề sinh lý mà nó còn tốt cho cả sức khỏe chung nữa. Cho nên là mình cố gắng mình sử dụng và để mình có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
2: Xin cảm ơn. Trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của Kinh Up, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
1: Vâng,
2: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Chúng tôi sẽ được nhắc lại là tổng đài 1800 1178, đây là tổng đài miễn cước. Quý vị hãy nhấc máy lên để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình khép lại, điều đó có nghĩa là cơ hội nhận quà của quý vị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Rất là mong quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178, và hiện tại chúng tôi chỉ còn 5 phần quà may mắn nữa thôi. Rất mong quý vị nào đang gặp phải tình trạng này thì đừng bỏ qua cơ hội này ạ. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nơi sản xuất sản phẩm này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tọa lạc tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thái Minh Hitech là nhà máy đạt chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng, được Bộ Y tế công nhận. Đây cũng là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm. Năm 2021, phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Tiêu chuẩn ISO IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy, tiêu chuẩn ISO IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật,

0: các quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường, thử nghiệm, tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.
1: ISO 17025 đấy là cái tiêu chuẩn mà cao nhất dành cho một cái phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn đã được quốc tế công nhận. Muốn xuất khẩu hàng hóa và được bạn bè quốc tế công nhận thì chúng ta phải đạt cái tiêu chuẩn này. Bên cạnh đấy thì khi mà áp dụng cái tiêu chuẩn ISO 17025 vào trong phòng thí nghiệm thì nó sẽ nâng cao cái năng lực của các kiểm nghiệm viên và nâng cao cái tính cạnh tranh và cái độ tin cậy của khách hàng khi dùng sản phẩm. Cái thứ ba nữa là ISO 17025, cái kết quả của ISO 17025 thì sẽ là cái kết quả mà được nhà nước công nhận về mặt pháp lý.
0: Với sự đầu tư đặc biệt của nhà máy và sự nỗ lực của các kiểm nghiệm viên, hệ thống phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hi-Tech đã đạt chứng chỉ ISO IEC 17025 quốc tế. Với chức năng đánh giá các sản phẩm có đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hay không, phòng kiểm nghiệm Thái Minh Hi-Tech là một công cụ đắc lực cho công tác quản lý chất lượng khi cho kết quả phân tích mẫu tin cậy và kết luận về chất lượng của sản phẩm chính xác.
2: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đội hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vâng ạ, thưa quý vị, và ngay bây giờ tín hiệu kết nối thông báo là đang có một vị khán giả chờ đợi được kết nối với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn rồi. Xin mời bác sĩ.
4: Vâng, chương trình xin chào anh. Anh đang nói chuyện với bác sĩ Khánh Toàn đây ạ. Vâng, tình hoại hình hiện nay của anh nó có vấn đề gì mà mình cần tư vấn không ạ?
5: Dạ vâng, có. Xin chào chương trình. Chào bác sĩ.
4: Dạ vâng.
5: Muốn hỏi bác sĩ. Tôi độ 3-4 năm nay là cái chuyện gần như nó không có.
4: Dạ vâng.
5: Và đêm thì đi tiểu 3-4 lần.
4: Dạ.
5: Nhiều lúc mình cảm thấy nó bất lực của cái phái mạnh.
4: Dạ vâng.
5: Qua đây muốn hỏi nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi dùng cái thuốc gì để cải thiện có sức khỏe trở nên bình thường, cuộc sống vui vẻ hơn.
4: Dạ vâng.
5: Tôi xin cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ vâng, thưa anh là có thể nói rằng là cái ước muốn của anh ấy cũng là ước muốn của rất nhiều các đấng mày râu của chúng ta hiện nay. Nhất là vào cái tầm tuổi mà chúng ta từ 60 tuổi trở ra là cái tuổi mà được luật người cao tuổi Việt Nam xếp vào là những người cao tuổi. Mà cao tuổi thì cũng có nghĩa là nó không phải testosterone cao lên mà cái lượng testosterone nam với hormone nam của chúng ta nó tụt rất là nhiều. Thế cho nên là nó mới đi đến cái chuyện là chúng ta mất đi bản lĩnh và nhiều khi chúng ta cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế cho nên là câu chuyện của anh nó là câu chuyện cũng của rất nhiều người. Thế thì bây giờ khắc phục cách nào thì chương trình cũng có mấy lời tư vấn với anh như thế này. Thứ nhất là về tinh thần là chúng ta phải cố gắng là hết sức lạc quan. Cho nên là 69 cũng chưa phải là cao niên lắm. Thế cho nên là mình vẫn còn hy vọng. Mà còn hy vọng thì mình nên lạc quan. Cái tinh thần là quan trọng lắm anh ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn uống. Thì anh cũng để ý là cái chuyện là nếu như mình có hay uống bia rượu thì mình nên giảm bớt. Hiện nay đàn ông Việt Nam bị suy yếu sinh lý nhiều là do lạm dụng bia rượu quá nhiều và lạm dụng thuốc lá quá nhiều. Đấy, và chúng ta nên ăn những đồ ăn thức uống mà có lợi bổ thận như các cụ chúng ta đã dạy. Cái thứ ba là mặc dù là 69 nhưng anh vẫn nên cố gắng tham gia tập thể dục thể thao với những bộ môn mà thích hợp với sức khỏe của mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người cao tuổi mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì cái đời sống sinh lý của chúng ta sẽ kéo dài hơn và có chất lượng hơn. Đặc biệt là chúng ta tập những cái bộ môn y học cổ truyền, ví dụ tập yoga, tập khí công, tập dưỡng sinh vì nó tác dụng là nó bổ khí, nó nâng cao cái chính khí, đặc biệt là nó bổ dưỡng cho thận khí mà anh biết rồi đấy. Đối với đông y thì cái thận khí nó vô cùng quan trọng và từ đó thì cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó thêm màu, thêm sắc và mình cảm thấy yêu đời hơn. Và chính vì thế là tuổi thọ nó cao, cho nên là đấy là những tất cả những cái lời khuyên của chương trình đối với anh. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình và mong anh là thực hiện tất cả những điều mà chương trình đã thu để mình có được những cái điều tốt đẹp nhất trong cái đời sống sinh lý của chúng ta.
3: Vâng, bà chú ơi, nếu chú quyết định sử dụng
5: cảm ơn chương trình,
3: thì...
5: xin cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ. Vâng, trước khi nói lời chào tạm biệt chú thì Mai Tân cũng muốn lưu ý với chú là nếu chú quyết định sử dụng Kinh Giáp thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chú có thể gọi đến tổng đài 1800 1178 để có ưu đãi mua sản phẩm chú nhé.
5: Chú dùng lần này lần thứ hai rồi.
3: À thế ạ. Vậy thì chú cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu ạ. Càng dùng nhiều ưu đãi sẽ càng có nhiều đấy ạ.
5: Ngoài này nên chú dùng lần thứ hai rồi.
4: Dạ vâng.
3: Xin cảm ơn chú đã tin tưởng.
4: Dạ vâng, cảm ơn chú ạ.
5: Cảm ơn chương trình.
4: Dạ vâng
5: chương trình.
4: Dạ.
3: Kinh Giáp với thành phần từ thảo dược như là nhóm xuân dược gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cùng một đôi hoạt chất tráng dương, Otolodin và Damilip. Sản phẩm có hai tác dụng chính, một là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý hiệu quả, hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều.

0: do thật yếu thì Kings Up còn cam kết hoàn 100% tiền nếu không mang lại hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả sản phẩm mang lại. Chi tiết xin liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin nhắc lại một lần nữa, tổng đài miễn cước của Kings Up là 1800 1178. Và hiện nay Kings Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này sẽ giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi. Nhưng khi gọi về tổng đài Kings Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau ạ: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều thì tặng càng sốc. Và ưu đãi này giúp cho mọi quý khách hàng đều có cơ hội được sử dụng Kings Up với giá tiết kiệm nhất. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp Kings Up 80 viên, tặng ngay 3 hộp Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp Kings Up 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp Kings Up 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp Kings Up 15 viên và một phần quà đặc biệt giá trị cho sức khỏe. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy, nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham dự và dành rất nhiều lời khuyên hữu ích.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phóng sự tháng công nhân ở công ty 32 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 Quân khu 3 về các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bài viết thứ hai trong loạt phóng sự 3 bài. Binh đoàn 15, dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình

0: tri ân, chúng tôi thông tin tìm mộ liệt sĩ.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 21 tháng 5 đã diễn ra phiên họp thường trực Ủy ban phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm nhiệt đới Việt Nga. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm nhiệt đới Việt Nga và ngài Konstantin Ilyich Mogilevsky, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga, Chủ tịch Phân ban Nga, Chủ tịch Ủy ban phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm nhiệt đới Việt Nga đồng chủ trì phiên họp.
3: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ nhất trí với kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động của Trung tâm nhiệt đới Việt Nga. Về phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026, đề nghị hai bên sớm xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2027, xem xét đưa vào kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ hàng năm, đề tài nghiên cứu tổng hợp tại các vùng biển Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động trên các hướng nghiên cứu mới, từng bước triển khai chiến lược phát triển Trung tâm nhiệt đới Việt Nga đến năm 2035, trong đó đặc biệt chú trọng các nghiên cứu khoa học và công nghệ theo định hướng đã đề ra. Kiện toàn tổ chức biên chế đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị tiên tiến hiện đại. Đề nghị phân ban Nga quan tâm các ý kiến tham luận của các đại biểu phân ban Việt Nam tại phiên họp, giúp Trung tâm nhiệt đới Việt Nga tiếp tục phát triển ổn định, hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp thiết thực, phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu lợi ích của cả hai nước.
2: Chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn Không quân 937 Sư đoàn 370 và Tiểu đoàn Phòng không 24 Sư đoàn 377 Quân chủng Phòng không Không quân. Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương những kết quả nổi bật của các đơn vị từ đầu năm 2026 đến nay. Nổi bật là việc duy trì nghiêm các chế độ trực ban cả trên không và mặt đất, quản lý điều hành bay chặt chẽ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
3: Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát hiệu chỉnh hệ thống văn kiện chiến đấu sát với thực tiễn, tổ chức huấn luyện phi công, huấn luyện chuyên ngành và huấn luyện mặt đất cho các thành phần bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm nề nếp chính quy, kỷ luật và chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, chú trọng công tác bảo đảm kỹ thuật, tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn căn cứ sân bay trong mọi tình huống, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.
2: Tổ chức chặt chẽ, điều hành khoa học, chấm thi khách quan, đánh giá đúng thực chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đó là năm yêu cầu xuyên suốt của hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của Bộ Tổng tham mưu được khai mạc vào sáng ngày 21 tháng 5. Các thí sinh tham gia tranh tài ở cả 3 nội dung là thi kiến thức, thi soạn đề cương và thi thuyết trình. Trong đó phần thi thuyết trình là trọng tâm, thể hiện trực tiếp bản lĩnh, năng lực, phương pháp của báo cáo viên. Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu, Trưởng ban Tổ chức hội thi yêu cầu:
4: đối với ban tổ chức và ban giám khảo, đề nghị các đồng chí làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, chính xác, đánh giá thí sinh không chỉ dựa trên những nội dung đề cương mà phải chú trọng đến những phong thái, kỹ năng truyền đạt, khả năng xử lý các tình huống và đặc biệt là có cái sự sáng tạo. Đối với các đồng chí thí sinh thì yêu cầu mỗi đồng chí thí sinh phải thấy rõ trách nhiệm của mình, nắm chắc những nội dung của mình tham gia thi, tự tin, chủ động để trình bày những nội dung đã đăng ký với ban tổ chức tham gia thi.
2: Từ năm 2016 đến nay, toàn Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã nghiên cứu biên soạn 163 công trình đề tài, trong đó có 51 công trình lịch sử, 64 công trình biên niên sự kiện, 45 công trình tổng kết và 3 công trình tái bản. Các công trình đề tài đã được ứng dụng vào thực tiễn, làm sâu sắc thêm truyền thống của ngành hậu cần kỹ thuật quân đội của Tổng cục và đơn vị. Đó là kết quả được đề cập tại hội nghị của Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
3: Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật yêu cầu, trong thời gian tới, công tác lịch sử quân sự của Tổng cục tiếp tục tập trung nghiên cứu hoàn thành các công trình lịch sử, tổng kết của các chuyên ngành hậu cần kỹ thuật, cơ quan đơn vị trong các cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt cần đổi mới tư duy về công tác lịch sử quân sự, nghiên cứu các cuộc xung đột quân sự gần đây trên thế giới, vận dụng kết quả để tham mưu chỉ đạo, xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận, phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa tài liệu, tư liệu lịch sử của Tổng cục và ngành hậu cần kỹ thuật. Quá trình nghiên cứu tổng kết lịch sử, bảo đảm tính cơ bản toàn diện, bảo đảm chất lượng công trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

0: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, tại Công ty Cổ phần 32 thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Tháng Công nhân không chỉ là dịp để tôn vinh mà đã cụ thể hóa bằng chuỗi hành động thiết thực, từ cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Sự đồng hành mật thiết giữa ban điều hành và tổ chức công đoàn đang tạo nên điểm tựa vững chắc để mỗi cán bộ nhân viên, người lao động yên tâm cống hiến, chung tay xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Phản ánh của Phạm An, chúng ta cùng nghe.
2: Bước vào các phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần 32 trong những ngày tháng 5, ấn tượng đầu tiên là bầu không khí làm việc mát mẻ, thông thoáng, dù thời tiết ngoài trời khá nóng bức. Đó là kết quả trực tiếp từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, một trong những mục tiêu trọng tâm trong tháng công nhân năm nay của đơn vị. Thượng tá Trần Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 32 chia sẻ, năm 2026, tháng công nhân với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, không chỉ là dịp tôn vinh mà còn là chuỗi hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động. Để hiện thực hóa điều đó, công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cụ thể.
3: Chúng tôi đã đang triển khai tạo điều kiện làm việc cho người lao động thông qua là cái việc nâng cấp cái hệ thống làm mát cái nhà xưởng, hay là tăng cái tiêu chuẩn ăn ca cho người lao động. Trước đây là với cái mức ăn suất ăn ca là 25.000 đồng một suất, thì chúng tôi đã tăng lên là 27.500 đồng một suất. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, qua đó để đảm bảo được quân số khỏe và đáp ứng được công việc. Triển khai kế hoạch tổ chức cho người lao động được đi tham quan nghỉ mát, đó là cái dịp để mà gắn kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, cũng như là một cái sự phải nói là tạo ra mối quan hệ, phải nói là trên dưới đồng nhất, thống nhất.
2: Để những chủ trương của ban điều hành đi sâu và sát với nhu cầu thực tế của từng đoàn viên, công đoàn cơ sở công ty 32 đã phát huy tốt vai trò chủ động tham mưu, trực tiếp thiết kế các hoạt động hướng về người lao động. Không dừng lại ở việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, tổ chức công đoàn còn là người bạn đồng hành, chia sẻ những khó khăn, tiếp thêm động lực cho công nhân yên tâm bám xưởng. Chị Hoàng Thiên Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần 32 cho hay, công đoàn đã chủ động tham mưu cho ban điều hành công ty xây dựng kế hoạch tổ chức tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, tổ chức thăm hỏi trợ cấp cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho công nhân. Trong những ngày nắng nóng, công đoàn phối hợp tổ chức bữa ăn tươi và cấp sữa uống giải nhiệt tận tay cho đoàn viên. Đặc biệt, công đoàn phối hợp tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi. Chị Hoàng Thiên Hương tâm sự.
4: Công đoàn tham mưu thực hiện tốt các công tác truyền thông, tạo ra sự lan tỏa và khuyến khích người lao động tích cực tham gia. Và qua các hoạt động đó thì vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo đại diện và đồng hành cùng người lao động tiếp tục được khẳng định, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định tại đơn vị.
2: Sự chăm lo chu đáo từ những điều nhỏ nhất như hộp sữa giải nhiệt giữa ca cho đến những quyết sách lớn như nâng lương, cải tạo nhà xưởng đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người lao động. Những người lao động trực tiếp tại các dây chuyền sản xuất cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trong môi trường làm việc của mình. Chị Mai Thị Cúc, công nhân kỹ thuật, xí nghiệp 321, Bộc Bạch. Thời gian qua, công ty và tổ chức công đoàn luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của chúng tôi, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe. Đặc biệt, trong tháng công nhân này, môi trường làm việc tại xưởng được cải thiện sạch sẽ, thông thoáng nhờ hệ thống làm mát được nâng cấp. Chúng tôi được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và có thêm những bữa ăn tươi, phát sữa giải nhiệt rất kịp thời. Vì vậy, chúng tôi rất yên tâm và phấn khởi lao động sản xuất.
5: Quan tâm của công đoàn và công ty là nguồn động lực để thêm chúng em yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị, chúng em thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung tay để xây dựng công ty ngày càng phát triển ạ.
2: Khép lại một ngày làm việc, những nụ cười rạng rỡ của người lao động Công ty Cổ phần 32 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của tháng

0: tháng công nhân năm 2026. Khi sự quan tâm chăm lo toàn diện thực chất cho người lao động, đó cũng là lúc năng suất lao động được khơi thông, tạo đà cho công ty bứt phá, khẳng định vị thế trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3, không khí luyện tập những ngày đầu mùa huấn luyện năm 2026 diễn ra vô cùng khẩn trương, nghiêm túc. Xen giữa những giờ huấn luyện chiến thuật, điều lệnh hay kỹ thuật chiến đấu bộ binh là các bài giảng mô phỏng bằng hình ảnh 3D, trực quan nguyên lý hoạt động của những vũ khí trang bị. Việc đưa khoa học công nghệ vào thao trường đã và đang tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị. Xung quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Trung tá Bùi Văn Thắng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa Trung tá Bùi Văn Thắng, qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết là một trong những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải đó là về thao trường huấn luyện. Vậy thì Trung đoàn đã có những cái giải pháp khắc phục khó khăn đó như thế nào để mà duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị?
2: Đặc điểm đối với đơn vị chúng tôi là cái diện tích thao trường huấn luyện chật hẹp so với các đơn vị khác. Do vậy mà trước khi bước vào mùa huấn luyện, chúng tôi đã có sự chủ động liên hệ với cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn Đông Quân để tổ chức mượn thao trường huấn luyện cho các đối tượng. Đối với thao trường trong đơn vị thì chúng tôi đã thường xuyên củng cố sửa chữa tất cả các hệ thống công sự trận địa. Chúng tôi đều tổ chức sửa chữa và sơn mới 100% với hệ thống công sự trận địa thì đúng theo quy định thiết kế của Bộ Tổng tham mưu về chủng loại, kích thước.
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện ngày càng cao, sát với điều kiện tác chiến hiện đại, thì thời gian qua Trung đoàn 8 đã có nhiều đổi mới trong ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện. Đồng chí cho biết rõ hơn về những cái điểm mới nổi bật mà đơn vị đang triển khai nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội.
2: Vâng, thì trong năm 2026 để nâng cao chất lượng huấn luyện của toàn trung đoàn thì tôi xác định áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào trong cái quá trình huấn luyện, như là đưa vào trình chiếu 3D những bài giảng về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, những nội dung về nguyên lý cấu tạo chuyển động của các cái loại vũ khí trang bị, từ đó tạo cho người học sự dễ nhớ, dễ hiểu, qua đó thì sẽ nâng cao được kết quả huấn luyện, đặc biệt là cái kết quả bắn súng ở chiến sĩ mới. Năm nay của chúng tôi, những thời điểm hiện tại chúng tôi đã bắn tập phân đoạn của 3 tư thế thì kết quả cao hơn rõ rệt các năm trước.
1: Được biết là thời gian qua thì đơn vị đã đẩy mạnh phát huy các mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện gắn với yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về những sáng kiến nổi bật đang được đơn vị áp dụng trong huấn luyện hiện nay.
2: Phát huy cái thành quả các cái công trình sáng kiến, đặc điểm đối với đơn vị chúng tôi là đơn vị đóng quân ven biển. Trước khi vào huấn luyện năm 2026, chúng tôi đã nghiên cứu và chế tạo thành công cái thiết bị cảm tử UAV. Đặc điểm của cái thiết bị này là nhỏ, gọn, tốc độ cao, giá thành thấp để tiêu diệt các cái loại mục tiêu mặt nước trên biển, mục tiêu lớn trên mặt nước, và đồng thời là nghiên cứu chế tạo các cái thiết bị bay không người lái để phục vụ cho cái quá trình huấn luyện của các cái lực lượng phòng không, từ đó nó sát với thực tế và hiệu quả huấn luyện được nâng cao. Phát huy sáng kiến cải tiến thì chúng tôi xác định là cái khâu then chốt đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện. Những đồng chí mà có cái công trình sáng kiến, đặc biệt là những công trình sáng kiến được hội đồng khoa học của cấp trung đoàn trở lên đánh giá và ghi nhận thì chúng tôi đều có cái biểu dương khen thưởng kịp thời, đồng thời là gắn với trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy cấp về cái sáng kiến đã làm ra.
1: Vâng, thực tế cho thấy thì đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện luôn giữ vai trò rất quan trọng. Vậy thì thời gian qua Trung đoàn 8 đã có những cái giải pháp gì nhằm nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới?
2: Trước hết chúng tôi xác định là cán bộ là cái nội dung, là một khâu, là cái bước quyết định để nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ đó công tác chuẩn bị chúng tôi luôn chủ động, cụ thể, chú đáo. Cụ thể là chúng tôi đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng những nội dung mới, đặc biệt là bồi dưỡng về phương pháp huấn luyện đối với những đồng chí hạn chế về năng lực và phương pháp huấn luyện. Thứ hai là đầu tư trang thiết bị như máy tính, cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm huấn luyện, đặc biệt là đồng chí cán bộ trung đội trưởng, cán bộ đại đội.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã trả lời phỏng vấn.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí,

0: giữa đại ngàn biên giới Tây Nguyên, nơi từng có những vùng đất khô cằn, trắng dân, những hàng cao su hôm nay đang vươn xanh như những phòng tuyến giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Không những mang lại sinh kế cho đồng bào, những vườn cây ấy còn là minh chứng sinh động cho chủ trương kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh của binh đoàn 15 suốt hơn 40 năm qua. Bằng những mô hình sáng tạo, những cách làm cụ thể, người lính binh đoàn 15 đã cùng nhân dân dựng xây nên các khu dân cư trù phú dọc tuyến biên giới, hình thành thế trận lòng dân vững chắc nơi địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Ngay sau đây, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài 2 trong loạt phóng sự 3 bài Binh đoàn 15 dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ của nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Bùi Lê. Bài viết với nhan đề Phòng tuyến xanh nơi phên dậu Tổ quốc.
1: Với chức năng và nhiệm vụ của binh đoàn được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng giao, thì chúng tôi vẫn luôn xác định cây cao su vẫn là cây chiến lược ở trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, bởi vì nó đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời cũng là cái cơ sở để đưa nhân dân lên biên giới để xây dựng khu kinh tế quốc phòng đấy, gắn với lại cái phên dậu của Tổ quốc. Do vậy, nó vẫn là cái cây chiến lược để mà đảm bảo gắn phát triển kinh tế xã hội với vấn đề là đảm bảo quốc phòng an ninh ở cái địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
2: Những chia sẻ của Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho thấy tư duy chiến lược xuyên suốt của binh đoàn trong nhiều năm qua, đó là phát triển kinh tế không tách rời nhiệm vụ giữ đất, giữ dân, giữ biên cương Tổ quốc. Trên những vùng đất ba gian khô khát năm nào, từng hàng cao su hôm nay không chỉ tạo ra nguồn thu ổn định mà còn trở thành phòng tuyến xanh nơi biên cương Tổ quốc. Nhớ lại 40 năm trước, vùng đất biên giới các xã Đức Cơ, Iagrai, Gia Lai, Morai, Kon Tum, nay thuộc Quảng Ngãi, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%, trong đó gần 40% hộ thiếu ăn quanh năm. Đất đai khô cằn, bạc màu, người dân chủ yếu sống phụ thuộc vào nương rẫy. Vậy mà hôm nay, dọc biên giới đã phủ kín màu xanh bạt ngàn của cao su, cà phê, hồ tiêu. Thành quả ấy là minh chứng sống động của mô hình gắn kết hộ, kết nối hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Thực hiện mô hình này, đến nay tại binh đoàn đã có gần 4.300 cặp hộ gắn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ đất giữ làng. Nhiều hộ đồng bào có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Với chủ trương phát triển vườn cây đến đâu, xây dựng hạ tầng, khu dân cư đến đó, binh đoàn đã cùng địa phương đưa gần 13.000 hộ với hơn 50.000 nhân khẩu về xây dựng 266 cụm dân cư dọc hơn 250 km biên giới, xóa tình trạng trắng dân. Các cụm dân cư được bố trí xen kẽ với 271 thôn làng gắn với các khu sản xuất tập trung. Theo Trung tá Lê Xuân Tuấn, chủ nhiệm chính trị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, thực hiện mô hình này, mỗi người dân là một cột mốc sống, mỗi công nhân là một chiến sĩ, cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tạo thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc.
3: Đối với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 thì thực hiện từ năm 2008, với ban đầu là 30 cặp hộ gia đình và thực hiện cho từ 2008 đến nay thì toàn đơn vị đã có 304 cặp hộ gắn kết. Và mục đích của cái hoạt động gắn kết hộ này là nhằm tuyên truyền rồi giúp cho các cặp hộ gắn kết hiểu nhau hơn, giúp nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Nó có nhiều cái các hoạt động như là giúp nhau về tay nghề kỹ thuật trong khai thác mủ cao su, giúp nhau trong quá trình sinh hoạt cuộc sống và giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Đấy là cái trong sản xuất. Còn đối với trong gia đình thì các hộ gia đình người Kinh này sẽ giúp tuyên truyền cho các hộ gia đình người địa phương là thực hiện tốt các cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như quy định của địa phương, đơn vị công tác.
2: Anh Cơ So Hào ở xã Ea O, tỉnh Gia Lai kể, trước kia người dân chỉ biết đốt nương làm rẫy, hết đất lại đi chỗ khác nên thiếu ăn nhiều bệnh. Nhưng từ ngày có bộ đội binh đoàn 15 về giúp đỡ, mọi thứ giờ đây đã khác hẳn.
4: Thì em muốn học hỏi được kinh nghiệm như làm vườn này, với nhà cửa sạch sẽ hơn. Nhưng ngày xưa mình hơi chưa ấy, cũng hơi bừa bộn được

0: Em hỗ trợ đấy, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn, đỡ mệt hơn, là cũng có kinh nghiệm hơn. Chứ mấy anh chưa hỗ trợ làm lo lắm, làm gì nó thấy nó lo giờ, hỗ trợ làm cũng nhanh nhẹn.
1: Ngay từ Đại hội Đảng bộ binh đoàn lần thứ nhất, ngày 1 tháng 9 năm 1986, nhiệm vụ xuyên suốt đã được xác định, cùng địa phương và các ngành đóng góp xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh binh đoàn chỉ đạo các đoàn kinh tế quốc phòng 72, 74, 75, 715 cử cán bộ đảng viên xuống cơ sở bám dân, bám rừng, bám buôn làng, mở rộng diện tích vườn cây, tuyển con em đồng bào làm công nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống nhân dân. Thượng tá Hoàng Đình Giáp, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 cho rằng, chính chủ trương này đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng vững chắc.
2: Đấy là cùng một cái nội dung cụ thể hóa ra cái công tác dân vận. Thì từ những cái nội dung trên thì để tạo nên một cái thế trận là quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thì từ đó như vậy để bảo vệ được cái giải đất, cái khu vực biên giới đấy. Để bà con là không vượt biên trái phép này, rồi chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, chính sách chủ trương này, rồi cũng yên tâm phát triển kinh tế gia đình này. Đó là những cái hoạt động tổng thể để giữ cái an ninh chính trị, cái trật tự an toàn xã hội và xây dựng cái nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.
1: Thực hiện phương châm phát triển vườn cây đến đâu, xây dựng hạ tầng, khu dân cư đến đó, các công ty của binh đoàn đã huy động lao động tại chỗ cùng nhiều lực lượng, lấy bộ đội làm nòng cốt triển khai nhiệm vụ. Bằng sự kiên trì vận động, thuyết phục, bộ đội nói dân nghe, bộ đội làm, nhân dân làm theo. Những mô hình trồng lúa hai vụ, ngô lai, cà phê, cao su dần hình thành, góp phần giải quyết triệt để nạn đói. Đặc biệt, binh đoàn đã sáng tạo thực hiện công thức suối, dân, bộ đội, nghĩa là đất gần nguồn nước, thuận lợi thì giao cho người dân sản xuất, đất khó hơn để bộ đội đảm nhận. Cách làm này chỉ có thể bắt nguồn từ tình cảm và trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ, tất cả vì dân. Binh đoàn 15 đã biến rừng hoang, đất trắng dân thành phòng tuyến xanh vững chắc. Những buôn làng chủ phú, một chiến lược biên giới mềm, dựa chắc vào dân để giữ đất, giữ làng. Nói về vấn đề này, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định.
3: Thì binh đoàn vẫn thực hiện cái việc là chủ trương xuyên suốt là binh đoàn gắn với tỉnh, công ty gắn với xã, đội sản xuất gắn với các bản làng. Cho nên 271 đội sản xuất của binh đoàn thì trải dài ở các cái 251 km tuyến biên giới với hai nước bạn Lào và Campuchia. Do vậy là các cái đội sản xuất thì đan xen với các thôn làng, góp phần rất quan trọng vào cái vấn đề là kịp thời nắm bắt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh nông thôn ở các cái thôn làng, các cái đội sản xuất của binh đoàn đứng chân. Đồng thời là kịp thời tuyên truyền cho bà con về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giúp bà con phát triển kinh tế, hỗ trợ cho bà con trong vấn đề là khoa học kỹ thuật, trồng, chăm sóc các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng ở trên cái địa bàn Tây Nguyên.
1: Từ chủ trương lớn của Đảng về xây dựng thế trận lòng dân đến thực tiễn của binh đoàn 15 là sự vận dụng sáng tạo hiệu quả trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Ở nơi biên giới xa xôi ấy, nhân dân chính là nhân tố quyết định để giữ đất, giữ làng, giữ biên cương. Bộ đội giúp dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, nhân dân lại trở thành điểm tựa vững chắc để bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Mối quan hệ máu thịt gắn bó hai chiều ấy đã tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Cũng chính từ vùng đất biên cương ấy, những người lính của binh đoàn 15 và công nhân cao su vẫn đang ngày ngày tiếp nối truyền thống anh hùng, vun đắp dựng xây nên những lô cao su xanh ngút ngàn, những ngôi làng no ấm chủ phú và những cột mốc sống vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc. Đó sẽ là nội dung được phản ánh trong bài 3 với nhan đề Viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình. Bài viết sẽ được phát sóng vào buổi 6 giờ 30 phút ngày mai, thứ 6, ngày 22 tháng 5 năm 2026. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Năm trăm ngày đêm hành trình tri ân,
5: năm trăm ngày đêm Hành trình

0: tri ân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm một số mộ liệt sĩ sau.
2: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1948, quê quán Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 8 năm 1967, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị đại đội 15, phân trạm C, hậu cần B5, hy sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, xin báo cho bà Dương Thị Tuyết, địa chỉ xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, điện thoại 037-520-1127. 2. Liệt sĩ Vũ Đức Hữu, sinh năm 1946, quê quán Dư Hàng Kênh, An Hải, thành phố Hải Phòng. Nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị H3E86B2. Hy sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970 tại Phước Long. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Đức Hữu, xin báo cho ông Vũ Xuân Khánh, địa chỉ phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, điện thoại 0915-997-804. 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, sinh năm 1940, quê quán Hương Lạc, Hương Khê, Hà Tĩnh, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đoàn 200 KB. Hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, xin báo cho bà Phan Thị Thu Hà, địa chỉ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0966-912-507. 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hào, sinh năm 1951, quê quán Lương Thường, Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình cũ. Nhập ngũ tháng 10 năm 1968, đơn vị D19-6201, hy sinh ngày 23 tháng 3 năm 1971. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hào, xin báo cho bà Phạm Thị Hốt, theo số điện thoại 0917-85-6662. 5. Liệt sĩ Lê Văn Sơn, sinh năm 1952, quê quán Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Nhập ngũ tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C1K1E400B3, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972, nơi hy sinh xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn Sơn, xin báo cho ông Lê Văn Tính theo số điện thoại 0976-219-656.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Giang, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Tài chính đề xuất người có thu nhập trên 28.630.000 đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bổ sung thêm tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục, đào tạo. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 tới, các xã phường phải giải ngân đầu tư công ít nhất

0: là 40%. Trong phần tin thế giới, Chính phủ Thái Lan công bố kế hoạch cải cách giáo dục quy mô lớn, trong đó đưa thể thao điện tử vào hệ thống trường học trên toàn quốc. Liên minh vaccine toàn cầu nhận định rất khó để phát triển một loại vaccine ngừa Ebola an toàn chỉ trong vòng 3 tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên cần bảo đảm thực chất, lấy chất lượng làm trọng tâm, tránh chạy theo số lượng hồi hình thức. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị lấy ý kiến và dự thảo quy định của Ban Bí thư về kết nạp học sinh, sinh viên vào đảng diễn ra chiều nay tại Hà Nội.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo quy định được đánh giá ngắn gọn, rõ nội dung, phù hợp với thực tiễn nhà trường và có tính khả thi. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp, xem xét cơ chế đặc cách với học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, bổ sung tiêu chí về hoạt động đoàn, giải thưởng và quy định chuyển đảng chính thức. Ban Tổ chức Trung ương cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo, hướng tới xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh, trình độ và khát vọng cống hiến.
0: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý là Bộ đề xuất thu nhập trên 28.630.000 đồng một tháng mới phải nộp thuế, bổ sung thêm tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục và đào tạo.
1: Như vậy, chưa kể các khoản giảm trừ cho bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm thất nghiệp, trong trường hợp mỗi người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí như là y tế, giáo dục, đào tạo, cá nhân có thể được giảm trừ các khoản sau. Với mức giảm trừ mới, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng một tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng một tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất là 5% ở bậc thấp nhất. Bộ Tài chính tính toán thực hiện theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng một năm. Trước đó, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án giảm trừ chi phí y tế và giáo dục đào tạo với các mức giảm trừ tối đa là 41 triệu đồng một năm và 47 triệu đồng một năm.
0: Chiều nay tại kỳ họp thứ hai kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2030 đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, các đại biểu đã thông qua 3 nghị quyết chuyển đổi gần 273 hectare đất rừng để xây dựng sân bay, hồ nước và đường dây điện. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thống nhất chuyển 270 hectare đất rừng để xây dựng sân bay Thổ Châu tại đặc khu Thổ Châu, tạo điều kiện phát triển giao thông, tăng cường kết nối và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biển đảo. Hơn 2,4 hectare rừng đặc dụng tại đặc khu Phú Quốc được chuyển đổi để xây dựng hồ nước Dương Đông 2 phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 và nhu cầu cấp nước lâu dài. Đồng thời, hơn 0,737 hectare rừng được chuyển mục đích để sử dụng để triển khai đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư tại địa phương.
0: Trước tình trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã phường đặc khu đạt thấp, thậm chí đến nay nhiều xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng không, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang có những chỉ đạo quyết liệt và đặt mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 tới tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp xã phải đạt tối thiểu 40% trở lên. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công được giao cho các xã phường và đặc khu của tỉnh Lâm Đồng hơn 1.320 tỷ đồng, trong đó vốn từ năm 2025 chuyển sang hơn 40 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương của Lâm Đồng mới giải ngân được hơn 126 tỷ đồng, đạt khoảng 11%, thấp hơn so với mức cam kết 18%. Đáng chú ý, đến ngày 19 tháng 5, ngoài 20 địa phương mới bổ sung khối lượng giải ngân, vẫn còn tới 10 xã phường được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân bằng không. Trước thực trạng trên, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chủ động triển khai theo phương châm có mặt bằng đến đâu thi công và giải ngân đến đó, đồng thời khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc để cao trách nhiệm người đứng đầu.
3: Xã phường đặc khu quyết tâm quyết liệt đến cùng đồng hành với tỉnh. Quan trọng nhất là trách nhiệm lương tâm với dân của mình. Những con đường đó lẽ ra làm sớm thì dân đi sớm được một ngày, khỏe một ngày, khỏi ổ trâu ổ chuột, khỏi một vụ tai nạn, té ngã xe. Rồi tới đây các ông chỉ sẽ làm chủ đầu tư nhiều dự án mà kiểu làm như thế này không bao giờ đạt được cả. Tôi đề nghị Sở Nội vụ đánh giá một cách tổng thể về công tác cán bộ. Chúng ta sắp xếp lại, chứ không kiểu này rất là căng.
0: Trong khi đó, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
1: Theo báo cáo, Lai Châu đã sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 38 đơn vị mới, được sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương. sau giai đoạn

0: đầu còn nhiều khó khăn, đến nay 100% xã phường đã kiện toàn tổ chức, thành lập trung tâm phục vụ hành chính công và cơ bản vận hành ổn định. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý, người dân từng bước làm quen với môi trường số. Tỉnh cũng tinh giản bộ máy cấp tỉnh, điều động hơn 13.500 lượt cán bộ để khắc phục tình trạng mất cân đối nhân lực. Tuy vậy, Lai Châu vẫn đối mặt với khó khăn về nhân lực chuyên môn tại vùng sâu vùng xa và áp lực công việc ngày càng lớn ở cơ sở.
1: Tiếp theo là những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội đáng chú ý. Mỗi năm, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển Việt Nam đạt giá trị hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, song phần giá trị giữ lại trong nước vẫn còn khá khiêm tốn. Làm sao để nâng tỷ lệ hưởng lợi từ kinh tế biển, phát triển logistics và hạn chế dòng tiền dịch vụ chảy ra nước ngoài là nội dung được các chuyên gia tập trung bàn thảo tại diễn đàn hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế vừa diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tại sự kiện hệ sinh thái tài chính quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Đây được xem là bộ não dịch vụ tài chính kết nối các định chế tài chính với nền kinh tế hàng hải thực chất. Mô hình đột phá từ cảng biển đến tài chính mang ý nghĩa chiến lược quốc gia nhằm hoàn thiện tháp giá trị kinh tế biển, đồng thời là một trong 8 trụ cột quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định về bước ngoặt sắp tới, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15% giá trị vào năm 2030. Để hiện thực hóa điều này, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhấn mạnh.
3: Sớm bắt tay để xây dựng cái hệ sinh thái, trong đó có các hãng tàu, các doanh nghiệp logistics, các định chế tài chính lớn. Qua đó thì để giúp cho cung cấp cái sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, trọn gói, đặc biệt là kết nối với các đối tác trong nước và khu vực.
2: Bên cạnh hạ tầng vật lý, bài toán kết nối hạ tầng số cũng là rào cản lớn. Các cơ quan chức năng vẫn đang dùng phần mềm độc lập như là hải quan, cảng biển, cảng vụ có hệ thống riêng và chưa thể liên thông dữ liệu. Giải quyết bài toán này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chiến lược cốt lõi trong thời gian tới là xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng hải toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ tài chính vào thanh toán xuyên biên giới sẽ là chìa khóa rút ngắn thời gian giao dịch.
4: Việc mà mở LC hoặc là những cái vấn đề nó liên quan đến thanh toán xuyên biên giới và những cái về thanh toán bù trừ thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn dựa trên những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại để mà tạo ra sự khác biệt.
1: Chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến hết tháng 4 vừa qua, Cà Mau có hơn 159 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt trên 36%, và 91.522 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có hơn 2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt gần 99% dân số thuộc diện tham gia, tăng mạnh so với trước thời điểm sáp nhập. Công tác chi trả chế độ tiếp tục được duy trì thông suốt. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với áp lực nợ đọng bảo hiểm, lao động phi chính thức cao và nguy cơ gia tăng chi phí khám chữa bệnh. Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức khám bệnh phát thuốc cho nhân dân 2 xã biên giới là Yanan và Iapnon. Chương trình không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó khăn mà còn tăng cường tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người lính biên phòng gần dân sát dân nơi tuyến đầu biên giới. Cộng tác viên Thanh Bình tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Từ sáng sớm, đông đảo người dân địa phương đã có mặt tại nhà văn hóa của các làng để được các y bác sĩ và cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng thăm khám sức khỏe. Thượng úy bác sĩ quân y Lê Hoàng Tùng, trợ lý quân y, Phòng Hậu cần Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, trong đợt này, đoàn công tác tiến hành khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 lượt người. Ngoài hoạt động chăm sóc sức khỏe, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Pờ Nôn cũng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
6: Đối với thời điểm mùa nắng nóng thì một số mặt bệnh nổi trội là mặt bệnh về tiêu hóa, rồi bệnh không lây nhiễm như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường cũng được quân y biên phòng tư vấn cho phương pháp điều trị, cách phòng chống và lối sống khoa học. Bên cạnh đó thì cũng lồng ghép một số các hoạt động giáo dục mang tính định hướng để hướng dẫn bà con, cùng với đó là cái thói quen duy trì nếp sống khoa học thường xuyên. Đến và được tư vấn chăm sóc sức khỏe tại y tế địa phương, làm củng cố sức khỏe của nhân dân trên địa bàn các xã biên giới.
1: Tối nay tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là lần đầu tiên thành

0: Thành, ngày hội bánh dân gian Hội An Đông tại chợ Cẩm Châu, vân vân. Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
1: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
0: Lễ hội năm nay cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ vào du lịch ẩm thực với việc triển khai bản đồ số ẩm thực Đà Nẵng Shopee Food, giúp du khách dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các điểm đến ẩm thực nổi bật trên toàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
2: điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ để mỗi món ăn không chỉ được thưởng thức mà còn được kể bằng những câu chuyện về văn hóa, về con người và bản sắc địa phương.
3: Bệnh dại trên đàn chó mèo tại Đồng Tháp đang diễn biến phức tạp khi từ đầu năm đến nay địa phương đã ghi nhận 7 ổ dịch tại 5 xã phường, trong đó có 3 ổ dịch chưa qua 21 ngày và đã có 1 trường hợp tử vong do bệnh dại. Người dân được khuyến cáo tiêm vaccine đầy đủ cho vật nuôi, đeo dọ mõm khi đưa chó mèo ra nơi công cộng và báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện chó mèo nghi mắc bệnh dại. Tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Giang đang diễn ra ngày càng phức tạp. Đất sản xuất bị thu hẹp, công trình dân sinh bị đổ sập khiến hàng chục hộ dân rơi vào cảnh sống trong sợ hãi. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
4: Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại thôn Yên Long, xã Sơn Giang luôn phải sống trong tâm trạng bất an khi dòng sông Ngàn Phố liên tục quét sâu vào đất liền. Tốc độ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trong 2 năm lại đây, cuốn trôi nhiều diện tích đất canh tác cùng với cây cối xuống lòng sông. Đáng lo ngại hơn là các điểm sạt lở hiện đã áp sát vào khu dân cư, tạo thành những hàm ếch lớn làm nứt nẻ nền móng của nhiều ngôi nhà, khiến cho người dân hoang mang, lo lắng.
5: Chúng tôi cũng tìm mọi cách rồi, cũng đổ đất thì hàng trăm triệu đất đã rồi là cùng trăng chẹo nhà cửa thôi, chỉ biết tạm bờ thế thôi, chứ cũng có cách gì được cả. Thì nông dân như nhà tôi đấy thì chỉ có chăn nuôi 3 con bò mà chứ chuồng trại là sắp trúc đổ xuống hết sống hết đấy. Đêm nằm lo lắm. Con cái đi rồi nó cũng làm lao động, nó cũng không yên tâm. Bởi vì như tôi đây giờ nhà một mình.
6: Nhà tôi thì chưa sạt bớt sóng đấy. Mà dư hiện tại là, dư cái mưa lũ cũng biết ra năng thì hiện tại là gia đình rất lo lắng. Muốn làm là sao mà để hắn có một cái khắc phục, hắn đờ bớt cái sự lo của dân ấy. Dân của cái khu vực dốc sóng An Phổ đấy, của thôn Yên Long đấy, là mong muốn là được cái quan tâm của cái chính quyền và các cấp, để chúng tôi vừa an tâm là sinh sống.
4: Theo thống kê, đoạn sạt lở qua thôn Yên Long đã kéo dài hơn 1,5 km, ăn sâu vào đất liền từ 10 đến 12 mét và ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 20 hộ dân. Dù người dân đã chủ động đóng cọc tre, dùng bao cát để gia cố tạm thời, nhưng không thể ngăn được dòng nước dữ. Trước tình trạng khẩn cấp này, chính quyền xã Sơn Giang đã triển khai biện pháp ứng phó tạm thời tại chỗ. Về giải pháp căn cơ lâu dài, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
7: vị trí sạt lở thì nó ảnh hưởng cơ bản là nó liên quan đến nhà ở rồi ảnh hưởng công trình dân sinh của người dân tại khu vực này. Và về cái khả năng tiềm lực hiện nay của địa phương thì rất khó khăn trong cái chuyện liên quan đến kinh phí đầu tư. Cho nên về việc này thì để đảm bảo nhu cầu dân sinh cũng như là an toàn cho người dân thì về phía địa phương xin kiến nghị các cơ quan ban ngành trung ương cũng như tỉnh đã sớm quan tâm kiểm tra rồi đưa cái nội dung này vào chương trình đầu tư trong thời gian tới đây để đảm bảo cho nhân dân yên tâm trong quá trình sinh hoạt và cuộc sống.
3: Đến chiều nay, khu vực phía đông tỉnh

0: Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn gây sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã Quảng Đức, Quảng Minh. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Mưa kéo dài từ ngày 16 tháng 5 đã gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư tại khu vực Hải Hà, Đầm Hà. Lũ dâng cao, nước chảy xiết làm hư hỏng hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng, đường điện và chia cắt giao thông liên vùng. Riêng tại xã Quảng Đức, sạt lở xảy ra liên tiếp trên quốc lộ 18C, tập trung khu vực bản Ván Tốc, Pò Hèn, thôn 3. Với tổng khối lượng ước tính khoảng 35.000 mét khối đất đá, nhiều điểm bị vùi lấp hoàn toàn mặt đường, có nơi sạt mái ta luy, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Ngoài ra, mưa lớn còn làm vỡ tuyến mương tại bản Cấu Lìm, vỡ tường chắn tại thôn Hải An và làm đổ gãy 5 cây cột điện. Trước mắt, xã Quảng Đức sẽ cảnh báo hạn chế phương tiện qua lại khu vực có điểm sạt lở và phối hợp lực lượng chức năng khắc phục sự cố ngay sau khi trời tạnh giáo. Ông Nguyễn Hữu Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Đức cho biết.
2: Riêng Quảng Đức đến 16 giờ chiều nay đã cơ bản san gạt, thông xe toàn tuyến, nhưng mà vẫn là hạn chế không cho ô tô qua đấy, là nó tránh cái việc mà sạt trượt. Sáng mai thì Sở Xây dựng và các cái ngành sẽ phối hợp với xã ra kiểm tra đánh giá lại những cái chỗ sạt trượt mà để mà khắc phục trong cái thời gian tới.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, Pakistan đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình tại khu vực Trung Đông. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Tehran. Phía Iran hiện đang xem xét phản hồi mới nhất từ Washington, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được câu trả lời thích đáng, song không loại trừ khả năng tái tấn công nếu đàm phán không đạt kết quả. Sau 6 tuần ngừng bắn mong manh, tiến trình hòa bình vẫn ít chuyển biến trong bối cảnh giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại về tác động tới kinh tế toàn cầu. Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch cải cách giáo dục quy mô lớn, đưa thể thao điện tử e-sport vào hệ thống trường học trên toàn quốc. Mục tiêu là biến trò chơi điện tử từ hoạt động giải trí trở thành công cụ rèn luyện kỹ năng số, tư duy sáng tạo và mở ra cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghiệp sáng tạo trị giá hàng tỷ bạt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Ở giai đoạn đầu, eSports sẽ được đưa vào các câu lạc bộ to be number one tại các trường học ở Thái Lan, tạo không gian sáng tạo cho thanh thiếu niên, rèn luyện kỹ năng công nghệ, tư duy phân tích, làm việc nhóm và quản lý bản thân, thay thế dần phương pháp học thuộc lòng. Học sinh cũng sẽ được lựa chọn tham gia các giải đấu cấp trường, quốc gia và quốc tế. Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tiến tới tích hợp thể thao điện tử eSports vào chương trình học chính thức trong tương lai. Thể thao điện tử không chỉ là giải trí mà còn là ngành công nghiệp sáng tạo có giá trị cao, có khả năng tạo nguồn thu lớn. Theo báo cáo mới của Ampverse, một công ty chuyên phát triển và thiết kế giải pháp tối ưu cho lĩnh vực thể thao điện tử, với hơn 58 triệu người chơi trong tổng dân số 72 triệu người, tỷ lệ người tham gia game tại Thái Lan thuộc hàng cao nhất khu vực. Đông Nam Á có khoảng 290 triệu game thủ vào năm 2025, với giá trị thị trường khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ, dự kiến mở rộng lên 14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong bức tranh này, Thái Lan được đánh giá là một thị trường tiên tiến, vừa có lượng người chơi đông đảo, vừa có khả năng tạo ra giá trị thương mại lớn cho cả thương hiệu và nhà phát triển.
0: Khi mùa du lịch hè bước vào cao điểm, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ đang gia tăng nhanh chóng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc đã khiến các gia đình mất hàng chục nghìn đô la Mỹ chỉ vì một cú nhấp chuột hoặc một cuộc gọi tưởng như đáng tin cậy. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Tôi đang nói chuyện với một nhân viên trong một lúc và giải thích tình hình. Sau đó, anh ta gửi một email mô tả về việc hoàn tiền. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra đó là một vụ lừa đảo. Gọi nhầm số và bị lừa là một chuyện, nhưng gọi vào một nguồn tin đáng tin cậy và bị lừa lại là một chuyện hoàn toàn khác.
5: Các chuyên gia cho biết, những đối tượng này thường mua quảng cáo để đưa số điện thoại và website giả lên đầu kết quả tìm kiếm, khiến nhiều người dùng khó phân biệt thật giả. Ngoài hình thức giả danh hãng hàng không hay khách sạn, nhiều vụ lừa đảo còn lợi dụng các nền tảng cho thuê nhà như Airbnb hoặc Vrbo bằng cách sử dụng hình ảnh nhà đang giao bán để tạo tin đăng giả. Không chỉ đối mặt với lừa đảo đặt chỗ, du khách còn đứng trước nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua các trạm USB công cộng tại sân bay, còn gọi là juicejacking. Tin tặc có thể cài mã độc vào bộ sạc để truy cập tài khoản ngân hàng, email và thông tin cá nhân trên điện thoại. Chuyên gia an ninh mạng Brian Seeley cảnh báo.
4: Chỉ mất vài phút là bộ sạc đã bị gắn bọ. Tôi có số tài khoản ngân hàng, lịch sử cuộc gọi và mọi thứ trên điện thoại của anh ấy giờ là của tôi.
5: Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo AI đang khiến các vụ lừa đảo trở nên khó nhận biết hơn. Một số chủ nhà cho thuê bị phát hiện sử dụng ảnh do AI tạo ra để cáo buộc khách làm hư hỏng tài sản nhằm đòi bồi thường sau kỳ nghỉ. Theo nghiên cứu mới của Mark Murphy, 90% du khách cho biết họ cảm thấy áp lực phải đặt dịch vụ nhanh chóng, trong khi 30%

0: 23% thừa nhận từng bỏ qua dấu hiệu cảnh báo để kịp săn giá rẻ. Khoảng 38% số người được khảo sát từng gặp lừa đảo liên quan đến du lịch và 41% trong số đó bị mất tiền.
1: Một quan chức của Liên minh Vaccine Toàn cầu hôm nay cho biết số ca nhiễm Ebola được xác định cho đến nay trong đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và rất khó phát triển một loại vaccine an toàn hiệu quả trong thời gian mục tiêu là 3 tháng. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra nhận định rằng mặc dù số ca mắc thực tế có thể tiếp tục tăng do virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, nhưng nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi toàn cầu hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng Bundi Bugo, song quá trình triển khai có thể mất ít nhất 2 tháng.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Bắc gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, chỉ khi phần thu nhập vượt khoảng 28.630.000 đồng một tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc thấp nhất. Bộ Tài chính tính toán thực hiện theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách gần 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Trước tình trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các xã phường đặc khu đạt thấp, thậm chí đến nay nhiều xã phường tỷ lệ giải ngân bằng 0, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 tới, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp xã phải đạt tối thiểu 40% trở lên. Sở Nội vụ tỉnh được yêu cầu đánh giá và điều chuyển đối với những cán bộ xã không có năng lực. Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch cải cách giáo dục quy mô lớn, đưa thể thao điện tử eSports vào hệ thống trường học trên toàn quốc. Mục tiêu là biến trò chơi điện tử từ hoạt động giải trí trở thành ngành thành công cụ rèn luyện kỹ năng số, tư duy sáng tạo và mở ra cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghiệp sáng tạo trị giá hàng tỷ bạt. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Thu Hòa, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ừ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện
4: cái chuyện vợ chồng ý.

0: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
11: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
13: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
12: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
13: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
12: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
13: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
12: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung không thể xem nhẹ lối hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng. Câu chuyện về trò chơi bàn cờ giúp những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn là nội dung đáng chú ý trong Nhìn ra thế giới. Mục Nếp nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn. Và chuyện đêm mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của chàng trai khiếm thị đầy nghị lực Vũ Tiến Mạnh để hiểu hơn về hành trình vượt qua bóng tối của một trong 20 tấm gương thanh niên sống đẹp 2025. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày nay trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, tát, đấm đá một nam tài xế lớn tuổi sau khi xảy ra một va chạm giao thông nhỏ trên đường phố Hà Nội. Vụ việc đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và cơ quan công an phường Yên Hòa Hà Nội đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Phía sau câu chuyện này, nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm được đặt ra. Vì sao những hành vi ứng xử đầy bạo lực, thiếu kiềm chế

0: tế nơi công cộng lại xuất hiện ngày càng nhiều. Và nếu pháp luật không xử lý nghiêm, thì những hành vi ấy sẽ ảnh hưởng thế nào đến chuẩn mực xã hội, lối sống văn minh hiện nay? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cảm ơn nhà văn họa sĩ Nguyễn Trương Quý đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
1: Có lẽ là các thính giả và anh Nguyễn Trương Quý cũng đã biết về cái vụ việc xảy ra tại địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội. Chỉ từ một va chạm giao thông nhỏ vốn có thể được giải quyết bằng đối thoại, bằng cách xin lỗi hoặc là hỗ trợ nhau. Nhưng do cách ứng xử hung hãn, thiếu văn minh của người phụ nữ trong vụ việc mà câu chuyện trở nên nghiêm trọng và khiến lực lượng chức năng phải xử lý. Vậy anh nhìn nhận như thế nào về vụ việc này và những cái ảnh hưởng của nó đối với môi trường xã hội, nhất là khi nó xảy ra ngay giữa thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái hành vi mà gây hấn hoặc là có yếu tố bạo lực khi va chạm ở ngoài đường với các câu chuyện nó cũng chưa đến mức độ để lại hậu quả gì thì cũng rất đáng tiếc. Thật sự mà nói, nếu như mà chúng ta tham gia giao thông và có những cái sự vụ như thế thì đôi khi là chúng ta nên chăng là phải có một cái độ bình tĩnh và kiểm điểm lại cái tình huống để có thể đưa ra những cái cách thức có thể là xử lý và ứng xử một cách phù hợp. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là có một câu chuyện tôi đang nhìn thấy ở đây ấy, là câu chuyện của trước cửa một cổng phụ một ngôi trường tiểu học tại quanh khu vực các ngôi trường là không an toàn về giao thông. Nghĩa là cái sự khả năng xung đột rất là cao. Thế thì tôi cảm thấy đây là có nhiều chúng ta phải lùi ra xa, phải nhìn một cách rộng hơn. Tất nhiên tôi biết là phản ứng của cộng đồng với cả cái ứng xử của người phụ nữ là rất là mạnh mẽ. Câu chuyện là cơ quan công an đã mời cái người phụ nữ này phải làm việc. Thì đấy là một bài học cho người đó. Thế nhưng mà về mặt chung của không gian sống thì tôi nghĩ rằng đây là hệ quả lâu dài. Còn một cái sức ép trong đô thị nó quá lớn lâu dài đến mỗi cư dân đô thị, để lại cho họ những cái cảm giác trăng tâm lý trước mỗi hành vi nó có thể bột phát thành những cơn giận và không kiềm chế được.
1: Ngoài cái câu chuyện kỹ thuật mà anh vừa mới nói thì chúng ta muốn trở lại với cái câu chuyện đấy là câu chuyện thái độ ấy ạ. Vâng, thì trong cái vụ việc điều khiến nhiều người chú ý là cái người đàn ông ấy, gần như là người ta không phản kháng, người ta liên tục xin lỗi. Nhưng mà cái hành vi tấn công của người phụ nữ thì vẫn tiếp diễn. Phải chăng hiện nay có một cái bộ phận người là đang rất là thiếu cái kỹ năng kiểm soát cái cảm xúc của mình mà để cái cơn nóng giận nó lấn át lý trí ạ?
2: Vâng, thì tôi nghĩ rằng là cái đây là một hiện thực. Chúng ta không quá ngạc nhiên. Thật sự mà nói, khi nghe câu chuyện này hầu như mọi người không bất ngờ. Vì là cái chuyện mà ở Hà Nội, giữa một cái nơi mà được coi là một đầu tàu về văn hóa giáo dục hay là về trung tâm chính trị của đất nước, thì cái câu chuyện mà ứng xử giữa với dân cư là có cái sự xung đột rất là căng thẳng và người ta sẵn sàng chửi bới mắng nhiếc hay là dùng bạo lực với nhau bởi vì những tranh chấp trong đô thị, dù là nhỏ nhặt như là chuyện va quệt. Nên nó giống như là chúng ta cảm giác một đô thị Hà Nội nó không phải đô thị đáng sống mà giống như là một cái giỏ, một cái chuồng mà người ta có phải ken trong đấy, người ta sẽ rất dễ bị cọ sát với nhau và tạo ra những cái bạo lực đó. Thì cái ứng xử này nó nằm ở cái gì? Tôi nghĩ là vấn đề là phải tập hàng ngày. Mỗi con người là phải tự rèn mình. Có những câu tiên học lễ học văn rất là khẩu hiệu khắp nơi đều nói thế. Mỗi chúng ta đều phải nhìn mình, tiên trách kỷ hậu trách nhân mà. Chứ không thể nào mà lúc nào chăm chăm giành phần thắng về bản thân mình. Cái đó là một cái tư duy hơi thô bạo và không được tốt đẹp gì. Như là phổ quát cháo chửi hay là câu chuyện về mặt gọi là sẵn sàng gọi là giành phần đường của mình trên ngoài giao thông. Chúng ta sẽ thấy là mọi người bây giờ thì các cái việc luật thừa vận hành nghiêm hơn thì cảm giác là luật giao thông bắt đầu là có vẻ tốt hơn rồi. Thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy là câu chuyện là mọi người rất ràng là có thể chiếm chỗ của nhau, giành phần gọi thắng. Vậy. Đấy là một cái nỗi sợ gọi là bỏ lỡ cơ hội của người chị trong xã hội hiện đại. Và câu chuyện nữa là tôi có nghĩ được cái điều này, không biết là chị Thu Hà có đồng tình với tôi không. Tôi đang đặt câu hỏi là có mối liên quan giữa cái lối sống và cái sức khỏe tâm thần lẫn là sức khỏe vật lý của mỗi người. Vì tôi được biết là bây giờ cái tỷ lệ người tăng huyết áp, tim mạch rất là cao. So với 2 thập niên trước nó gấp mấy lần rồi và dự kiến là cứ 3 người sẽ có 1 người sẽ bị mắc bệnh huyết áp cao. Cũng như sức khỏe tâm thần là có vấn đề. Và cái bệnh đấy nó liên quan đến trực tiếp, tôi nghĩ là liên quan trực tiếp đến việc kiềm chế cơn giận.
1: Vâng ạ, thưa anh Nguyễn Trương Quý ạ, việc là cơ quan công an sẽ xử lý đúng cái quy định của pháp luật đối với cái vụ việc mà chúng ta đang nói đến ở phường Yên Hòa ấy ạ, và các cái vụ việc tương tự nữa, thì theo anh điều đó có ý nghĩa ra sao trong cái việc là răn đe cộng đồng?
2: Rằng ở chữ răn đe thì nó cũng là một từ hơi nặng trong trường hợp này. Tôi nghĩ là cũng từ ngữ cảnh để diễn giải ấy, nhưng mà tôi nghĩ là cũng có một cái lý khi mà cần phải nêu cao cái vấn đề này, bởi vì là tất cả mọi sự trị an

0: hay là một ứng xử trong đô thị ý, nó bắt đầu từ cái nhỏ, cũng không thể để đến lúc mà nó thành đám cháy lớn thành một cái thứ hiện tượng gọi là đại trà thì mới làm thì đúng là có khi không kịp.
1: Vâng.
0: Nên mà tôi nghĩ rằng là có cái câu chuyện đây thì phải có một cái hình thức để mà cái việc này nó thuyết phục hơn. Chẳng như là tôi nghĩ rằng là đôi khi như là mô hình bên phương Tây hay một số nước ấy, họ sẽ yêu cầu những người vi phạm đó sẽ phải tham gia các cái lớp, các cái trung tâm để mà cùng trao đổi, để họ giải bày vấn đề của họ. Và những cái người chuyên gia đó họ sẽ lắng nghe những cái vấn đề của những người mà đã dính vào những việc này để sau khi mà họ hoàn thành cái đấy, như là một cái dạng chứng chỉ đã thay đổi ấy, đã phục hồi được tốt cái ứng xử đấy thì chúng ta có thể tham khảo. Tôi nghĩ
1: Vâng.
0: rằng đấy nó không phải là một cái điều không không thể làm được mà nó
1: Vâng.
0: sẽ hiệu quả trong cái việc mà dần dần là mọi người đều phải có cái tự tương tác kết nối với xung quanh để điều chỉnh hành vi của mình.
1: Dạ vâng ạ. Trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng như là nhiều những cái thành phố lớn khác thì cái hệ thống camera giám sát được đầu tư rất là nhiều, và cả những người dân mà chúng ta hay nói đùa là camera chạy bằng cơm đấy ạ, cũng sẵn sàng là phản ứng nhanh và đăng tải lên mạng xã hội những cái câu chuyện mà chúng ta tạm gọi là chướng tai gai mắt hay là những cái vụ việc bạo lực. Vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò, về cái sự hỗ trợ của công nghệ trong cái bối cảnh hiện nay trong việc xây dựng một cái môi trường xã hội nó văn minh hơn ạ?
0: Tất nhiên là có những bằng chứng đó bằng camera, bằng ghi hình hay là máy quay cửa số khắp nơi thì nó cũng tác dụng là người ta sẽ phải dè chừng hơn về cái hành vi của mình. Đúng như là cái chuyện ta camera AI vi phạm giao thông hạn thì lập tức mọi người cảm thấy là lúc nào mình cũng có thể là vi phạm nếu như mình không tuân thủ tốt. Tôi nghĩ là lúc đầu mọi người sẽ cảm thấy căng thẳng nhưng mà sau mọi người khi mọi người đã thích ứng được quen tôi nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ đi vào nề nếp. Thật ra thì tất cả mọi biện pháp kỹ thuật nó đều chỉ có ý nghĩa khi mà chủ thể thi hành ấy là có một cái minh bạch rõ ràng với cái sự chế tài và cái sự thực thi với nhau. Tôi nghĩ về phía người dân là sẽ phải nâng cao ý thức hơn về mặt ứng xử xã hội, không chỉ là cái chuyện va chạm này đâu. Tôi nghĩ là có chuyện khác, đi đúng làn đường hay là nhường chỗ cho người khác, người đi bộ qua đường có nhường chỗ không? Tôi thấy là bây giờ nhiều khi mình ứng xử một cách rất lịch sự thì họ cho rằng là mình bất bình thường và họ khi tôi còn bị mắng lại. Tôi thấy là rất là sốc, bây giờ như là mình bây giờ chúng ta ra ngoài đường chúng ta nói lời cảm ơn có dễ không? Mà cái người tiếp nhận lời cảm ơn đấy, người ta hiểu mình đang cảm ơn không hay họ cho rằng là mình đang làm việc không phù hợp với cả cái văn hóa của họ. Đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là khoảng trống trong nhận thức xã hội của một bộ phận dân cư. Đấy thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta song song với cả những cái chế tài về mặt kỹ thuật số, về mặt phương tiện này ấy, thì chúng ta cần phải có một cái sự tuyên truyền nhất định về mặt văn hóa đô thị, văn minh đô thị. Nó vẫn là phải xây dựng những cộng đồng văn minh có tính chất cho con người ta được sống một cách nó lành mạnh, hài hòa với nhau. Và cộng đồng đó đương nhiên phải xây dựng trong khu dân cư, nó phải có một cái khoảng xanh, khoảng có người ta vận động được và an toàn cho việc đi lại cũng như là việc giao tiếp với nhau. Nó không phải là những cái khu vực chật chội, khu vực mà đè nén người ta và có những cái sự gọi là va chạm không đáng có.
1: Trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì một đôi lần anh Trương Quý đã nhắc đến cái việc giáo dục. Vâng, anh có thể làm rõ hơn là cái yếu tố giáo dục nó quan trọng như thế nào trong cái việc chúng ta xây dựng một cái môi trường ứng xử văn minh hơn.
0: Vâng, thì tôi chuyện này, câu chuyện này nó còn có một điểm rất đặc biệt là nó diễn ra trước cổng trường. Và người mẹ thì lại đang đèo một con mình đúng không?
1: Đúng
0: Và
1: rồi.
0: người mẹ thì sao? Tôi theo dõi là đang xách một cái bánh gato mừng sinh nhật. Tức là một ngày vui, một cái niềm vui của cho một đứa trẻ nó có thể là thành một thảm họa về mặt giao tiếp. Thế thì là một cái sự không đáng có cho những đứa trẻ. Thì cái giáo dục này nó phải đi từ chính những người lớn, những người gọi là có quyền lực, có khả năng gọi là và đã có một cái trưởng thành về hiểu biết pháp luật. Thì người ta phải nghĩ đến cái việc là mình làm thế thì ai nhìn vào mình. Đâu phải là chỉ là chuyện tay bo giữa tôi với anh mà còn là chuyện của thế hệ sau con mình hay những người khác nhìn vào mình và đôi khi là với lương tâm chính mình nữa. Tôi nghĩ là cái câu chuyện này giáo dục nó không thuần túy là dạy trên lớp, dạy một cách giáo điều những cái điều gạch đầu dòng hay là những cái bài học đạo đức. Có thể là đôi khi trong hoàn cảnh nào đó thì những cái điều đấy nghe phải rất xa xỉ.
1: Vâng.
0: Mà thật sự nói càng trải nghiệm những cuộc sống này đây cái quý giá của cái mối quan hệ xã hội. Bởi vì nếu không có cái đấy con người ta thì những thành viên cô độc của một cái quần thể mà gọi là quần ngư tranh thực.
1: Vâng.
0: Chứ không phải là một cái thành phố gọi là văn minh hay là mọi người sống một cách hòa thuận và cùng với nhau phát triển tốt.
1: Dạ vâng. Vậy thì nếu mà để nói một cái thông điệp cho cái câu chuyện của ngày hôm nay thì anh sẽ nói gì ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là mỗi người phải nhìn nhận mình như là một cư dân trưởng thành của đô thị, sống trong môi trường hài hòa và biết cảm thông và biết tôn trọng cái không gian của người khác. làm việc gì chúng ta cũng phải chú ý, chứ cũng không thể là chúng ta sẽ cho rằng vì mình sơ ý. Chúng ta phải luôn luôn phải nghĩ rằng là cái hành vi chúng ta có vẻ là rất tự do, nhưng mà chúng ta đang có thể cản trở người khác hay không. Câu chuyện nó rất là đơn giản.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, một va chạm giao thông hay là va chạm nào đó trong giao tiếp xã hội là điều không ai muốn. Nhưng khi chẳng may nó xảy ra thì cái cách ứng xử sau va chạm sẽ là điều phản ánh văn hóa, nhân cách con người và sự văn minh của xã hội. Và một xã hội văn minh thì không phải là cái xã hội không có va chạm, mà là một cái xã hội mà biết kiềm chế, biết tôn trọng pháp luật và ứng xử với nhau bằng cái sự tỉnh táo, nhân văn, có cái sự kiểm soát như là anh Nguyễn Trương Quý vừa mới nói. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý đã tham gia chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: cơn sốt sưu tầm miếng dán 3D tại Nhật Bản, câu chuyện về trò chơi bản cờ giúp những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Phương Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua nhấn mạnh lại các kết quả vừa đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin. Al Jazeera tổng kết, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký kết một tuyên bố chung nhằm xây dựng một thế giới đa cực và một loại hình quan hệ quốc tế mới. Cả hai nhà lãnh đạo đều lên tiếng phản đối bất cứ sự áp đặt đơn cực hay bá quyền nào. Về mặt kinh tế, quan hệ giữa hai nước được nhận định đạt mức cao chưa từng có với kim ngạch thương mại năm ngoái đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng 20% trong 4 tháng đầu năm nay. Nga hiện phụ thuộc lớn vào công nghệ Trung Quốc với hơn 90% linh kiện công nghệ bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt được nhập khẩu thông qua các nhà cung cấp Trung Quốc. Đặc biệt, hệ thống thương mại song phương đã được bảo vệ khỏi ảnh hưởng bên ngoài khi gần như toàn bộ giao dịch xuất nhập khẩu đều thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Trong lĩnh vực năng lượng, Nga khẳng định là nhà cung cấp dầu khí đốt hàng đầu cho thị trường Trung Quốc. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về tuyến đường và xây dựng đường ống Siberia 2, dự kiến vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm sang Trung Quốc qua Mông Cổ. Thưa quý vị, một chuyến thăm khác cũng được báo chí quốc tế quan tâm. South China Morning Post thông tin, Thủ tướng Nhật Bản Jane Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa có cuộc gặp gỡ tại Andong, Hàn Quốc, đánh dấu cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo chỉ trong vòng 6 tháng. Nội dung chính của cuộc gặp thượng đỉnh là an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng. Trong đó, hai bên đã ký thỏa thuận hoán đổi dầu thô và khí hóa lỏng để hỗ trợ nhau trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn do bất ổn ở Trung Đông. Tuy nhiên, Politico bình luận, đằng sau những cái bắt tay vẫn là nỗi lo ngại về việc bị đồng minh Mỹ bỏ rơi dưới thời Tổng thống Donald Trump. Cả hai nhà lãnh đạo đều bất an trước cách tiếp cận ngoại giao mang tính thực dụng của ông Trump. Dù các vấn đề lịch sử như lao động cưỡng bức, tranh chấp lãnh thổ vẫn còn tồn tại, hai nhà lãnh đạo Nhật Hàn đã chọn thúc đẩy một mối liên minh thực tế. Mục tiêu dài hạn là khẳng định sự đoàn kết giữa hai nước không dễ bị lung lay trước những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ hay áp lực từ Trung Quốc. Thưa quý vị, chiến sự Iran và tuyên bố của các bên cũng được báo chí đặc biệt quan tâm. CBS News thông tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố trái chiều về khả năng có thể tấn công Iran mạnh mẽ hơn hoặc chờ đợi một thỏa thuận hạt nhân mới. Ông khẳng định sức mạnh quân sự của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, gần như đã bị xóa sổ. Và câu hỏi duy nhất hiện nay là liệu Mỹ có nên kết thúc công việc hay Iran sẽ ký vào một bản thỏa thuận mới. Trong khi đó, CBS News thông tin phía Iran đã có những phản ứng cứng rắn khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này đe dọa sẽ đẩy cuộc chiến vượt ra khỏi khu vực và giáng những đòn mạnh mẽ vào Mỹ và Israel. Hiện tại, Iran đang xem xét một đề xuất mới từ phía Mỹ thông qua trung gian của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan. Trong khi đó, các yêu cầu của Iran gồm giải phóng tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt sự phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của nước này. Trong một diễn biến khác, CNN thông tin, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu vừa có cuộc điện đàm căng thẳng thể hiện những quan điểm khác biệt về cách tiếp tục cuộc chiến với Iran. Thủ tướng Israel đang cho thấy sự thất vọng với cách tiếp cận của Mỹ, bởi từ lâu Tel Aviv mong muốn một cách tiếp cận quyết liệt hơn để đối phó với Tehran. Vì vậy, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Israel thúc đẩy Mỹ nối lại hành động quân sự. Tất nhiên, kỳ vọng này rất khác với cách thức của ông Trump khi muốn xem xét có thể đạt được thỏa thuận nào đó với Iran hay không.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên Phương Hoa. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản vốn nổi tiếng với những trào lưu văn hóa gắn liền với nhiều thế hệ như thẻ bài, Pokemon, buồng chụp ảnh kỹ thuật số, Burikura hay đồ chơi mô hình trong vỏ trứng. Và hiện nay, xu hướng sưu tầm nhãn rán nổi 3D đang quay trở lại, tạo nên cơn sốt trên khắp đất nước mặt trời mọc. Không chỉ thu hút trẻ nhỏ, những tấm sticker nhỏ bé này còn chinh phục cả giới trẻ và người trưởng thành, khi vừa mang lại cảm giác hoài niệm, vừa trở thành một thú vui giải trí hợp túi tiền.
1: Đối với trẻ nhỏ tại Nhật Bản, việc sưu tầm và trao đổi những hình dán sticker 3D đang trở thành một hoạt động ngoài giờ học vô cùng sôi nổi. Với các em, những tấm nhãn dán hiếm được cất giữ cẩn thận trong các cuốn album riêng và việc trao đổi sticker giữa các bạn cũng diễn ra không khác gì một thị trường thu nhỏ, nơi mỗi mẫu thiết kế đều có giá trị và độ hiếm riêng. Trong khi đó, với nhiều người trưởng thành, sức hút của những tấm sticker lại đến từ cảm giác gợi nhớ về tuổi thơ. Không ít người xem đây là một thú vui đơn giản, nhưng đủ để mang lại niềm vui giữa nhịp sống nhiều áp lực hiện nay. Chính sự kết nối giữa yếu tố hoài niệm và tính sưu tầm đã khiến trào lưu này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội tại Nhật Bản trong thời gian qua. Một số mẫu sticker hiếm thậm chí trở nên khó mua tới mức nhiều cửa hàng phải áp dụng hình thức quay xổ số để lựa chọn ngẫu nhiên các khách được quyền vào mua sản phẩm. Những người may mắn trúng lượt chỉ có khoảng 10 phút để chọn các mẫu sticker mình mong muốn trước khi nhường chỗ cho những người tiếp theo. Một số khách hàng chia sẻ.
2: Tôi đã thử rất nhiều lần và hôm nay cuối cùng mới có cơ hội mua được những mẫu sticker mình muốn. Cháu vẫn còn thiếu một vài mẫu yêu thích trong bộ sưu tập của mình, nên hôm nay cháu rất vui vì đã tìm được chúng.
1: Cơn sốt sưu tầm sticker 3D bắt đầu bùng nổ từ tháng 9 năm ngoái khi dòng nhãn dán Bomb Bone Drop của công ty Kulia bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, công ty đã xuất xưởng khoảng 22 triệu tấm sticker. Điều đáng chú ý là dù ban đầu sticker được thiết kế dành riêng cho trẻ em, nhưng chính người trưởng thành mới là nhóm góp phần thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh. Ông Harada Yohei, giáo sư tại Viện Công nghệ Shibaura, giải thích.
2: Hiếm khi tìm thấy thứ gì mà cả trẻ em, thanh niên và người lớn đều có thể yêu thích theo những cách khác nhau như vậy. Các sticker 3D mang lại cho mỗi thế hệ một điều gì đó khác biệt. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng lại trở nên phổ biến như hiện nay.
1: Không chỉ là một trào lưu văn hóa, sticker 3D còn mở ra cơ hội kinh doanh mới cho nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong bối cảnh thị trường tiêu dùng thay đổi mạnh sau đại dịch Covid-19. Một số công ty từng gặp khó khăn về doanh số, nay đang xem đây là cơ hội để tái cơ cấu và tiếp cận nhóm khách hàng mới. Điển hình là công ty Sunhoseki, vốn chuyên kinh doanh thú nhồi bông và phụ kiện thủ công. Sau giai đoạn doanh thu sụt giảm mạnh vì đại dịch, công ty đã quyết định thử sức với dòng sticker dựa trên các nhân vật riêng của mình và nhanh chóng đạt kết quả khả quan. Hiện doanh nghiệp này còn đang lên kế hoạch phát triển các bộ đồ thủ công tự làm, DIY, để khách hàng tự thiết kế và tạo ra những mẫu sticker độc bản. Bà Kanzaki Satomi, giám đốc sản phẩm công ty Sunhoseki, cho biết.
2: Chúng tôi muốn kết hợp sticker với hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và biến chúng thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Các xu hướng luôn là cơ hội để phát triển và chúng tôi muốn tận dụng điều đó.
1: Hiện tại, cơn sốt sticker 3D tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều doanh nghiệp hy vọng bằng cách kết hợp yếu tố sáng tạo, tính sưu tầm và giá trị cảm xúc, những tấm sticker nhỏ bé này sẽ không chỉ là một trào lưu ngắn hạn mà có thể trở thành một phần lâu dài trong văn hóa đại chúng Nhật Bản.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là thời lượng dành cho kết nối thế giới với câu chuyện về trò chơi bàn cờ giúp những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn.

0: Thưa quý vị, tại bãi rác Dandora ở thủ đô Nairobi của Kenya, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn rác thải, nhiều lao động nghèo ngày ngày vẫn mưu sinh bằng công việc nhặt phế liệu giữa môi trường độc hại. Tuy nhiên, từ một trò chơi bàn cờ đơn giản, những người nhặt rác nơi đây đang dần thay đổi cách nhìn về công việc của mình. Không chỉ coi rác thải là nguồn sống, mà còn là tài nguyên có thể tái sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế. Kết nối thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Tại bãi rác Dandora, một trong những bãi rác lớn nhất ở thủ đô Nairobi của Kenya, mỗi ngày có hàng

0: nghìn tấn rác thải được đổ về. Giữa mùi hôi nồng nặc và những con cò Manrabou đang sục sạo tìm thức ăn, nhiều người lao động nghèo vẫn ngày ngày mưu sinh bằng cách bới tìm rác nhựa, kim loại hay pin cũ trong các đống rác thải độc hại. Với họ, những món đồ bị vứt bỏ lại là nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Ông Stanley Kia, một người nhặt rác tại đây, chia sẻ.
1: Tôi biết rằng nhiều viên pin bị vứt đi chỉ vì chúng đã qua sử dụng. Có những viên đã hỏng hoàn toàn, nhưng cũng có những viên vẫn còn sử dụng được và cũng bị vứt bỏ. Với tôi thì đó lại là một nguồn thu nhập. Tôi thu gom pin từ các bãi rác rồi mang đến những cơ sở tái chế. Nhờ vậy mà tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
0: Nhằm giúp những người lao động nghèo làm nghề thu gom phế liệu tại Kenya làm việc hiệu quả và an toàn hơn, tổ chức môi trường Mazingira Zetu đã triển khai một trò chơi bàn cờ sáng tạo, qua đó giúp họ thay đổi cách nhìn về công việc của mình, cũng như tìm hiểu rõ hơn về giá trị của tái chế và kinh tế tuần hoàn. Theo đó, người chơi sẽ chia thành các đội, tung xúc xắc di chuyển trên bàn cờ và trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến phân loại rác thải, tái chế, bảo hộ lao động và quyền thương lượng tập thể. Anh Sam Endin, giám đốc tổ chức môi trường Mazingira Zetu, cho biết.
1: Nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn như là giảm thiểu rác thải, tái chế hay là phục hồi tài nguyên, vì đây là những khái niệm khá khó tiếp cận. Đó cũng là điều mà chúng tôi luôn tìm cách thay đổi. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao không sử dụng Sheng, một ngôn ngữ đường phố quen thuộc ở Kenya, để truyền tải những thông điệp này theo cách gần gũi và thú vị hơn. Và khi tham gia trò chơi thì mọi người sẽ nhận ra rằng là thực ra họ đã làm những điều đó từ lâu, chỉ là trước đây chưa từng xem chúng là điều quan trọng.
0: Sau khóa học, nhiều người tham gia đã thay đổi cách nhìn về rác thải, nhận ra rằng những chai nhựa hay viên pin bị vứt bỏ không chỉ là phế liệu mà còn có thể tái chế thành các sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Ông Rafael Kungu, người đã có 3 năm làm việc tại bãi rác Dandora, cho biết bản thân ông cũng học được nhiều cách tái sử dụng nhựa thay vì chỉ bán phế liệu thô như trước đây.
1: Tôi nhận ra rằng rác thải sau khi được thu gom có thể được tái sử dụng theo nhiều cách hữu ích, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại thêm thu nhập. Chẳng hạn như là với các chai nhựa thì tôi học được rằng chúng có thể tận dụng để đựng nước, làm chậu ươm cây con hoặc là trồng hoa. Tất cả những ý tưởng tái sử dụng đó tôi đều được học thông qua trò chơi này.
0: Các chuyên gia môi trường cho rằng học tập thông qua trò chơi là một công cụ hiệu quả để truyền tải các khái niệm về phát triển bền vững, đặc biệt với lao động phi chính thức hoặc trẻ em. Cô Helen, trưởng dự án nhựa toàn châu Phi tại tổ chức Greenpeace châu Phi, cho biết.
1: Các trò chơi trên bàn cờ đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giúp cả trẻ em lẫn người lớn hiểu hơn về kinh tế tuần hoàn và các thực hành sống bền vững. Thông qua trò chơi thì người tham gia có thể học cách phân loại rác, nhận biết được đâu là rác hữu cơ, đâu là rác có thể tái chế, cũng như là hiểu rõ hơn về nguyên tắc 3R gồm tái sử dụng, làm đầy lại và tái chế. Điểm đặc biệt là những khái niệm vốn khá phức tạp này lại được truyền tải theo cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn.
0: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện tạo ra khoảng 2,3 tỷ tấn rác thải rắn đô thị mỗi năm và con số này có thể tăng lên 3,8 tỷ tấn vào năm 2050. Riêng tại Kenya, mỗi ngày phát sinh khoảng 22.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó thủ đô Nairobi đóng góp khoảng 2.400 tấn. Giữa áp lực rác thải đô thị ngày càng gia tăng, những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực như trò chơi bàn cờ tại Kenya đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tái chế và kinh tế tuần hoàn. Từ công việc mưu sinh giữa các bãi rác, nhiều người lao động nghèo ở Nairobi đang dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình biến rác thải thành tài nguyên hữu ích.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ những quân xúc xắc trên bàn cờ nhỏ giữa bãi rác Dandora, nhiều lao động nghèo ở Kenya đang học cách biến rác thải thành cơ hội mưu sinh và góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bền vững. Cũng giống như thông điệp về những con người bình dị nhưng vẫn có thể tạo nên giá trị đặc biệt cho cuộc sống mà ca khúc Something Just Like This gửi gắm. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong lặng im. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp nhưng nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Mục Nếp Nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Vinh Thông, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, nhan đề Lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.
1: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ, sau cơn mưa đêm trơn trượt, lầy lội. Giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trên quả đồi loang lổ những hố đào vừa mở, hàng chục vị trí được đánh dấu, đào sâu xuống lòng đất. Có hố tìm thấy dấu tích liệt sĩ, nhưng cũng có hố chỉ là đất đá đạnh im sau nhiều giờ đào bới. Thế nhưng không ai bỏ cuộc. Mỗi nhát cuốc đều rất chậm và nhẹ nhàng, như sợ làm đau những đồng đội đang còn nằm lại nơi rừng sâu. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 kể chuyện. Từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm tại khu vực này đang được đơn vị tiếp tục mở rộng.
2: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người trên phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.

0: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán trại ngập nước. Có những hôm, anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô, rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối, nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại. Bởi họ hiểu, dưới những tầng đất lạnh lẽo kia, là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Giữa rừng sâu, khi anh em cẩn trọng bóc từng lớp đất đá, không ai nói với ai một lời. Chỉ còn tiếng cuốc chạm đất và sự hồi hộp ngạn lại trong tim. Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia năm 15 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành ba nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đoàn kinh tế quốc phòng 337 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đơn vị nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, xây dựng nghị quyết chuyên đề, tổ chức lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các mặt công tác. Trong đó chú trọng rà soát, thu thập, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân dân để xác minh nguồn tin, phục vụ tìm kiếm, quy tập. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quân khu 4, ban chỉ đạo 515, các cấp, sự phối hợp giúp đỡ tích cực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và đặc biệt là tình cảm trách nhiệm của nhân dân đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.
2: Và đơn vị đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng, đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin và tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và khắc phục cái khó khăn vất vả, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, bảo đảm cái việc tìm kiếm, cất bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ đã chặt chẽ và đúng quy định. Với cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cán bộ chiến sĩ đoàn 337 đã nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và gia đình và đồng đội.
0: Chiều muộn, tiếng quốc sản vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Vinh Thông, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, nhan đề Lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện Đêm.
1: Chuyện Đêm.

Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé không may mắn bị khiếm thị, Vũ Tiến Mạnh đã nuôi dưỡng một giấc mơ phi thường, đó là chinh phục đỉnh cao thể thao và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Nhưng con đường ấy chưa bao giờ dễ dàng. Anh đã phải đối mặt với muôn vàn thử thách, từ những khó khăn của bản thân, điều kiện tập luyện, đến những nỗi đau thể xác và tinh thần tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, điều làm nên sự đặc biệt của Vũ Tiến Mạnh chính là khả năng biến nghịch cảnh thành động lực, biến những giọt mồ hôi và nước mắt thành sức mạnh để tiến về phía trước. Câu chuyện của anh, đặc biệt là vai trò sáng lập câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, không chỉ lan tỏa trong giới thể thao mà còn chạm đến trái tim của biết bao người, thôi thúc họ sống có ích, sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị

0: và các bạn cùng nghe những chia sẻ của chàng trai đầy nghị lực Vũ Tiến Mạnh để hiểu hơn về hành trình phi thường của chàng thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Xin chào bạn Vũ Tiến Mạnh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ, em chào anh cũng như thính giả của VOV ạ.
1: Xin hỏi Mạnh là điều gì đã thôi thúc bạn chọn con đường thể thao, đặc biệt là chạy bộ, khi mà bạn phải đối mặt với những hạn chế về thể lực?
2: Dạ, khi em còn nhỏ nhá, thì gần như là bọn em không có một cái nghề nghiệp gì mà, ví dụ những bạn trẻ từ nhỏ thì lớn lên họ rất là nhiều công ăn việc làm, nhưng đối với bọn em thì gần như là sẽ không có những cái công việc mà mình định hướng từ nhỏ được. Các bạn nhỏ khiếm thị gần như là chỉ đi theo con đường âm nhạc, là con đường mà bố mẹ có thể định hướng cho con.
1: Wow.
2: Thì em cũng như thế, nhưng mà bố mẹ em cũng cho em đi học nhạc, nhưng mà em học cũng không được vào cho lắm. Bởi vì từ nhỏ em cũng là một người khá là hiếu động và thích thể dục thể thao ấy ạ.
1: Wow.
2: Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không nghĩ là người khuyết tật và người khiếm thị có thể chơi thể thao được không, mà ở Việt Nam đã có môn thể thao hay chưa thì cũng không ai biết được, bởi vì lúc đó mình chỉ học ở tỉnh thôi, ở tỉnh Phú Thọ của em ấy ạ.
1: Wow.
2: Thì mình cũng không biết là nó có môn thể thao. Nhưng mà đến cơ duyên khi mà mình lên Thái Nguyên, mình học một cái trường chuyên biệt cho tâm người khuyết tật á.
1: Wow.
2: Thì lúc đó có thầy giới thiệu, đúng năm đấy thì thầy cũng tuyển các bạn để đi dạy học sinh. Thì thầy cũng nói chuyện là có ở Việt Nam cũng có bộ môn dành cho người khuyết tật.
1: À,
2: người khuyết tật cũng có thể chơi thể thao. Thì lúc đó mình mới biết là người khuyết tật có thể chơi thể thao cũng y xì như người bình thường.
1: Wow.
2: Thì mình cũng chủ động xin thầy là em rất là đam mê thể thao và cũng mong thầy tạo điều kiện để cho em được sống với đam mê của mình. Thế là thầy đồng ý luôn ạ. Đã, thì từ 2014 thầy em bắt đầu gắn bó với thể thao rồi.
1: Wow. Nhưng mà tại sao bạn lại chọn chạy bộ ạ?
2: Khi mà lúc đó thì em thích đá bóng cơ.
1: Wow.
2: Nhưng mà đá bóng thật sự là ở Việt Nam thì phát triển được thể thao khuyết tật là cũng rất là tốt rồi.
1: Wow.
2: Nhưng mà cái bộ môn bóng đá ấy thì không phát triển được ở Việt Nam.
1: Wow.
2: Ở Việt Nam chưa phát triển được. Thì lúc đó thầy hướng em đến đi chạy. Thì được, lúc đấy mình chỉ trong đầu mình chỉ nghĩ là thôi cứ được vận động là tốt rồi ạ.
1: Vậy đâu là khó khăn lớn nhất mà bạn từng đối mặt khi bắt đầu hành trình thể thao, và bạn đã vượt qua nó như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, đối với người bình thường ấy, thì thể dục thể thao cũng đang là một cái gì nó rất là vất vả rồi.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà đối với người khuyết tật hoặc người khiếm thị như em thì không dám nói nào vất vả hơn 100% hay là vất vả hơn gấp đôi. Nhưng mà có thể nói là người khiếm thị và người khuyết tật tập thể dục thể thao cũng rất là vất vả.
1: Đúng rồi,
2: thì cái khó khăn đầu tiên là khi mình không nhìn được, đặc biệt cái bộ môn chạy bộ này, khi mình không nhìn được thì cái tập luyện và cái di chuyển nó gần như là phải phụ thuộc vào người khác. Thì phải có người dẫn đường, có người làm ánh sáng dẫn lối cho mình thì mình mới tập luyện được. Khi mà các bạn tình nguyện viên bận thì mình cũng không thể tập được, luyện được, mình không chủ động được.
1: À.
2: Đó là cái khó khăn thứ nhất. Và cái khó khăn tiếp theo mà cũng rất là lớn, đó là khi mà đặc biệt là chọn con đường chạy dài như mình.
1: À.
2: Thì khi mà tập luyện thì rất là vất vả. Ví dụ như kiểu những buổi chạy dài từ 10 đến 20 cây, 30 cây chẳng hạn đấy. Đối với những anh chị bình thường ấy, những vận động viên bình thường thì khi mà họ chạy dài thì họ có thể ngắm cảnh được. Họ có thể lấy cái ngắm cảnh, lấy cái vẻ đẹp của Việt Nam, lấy cái vẻ đẹp ở Hà Nội trên những cung đường mà họ chạy để họ làm cái động lực, làm cái niềm vui để cho đỡ nhàm chán. Nhưng mà đối với người khiếm thị thì gần như là họ sẽ phải chạy từ km đầu tiên đến km cuối cùng, là luôn luôn chạy trong bóng tối. Họ chỉ nghe được những cái âm thanh ở xung quanh thôi.
1: Wow.
2: Như là tiếng giày giữa người dắt đường và tiếng giày của mình, hay là tiếng xe cộ hoặc tiếng chim. Họ chỉ làm quen bằng âm thanh thôi, còn không có một tí gì là hình ảnh cả, nên cũng rất là buồn, rất là chán. Đó cũng là cái khó khăn.

0: mà mình nghĩ là cũng là khó khăn lớn đấy. Vậy thật sự với những người nào chạy bộ thì họ mới cảm nhận được.
1: Và vậy thì bạn đã vượt qua nó như thế nào ạ?
0: Cái quan trọng mình nghĩ đến khi mà chạy bộ và mình muốn vượt qua ấy, thì mình

0: và những người xung quanh đã đóng vai trò ra sao trong việc giúp bạn theo đuổi đam mê như vậy ạ?
1: Dạ, đối với gia đình thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất, bởi vì khi mà mình là người khiếm thị như này, bố mẹ rất lo lắng cho mình rồi. Và đặc biệt là mình đã lựa chọn cái con đường mà là con đường thể thao như này, chạy nhảy như này. Đối với những vận động viên bình thường, họ xảy ra chấn thương rất là nhiều. Đặc biệt là còn đối với những người khiếm thị như mình thì bố mẹ mình không thể tưởng tượng nổi khi mà người khiếm thị chạy bộ, và đặc biệt là vận động với một cái cường độ mạnh như thế. Đúng rồi. Mà không hiểu con mình thế là gãy chân gãy tay hay là làm sao, và không nhìn, nói chung là bố mẹ rất lo lắng. Nhưng mà khi mà mình đi thi giải đầu tiên đó, thì giải đầu tiên là năm 2014, năm đó mình 14 tuổi, thì mình cũng được huy chương vàng và cũng mang được đồng tiền đầu tiên về, thì cũng bảo với bố mẹ là cái quan trọng là cái đam mê của con, rất mong bố mẹ đồng ý và con cũng có thể kiếm tiền được bằng cái thể dục thể thao này. Và nhờ sự động viên tiếp theo của thầy nữa, thế là bố mẹ cũng dần dần, lúc đó là dần dần tiếp nhận thôi. Và đến chính thức là từ 2016, khi mình chính thức là vận động viên chuyên nghiệp của đoàn thể thao khuyết tật Hà Nội, thì lúc đó thì bố mẹ mình mới hoàn toàn là chấp nhận cho mình tham gia vào con đường thể thao, theo đuổi cái đam mê của mình đó.
0: Và vậy là từ cái bước ngoặt đầu tiên, đó là cái giải chạy năm 2014, nó có ý nghĩa nữa là bởi vì nó đem lại cho mình cái thu nhập, và từ đó nó có cái động lực và được cái sự tiếp sức của gia đình ủng hộ nữa, cho nên là mình càng quyết tâm lên.
1: Mặc dù thu nhập lúc đó cũng gọi là huy chương vàng thôi, nhưng mà giải học sinh rất nhỏ thôi. Nhưng mà đúng là cái đồng tiền đầu tiên mình kiếm được, và mình nghĩ là người khiếm thị như mình có thể kiếm được đồng tiền trên con đường thể thao thì rất là hạnh phúc. Thì bố mẹ cũng nhìn nhận lại là người khuyết tật có thể chơi thể thao được.
0: Và lúc đó thì động viên mình để mình tiếp tục con đường của mình đã chọn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và vậy có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng, và điều gì đã giúp bạn giữ vững ý chí để tiếp tục tiến lên ạ?
1: Khi mà cái con đường chạy bộ của mình cũng diễn ra được khoảng hơn 10 năm rồi. Và cái những cái khát khao mà mình cống hiến trong suốt nhiều năm vừa rồi thì đánh đổi lại được, khi mà mình đã rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam tham gia ở đại hội ở Đông Nam Á. Thì đó cũng là một cái minh chứng, một cái đón nhận của mọi người để mình, cái khát khao của mình được mọi người đón nhận và cử mình đi thi tại quốc tế, thì đó cũng là một cái động lực của mình rất lớn. Được khoác lên mình màu cờ sắc áo thì luôn luôn là cái khát khao của mình, thì mình cũng tập luyện thật hăng say để không chỉ kỳ năm đó đâu, mà mình cũng những cái kỳ sau thì mình cũng được khoác lên mình màu cờ sắc áo, thì đó cũng là cái động lực của mình để mình không ngừng cố gắng hàng ngày.
0: Và bên cạnh những cái khoảnh khắc rất là hạnh phúc khi được khẳng định mình không chỉ ở trong nước mà còn các cái giải quốc tế, phải không ạ? Thì có những khi nào bạn cảm thấy khó khăn không?
1: Đôi khi là muốn bỏ cuộc rồi, vì khi mà chạy nhảy như này thì cũng đôi khi mình không ở Việt Nam đấy. Cái điều đặc biệt là chia sẻ với cả các thính giả là cái điều đặc biệt là khi ở Việt Nam vẫn chưa có một cái vận động viên gọi là guide đấy, người dẫn đường chuyên biệt cho người khiếm thị đó. Thì mình vẫn phải đang đi tìm đối với những cái đối tác như cái bạn tình nguyện viên của mình, đó là các anh chị phong trào để giúp đỡ mình tập luyện hàng ngày. Có một và đối với những vận động viên phong trào thì mình tìm kiếm ấy, thì các anh chị không phải là vận động viên, và các anh chị thì có người là phát thanh viên, biên tập viên đó, thì cũng rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Bởi vì thì các anh chị đến với mình cũng chỉ là cái tình cảm và cái yêu quý mình thôi. Và khi mà các anh chị không sắp xếp được công việc, anh chị không đến được, thì mình rất là buồn. Đôi khi mình rất là tủi thân khi mà mình đôi khi mình nghĩ hơi tiêu cực, mà tại sao ông trời lấy cái đôi mắt của mình và không cho mình sống đúng cái đam mê của mình. Lúc đấy mình ngồi buồn lắm, vì không có người tập, không có người chạy cùng mình thì mình không thể nào tập được. Nhưng mà khi mà chia sẻ lại các anh chị là hôm đó các anh chị không đi thì em rất là buồn, không tập được, thì các anh chị họ động viên là thôi cố gắng lên em ạ,

0: chắn sau này Việt Nam, đất nước của chúng ta sẽ dần dần rất là phát triển và sẽ có người đặt đường chuyên biệt cho các em. Và bây giờ các anh chị sẽ cố gắng tìm thật nhiều tình nguyện viên cho em, ít nhất phải 2-3 bạn tình nguyện viên trong một tuần thì sẽ thay phiên nhau đáp. Hôm nào anh A bạn thì sẽ cố gắng liên hệ với anh B và chúng ta sắp xếp lịch.
1: Và vậy bên cạnh những cái giải thưởng, những cái khoảnh khắc hạnh phúc mà vỡ òa khi mà mình chiến thắng, thì có những cái lúc cũng rất là khó khăn, khiến mình buồn, khiến mình cũng nản lòng, đúng không ạ? Nhưng rồi,
0: đúng rồi.
1: Nhưng rồi cũng được mọi người giúp đỡ, động viên, và mình cũng lại tiếp tục tiến lên phía trước, phải không ạ? Và cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh với những chia sẻ cởi mở vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về nhân vật của chuyện đêm hôm nay.
2: Vũ Tiến Mạnh là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí để đạt được thành công và lan tỏa tinh thần sống đẹp. Dù khiếm thị nhưng anh không để bóng tối bao trùm lấy ước mơ của mình mà biến nó thành động lực phi thường. Hành trình đến với thể thao của Vũ Tiến Mạnh đầy chông gai. Anh đã phải đối mặt với những khó khăn đặc thù của người khiếm thị trong việc tiếp cận và luyện tập các bộ môn đòi hỏi sự nhạy bén về thị giác. Song anh đã kiên trì tìm tòi, thích nghi và chinh phục môn chạy bộ. Những bước chạy của anh không chỉ là sự rèn luyện thể chất mà còn là minh chứng cho quyết tâm không lùi bước, vượt qua mọi trở ngại. Với những nỗ lực không ngừng, Vũ Tiến Mạnh đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể và nhận được sự vinh danh từ các giải thưởng uy tín. Năm 2024, anh đã giành 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc tại giải vô địch quốc gia người khuyết tật Việt Nam. Tại ASEAN Paragames 12 năm 2023, anh xuất sắc giành 3 huy chương bạc. Anh là người Việt Nam khiếm thị đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42,195 km tại giải Hạ Long Bay Heritage Marathon 2023 với thành tích 3 giờ 41 phút 12 giây. Ngoài ra, anh đã hoàn thành các cự ly marathon khác ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước, tham gia tích cực tại các giải phong trào. Không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, Vũ Tiến Mạnh còn là người sáng lập câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, một tổ chức ý nghĩa đã tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự. Qua câu lạc bộ này, anh đã giúp nhiều người khiếm thị tìm thấy niềm vui, sức khỏe và một cộng đồng chia sẻ, đồng hành. Với những thành tích xuất sắc, năm 2023, anh là một trong 35 gương mặt tiêu biểu tại chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt, là vận động viên phong trào nghị lực của năm tại Việt Nam Running Awards 2024 và là một trong 20 cá nhân được vinh danh Thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng bạn Vũ Tiến Mạnh. Bạn Vũ Tiến Mạnh thân mến, xin hỏi bài học quý giá nhất mà bạn rút ra được từ những thách thức và cả những thành công trên con đường thể thao của mình là gì ạ?
0: Dạ, nếu mà nói về bài học thì cũng không phải là bài học gì đâu, nhưng mà đến với thể thao thì mình nghĩ là cái giúp cho mình rất là nhiều thứ khi mà cái tính kiên trì, tính kỷ luật của mình đã được thiết lập rất là tốt và được mở rộng rất là nhiều mối quan hệ khi mà mình không chỉ là tập luyện với các vận động viên khiếm thị đâu mà mình có thể bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, được đón nhận những cái tình cảm rất là lớn của các anh chị bắt sáng đó. Thì mình mở rộng rất là nhiều mối quan hệ. Đó là những cái mà cái chạy bộ mang lại cho mình. Ngoài sức khỏe nhá, cái sức khỏe luôn luôn là cái hàng đầu rồi. Và cái quan trọng là mình dám bước tiếp, mình dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Đó là chỉ tiếp cận với những người khiếm thị. Đó là những cái mà mình nhận được khi mà mình bước vào con đường chạy bộ.
1: Xin hỏi là từ đâu mà bạn sáng lập ra câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, và câu lạc bộ đó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn ạ?
0: Khi mà mình bước ra khỏi cái vùng ngưỡng của người khiếm thị mà mình được tiếp nhận với cái tình cảm của các anh chị, thì mình nhận ra một điều là tại sao mình được đón nhận nhiều tình cảm như thế, mình không phải tự tin nữa. Và ra ngoài thì mình đón nhận mình rất là tự tin. Tại sao không cùng các bạn ấy cùng thành lập ra một cái gì đó để hỗ trợ cho các bạn khiếm thị cùng tập luyện và cùng hòa nhập thể thao dành cho người bình thường cũng như người khiếm thị, được xóa khỏi cái khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thị. Thì 2023 thì bắt đầu

0: Bọn mình mới chính thức thành lập ra cả đón tiếp các bạn khiếm thị vào để tập luyện, và đến thời điểm hiện tại thì cũng rất là đông rồi, và cũng rất là vui khi mang lại một cái niềm vui cho các bạn hàng ngày và giúp đỡ các bạn ấy có về cả thể chất lẫn tinh thần. Mình nghĩ cái đó là cái rất là lớn lao và cái niềm vui của mình.
1: À, và vậy là từ những cái trái ngọt mà mình nhận được khi đến với cái môn thể thao chạy đó, thì mình cũng muốn đem cái điều tốt đẹp, điều hạnh phúc đó đến với những cái người cũng khiếm thị như mình, có phải không ạ? Và
0: dạ,
1: cái việc đó nó đem lại cho mình rất là nhiều cái ý nghĩa và hạnh phúc nữa, phải không ạ? Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được vinh danh là thanh niên sống đẹp năm 2025 ạ?
0: Đối với mình thì, hay là đối với những bạn thanh niên giống mình thôi, khi mà được vinh danh như thế thì ai cũng rất là vui mừng khi cái quãng đời tuổi trẻ của mình được cống hiến và được xã hội nhìn nhận, thì ở bất kỳ ai cũng rất là vui mừng và đánh dấu một cái tuổi trẻ rất là vinh dự, rất là rực rỡ như thế, thì sau này nhìn lại thì rất là vui.
1: Và đó là một cái thành quả rất là tuyệt vời, có phải không ạ? Từ những cái bước khó khăn ban đầu đến những cái hạnh phúc nho nhỏ tìm thấy được, rồi đến những cái thành công lớn hơn, và bây giờ lại được vinh danh là thanh niên sống đẹp nữa, thì quả là một cái hành trình tuyệt vời đấy ạ. Vâng, Vũ Tiến Mạnh thân mến, để nói một điều gì đó với cộng đồng, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh tương tự, thì bạn muốn nói điều gì ạ?
0: Mình muốn gửi đến tất cả mọi người, cuộc sống này đã cho chúng ta được sống rồi thì mình nghĩ là sẽ sống đẹp và sống thật tốt. Những cái gì mà đáng được nhận thì mình sẽ được nhận thôi. Và như kiểu hành trình thanh niên sống đẹp của mình ý, thì sống với một cái tuổi trẻ thật là đam mê và cống hiến, thì mình nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành công của mình.
1: Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tin rằng qua những chia sẻ chân thành của bạn Vũ Tiến Mạnh, câu chuyện về ý nghĩa và nghị lực phi thường sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa hy vọng và niềm tin, giúp mọi người nhận ra rằng khuyết tật không định nghĩa con người, mà chính là cách chúng ta sống, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp. Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn thính giả của chương trình đã lắng nghe câu chuyện của em ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV1 đêm nay xin gửi tặng bạn Vũ Tiến Mạnh, khách mời của Chuyện Đêm, và quý thính giả đang thức cùng VOV một ca khúc truyền động lực tiến về phía trước, đó là ca khúc Đàn Ông Không Nói của tác giả Phan Mạnh Quỳnh.

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và một số các bộ ngành về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xác định đây là ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sớm xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thúc đẩy sử dụng vật liệu xanh, tái chế, tiết kiệm năng lượng và trước mắt bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm.
3: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh giàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn, cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghệ cao phải được tập trung đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai nano, graphene, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. 1 là vật liệu đất hiếm, 2 là vật liệu bán dẫn, 3 là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, 4 là vật liệu mới, 5 là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
2: Trước đó sáng nay, chủ trì và cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện. Trong đó, yêu cầu phát triển công nghệ lượng tử phải được đặt trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đặc biệt lưu ý, sớm thành lập Trung tâm Quốc gia về công nghệ lượng tử, khởi động chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử. Làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao

0: chất lượng thẩm tra chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời theo dõi sát việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tinh thần phân cấp mạnh cho địa phương, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Chiều nay chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cuộc làm việc rất quan trọng bởi Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là đột phá của đột phá. Việc hoàn thiện thể chế mở đường cho sự phát triển, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
1: Khối lượng công việc rất lớn. Nhiều dự án có tính nền tảng liên quan trực tiếp đến quyền lợi con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy tư pháp, hành chính và môi trường phát triển. Tôi đề nghị ủy ban làm rõ khâu nào đang là áp lực lớn nhất, chất lượng chính sách, hồ sơ, thời hạn, phối hợp với cơ quan soạn thảo hay rà soát kỹ thuật sau thông qua, đồng thời đề xuất cơ chế để kiểm soát chất lượng từ sớm từ xa.
0: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 100 công nghệ thiết bị phục vụ sản xuất xanh kinh tế tuần hoàn và quản trị ESG được giới thiệu trong 2 ngày hôm nay và ngày mai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các tiêu chuẩn thị trường quốc tế. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Công nghệ và thiết bị tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm, gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Đặc biệt, nhiều nội dung như ESG, vật liệu xanh, công nghệ môi trường và logistics xanh hiện đang trở thành yêu cầu mới của thị trường quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là những lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, thúc đẩy trong giai đoạn tới. Song song với khu vực trưng bày công nghệ, Techmark còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề và khu vực tư vấn chuyên gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ phù hợp, tăng cường kết nối cung cầu, công nghệ và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, phục vụ chuyển đổi xanh. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Sàn giao dịch công nghệ của thành phố sẵn sàng hỗ trợ hoàn toàn làm miễn phí để các đơn vị có thể là giới thiệu các cái sản phẩm tốt nhất của mình, kết nối cung cầu và từ đó là thúc đẩy cái thị trường cũng như thúc đẩy cái việc là nghiên cứu của các doanh nghiệp, của các viện trường càng tốt hơn. Với ngày hôm nay thì rất nhiều tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp là cũng tham gia sàn này, ký kết với nhau.
0: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày gần đây, gây ngập úng và sạt lở đất đá ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như Yên Bình, Hữu Lũng, Na Sầm, Nhất Hòa. Đặc biệt, trên một số tuyến đường giao thông xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá như tại xã Cai Kinh, Chi Lăng, Vạn Linh. Tại tuyến đường qua khu vực đèo Lừa, xã Cai Kinh đã xảy ra tình trạng đá lăn từ ta luy xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ chiều qua. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xử lý, giải tỏa đất đá sạt lở, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hiện tuyến đường đã lưu thông trở lại. Tại kỳ điều chỉnh chiều nay, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 1.206 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng RON 95 tăng 1.471 đồng một lít, giá mới không cao hơn 25.549 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.535 đồng một lít, giá mới không cao hơn 28.761 đồng một lít. Tài xế lưu thông trên cao tốc Bắc Nam qua Quảng Trị cần lưu ý từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày mai và ngày 24-25 tháng 5, một số các đoạn tuyến sẽ tiếp tục tạm đóng để phục vụ lắp đặt hệ thống giám sát thu phí. Trong thời gian thi công, phương tiện được hướng dẫn chuyển sang đường Hồ Chí Minh và quay lại cao tốc ở các nút giao kế tiếp. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin, chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc. Hôm nay, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện 198, Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Gần 800 cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hiến máu tình nguyện. Thông qua ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận được 475 đơn vị máu. Toàn bộ số máu thu được sẽ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu phục vụ điều trị hiện nay. Vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra tại trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đến nay đã có 62 ca đang nằm điều trị, trong đó có 56 trường hợp là học sinh. Đáng chú ý, hiện có 2 ca diễn biến nặng đang được các bệnh viện tích cực điều trị. sau một

0: Ngày xét hỏi, sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Với cùng tội danh này, 6 bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiên, giám đốc công ty Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang phần tin thế giới. Các hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một số các quan chức của chính phủ nước này đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
1: Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019, đồng thời được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thể hiện tầm ảnh hưởng trong chính trường quốc tế. Theo các nguồn tin, một nhóm các quan chức chịu trách nhiệm về an ninh và nghi lễ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã tới Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, để chuẩn bị cho các thủ tục liên quan chuyến thăm. Theo giới phân tích, Trung Quốc hiện là đồng minh kinh tế và chính trị quan trọng hàng đầu của Triều Tiên. Vào năm 2025, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã đến thăm Bắc Kinh để tham dự một lễ duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương kể từ khi nắm quyền vào năm 2011.
0: Chính quyền Mỹ đang siết chặt kiểm soát hoạt động tiền điện tử Bitcoin liên quan đến Iran nhằm cắt giảm nguồn tài chính của Tehran trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Hiện Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa gần 500 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên hệ với Iran, trong đó riêng tháng trước đó đã có khoảng 344 triệu đô la bị đóng băng. Giới phân tích cho rằng, dù tiền điện tử có thể được dùng để né lệnh trừng phạt, nhưng các giao dịch blockchain vẫn để lại dấu vết giúp cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền. Trong khi đó, không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Theo đó, các tàu thuyền muốn đi qua Hormuz sẽ phải gửi yêu cầu trước, nhận hướng dẫn điện tử và chờ phê duyệt từ phía Iran. Diễn biến mới cho thấy eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược mới của Iran trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh phương Tây. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định.
2: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
0: Vụ tấn công và chặn bắt của lực lượng Israel nhằm vào đoàn tàu viện trợ nhân đạo thuộc sáng kiến Global Sumut tới giải Gaza đang vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Hình ảnh hàng trăm nhà hoạt động bị khống chế, tay trói phía sau gây làn sóng chỉ trích tại châu Âu và Liên Hợp Quốc. Tây Ban Nha gọi đây là hành động không thể chấp nhận được và thúc đẩy Liên minh châu Âu mở rộng các biện pháp hạn chế với giới chức Israel. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh những người bị bắt giữ cần được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế và sớm trở về an toàn. Người phát ngôn Stephen Dujarric nhấn mạnh.
3: Bất kỳ ai bị giam giữ sau vụ việc liên quan đến đoàn tàu viện trợ đều phải được đối xử phù hợp với các quy định quốc tế. Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Những người bị bắt cần được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời họ cần được nhanh chóng đưa trở về nước an toàn.
0: Đối với dịch bệnh Ebola, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù số ca mắc thực tế có thể tiếp tục tăng do virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, nhưng nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi toàn cầu hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng Bundibugyo, song quá trình triển khai có thể mất ít nhất là 2 tháng. Tổng Giám đốc WHO cho biết.
2: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Những thông tin

0: nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu 22 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, 80 năm truyền thống ngành phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Lào bùng phát các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cuộc chiến chống tội phạm mạng nhiều thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Hoàn thiện thể chế để kiến tạo đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Gia cố những cung đường trước mùa mưa lũ. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bỏ thi tuyển lớp 10 công lập cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, những rào cản cần tháo gỡ trong tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon Hơ Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga-Trung Quốc, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, Startup Việt trước cơ hội vươn hạng toàn cầu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, Lê Quang Cường, người đọc vị cà phê vô địch thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, tin và đời sống âm nhạc trong nước.
0: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
1: chính xác,
2: sinh động,
1: hữu ích.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Hợp tác xanh, dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Na Uy. Ra mắt Hiệp hội kết nối toàn cầu Việt-Pháp tại Paris, Pháp. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn mới, Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đặt ra yêu cầu mới trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. Trong đó, văn hóa không chỉ giữ vai trò bồi đắp bản sắc con người Việt Nam, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng nhất quán của Việt Nam trong việc đặt con người, bản sắc và sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
5: Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông ạ, Nghị quyết 80 và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Việt Nam đã tiếp tục nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về định hướng phát triển này của Việt Nam ạ?
6: Việc Việt Nam xác định văn hóa là một nguồn lực cốt lõi và là trụ cột của phát triển cho thấy tầm nhìn chiến lược rất rõ ràng khi đặt con người, các giá trị và bản sắc dân tộc vào trung tâm của quá trình phát triển dài hạn. UNESCO đánh giá cao và hoan nghênh định hướng nhất quán này của Việt Nam. Trước hết, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết xã hội và khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại.

0: giúp các quốc gia phát triển mà vẫn giữ được bản sắc và định hướng của mình. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để thúc đẩy một mô hình phát triển vừa bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam nhìn nhận văn hóa song hành cùng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường hoàn toàn phù hợp với xu hướng và nỗ lực toàn cầu trong việc khẳng định văn hóa là một trụ cột độc lập của phát triển bền vững. Có thể nói, định hướng này được xây dựng trên nền tảng quan tâm lâu dài của Việt Nam đối với văn hóa, đồng thời sẽ giúp đất nước thích ứng hiệu quả hơn với những thách thức của kỷ nguyên số và bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay.
1: Vậy theo ông ạ, Việt Nam cần làm gì để phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa, lịch sử nhằm nâng cao vị thế quốc tế ạ?
0: Theo chúng tôi, trước hết là cần đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển, đồng thời tăng cường đầu tư cho con người, giáo dục, kỹ năng sáng tạo, khả năng tiếp cận thị trường, cũng như các cơ chế hỗ trợ sinh kế văn hóa bền vững. Bên cạnh đó thì cần phát huy giá trị di sản của một nguồn lực sống cho phát triển. Tại Việt Nam, có nhiều mô hình tiêu biểu như là Hội An hay là Tràng An, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn gắn kết chặt chẽ với sinh kế cộng đồng. Một yếu tố quan trọng khác là mở rộng hợp tác công tư khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cùng tham gia. Các ngành công nghiệp sáng tạo và du lịch di sản sẽ có điều kiện phát triển theo hướng vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa. Cuối cùng, việc tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế cũng có ý nghĩa rất quan trọng. UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố sáng tạo, mở rộng kết nối khu vực và góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sáng tạo mới nổi của châu Á.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam về chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong quan hệ quốc tế hiện đại, khi biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trở thành những vấn đề mang tính sống còn, hợp tác xanh đang nổi lên như một trong những thước đo quan trọng của quan hệ song phương giữa các quốc gia. Với Việt Nam và Na Uy, hợp tác xanh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác mới mà còn đang dần trở thành dấu ấn nổi bật trong hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
3: Năm 2026 đánh dấu tròn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, có thể thấy quan hệ Việt Nam-Na Uy đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Nếu như trước đây, hợp tác chủ yếu tập trung vào viện trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo và thương mại, thì hiện nay hai nước đang hướng mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và giá trị phát triển bền vững như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và kinh tế biển. Đây cũng là xu hướng phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, trong khi Na Uy là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển bền vững, năng lượng sạch và công nghệ hàng hải xanh. Dấu mốc nổi bật nhất trong hợp tác song phương trong thời gian gần đây là việc Việt Nam và Na Uy ký kết bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 vừa qua. Văn kiện được xem như một khuôn khổ hợp tác toàn diện nhằm kết nối các tham vọng phát triển xanh của hai nước trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. Không chỉ dừng ở những tuyên bố chính trị, khuôn khổ hợp tác này còn hướng tới việc triển khai những sáng kiến cụ thể về khí hậu, môi trường, kinh tế tuần hoàn, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp bền vững và các giải pháp hàng hải xanh. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinde Sobakken cho biết. Tôi nghĩ những gì chúng ta đang cùng nhau làm trong quá trình chuyển đổi xanh và hành động vì khí hậu, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, các giải pháp bền vững dựa vào đại dương như là nuôi trồng thủy sản đã có bước tiến đáng kể. Đó là những điều khiến tôi tự hào nhất. Không chỉ ở cấp chính phủ, tinh thần hợp tác xanh giữa Việt Nam và Na Uy còn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua cộng đồng doanh nghiệp. Những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp Na Uy quan tâm tới thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ môi trường và hàng hải xanh. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Na Uy không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn phản ánh xu hướng hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực được xem là chìa khóa của quá trình giảm phát thải toàn cầu, ví dụ như hàng hải. Ông Astelo, giám đốc kinh doanh cấp cao của công ty Bergen Engines, doanh nghiệp sản xuất động cơ hàng hải của Na Uy cho biết.
4: Chúng tôi chú trọng đến nâng cao hiệu quả của động cơ theo hướng sử dụng ít nhiên liệu hơn. Ngoài ra, động cơ của Bergen cũng có thể linh hoạt chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang các loại năng lượng bền vững hơn như khí đốt tự nhiên là methanol, hydro, ammoniac. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của hàng hải Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bền vững.
3: Lợi thế lớn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy là tính bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam có tiềm năng

0: năng lớn về thị trường, nhu cầu chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng, trong khi Na Uy sở hữu kinh nghiệm, công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong nhiều lĩnh vực xanh hóa nền kinh tế. Việt Nam hiện đang triển khai nhiều cam kết lớn về khí hậu. Trong tiến trình này, sự đồng hành của các đối tác như Na Uy có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong huy động nguồn lực tài chính, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thủ đô Paris của Pháp, Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt-Pháp, viết tắt là GCVF, đã chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đồng trí thức, doanh nhân và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
2: Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong khi lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm hành động, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp. Chia sẻ về giá trị cốt lõi và tôn chỉ hoạt động bền vững của tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội GCVF, ông Trần Huy Hoàng khẳng định.
3: Và cái tiên chỉ của chúng tôi là chia sẻ và kết nối. Chia sẻ ở đây là chia sẻ tri thức, chia sẻ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Kết nối ở đây là kết nối con người, kết nối những nhà khoa học, kết nối về hiệp hội, về các doanh nghiệp, kết nối cả về văn hóa, đất nước và con người nữa. Mục tiêu của hội đang nhắm đến là có một cái sự kết nối đoàn kết dân tộc giữa những cái vị chuyên gia tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung, và tạo thành một cái khối cộng đồng chuyên gia và quay ngược trở lại giúp đỡ đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn.
2: Điểm đặc biệt của GCVF không chỉ dừng lại ở các buổi thảo luận mà là lộ trình hành động thiết thực cho các doanh nghiệp start-up Việt vươn tầm châu Âu. Phó Chủ tịch Hiệp hội GCVF Christine Hằng Nguyễn tiết lộ các kế hoạch hành động quy mô lớn sắp tới trong năm 2026.
4: Hiệp hội cũng như những chuyên gia và những diễn giả trong ngành muốn mang đến cho các khán giả và cũng như là những người sử dụng AI trên toàn thế giới có một bức nhìn toàn cảnh về thực tiễn cũng như là cách sử dụng làm sao cho đúng và phù hợp với tất cả các lĩnh vực hoạt động. Sắp tới thì Hiệp hội sẽ tham gia và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hai sự kiện triển lãm lớn nhất về tech và startup tại Pháp.
2: Sự nhiệt huyết của ban sáng lập cùng sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Pháp hứa hẹn sẽ đưa GCVF trở thành một bệ phóng công nghệ uy tín. Đây chính là đòn bẩy vững chắc giúp nguồn lực trẻ, dồi dào của Việt Nam tự tin làm chủ công nghệ mới và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
6: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
8: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
9: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
8: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
9: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
8: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
9: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
8: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy, để lại hậu quả thương tâm.
1: Tất cả các nạn nhân tử vong trong các vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc.
0: Và sau mỗi vụ cháy, chúng ta thường nói câu giá mà. Để không phải nuối tiếc, phải ân hận, cần nâng cao ý thức phòng chống giặc lửa.
2: Chúng ta hãy phải có ý thức về phòng cháy trước. Đó chính là tính mạng và sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
0: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội là chuyên mục trên kênh Thời sự VV1. Những tin tức về công tác phòng cháy, chữa cháy, những mô hình hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ liên tục được thông tin trong các bản tin, các chương trình và các nền tảng số của Ban Thời sự VV1.
3: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
4: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
5: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
6: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
5: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
6: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
5: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
6: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
5: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
6: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

Thanh Nga xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình hồ tư âm nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đang được phát sóng vào đúng ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Cũng chính vì lẽ đó mà hồ tư âm nhạc đã nhận về rất nhiều những lá thư, những ca khúc tràn chứa niềm kính yêu dành cho vị cha già của dân tộc. Để mở đầu cho số phát sóng tuần này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu da diết mang tên Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chị Phương Linh đến từ Nghệ An gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, ra đời từ năm 1960 nhưng mãi cho đến 12 năm sau, nhạc sĩ Trần Kết Tường mới ngỡ ngàng khi được nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương hóm hình chỉ ra rằng bài hát của ông lặp đến 6 chữ hơn. Chính vì chìm đắm trong suy nghĩ miên man về Bác, nhạc sĩ đã vô tình để mạch cảm xúc dẫn dắt và không hề hay biết chi tiết này. Dường như với lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác Hồ, bao nhiêu từ hơn cũng chẳng thể diễn tả hết tầm vóc của người. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kiết Tường qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng mở bức thư của thính giả Quốc Hùng gửi về cho chúng tôi từ tỉnh Ninh Bình. Trong thư, chú Hùng có viết: đa số những bài hát về Hồ Chủ tịch đều mang âm hưởng nhẹ nhàng da diết để thể hiện tình cảm nhân dân dành cho Bác. Thế nhưng, sáng tác Người là niềm tin tất thắng lại là một ngoại lệ. Ca khúc ấy vừa hào hùng, vừa tiếp thêm niềm tin cho quân và dân hướng tới chiến thắng. Nhưng lạ thay, vẫn truyền đạt trọn vẹn niềm tiếc thương khi người đi xa. Nhân đây, tôi xin nhờ chương trình cho biết nguồn cảm hứng nào đã giúp tác giả viết nên ca khúc này. Một câu hỏi rất hay ạ. Thưa chú Hùng và quý thính giả, ca khúc Người là niềm tin tất thắng được nhạc sĩ Trung Minh sáng tác sau chuyến viếng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 9 năm 1969. Khi ấy, trong tâm trí của người nhạc sĩ cứ quẩn quanh những suy ngẫm về lời phát biểu của vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro: người ra đi lại là mầm sống vĩnh cửu. Từ niềm kính yêu cùng nỗi buồn tiễn đưa Bác, câu nói ấy đã trở thành cảm xúc sáng tác, thành nguồn cảm hứng để ông viết nên những câu hát: thế giới nghiêng mình, loài người tiếc thương. Đây người chiến sĩ đấu tranh cho tự do. Người là ước mơ của các dân tộc.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng, sáng tác nhạc sĩ Chu Minh do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư của cô Ngọc Hà, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội. Nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác, cô Hà muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la. Cô đặc biệt yêu cầu phiên bản do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thể hiện. Bởi với cô, giọng hát ấy mang lại những cảm xúc rất riêng, chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt khi thể hiện những ca khúc viết về người. Và thưa cô cùng quý thính giả, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cũng đã từng tâm sự về niềm vinh dự khi được các nhạc sĩ tin tưởng gửi gắm những ca khúc viết về Bác. Các nhạc sĩ chất chiêu cả một đời mới có được một tác phẩm để kính dâng lên Bác, và tôi được thể hiện những cảm xúc giật rào trên một giai điệu đẹp.

hát về Bác. Khi tôi thu âm bài Bác Hồ một tình yêu bao la, nhạc trưởng và dàn hợp xướng đều lặng người. Nhạc sĩ Thuận Yến khi nghe xong cũng nói rằng: "Hay rồi, không thu lại nữa. Mặc dù tôi có vấp một chỗ,

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của anh Hoàng Sơn đến từ Quảng Trị. Trong cuộc gọi về cho chương trình, anh Sơn bộc bạch có lẽ nhạc sĩ Huy Thục là người có nhiều sáng tác về Hồ Chủ tịch nhất. Trong số các ca khúc của ông, tôi đặc biệt ấn tượng với giai điệu lời ca của bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Và khúc ấy đã theo bước chân của biết bao đoàn quân ra mặt trận. Nhân dịp sinh nhật người, tôi xin gửi tặng quý khán giả ca khúc này và rất mong chương trình có thể cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Anh Sơn thân mến, nhạc sĩ Huy Thục đã từng tâm sự lúc sinh thời. Ngày Bác mất, cả đất trời thấm đẫm nước mắt. Tôi cùng đoàn nhạc sĩ quân đội vào viếng người. Sau đó tôi vào mặt trận đường 9 Quảng Trị, chứng kiến các chiến sĩ đã vượt lên đau thương, nắm chắc tay súng, giữ vững ý chí chiến đấu. Tôi đã tìm được cảm hứng sáng tác và hoàn thành ca khúc này ngay trong bệnh viện dã chiến, khi còn đang chữa trị căn bệnh chảy máu dạ dày. Một năm sau, bài hát chính thức vang lên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lan tỏa rộng rãi khắp cả nước và trở thành một trong 10 bài hát quy định của quân đội.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục, do nghệ sĩ Ngọc Tú, Tốc Ca Nam nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nói đến tình yêu với Bác Hồ mà không nhắc tới tình cảm của thiếu nhi dành cho Bác thì sẽ là một thiếu sót rất lớn. Trong số những lá thư được gửi về cho chương trình tuần này, có một ca khúc viết về đề tài ấy. Chị Hương Mai, một thính giả ở Hải Phòng, muốn gửi tặng các thính giả ở mọi độ tuổi ca khúc Hoa Thơm Dâng Bác. Chị Mai chia sẻ rằng, dù đây là ca khúc gắn liền với tuổi thơ của chị, cũng như biết bao thế hệ thính giả, nhưng vì bài hát chủ yếu được truyền miệng qua năm tháng, nên chị vẫn chưa biết được tên tác giả. Xin nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa chị và các thính giả, Hoa Thơm Dâng Bác là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Hải. Ông đã có nhiều năm làm giáo viên tổng phụ trách đội tại các trường học ở thủ đô, trước khi công tác tại Phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và tham gia Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Là một nhạc sĩ gắn liền với công tác đội và các bạn học sinh, ông đã chắp bút cho hơn 50 ca khúc thiếu nhi. Nhạc sĩ được biết tới qua hàng loạt sáng tác dành cho trẻ nhỏ như Hoa Thơm Dâng Bác, Năm Cánh Sao Vui, Hát Cùng Chú Bộ Đội, Cá Vàng Bơi và một số tác phẩm thính phòng như Nhớ Rừng, Lời Du của Dòng Sông. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Hoa Thơm Dâng Bác do Tốp Ca Thiếu Nhi Trường Trưng Vương Hà Nội trình bày.

Thưa quý vị, tiếp tục lời ca tiếng hát thân thuộc trong tuổi thơ của mỗi người. Xin mời quý vị và các bạn cùng hát theo giai điệu vui tươi của ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, một sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã.

Đây là bức thư âm nhạc vô cùng đặc biệt đến từ bạn nhỏ Minh Anh 6 tuổi nhờ mẹ gửi về cho chương trình. Quý vị thân mến, món quà âm nhạc này cũng chính là minh chứng cho chính lời bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng". Dù là trẻ nhỏ hay người lớn, dù sinh ra trong thế hệ nào thì nhân dân Việt Nam vẫn luôn hướng tới Bác với lòng kính trọng và lòng tin yêu vô bờ bến. Đến đây thì thời lượng của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc cũng sắp hết. Đội ngũ thực hiện chương trình luôn chờ đón những lá thư âm nhạc đến từ quý thính giả. Còn bây giờ Thanh Nga xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ và thư thái. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một số tác phẩm của Johann Sebastian Bach và Johann Brahms. Chúng ta sẽ bắt đầu với bản nhạc French Suite, hay vẫn thường gọi là bản suite Pháp, số 2 Cục đồ thứ của nhạc trưởng vĩ đại của nhà thờ Saint Thomas, Johann Sebastian Bach. Trong số các tác phẩm âm nhạc của ông, bản nhạc này đặc biệt phản ánh cuộc sống trần tục, cụ thể hơn là phản ánh mặt tươi sáng hơn của cuộc sống. Hình thức âm nhạc của thể loại âm nhạc này bắt nguồn từ các hình thức khiêu vũ xã hội thời bấy giờ, đặc biệt là các điệu nhảy của giới thượng lưu. Ban đầu, chức năng chính của âm nhạc là hỗ trợ cho các vũ công. Tuy nhiên, dần dần nó đã trở thành một hình thức nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó, phát triển các hình thức riêng và cuối cùng có một cuộc sống riêng hoàn toàn tách biệt với các điệu nhảy của hoàng gia. Bach đã phát triển nghệ thuật của thể loại âm nhạc này lên tới mức cao nhất và vẽ bằng âm nhạc của mình.

những bức tranh về niềm vui của cuộc sống thời kỳ Baroque. Có một số tác phẩm âm nhạc trong thể loại này của Bach gồm 6 bộ French Suite, Suite Pháp, English Suite, Suite Anh, được viết từ năm 1720 đến năm 1722. Có 6 tác phẩm cho violon độc tấu, 6 bộ cho đàn cello không nhạc đệm và 6 bản concerto Brandenburg. Chúng ta sẽ cùng dành ít phút nghe bản French Suite, Suite Pháp số 2, cung đô thứ số 813 do Wolfgang Brunner trình bày trên đàn forte piano.

Quý vị vừa nghe bản French Suite, Suite Pháp số 2 cung đô thứ của Johann Sebastian Bach do Wolfgang Bruno trình bày trên Forte Piano.

Bruno được công nhận là một chuyên gia hàng đầu về nhạc cụ bàn phím thời bấy giờ. Ông đã biểu diễn tất cả các lễ hội âm nhạc lịch sử đáng chú ý của châu Âu, thường là người đệm đàn cho các ca sĩ. Từ năm 1985, ông đã giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Mozarteum ở Sandburg. Năm 1991, ông thành lập Sandburg Home Music, một ban nhạc có quy mô biên chế từ bộ ba đến dàn nhạc thính phòng. Thưa quý vị, Prelude và Fugue số 2 của Johann Sebastian Bach là một trong những tác phẩm phức điệu đỉnh cao, diễn tả sự đối lập giữa tính ngẫu hứng đầy cảm xúc của Prelude và kỹ thuật đối âm trí tuệ chặt chẽ của Fugue. Thuộc giọng đô thứ thể hiện kỹ năng bậc thầy của Bach trong việc phát triển chủ đề và kết cấu âm nhạc phức tạp. Về kỹ thuật đối âm thể hiện rõ ràng ở việc tất cả các giọng soprano, alto, tenor, bass điều chỉnh bày chủ đề ít nhất một lần. Cấu trúc đối âm chặt chẽ thể hiện sự tinh xảo trong việc kết hợp các dòng giai điệu độc lập nhưng hòa quyện. Đây là một tác phẩm trong tập hợp 24 cặp Prelude và Fugue, bao trùm tất cả các giọng trưởng và thứ trong thang âm, chứng minh tính hiệu quả của hệ thống lên dây bình quân luật. Prelude và Fugue số 2 không chỉ là một bài tập kỹ thuật mà còn là một tác phẩm nghệ thuật biểu cảm kết hợp giữa sự tự do sáng tạo và sự chặt chẽ thể hiện tầm vóc vĩ đại của Johann Sebastian Bach. Chúng ta cùng dành ít phút nghe tác phẩm Prelude và Fugue số 2 cung đô thứ của Johann Sebastian Bach.

Thưa quý vị, bản giao hưởng số 3 của Brahms được ra mắt tại Viên vào năm 1883. Một trong những người hâm mộ đầu tiên của tác phẩm này là nhà soạn nhạc Antoni Dvořák. Người đã viết trong một lá thư gửi cho nhà xuất bản như sau. Nó chứa đựng một tâm trạng không thường thấy trong các tác phẩm của Brahms. Những giai điệu đẹp như vậy, đó là tình yêu đích thực và mở rộng trái tim của một người. Clara Schumann đã bày tỏ, một tác phẩm như vậy, một bài thơ như vậy, tâm trạng hài hòa xuyên suốt, tất cả các chương là một tổng thể thống nhất, một nhịp đập trái tim. Mỗi chương là một viên ngọc. Chúng ta sẽ nghe bản ghi âm trực tiếp từ tháng 4 năm 1997 của giao hưởng số 3, Cung Pha Trưởng, tác phẩm 90 của Johann Brahms. Với tác phẩm này cũng kết thúc chương trình Cà Phê Cổ Điển. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục ca cải lương chọn lọc với tiếng hát của các nghệ sĩ quen thuộc. Mở đầu chương trình là bài Giữa mùa hạ sang của soạn giả Trần Quỳnh do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và Tốp Ca trình bày theo điệu khúc ca Hoa Trúc.

không quên những ngày sống pha gần thác. Tôi vẫn lắng nghe bốn mùa hoa lá thầm thì, ngắm núi nhớ rừng, nghe sông nhớ suối. Âm gian mãi một thời đánh giặc xây dựng quê hương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy

0: 0984-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook ơn nghĩa sinh thành VOV.
1: Ơn nghĩa sinh thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng hòa vào một không gian ngập tràn tình yêu thương của nam nữ thanh niên mang đậm bản sắc văn hóa của cha ông ta qua một số làn điệu dân ca giao duyên lời cổ đặc sắc trên khắp mọi miền đất nước. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thưởng thức giai điệu tươi vui cùng không khí giao duyên nam nữ của cha ông ta thuở xưa qua điệu Ba Quan Đổi Lấy Nụ Cười, một điệu hát giao duyên dân ca vùng chiêm trũng Hà Nam xưa do tốp ca nam nữ trình bày.

Thưa quý thính giả, những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào thiết tha của các liền anh liền chị luôn làm bồi hồi xúc động bao thế hệ người nghe. Sau mỗi vụ mùa bận rộn hay khi những hội xuân về, các liền anh trong trang phục quan họ, đầu đội khăn xếp mặc áo the dài, cùng các liền chị mặc áo mớ ba mớ bảy, tay cầm chiếc nón quai thao, lại hẹn gặp nhau trong những câu hát đối đáp giao duyên, ý nhị và tình tứ.

Nối tiếp chương trình là làn điệu dân ca dao hát Báo Dung do hai nghệ nhân Trần Thu Thanh và Lý Đức Thống trình bày. Điệu hát do nghệ nhân Thảm Ngọc Kiến sưu tầm.

Thưa quý vị và các bạn, Nam Trung Bộ là vùng đất nổi tiếng với những câu hò điệu lý mang đậm chất giao duyên trữ tình sâu lắng. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe làn điệu lý Thương Nhau dân ca khu 5 do nghệ sĩ Thu Hương trình bày.

Nối tiếp chương trình là điệu Hò Dâu Giàng Hậy dân ca Bình Trị Thiên do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh và nghệ sĩ Trọng Bính trình bày. Điệu hát có tính chất vui tươi và nhịp điệu sôi nổi, thường đưa các chàng trai cô gái cất lên trong những cuộc hát đối đáp giao duyên vào những đêm trăng sáng hay những ngày nông nhàn sau mùa vụ.

Các bạn thân mến, điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta là vùng đất phương Nam, vùng đất nổi tiếng với những câu hò điệu lý làm đắm say lòng người. Hò đối đáp ở Nam Bộ là một trong những loại hình diễn xướng dân gian, không chỉ diễn xướng trong quá trình lao động mệt nhọc, gắn với đồng ruộng bao la mà còn gắn liền với hình ảnh mênh mông sông nước, với những cuộc hò đối đáp giao duyên giữa nam nữ thanh niên. Chúng ta cùng lắng trong giọng hò đối đáp của các chàng trai cô gái qua làn điệu Hò Khoan Sài Gòn Gia Định để cùng cảm nhận được những tâm tư tình cảm của con người nơi đây được gửi gắm trong từng câu hát.

0: Những giai điệu tươi vui của làn điệu hò khoan Sài Gòn Gia Định đã kết thúc chương trình Dân ca các miền lịch cổ hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
3: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành vov.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ mở đầu chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng số này với một số tác phẩm ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Kỷ niệm ở quê hương của nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe hợp xướng kỷ niệm ở quê hương sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Dưới bóng đa Bác Hồ sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Đảo Cô Tô in bóng Bác Hồ của nhạc sĩ Văn Ký do nghệ sĩ Quốc Bình trình bày. Và Trông cây lại nhớ đến người, nhạc sĩ Đỗ Nhuận nâng cao và đặt lời dân ca Nghệ Tĩnh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Bác Hồ đời đời sống mãi, sáng tác nhạc sĩ Trần Hoàn, do Đồng Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài hát hay về Trường Sơn. Mở đầu chương trình là bài hát Cô gái vót trông, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ nhân dân Tường Vi trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
3: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
4: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
3: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
3: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
4: phòng ca nhạc,
3: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
4: phòng văn học,
3: phòng nghệ thuật,
4: phòng sân khấu,
3: đoàn ca nhạc mới,
4: đoàn ca nhạc dân tộc,
3: phòng hành chính tổng hợp.
4: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
3: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
3: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 diễn ra vào tối mùng 8 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính khu đô thị Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả và du khách tham dự. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Khánh Hòa, nghệ sĩ nhân dân Nhật Thuận, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, nhóm O+. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ giúp chương trình vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa gần gũi với khán giả trẻ. Lấy cảm hứng từ hành trình 71 năm phát triển của thành phố Cảng, chương trình được xây dựng như một show thực cảnh đô thị, giàu tính điện ảnh từ ca, múa, nhạc, kịch, phim tư liệu cùng công nghệ sân khấu hiện đại, hòa quyện tạo nên những lớp không gian liên tục biến đổi, khi là dòng bạch đằng lịch sử, khi là một Hải Phòng trẻ trung, hiện đại và đầy khát vọng. Điểm nổi bật của chương trình nằm ở cấu trúc kể chuyện liền mạch, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai của Hải Phòng trong cùng một dòng chảy nghệ thuật. Từ những đại cảnh sử thi đến không gian live concert sôi động với âm nhạc, ánh sáng và công nghệ, chương trình liên tục dẫn dắt cảm xúc người xem từ xúc động đến tự hào. Chương trình Hải Phòng hội tụ tỏa sáng được chia thành 3 chương, gồm Hải Phòng bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng. Mỗi phần là một lát cắt về lịch sử, văn hóa và hành trình phát triển của thành phố Cảng. Chương 1 gây ấn tượng với màu sắc bán nhạc kịch sử thi, tái hiện lịch sử hào hùng, bất khuất của Hải Phòng bằng những đại cảnh quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, hợp xướng và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương 2 mở rộng không gian sang bức tranh phát triển toàn diện của thành phố, nơi hội tụ linh khí, di sản và các giá trị văn hóa được UNESCO ghi danh như quần đảo Cát Bà hay quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương. Chương 3 khép lại bằng hình ảnh một Hải Phòng đang chuyển động mạnh mẽ, hướng tới tương lai với tinh thần chủ động thực thi, phát huy nội lực, tăng trưởng bứt phá. Các clip tư liệu, đồ họa 3D được lồng ghép xuyên suốt chương trình, góp phần tạo chiều sâu cảm xúc, tái hiện sinh động hành trình phát triển của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Từ hình ảnh 300 ngày chiến đấu kiên cường trước ngày giải phóng Hải Phòng, đến nhịp sống sôi động của đô thị cảng biển hiện đại, tất cả được kết nối bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, giàu tính điện ảnh. Đêm khai mạc có quy mô lớn với sân khấu rộng hơn 3.000m², hệ thống màn hình LED hơn 1.500m², cùng nhiều công nghệ hiện đại và hiệu ứng ánh sáng đa tầng. Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Bắc Sông Cấm, như lời khẳng định về một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ. Không chỉ là một đêm nghệ thuật hoành tráng, khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 còn cho thấy nỗ lực của Hải Phòng trong việc kể câu chuyện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Các bạn thân mến, vào hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 vừa qua, những thanh âm opera và những chuyển động ballet đầy mê hoặc từ đất nước Belarus xa xôi đã đưa khán giả tại nhà hát Hồ Gươm bước vào một thế giới nghệ thuật vừa lộng lẫy vừa mê hoặc trong chương trình Bella Belarus, những kiệt tác opera và ballet. Chương trình giống như một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa hai nền văn hóa, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ không biên giới. Chương trình nghệ thuật được xây dựng như bức tranh toàn cảnh, giàu màu sắc, hội tụ những tinh hoa âm nhạc cổ điển châu Âu. Trong chương trình, các nghệ sĩ đã biểu diễn những trích đoạn nổi tiếng từ các kiệt tác opera với những aria bất hủ, cùng các trích đoạn ballet kinh điển. Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật Hàn Lâm, chương trình còn giới thiệu các tiết mục mang dấu ấn riêng của đất nước Belarus, mang màu sắc Đông Âu, góp phần tạo nên sự đa dạng và cả nét kiêu hãnh của vùng đất Đông Âu giàu truyền thống nghệ thuật. Mỗi tiết mục giống như một lát cắt văn hóa, để công chúng yêu nhạc Việt Nam không chỉ thưởng thức kỹ thuật biểu diễn đỉnh cao, mà còn cảm nhận được hơi thở, tâm hồn và lịch sử của đất nước Belarus qua âm nhạc. Chương trình thu hút gần 100 nghệ sĩ đến từ nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus, nhà hát Hàn Lâm danh tiếng hàng đầu Belarus. Được xây dựng năm 1933, nhà hát nhanh chóng trở thành biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của thủ đô Minsk. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà hát đã có nhiều thay đổi mang đến diện mạo hiện đại, được đánh giá là một trong những nhà hát tốt nhất châu Âu hiện nay. Trong suốt 90 năm qua, nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật, mà còn đóng vai trò như một thiết chế văn hóa, góp phần định hình bản sắc dân tộc thông qua việc lan tỏa các giá trị tinh thần và thẩm mỹ nghệ thuật. Nhà hát hướng tới mục tiêu theo đuổi định hướng tôn vinh di sản nghệ thuật thế giới, phát triển nghệ thuật dân tộc, duy trì tiêu chuẩn nghệ thuật đỉnh cao và không ngừng cập nhật hơi thở đương đại. Trong nhiều thập kỷ qua, nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus ngày càng phát triển ở cả quy mô và hình thức thể hiện. Với các đơn vị nghệ thuật trực thuộc như đoàn opera, đoàn ballet, dàn hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng và cả studio sân khấu âm nhạc thiếu nhi. Không chỉ hoạt động trong nước, nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus còn là điểm hẹn của nhiều sự kiện quốc tế lớn. Các nghệ sĩ của nhà hát thường xuyên lưu diễn và hợp tác, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Belarus ra toàn cầu. Có thể nói chương trình nghệ thuật Bella Belarus, những kiệt tác opera và ballet đã mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, là dịp để khán giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức nghệ thuật Hàn Lâm và tiếp cận gần hơn với những giá trị tinh hoa của opera và ballet thế giới.

Các bạn thân mến, tối mùng 8 tháng 5 vừa qua, tại Phòng Hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra đêm nhạc độc tấu piano thanh âm vượt tầng của nghệ sĩ Lưu Hồng Quang. Được biết đến như một trong những gương mặt piano nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Lưu Hồng Quang ghi dấu ấn bởi phong cách biểu diễn giàu năng lượng, kỹ thuật vững vàng nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc và tính kể chuyện trong âm nhạc. Anh từng biểu diễn tại nhiều sân khấu quốc tế, giành giải thưởng ở các cuộc thi piano lớn và được đánh giá cao ở khả năng chinh phục những tác phẩm có quy mô đồ sộ của chủ nghĩa lãng mạn. Tại đêm nhạc, nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đã trình diễn trọn bộ 12 tuyệt phẩm Transcendental Etude của nhà soạn nhạc Franz Liszt. Trước đó, nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đã từng biểu diễn trọn bộ lần đầu tiên tác phẩm này tại Việt Nam vào năm 2022 và để lại nhiều dấu ấn qua phần trình diễn của mình. Được xem là một trong những đỉnh cao thử thách của nghệ thuật piano thế giới, 12 Transcendental Etudes không chỉ đòi hỏi kỹ thuật siêu việt mà còn yêu cầu nghệ sĩ sở hữu chiều sâu cảm xúc, khả năng kiến tạo màu sắc và tư duy giao hưởng trên đàn piano. Đêm độc tấu còn mang ý nghĩa đặc biệt với nghệ sĩ Lưu Hồng Quang khi được trình diễn tại Hà Nội, nơi anh sinh ra, trưởng thành và bắt đầu hành trình âm nhạc của mình. Không đơn thuần là một buổi hòa nhạc, đó là cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ Lưu Hồng Quang với ký ức, với những người thân quen và công chúng đã dõi theo hành trình trưởng thành của anh từ những ngày đầu. Vì thế, thanh âm vượt tầng không chỉ mang tinh thần siêu việt trong âm nhạc của Franz Liszt, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của chính Lưu Hồng Quang. Bên cạnh kỹ thuật điêu luyện, điều động lại trong đêm diễn chính là cảm xúc chân thành của người nghệ sĩ khi được sống trọn vẹn với âm nhạc trên sân khấu quê hương mình.

Các bạn thân mến, ngày 10 tháng 5 vừa qua, đúng dịp ngày của mẹ, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh đã giới thiệu đến công chúng yêu nhạc MV Chuyện của mẹ, như tiếng lòng của những người con tri ân đến bậc sinh thành. Đây là sản phẩm tiếp nối của nữ ca sĩ sau thành công của album Lời Hẹn Ước, lọt top 5 album của năm tại Giải thưởng âm nhạc cống hiến của Báo Thể thao và Văn hóa hồi tháng 4 năm 2026. Ca khúc Chuyện của mẹ mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, kể về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ dành cho con cái. Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cho biết, khi bố mẹ ngày càng lớn tuổi, cô càng muốn thực hiện nhiều sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử. Đồng thời, đây cũng là cách để cô thử sức với những màu sắc âm nhạc đa dạng hơn. Chuyện của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức sáng tác, nhạc sĩ Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại với piano và violon làm chất liệu chủ đạo. Không gian âm nhạc nhẹ nhàng, tập trung dẫn dắt cảm xúc thay vì phô diễn kỹ thuật. MV do ca sĩ Tô Minh Đức, chồng của Nguyễn Ngọc Anh đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Sĩ Khoa, cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Nguyễn Thị Nguyệt, Trọng Hoàng và bé Xuân Tú. Xuyên suốt MV, ekip lựa chọn cách kể chuyện giản dị với những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm hay luôn nói mẹ khỏe dù bản thân đang mệt. Những chi tiết đời thường được kể bằng nhịp điệu chậm rãi tạo nên cảm xúc gần gũi và lắng đọng. Yếu tố tạo nên chiều sâu cảm xúc cho Chuyện của mẹ còn nằm ở phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh. Dù sở hữu chất giọng giàu nội lực, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, mềm mại và giàu tự sự thay vì đẩy cảm xúc lên cao trào. Việc phát hành MV đúng dịp ngày của mẹ cũng mang nhiều ý nghĩa với Nguyễn Ngọc Anh. Theo nữ ca sĩ, đây không chỉ là dịp tôn vinh những người mẹ mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình và nhận ra phía sau những bình yên luôn có bóng dáng của mẹ. Sau Chuyện của mẹ, Nguyễn Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc với nhiều chủ đề khác nhau.

Các bạn thân mến, lấy cảm hứng từ dấu mốc kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1941-2026. Vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã kết hợp với hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu cho ra mắt MV Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn. Ca khúc Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác từ dấu ấn lịch sử năm 1941. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Mảnh đất Cao Bằng vinh dự là nơi đầu tiên đón bước chân người trở về. Tại hang Cốc Bó, Bác Bó, xã Trường Hà, Bác đã đặt tên cho dòng suối Hiền Hòa là suối Lenin và ngọn núi hùng vĩ là núi Các Mác. Những địa danh ấy, qua cảm nhận của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, không chỉ là dấu tích lịch sử mà còn là biểu tượng của sự khởi sinh. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng, đặc biệt là đọc bài thơ Bác Bó Hùng Vĩ của người, dường như đã thẩm thấu vào tư duy sáng tác, để từ đó nhạc sĩ tạo ra một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Giọt nước đầu nguồn ở đây vừa là dòng nước trong mát từ suối Lê Ninh.

In vừa là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc bền bỉ trải qua các thế hệ. Chính từ mạch nguồn lịch sử và văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc Nùng, với phong tục lấy nước đầu nguồn sớm mùng 1 Tết Nguyên đán để cầu may mắn sức khỏe, nhạc sĩ đã chắt lọc nên những ý niệm âm nhạc sâu sắc để đưa vào trong sáng tác của mình. Những câu hát gợi lên không gian núi rừng Cao Bằng với hoa ban, hoa mận, khói bếp, ruộng lúa lưng đồi cùng tiếng hát then, tiếng khèn vang trong gió. Đó là một bức tranh văn hóa sống động, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện trong nhịp sống yên bình. Bên cạnh đó, âm nhạc trong ca khúc Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn là sự kết hợp giữa thanh âm, kỹ thuật luyến láy của hát then, tày, nùng với ngôn ngữ rap, hip hop hiện đại. Nếu phần hát mang tính trữ tình mềm mại như dòng suối, thì đoạn rap tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ gần gũi với giới trẻ. Đoạn giai điệu lặp lại nhiều lần, giọt nước chảy mang theo yêu thương từ đầu nguồn về khắp muôn phương, đã trở thành điểm nhấn kết nối hai dòng chảy âm nhạc khác biệt. Đặc biệt, ca khúc này được thể hiện bởi hai nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z là Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu. Hình ảnh đôi bạn trẻ khám phá những địa danh như suối Lenin, núi Các Mác, thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao được hòa vào những thanh âm của tính tẩu cùng lời then ngân nga vang xa, tạo cảm giác gần gũi, dễ cảm nhận. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bày tỏ, càng hội nhập sâu rộng, con người càng có nhu cầu tìm về giọt nước đầu nguồn của chính mình để không bị hòa tan. Tác phẩm chính là giọt nước mát lành cho tâm hồn, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ người Việt. Trong đời sống đương đại, khi âm nhạc ngày càng đa dạng, những tác phẩm như Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn cho thấy người trẻ luôn hướng về cội nguồn. Họ kết hợp với các nhạc sĩ, nghệ sĩ, người sáng tạo thế hệ trước để mở rộng hiểu biết và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên về ca khúc Bác Hồ về Phong Châu. Và đây cũng là món quà âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Và trước khi đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Lương Nguyên thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này.

0: Xin chào và xin cảm ơn nhạc sĩ Lương Nguyên đã đến tham dự chương trình.
1: Xin cảm ơn biên tập viên của đài và xin chào tất cả các bạn nghe đài yêu quý.
0: Thưa nhạc sĩ Lương Nguyên, nói đến Đền Hùng là nói đến vùng đất tổ của dân tộc. Ở nơi đây còn gìn giữ rất nhiều những nét văn hóa tâm linh độc đáo của dân tộc ta, trong đó có âm nhạc. Là một người có nhiều năm hoạt động và nghiên cứu trong lĩnh vực âm nhạc dân gian, nhạc sĩ có thể nói qua một chút về những cái giá trị của âm nhạc dân gian nơi đây?
1: Vâng, tôi được may mắn tiếp xúc với văn hóa dân gian, đặc biệt là dân ca của cái vùng đất Phú Thọ, gọi là vùng đất văn làng xưa, vùng đất cổ nhất. Nó chứa đựng nhiều cái di tích văn hóa, di sản văn hóa của người Việt từ thời vua Hùng. Vào năm 1970 thì tôi đến Phú Thọ. Đấy là cái chặng đường đầu tiên của tôi tiến vào âm nhạc dân gian. Đài lúc đấy cho phép tôi được cái việc là đi nghe cái hát xoan gốc cũng như là dân ca của các vùng để mà lựa chọn rồi phát lên sóng. Đấy là một dịp may. Và tôi đến cái vùng Phú Thọ, tôi thấy là dân ca ở đây vô cùng phong phú. Ở đây thì có rất nhiều loại hình dân ca khác nhau, không chỉ có hát xoan. Hát gạo là một hình thức rất là phong phú ở Phú Thọ. Cho đến hiện nay thì hát gạo vẫn còn tồn tại và vẫn còn nghệ nhân gốc, cũng giống như là các bạn thấy là hát xoan được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa của nhân loại. Thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái vốn quý. Và bên cạnh những hát xoan, hát gạo, hát chống quân ở Phú Thọ còn có các di sản văn hóa khác nữa cũng rất là đáng quý, không chỉ của người Kinh mà còn của người Mường.
0: Tức là những dân tộc sinh sống ở đấy.
1: Và người ta sống ở đấy từ lâu đời. Và cũng đóng góp một cái phần rất là quan trọng trong cái việc xây dựng nên cái chiều dày văn hóa của Việt Nam nói chung. Thế và hát xoan, hát gẹo từ sau năm 1970 khi là đài phát thanh phát lên những cái giai điệu đó thì các nhạc sĩ biết đến và cũng có rất nhiều tác phẩm ra đời dựa vào cái chất liệu của hát xoan, hát gẹo. Và tôi nghĩ đấy là một cách cũng làm nối dài cái giá trị văn hóa gốc cũng như là làm phong phú cho cái văn hóa dân tộc.
0: Nhạc sĩ cũng là một người đã từng tham gia cũng là nghiên cứu rất nhiều về thể loại âm nhạc này, thì chắc hẳn nhạc sĩ đã có những bài hát viết về nơi đây đúng không ạ?
1: Tôi cũng có cái dịp may là sau khi mình nghiên cứu rồi thì mình chỉnh biên, tức là mình chọn ra những cái chỗ hay rồi mình dàn dựng rồi mình phát trên sóng. Đấy là một việc. Còn cái việc nữa là mình lưu trữ được cái băng gốc cũng là một cái đáng quý. Thế còn một cái việc nữa là mình lại được sử dụng những cái chất liệu ấy để mình phục vụ cho công việc sáng tác của mình. Nếu mà tổng kết lại thì có thể là có độ 5-6 tác phẩm gì đó. Và cũng rất là may là cái thời gian vào năm 1970 lần đầu tiên tôi đến Phú Thọ để nghe hát xoan, hát gạo, thì tôi cũng được nhìn thấy cái ảnh bác ngồi ở Đền Hùng. Và cái câu nói được trích dẫn ở dưới là các vua Hùng có công dựng nước thì con cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thì nó gây cho tôi một cái ấn tượng rất là sâu sắc và nó theo đuổi tôi là rất là lâu. Cho nên là đến dịp có cơ hội thì nó sẽ trở thành một cái yếu tố để hình thành cái tác phẩm nào đó.
0: Và chính những cái cảm xúc đấy đã tạo cho nhạc sĩ viết nên ca khúc Bác Hồ về Phong Châu đúng không ạ?
1: Vâng, đúng thế. Cái bài hát này dựa đúng vào cái lời đó. Thế nhưng mà nó phát triển ra thành ra một bài hát thì dĩ nhiên nó còn phải có những cái cảm xúc khác. Về cái hình ảnh của lãnh tụ, một người mà đại diện cho cái thiện, mang lại cái cơm no áo ấm cho cái người dân, không chỉ ở cái vùng đất Phong Châu. Thì để cho vẽ cái cảnh cho nó đúng là ở cái nơi đó thì tôi dùng cái chất liệu của một làn điệu hát gạo.
0: Cụ thể là điệu gì?
1: Là cái làn điệu gọi là Cái Ruộng Năm Sào.
0: Cái làn điệu đấy nó như thế nào? Nhạc sĩ có thể hát một vài câu để thính giả có thể hiểu thêm về cái làn điệu đấy cũng như cảm nhận được cái bài hát của ông được rõ hơn.
1: Trước khi đến Phú Thọ thì tôi đã có nhiều năm tháng gắn bó với Bắc Ninh và tôi rất thích cái làn điệu Cái Ruộng Năm Sào của Bắc Ninh. Nhưng mà điều thú vị là khi lên vùng Phú Thọ để nghe hát gạo ở sông Lô thì tôi lại gặp cái điệu Cái Ruộng Năm Sào. Nhưng mà nó lại không giống cái văn xào của Bắc Ninh. Nhưng mà nó lại có cái tố chất để giúp cho mình đem lại một cái cảm xúc mới, một cái câu trúc mới. Như Cái Ruộng Năm Sào sao anh chẳng gặt, sao anh chẳng gặt. Em đi qua bờ, em rứt một bông, một bông. Thì cái câu trúc giai điệu đấy á, thì tôi đưa nó vào cái đoạn 2 của bài hát. Tên là áo ấm cho em, cài rét dành cho em, là đái đó thì tức là cái giai điệu ấy nó giàu chất legato thì mình sử dụng cho cái đoạn 2, cái đoạn cao trào của bài hát. Bởi vì là mình được gặp cái câu nói trước đấy, tôi tính là từ năm 70, tức là 15 năm.
0: Vâng.
1: 15 năm sau mình mới lại sử dụng cái bài đấy, cái câu nói của bác mình gặp ở trên đền Hùng, và lúc ấy nó mới đủ cảm xúc gắn liền với cái chất men của cái dân ca của hát ghẹo thì nó thành một cái câu hát như vậy. Và tôi nghĩ là cái bài hát này nó để lại cho tôi nhiều cái ấn tượng về cái vùng đất mà tôi đã từng tới, từng sống và từng để lại những cái kỷ niệm tốt đẹp.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Lương Nguyên, và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại bài hát này.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, tức là ngày mùng 6 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, 80 năm truyền thống ngành phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Lào bùng phát các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cuộc chiến chống tội phạm mạng nhiều thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hoàn thiện thể chế để kiến tạo đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, gia cố những cung đường trước mùa mưa lũ. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bỏ thi tuyển lớp 10 công lập cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, những rào cản cần tháo gỡ trong tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon Hơ Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga-Trung Quốc, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, Startup Việt trước cơ hội vươn hạng toàn cầu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, Lê Quang Cường, người đọc vị cà phê vô địch thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, tin và đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ. Để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần, giao một lần, giao sớm nhất có thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý ngành khẩn trương hướng dẫn cho các địa phương đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn của các bộ, cơ quan quản lý ngành về phương pháp, cách thức xác định. Không để tiếp tục chậm trễ, làm cơ sở cho các địa phương rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn thành chậm nhất trong ngày 22 tháng 5 này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở đó, có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu rà soát hoàn thiện báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25 tháng 5. Theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế và giáo dục đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Đây là nội dung quan trọng dựa trên các quy định mới của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương và tiền công. Đáng chú ý, mức giảm trừ tổng hợp này tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025. Với quy định mới, một cá nhân có một người phụ thuộc và hưởng đầy đủ các khoản giảm trừ theo dự thảo sẽ không phải nộp thuế nếu như mức thu nhập ở mức 28 triệu đồng mỗi tháng. Thuế chỉ bắt đầu phát sinh từ ngưỡng thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng với mức thuế xuất khởi điểm là

0: 5%. Thành phố Hà Nội dự kiến chọn 2 xã với quy mô dân số khoảng 700.000 dân để triển khai thực hiện mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Thông tin được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra tại hội thảo khoa học xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều qua. Ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố Hà Nội dự kiến đưa ra 54 tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa, trong đó có 52 tiêu chí chính và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung. Dự kiến lộ trình thực hiện bao gồm 3 giai đoạn, trong đó năm 2026 hoàn thiện đề án, các dự án thành phần, ban hành chủ trương, thành lập ban chỉ đạo, lựa chọn địa bàn thí điểm, bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện. Giai đoạn 2027-2030 triển khai đồng bộ tại địa bàn thí điểm, kiểm tra giám sát. Năm 2030 sơ kết và hoàn thiện tiêu chí. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án. Hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại Bắc Âu Nordcham Việt Nam phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức hội nghị làm việc theo phong cách Bắc Âu 2026 xoay quanh chủ đề vai trò lãnh đạo của các nước Bắc Âu trong một Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Đây là hội nghị hàng đầu về xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng. Hội nghị năm nay quy tụ cộng đồng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự và nhà sáng lập tài năng trẻ tham gia các phiên thảo luận hữu ích và gian hàng giới thiệu thương hiệu nhà tuyển dụng. Một số chuyên gia chỉ ra rằng, bằng cách chuyển đổi các nguyên tắc Bắc Âu thành nền tảng của hệ thống, cấu trúc và khả năng lãnh đạo, sẽ tạo ra được những kết quả có thể đo lường, góp phần củng cố năng lực và tính bền vững của nguồn nhân lực Việt Nam trong dài hạn. Cùng với đó, chuyên gia cũng cung cấp những hiểu biết thực tiễn về văn hóa nơi làm việc Bắc Âu và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Ngày 21 tháng 5, tại nhà văn hóa Gestu Moscow, triển lãm quốc tế Moscow Hà Nội dấu ấn lạc quan trong kiến trúc và đời sống đô thị chính thức khai mạc. Triển lãm mang đến một không gian đối thoại giàu chiều sâu về kiến trúc nhà ở điển hình, quá trình con người thích nghi và cảm nhận về ngôi nhà trong bối cảnh xã hội Liên Xô trước đây và Việt Nam của nửa sau thế kỷ 20. Thu Hà, Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
1: Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày ở tỷ lệ 1:1, tái hiện và trồng lớp mặt bằng 16 căn hộ điển hình của Moscow và Hà Nội, tạo nên trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc cho người xem. Không gian trưng bày được kiến tạo từ hơn 1.500 mét vải bán trong suốt, tạo nên khối kiến trúc chính giàu tính biểu đạt. Góp phần làm nên triển lãm là các kiến trúc sư, các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu kiến trúc của hai nước Nga và Việt Nam. Kiến trúc sư Mai Hưng Trung, người Việt Nam từng tham gia triển lãm kiến trúc quốc tế Venice lần thứ 19 năm 2025, là đồng giám tuyển nghệ sĩ tham gia triển lãm và tác giả ý tưởng kiến trúc dự án. Ông cho biết, thông qua việc trồng lớp các mặt bằng nhà ở triển lãm, cho thấy cách những giấc mơ kiến trúc của quá khứ đã dần biến đổi, hòa quyện với ký ức, thói quen và nghi lễ sinh hoạt để trở thành không gian sống của hiện tại.
2: Đối với triển lãm này thì tôi có 3 phần, trong đó có một phần tôi nói về sự thích ứng của người dân Việt Nam tại Nga cũng như là người dân Nga tại Việt Nam về môi trường sống cũng như là cái cách họ tạo dựng lại ký ức trong không gian của họ. Tôi muốn nói không chỉ về kiến trúc, về không gian mà muốn nói về mặt tư tưởng cũng như là về mặt ý niệm trong dự án này.
0: Những ngày này, tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, không khí hợp luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật thể thao Công an nhân dân năm 2026 đã bước vào giai đoạn cao điểm. Giữa tiếng động cơ mô tô đặc chủng, tiếng vó ngựa dồn dập và những đội hình võ thuật liên tục biến hóa, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang miệt mài tập luyện để mang đến lễ khai mạc những màn trình diễn đồng đều, chính xác và ấn tượng nhất. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
3: Không khí tại thao trường những ngày này cũng trở nên sôi động hơn khi thu hút đông đảo người dân đến theo dõi cổ vũ. Từ biểu diễn mô tô hộ tống, kỵ binh, khí công, võ thuật đến các nội dung chiến thuật đặc nhiệm, tất cả đều được các lực lượng tập luyện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và chất lượng chuyên môn trong đêm khai mạc. Trung úy Nguyễn Hữu Định, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Công an cho biết.
4: Nếu như mà trong thực tiễn thì mình sẽ cố gắng hết sức. Thứ hai đó là mình phải tạo cho nó một phản xạ quen thuộc, rồi mình bắt buộc cho nó phải làm quen với cái môi trường hiện đại để cho nó làm quen dần dần với điều kiện ngoại cảnh. Cảm thấy rất là tự hào vinh dự là khi là được tham gia một cái chương trình lớn của lực lượng vũ trang mình.
3: Điểm nhấn đặc biệt của chương trình khai mạc năm nay là sự tham gia biểu diễn của các học viên nước bạn Lào đang học tập tại Học viện An ninh Nhân dân. Thiếu úy Bé Kỵ Sĩ Lị Mung Khun, học viên Lào, Học viện An ninh Nhân dân, chia sẻ.
5: Chúng tôi cố gắng, nỗ lực hết sức và biểu diễn cho các cấp và công an và nhân dân được thưởng thức và xem chúng tôi được biểu diễn bài võ bá tám và công an nhân dân.
3: Theo Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, hội thao không chỉ là hoạt động thể thao nghiệp vụ mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm lan tỏa hình ảnh lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
6: Ngay từ rất sớm thì công an tỉnh chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để chuẩn bị tốt về các cơ sở vật chất, công tác hậu cần, y tế, thông tin tuyên truyền, cũng như các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hội thao. Đối với công tác chuyên môn thì chúng tôi đã chỉ đạo các đội tuyển tập trung tuyển chọn những cán bộ chiến sĩ có thành tích tốt, tổ chức huấn luyện bài bản, khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất.
0: Tin thế giới. Ấn Độ và Liên minh châu Phi AU quyết định hoãn họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thủ đô New Delhi sau khi dịch Ebola bùng phát gây tử vong ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trước đó, hội nghị dự kiến được tổ chức tại New Delhi từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5. Sân bay quốc tế Delhi của Ấn Độ đã đưa ra các khuyến cáo về sức khỏe cho hành khách đến từ Congo cũng như các nước láng giềng Uganda và Nam Sudan. Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thường xuyên nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó y tế công cộng trên toàn lục địa. Ủy ban châu Âu EC vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang gây ra cú sốc năng lượng mới, để lạm phát tăng cao và làm suy yếu niềm tin tiêu dùng cũng ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh trong khu vực. EC dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn EU trong năm nay chỉ ở mức 1,1%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trong báo cáo mùa thu năm ngoái và có thể nhích lên mức 1,4% trong năm sau. Đối với Eurozone gồm 21 nước thành viên, mức dự báo tăng trưởng là 0,9% trong năm nay và 1,2% trong năm 2027. Thấp hơn dự báo trước đó đưa ra là 1,2% và 1,4%. Quốc hội Pháp hôm qua đã thông qua một điều khoản sửa đổi trong dự luật khẩn cấp về nông nghiệp. Theo đó, cấm nhập khẩu và lưu hành các sản phẩm, thực phẩm, nông sản, sản phẩm làm vườn và thức ăn chăn nuôi có sử dụng các loại thuốc trừ sâu hoặc thuốc thú y bị cấm trong nước. Văn bản quy định cấm đưa vào lãnh thổ Pháp nhập khẩu hoặc đưa ra thị trường các sản phẩm sử dụng các hoạt chất đã bị cấm tại Pháp vì lý do bảo vệ sức khỏe con người, động vật hoặc môi trường. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ đối lập cho rằng quy định này còn có hạn chế và chưa đủ để bảo vệ người tiêu dùng cũng như nông dân Pháp trước tình trạng cạnh tranh không bình đẳng từ hàng nhập lậu. Giới chức Nepal cho biết, 274 nhà leo núi đã cùng chinh phục đỉnh Everest trong ngày hôm qua, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Trước đó, kỷ lục cũ về số người chinh phục thành công nóc nhà thế giới trong ngày được ghi nhận vào 22 tháng 5 năm 2019 với tổng cộng 336 người, bao gồm 223 người đi từ phía Nepal và 113 người đi từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, trong mùa leo núi năm nay, chính quyền Trung Quốc đã quyết định đóng cửa hoàn toàn tuyến đường ở sườn phía Bắc. Viện Nghiên cứu Cao nguyên Thanh Tạng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm gia tăng đáng kể phát thải methane từ các vùng đất ngập nước tự nhiên, qua đó tạo thêm sức ép đối với nỗ lực kiểm soát biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã triển khai chương trình so sánh các mô hình methane đất ngập nước trong tương lai, tập hợp 7 mô hình chủ đạo trên thế giới. Kết quả mô phỏng cho thấy, cứ mỗi khi nhiệt độ trung bình trên đất liền toàn cầu tăng thêm 1 độ C, lượng methane phát thải từ đất ngập nước có thể tăng trung bình từ 14 đến 34 triệu tấn mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 68% lượng phát thải bổ sung trong tương lai được xác định sẽ đến từ các khu vực nhiệt đới. Các nhà khoa học cho rằng, kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách giảm phát thải methane và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng mạng lưới quan trắc dài hạn tại các khu vực nhiệt đới và vùng cao lạnh, kết hợp với công nghệ viễn thám vệ tinh thế hệ mới nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và ứng phó với những phản hồi khí hậu ngày càng phức tạp.
0: Một đoạn cầu thang xoắn nấp thuộc cầu thang nguyên bản của tháp Eiffel đã được bán với giá hơn 450.000 euro tại một cuộc đấu giá ở thủ đô Pháp hôm qua. Đoạn cầu thang này gồm 14 bậc, cao 2,7 mét, nặng 5,6 tấn và có niên đại từ năm 1889. Thời điểm công trình biểu tượng này được hoàn thành, phần được đem ra đấu giá đã thu về 450.160 euro, gấp 3 lần mức giá ước tính cao nhất từ trước khi bán. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp từ chế biến sâu, du lịch nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn đến hợp tác xã, thương mại điện tử và các dịch vụ ở nông thôn là một giải pháp góp phần nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. 80 năm truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục nông nghiệp chuyển động. Câu chuyện trong ngày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, rõ ràng không thể chỉ dừng ở chuyện trồng được cây gì, thu được bao nhiêu nông sản sau mỗi mùa vụ.

0: cho kinh tế nông nghiệp, phóng viên Phương Chi sẽ phân tích nội dung này.
1: Điện Biên đang đăng ký chủng nho.
2: Đấy, chủng kia này. Đấy, chủng này. Chủng này được anh. Đây, cái chủng to này.
3: Giữa không gian xanh mướt của vườn nho công nghệ cao ở phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La, điều dễ nhận ra không chỉ là những giàn nho được chăm chút kỹ lưỡng, mà là cách một mô hình nông nghiệp được tính toán theo hướng khác trước. Không chỉ là trồng một loại cây mới để bán quả tươi, ở đây nông nghiệp đang được mở rộng sang các lớp giá trị mới, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức lao động chuyên nghiệp, phát triển du lịch trải nghiệm và chế biến sâu. Ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh chia sẻ, từ những chuyến đi tham quan các mô hình mới, đến khảo sát, mời chuyên gia nước ngoài sang kiểm tra điều kiện thổ nhưỡng, rồi ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật, ông đã có định hướng từ đầu rằng cây nho sẽ mở ra một không gian sản xuất mới cho nông nghiệp địa phương. Không gian ấy không chỉ dừng ở quả nho tươi mà còn nối sang du lịch nông nghiệp, quảng bá sản phẩm và chế biến rượu vang sau này.
1: Tôi nhìn thấy cái du lịch là cái điều bắt buộc về lâu dài đối với tất cả các loại hình về nông nghiệp. Vì thực ra là về du lịch là nặng nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng. Thế nhưng ông làm nông nghiệp, nghĩa là ông đã đầu tư về cơ sở hạ tầng rồi. Chỉ cần làm du lịch thì chỉ cần làm PR tốt hơn, làm đẹp hơn, trồng thêm một số các loài hoa và một số các cái dịch vụ nữa. Bỏ ra rất ít vốn, vì đằng nào anh cũng phải đầu tư vào nông nghiệp. Thế mà đã có du lịch về nông nghiệp thì cái vấn đề đầu ra thì lại ok. Quảng cáo và bán ra ngoài thị trường rất là dễ.
3: Vườn nho Duy Khánh đã trở thành một điểm du lịch trải nghiệm thu hút du khách tại tỉnh Sơn La. Nho hạ đen được trồng trong nhà vườn có vòm mái che bằng ni lông trong suốt. Giữa các luống nho được phủ bạt, những luống nho sai chĩu được chăm sóc cẩn thận, thẳng hàng đang thời kỳ cho thu hoạch, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Nhiều gia đình đến đây tham quan chụp ảnh và tự tay cắt những chùm nho mà mình ưng ý để mua về làm quà. Để có được mô hình như vậy, điều không thể thiếu những lao động có tay nghề kỹ thuật. Những công việc tưởng nhỏ như tỉa cành, chăm quả, bón phân, theo dõi sâu bệnh, nếu làm theo lối chắp vá thời vụ sẽ rất khó tạo nên sản phẩm đồng đều. Với cây nho, nhất là ở một địa phương mà loại cây này còn khá mới, người lao động phải đào tạo cùng với quá trình hình thành mô hình. Và chính quá trình ấy cũng tạo ra một lớp lao động nông thôn mới, không chỉ làm việc chân tay mà dần nắm bắt kỹ thuật, nắm quy trình và gắn bó nông nghiệp theo cách chuyên nghiệp hơn. Chị Cà Thị Thương, người dân phường Triềng Sinh, nhân viên công ty làm việc tại vườn nho, chia sẻ.
4: Từ lúc bắt đầu có cái nho là mình là những người mà trực tiếp mà nhận cái kỹ thuật bên Đại học Bắc Giang, trường Đại học Bắc Giang chuyển giao. Lúc đầu thì cũng khó, nhưng mà nếu mình thực sự yêu quý cái công việc đó và dành thời gian và công sức và cái tình cảm cho cái công việc của mình đang làm thì không có gì khó cả. Mình cũng trồng rất là nhiều loại cây rồi, nhưng mà cái cây nho là một cái cây mới. Trước mình chỉ thấy trên TV thôi, nhưng mà bây giờ mình là người trực tiếp được làm, chăm sóc từ cây nho từ nhỏ đến lớn, thì đến lúc được thu quả thì đấy mới là niềm vui thực sự của nông dân.
3: Thời gian qua, nông nghiệp tỉnh Sơn La cho thấy không chỉ là sản xuất ra nông sản mà đang gắn và đào tạo nhân lực tại chỗ, dịch vụ trải nghiệm, thị trường tiêu dùng mới và câu chuyện thương hiệu. Khi người lao động địa phương được kéo vào chuỗi giá trị này, nông nghiệp không chỉ được tạo ra quả ngọt mà còn tạo ra việc làm, kỹ năng và một cách sống khác ở nông thôn. Việc mở rộng cho không gian kinh tế nông nghiệp là hướng đi đã được tỉnh Sơn La triển khai trong nhiều năm qua. Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng nguyên liệu mới, thu hút doanh nghiệp chế biến, đến hình thành mạng lưới hợp tác xã để kết nối nông dân vào chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.
5: Một là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh rất rõ ràng. Chuyển đổi cái sản xuất nông nghiệp từ cái cơ cấu nhỏ lẻ sang sản xuất thành cái vùng sản xuất lớn, thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi phương thức sản xuất và các mối quan hệ sản xuất, giảm cái tỷ lệ cái cây lương thực ngắn ngày hiệu quả thấp sang cái cây ăn quả có chất lượng cao hơn, thì nó đã góp phần được cái cải tạo giống rất là tốt. Kèm theo đó thì nó đưa lại cái thu nhập cao, và kèm theo đó cái rất lớn nữa là trở thành cái mối quan hệ sản xuất hàng hóa lớn, từ sản xuất đến khâu xuất khẩu, được tham

0: ra thành một cái chuỗi trong cái sản xuất. Từ cái sản xuất thành vùng sản xuất nông nghiệp lớn thì tỉnh cũng đã rất mạnh dạn và có thể nói làm rất quyết liệt cái khâu đó là thu hút đầu tư, thì tập trung cho thu hút các cái nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến cái việc cái nhà đầu tư vào chế biến rồi tiêu thụ rồi xuất khẩu nông sản.
1: Như vậy, để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp cần một không gian phát triển rộng hơn rất nhiều so với một thửa ruộng hay một khu vườn. Đó phải là không gian của vùng nguyên liệu, của chế biến sâu, của du lịch canh nông, của hợp tác xã, của thị trường và của cả những người lao động nông thôn được đào tạo bài bản hơn. Khi không gian ấy được mở ra, nông nghiệp mới có cơ hội đi dài hơn trên con đường tạo giá trị.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ kinh nghiệm của tỉnh Sơn La, có thể thấy tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp không chỉ là mở rộng diện tích hay tăng sản lượng, mà là mở ra những lớp giá trị mới cho nông sản và người làm nông nghiệp. Nhưng để điều đó không chỉ dừng ở những mô hình đơn lẻ, rất cần có vai trò của khoa học, quy hoạch không gian sản xuất và cách tổ chức lại chuỗi giá trị nông nghiệp.
3: Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, từ thực tiễn hiện nay, vì sao muốn chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì không thể chỉ dừng ở khâu sản xuất?
4: Nền sản xuất của nông nghiệp của chúng ta đang có sự chuyển biến rất là tích cực và số lượng sản phẩm làm ra rất là nhiều. Chúng ta không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu một lượng lớn nông sản trong thị trường thế giới. Với lượng sản xuất và những vùng sản xuất nhỏ lẻ không tập trung thì rất khó để chúng ta đáp ứng được, kể cả về số lượng, kể cả về chất lượng. Chính vì vậy cho nên chuyển đổi từ nền sản xuất nhỏ manh mún sang một nền sản xuất hàng hóa tập trung đủ lớn và đủ điều kiện để giám sát chất lượng đồng đều phục vụ cho thương mại quốc tế là một vấn đề hết sức cần thiết. Một nội dung thứ hai và nội hàm thứ hai mà chúng ta phải đề cập đến trong cái từ chuyển đổi này, tức là chúng ta chuyển đổi từ một cái tư duy của người nông dân, đó là khi có đất, có nguồn lực lao động thì chúng ta cứ sản xuất và chúng ta chưa quan tâm đến vấn đề thị trường. Thì trong cái quá trình chuyển đổi này, chúng ta phải tăng cường, nâng cao nhận thức cho người dân là chúng ta đang sản xuất hàng hóa. Hàng hóa có nghĩa là phải sản xuất theo các đơn đặt hàng và các cái hợp đồng kinh tế ổn định để tránh tất cả những cái rủi ro cho người nông dân chúng ta.
2: Vậy theo ông, không gian mới cho kinh tế nông nghiệp thì cần được mở ra theo hướng nào để nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra giá trị cao hơn?
4: Có rất nhiều cái mô hình và có rất nhiều cái sáng tạo trong thực tiễn sản xuất, đặc biệt là sáng tạo của các doanh nghiệp và người nông dân. Chúng ta thấy một ví dụ rất là điển hình, đó là cái mô hình phát triển kinh tế đa tầng ở vùng Tây Nguyên, là trồng sen các cái mô hình, các cái loại cây ăn quả khác nhau. Và từ cái mô hình trồng sen đó, chúng ta đã bắt đầu thiết lập được ở những cái vùng trồng cây ăn quả có giá trị như là sầu riêng. Từ cái mô hình thành công của trồng sen thì chúng ta lại tiếp tục phát triển những cái mô hình trồng thuần mới, và điều đó đã làm cho giúp cho cái mặt hàng này của chúng ta từ một cái mặt hàng dường như chưa được quan tâm và chúng ta rất lép vế với các nước lân cận như là Malaysia hay là Thái Lan, thì chúng ta đã trở thành một quốc gia tương xứng với hai quốc gia đó. Tương tự như thế thì cũng rất nhiều cái mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn, tức là đa giá trị trong một các cái vùng sản xuất, ví dụ như là cái mô hình mà chúng ta trồng kết hợp trồng trọt chăn nuôi với thu gom các phụ phẩm nông nghiệp để chúng ta chế biến trong ngay trong trang trại để sử dụng các cái phụ phẩm đó phát triển các cái vùng sản xuất hữu cơ ở các cái hợp tác xã sản xuất rau như là Thanh Xuân Hà Nội hay là các cái hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ của Đà Lạt. Thì đây là những cái mô hình mà chúng tôi cho rằng rất là sáng tạo, rồi chưa nhiều cái mô hình như là gắn giữa miệt vườn với lại du lịch hay là các cái vùng du kinh tế du lịch đô thị ven đô, là cũng là những cái mô hình mà hiện nay cũng đang rất phát triển và nó phù hợp với cả nhu cầu của người nông dân cũng như là cái nhu cầu của xã hội. Thì hiện nay cũng tăng cái thu nhập rất là đáng kể từ cái du lịch nông nghiệp cho người nông dân.
2: Và để những không gian phát triển ấy không chỉ là những cái điểm sáng riêng lẻ mà có thể lan tỏa ra toàn ngành nông nghiệp, theo ông đâu là giải pháp quan trọng nhất?
4: Cái điểm thứ nhất là vấn đề quy hoạch và kiểm soát việc thực hiện các cái quy hoạch vùng sản xuất theo định hướng nhu cầu sản phẩm. Từ đó để chúng ta có chính sách hỗ trợ một cách phù hợp cho người nông dân trên tinh cơ sở định hướng đó là hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung để có được lượng hàng hóa đủ lớn, đồng đều về chất lượng và có thể truy xuất được nguồn gốc. Đây là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là cái vấn đề kiểm soát chất lượng. Chúng ta cũng biết là chất lượng hàng hóa của chúng ta thì không kém. Tôi khẳng định là như vậy bởi vì cũng đã được nhiều cuộc kiểm soát, cọ sát và được nhiều nước có yêu cầu khắt khe về chất lượng để kiểm chứng. Châu Âu

0: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản là những nước rất khắt khe, thế nhưng mà chúng ta đã vượt qua được hàng rào kỹ thuật. Tuy nhiên chất lượng nó không đồng đều kể cả về chỉ tiêu nội chất và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vẫn có những lô hàng bị trả lại đã làm ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của chúng ta. Chính vì vậy cho nên việc kiểm soát chất lượng là cũng phải được tăng cường. Cái ý thứ ba là vấn đề hình thành sàn giao dịch nông sản và chợ đầu mối. Thì chúng ta nhiều nước trên thế giới đã hình thành, Hàn Quốc, Đài Loan làm rất tốt việc này. Chúng ta cũng đã phát động, các tỉnh đều có chợ đầu mối nhưng việc kiểm soát thực hiện không được. Bởi vì không bán trong chợ đầu mối thì người ta vẫn bán được hàng, bán vào chợ đầu mối thì thêm phức tạp, tăng chi phí thuê vân vân thì không ai làm cả. Nhưng nếu buộc phải được kiểm soát qua chợ đầu mối để cấp chứng nhận, tức là một lượng hàng hóa đủ lớn để có thể có kinh phí chi bù đắp cho việc cấp chứng nhận chất lượng, để rồi từ đó mới phát triển ra các cái hệ thống bán lẻ được, thì chúng ta không có cái chính sách đó. Chính vì thế cho nên là ai bán hàng ở đâu thì bán, thì rõ ràng chợ đầu mối sẽ bị vô hiệu hóa. Và chỉ có khi ở chợ đầu mối thì chúng ta mới kiểm soát được chất lượng, chúng ta mới minh bạch hóa được nguồn gốc, và điều đặc biệt là chúng ta mới có cái sàn giao dịch một cách bình đẳng.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp bắt đầu ngay từ cách tư duy về giá trị của một sản phẩm nông nghiệp. Khi một vườn cây không chỉ để thu quả mà còn gắn với kỹ thuật, lao động, du lịch, chế biến và thị trường, thì đó cũng là lúc nông nghiệp bắt đầu bước ra khỏi giới hạn của sản xuất truyền thống. Và chỉ khi những không gian như thế được mở rộng bằng liên kết chặt chẽ hơn giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, kinh tế nông nghiệp mới có thể phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời của tổ chức chỉ đạo phòng chống thiên tai đầu tiên của nhà nước ta. Trải qua 80 năm, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2026, cuộc chiến chống sự khắc nghiệt của thiên nhiên vẫn luôn là một phần không thể tách rời trong hành trình phát triển của đất nước.
1: Năm nay, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai diễn ra từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, mang thông điệp Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Nâng cao nhận thức không chỉ biết về thiên tai mà là chuyển dịch từ tâm thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và thích ứng. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ phòng chống thiên tai, mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc, chúng ta mới có thể tạo ra lá chắn thép bảo vệ thành quả phát triển đất nước. Phóng viên Đình Trung có bài viết.
3: Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái El Nino với xác suất lên tới 85-95%. El Nino năm nay được dự báo sẽ gây tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Tuy nhiên, nghịch lý là bão và áp thấp nhiệt đới dù có thể ít hơn về số lượng nhưng lại tiềm ẩn những quỹ đạo và cường độ dị thường. Nhiệt độ trung bình toàn quốc dự báo sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, với nhiều kỷ lục nắng nóng có thể được thiết lập. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.
4: Trong các năm El Nino thì cũng có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Khi vào Biển Đông nó vẫn giữ được cái cường độ. Ngoài ra là gì, là El Nino khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Sau một thời gian dài mà không có bão trên biển thì việc hình thành các cái cơn bão như thế thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh.
3: Để hỗ trợ địa phương và người dân, hệ thống pháp luật hiện nay cũng có những thay đổi mang tính bản lề. Luật sửa đổi bổ sung số 146/2025 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ cấp huyện trước đây đã được phân định cụ thể cho cấp xã để đảm bảo tính thời điểm giờ vàng tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nay có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đê điều, giúp rút ngắn thủ tục hành chính, bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê biển và quản lý các công trình nhà ở hiện có tại khu vực bãi sông. Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện nhiều hoạt động như phát động các cuộc thi sáng tác, tìm hiểu về thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, giúp họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn truyền tải thông tin chính xác, trách nhiệm từ hiện trường tâm bão, vùng lũ. Hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng

0: Hiệp nhấn mạnh.
1: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Đồng hành với Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
2: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
0: Nhìn lại 80 năm qua, bài học lớn nhất mà cha ông ta để lại chính là tinh thần lấy cộng đồng làm trung tâm. Thiên tai là bất khả kháng, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa. Hành trình ứng phó với thiên tai của Việt Nam trong những năm tiếp theo sẽ vững chắc hơn nếu chúng ta gắn kết như một bó đũa, nơi sức mạnh của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một cộng đồng không thể bị khuất phục trước thiên tai.
3: Trước khi đến với các nội dung khác là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
7: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
8: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Nghe mùa vàng,
2: nghe nhịp đập nông thôn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có nhiều tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, việc đưa các giống lúa mới vào sản xuất là rất cần thiết. Nhờ các giống lúa chất lượng cao, người dân tại nhiều địa phương đã có những vụ lúa cho năng suất cao vượt trội, đạt khoảng từ 7

0: đến 8 tấn một hecta, thậm chí trên 9 tấn một hecta.
1: Các giống lúa mới này không chỉ đảm bảo năng suất chất lượng mà còn có khả năng chống chịu sâu bệnh và thích nghi tốt với điều kiện thời tiết cực đoan, đặc thù của mỗi vùng miền riêng. Sử dụng đúng giống lúa chất lượng, kết hợp chăm sóc đúng kỹ thuật, kịp thời điều chỉnh phù hợp với khí hậu sẽ đem lại cho bà con những vụ mùa bội thu.
2: Sau thành công từ vụ đầu tiên trồng khảo nghiệm giống lúa TBR87, ông Đỗ Đình Tư tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình tiếp tục sử dụng giống lúa này trên 1 hecta ruộng của gia đình trong mùa vụ năm nay. Theo ông Tư, giống lúa chất lượng cao TBR87 với khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và đã cho năng suất vượt trội ở rất nhiều địa phương.
3: Tập đoàn Thái Bình Seed là có đưa giống về và phổ biến cái kỹ thuật gieo cấy cho cái cơ sở của chúng tôi. Thì ban đầu mà nói thì về nhìn về lúa này thì là qua cái quá trình chúng tôi gieo cấy này, chúng tôi biết là nó có cái kháng dày và cái vấn đề đạo ôn là rất ít, và riêng về cái khô vằn là không có. Thế còn về cái chất lượng nhìn như này thì về cái khối lượng và cái chất lượng thì chắc chắn là năng suất là cao.
2: Giống lúa thuần TBR87 do Thái Bình Seed chọn tạo và phát triển được công nhận lưu hành năm 2023. Ưu điểm lớn nhất của giống lúa mới TBR87 là có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân từ 120 đến 130 ngày, vụ mùa từ 100 ngày đến 105 ngày, phù hợp với công thức luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ màu. Đây cũng là một trong số ít giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Ngoài ra, lúa TBR97 có tỷ lệ gạo nguyên cao, cơm mềm, có vị đậm nên người sản xuất ưu tiên lựa chọn. Theo bà Phạm Thị Nhung ở xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình, giống lúa TBR87 với khả năng chống chịu sâu bệnh tốt đã giúp bà con giảm tối đa chi phí sản xuất.
4: Độ 5 xào ruộng thôi, nhưng mà đối với giống lúa của vụ này thì chúng tôi khẳng định rằng là những giống lúa mới là có tiềm năng năng suất cao và kháng chịu sâu bệnh. Còn những giống lúa như Bắc Thơm số 7, toàn thể các loại đã nói là Bắc Thơm số 7 thì chúng tôi thấy là nó sẽ là không phải nói là nó là thái hóa nhưng mà nó rất là nhiễm sâu bệnh nhiều. Và thì với nông dân chúng tôi cấy đây thì thực sự là cũng được sự quan tâm của huyện và của xã đã quan tâm, thì cũng đưa được các những giống lúa của mới, như thực tế là như thể là năm nay là được cái giống lúa BTR87 này thì chúng tôi thấy là rất là đẹp và năng suất, mà bộ lá rất là đẹp nữa, mà sâu riết là bà con phải khẳng định là nhàn nhiều mà thu nhập là sẽ cao hơn so với các giống lúa khác.
2: Từ kết quả thực tế, các cơ quan chức năng cũng đã nhận thấy giống lúa TBR87 khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, khả năng sinh trưởng phát triển tốt, mức độ nhiễm bệnh nhẹ và phù hợp với đồng đất địa phương, nhất là chân đất vàn, vàn cao. Ông Nguyễn Văn Hữu ở xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình cho rằng đây là tiền đề để địa phương lên kế hoạch phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed tiếp tục khảo nghiệm đánh giá thêm mức độ phù hợp giống lúa này, làm cơ sở để nhân ra diện rộng và bổ sung vào cơ cấu giống lúa trong thời gian tới, góp phần tăng năng suất, giá trị thu nhập cho nông dân trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác.
5: Cái giống lúa mới đang trong cái diện mà khảo nghiệm sản xuất, để có thể đánh giá thì năm nay là được rất nhiều cái yếu tố thuận lợi cho cây lúa phát triển. Hai là cái kinh nghiệm gieo trồng ở tại cái khu vực này, đó là bà con có rất nhiều kinh nghiệm tổ chức sản xuất, có thể là lúa phát triển tốt. Đây cũng là cái giống có tiềm năng về hướng về năng suất. Và hiện tại thì chúng tôi đánh giá thì đây là cái giống này cũng có khả năng chống chịu tương đối tốt so với các giống khác. Hai cũng là tiềm năng năng suất là cao.
2: Có thể thấy rằng, các đơn vị khi đầu tư vào nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất lúa giống, đặc biệt là những loại giống thích ứng với biến đổi khí hậu, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn hướng đến mục tiêu đem lại lợi ích lớn nhất cho nông dân. Các giống lúa mới đã cho thấy ưu điểm kháng bệnh tốt, sinh trưởng, thích nghi với điều kiện vùng, chống chịu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: 18,24 tỷ đô la là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ đô la, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 934 1040.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
17: Tôi bị chứng đi tiểu.

0: Nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
0: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
0: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: À, mẹ đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
5: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
6: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
5: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
6: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
5: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
6: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
5: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
6: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?

0: chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
0: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
7: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, tức ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030. Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ chi phí y tế giáo dục khi tính thuế thu nhập. Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Trong phần tin thế giới, Israel tuyên bố trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza. Ủy ban châu Âu EC dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương doanh

0: nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ.
1: Để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần, giao một lần, giao sớm nhất có thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan quản lý ngành khẩn trương hướng dẫn cho các địa phương đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn của các bộ cơ quan quản lý ngành về phương pháp cách thức xác định, không để tiếp tục chậm trễ, làm cơ sở cho các địa phương rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn thành chậm nhất trong ngày 22 tháng 5 này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổng hợp các báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở đó có văn bản gửi xin ý kiến bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu rà soát hoàn thiện báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25 tháng 5.
0: Đến nay, Quảng Ngãi mới giải ngân được khoảng 927 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trước mùa mưa. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đánh giá công tác giải ngân thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể và thiếu hụt vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá. Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi hiện chưa được kiện toàn lãnh đạo, chưa có con dấu nên chưa thể tiếp tục thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng kéo dài nhiều năm. Những trường hợp còn vướng mắc phải phối hợp chặt chẽ, cùng ngồi lại để tháo gỡ, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng công việc chung. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị:
3: Trên Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa rồi, nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một. Và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đơn vị giải ngân thấp, đặc biệt là chưa giải ngân vậy.
0: Dù lượng hàng hóa qua cảng biển thuộc top 8 thế giới với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la một năm, nhưng Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị. Bài toán làm sao để gia tăng giá trị từ kinh tế biển đã được các chuyên gia mổ xẻ tại Diễn đàn Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện này, hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Hiện nay mỗi năm có từ 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ lợi tức từ các dịch vụ hàng hải cao cấp có biên lợi nhuận lớn liên quan đến tài chính chảy sang các thị trường nước ngoài như Singapore hay Hồng Kông, Trung Quốc. Nguyên nhân là do tại các cảng biển Việt Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu mới chỉ đảm nhận các khâu có giá trị gia tăng thấp như bốc xếp, logistics, đường bộ xuống cảng, lô kho, lô bãi, v.v. Nhận định về bước ngoặt sắp tới, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế không chỉ kết nối với cảng biển trong nước như Cái Mép, Thị Vải, với các khu thương mại tự do, mà còn hướng tới phục vụ khu vực ASEAN và chuỗi cung ứng Biển Đông. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15% giá trị vào năm 2030.
5: Sớm bắt tay để xây dựng cái hệ sinh thái, trong đó có các hãng tàu, các doanh nghiệp logistics, các định chế tài chính lớn. Qua đó thì để giúp cho cung cấp cái sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, trọn gói, đặc biệt là kết nối với các đối tác trong nước và khu vực.
4: Bên cạnh hạ tầng vật lý, bài toán kết nối hạ tầng số cũng là rào cản lớn. Đánh giá thực trạng doanh nghiệp, ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gimadep cho biết, Việt Nam đang phát triển mạnh hệ thống cảng biển tại khu vực Cái Mép, Thị Vải, Cần Giờ và mạng lưới giao thông liên kết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang dùng phần mềm độc lập như là hải quan, cảng biển, cảng vụ có hệ thống riêng và chưa thể liên thông dữ liệu.
6: Hiện nay thì khả năng kết nối liên thông đấy là một sản phẩm đầu tiên. Chúng tôi mong muốn là có một cái kết nối cộng đồng. Chúng ta cùng xử lý trên cái cơ sở blockchain thì tất cả các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan hữu quan liên quan để đấu nối vào đấy và chúng ta xử lý thông tin nó sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn.
4: Giải quyết bài toán này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

0: lẻ. Chiến lược cốt lõi trong thời gian tới là xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng hải toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ tài chính vào thanh toán xuyên biên giới sẽ là chìa khóa rút ngắn thời gian giao dịch.
1: Việc mà mở LC hoặc là những cái vấn đề nó liên quan đến thanh toán xuyên biên giới và những cái về thanh toán bù trừ thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn dựa trên là những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại để mà tạo ra sự khác biệt.
2: Liên tiếp các dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên vừa diễn ra mới đây đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Bắc Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Với hơn 48.320 tỷ đồng vốn được trao quyết định đầu tư và hơn 209.370 tỷ đồng vốn cam kết, Điện Biên đang cho thấy quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng không gian phát triển để trở thành điểm đến đầu tư của vùng Tây Bắc. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
3: Giữa núi rừng Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, những nhát súc đầu tiên khởi động dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ của Sun Group đã tạo nên không khí sôi động ở vùng căn cứ cách mạng. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.070 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mở thêm sản phẩm du lịch mới, kết nối các điểm di tích lịch sử với không gian du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và văn hóa. Ngay sau lễ khởi động dự án cáp treo của Sun Group tại xã Thanh Nưa, Tập đoàn Vingroup tiếp tục động thổ siêu dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư trên 23.660 tỷ đồng, dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên. Hai dự án lớn liên tiếp được triển khai đã cho thấy những chuyển động mới trong thu hút đầu tư tại Điện Biên. Địa phương từng nhiều năm được xem là vùng trũng của khu vực Tây Bắc do hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chi phí, logistics cao và thủ tục đầu tư còn kéo dài. Theo các nhà đầu tư, với lợi thế lịch sử đặc biệt, cùng dư địa phát triển lớn, Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc nếu tiếp tục cải thiện mạnh môi trường đầu tư và hạ tầng kết nối. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group và ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup nói.
4: Chúng tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch được xây dựng bài bản và các cơ chế chính sách đặc thù được thiết kế đủ mạnh thì Điện Biên sẽ là điểm đến mà du khách từ khắp thế giới tìm đến không chỉ để tham quan mà để thực sự cảm nhận hào khí và tinh thần Việt Nam.
5: Theo các nghiên cứu và khảo sát bước đầu, Điện Biên sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo với quy mô lớn, từ tiềm năng bức xạ mặt trời, quỹ đất phù hợp cho phát triển điện mặt trời, đến khả năng kết nối theo định hướng quy hoạch điện quốc gia, tỉnh có cơ hội trở thành một trung tâm năng lượng mới của khu vực Tây Bắc trong tương lai.
3: Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thu hút được các nhà đầu tư lớn, mà phải tạo dựng được niềm tin về một chính quyền hành động, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp. Từ tinh thần, Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, tỉnh Điện Biên đang đặt mục tiêu tạo bước đột phá về hạ tầng, cải cách hành chính và mở rộng không gian phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển xanh, thông minh và bền vững trong khu vực.
2: Một thông tin đáng chú ý, theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế.
6: Đây là nội dung quan trọng dựa trên các quy định mới của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương và tiền công. Bên cạnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế quản lý thuế nhân văn và sát thực tế hơn. Đáng chú ý, mức giảm trừ tổng hợp này tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025. Với quy định mới, một cá nhân có một người phụ thuộc và hưởng đầy đủ các khoản giảm trừ theo dự thảo sẽ không phải nộp thuế nếu thu nhập ở mức 28 triệu đồng mỗi tháng. Thuế chỉ bắt đầu phát sinh ở ngưỡng thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng với mức thuế suất khởi điểm là 5%. Mặc dù việc áp dụng phương pháp này dự kiến sẽ làm giảm doanh thu của ngân sách nhà nước khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm, nhưng Bộ Tài chính khẳng định chính sách góp phần quan trọng cho việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu, nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy sự minh bạch trong hệ thống quản lý.
2: Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô.
6: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Trong đó, thành phố đề xuất

0: hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc các bệnh như đái tháo đường type 2, hen phế quản, tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần do rượu.
1: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 khai mạc tối qua tại công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
2: Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
3: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
2: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến giàu bản sắc văn hóa. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.
4: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương.
1: Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như là Cà Khịa TV, Ra Khơi.tv để quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc.
0: Quá trình điều tra sơ bộ ban đầu xác định, đường dây hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín, chủ yếu hoạt động online. Các đối tượng đều không quen biết nhau. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như UEFA Champions League, Cúp C1, Ngoại hạng Anh, Elite Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Đặc biệt, giải bóng đá Hoàng Anh bị xâm phạm nhiều nhất. Các đối tượng đang lên kế hoạch bày bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.
1: Từ hôm nay, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ ngày 23 tháng 5 xuất hiện nắng nóng diện rộng và gay gắt kéo dài đến ngày 27 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ thực tế có thể cao hơn các nhiệt độ trong bản tin dự báo từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Khu vực trung tâm các đô thị lớn cũng thường ghi nhận mức nhiệt cao hơn hẳn khu vực ngoại thành bởi hiện tượng đảo nhiệt đô thị.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua đã diễn ra cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
0: Các bộ trưởng chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây ở Myanmar và khẳng định đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ định hướng chính cho sự can dự hỗ trợ của ASEAN trong quá trình thúc đẩy đối thoại hòa giải, hòa bình và ổn định lâu dài, giúp giải quyết các vấn đề nhân đạo, phát triển và tái thiết kinh tế tại Myanmar, đóng góp cho hòa bình, an ninh

0: ổn định khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN. Đồng thời, các bộ trưởng cũng cho rằng, trước những diễn biến gần đây và trên tinh thần cộng đồng ASEAN cần tiếp tục chủ động hơn. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng chia sẻ ý kiến nhiều nước về việc ủng hộ ASEAN tiếp tục can dự tích cực, xây dựng toàn diện với Myanmar trên cơ sở đồng thuận 5 điểm. Trong đó có các hình thức đối thoại trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga, để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp tích cực hỗ trợ thúc đẩy hòa giải dân tộc vì hòa bình ổn định phát triển của Myanmar và khu vực.
1: Israel hôm qua tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bắt giữ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Thông báo của Bộ Ngoại giao Israel cho biết tất cả các nhà hoạt động nước ngoài từ đoàn tàu cứu trợ Sumut đã bị trục xuất. Israel sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Gaza. Động thái này diễn ra sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế đối với một video do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải. Trong đó, ông Ben-Gvir chế nhạo các nhà hoạt động đang quỳ gối với hai tay bị trói ra sau lưng. Khoảng 50 tàu đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14 tháng 5 nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza. Lực lượng Israel bắt đầu chặn bắt đoàn tàu ngoài khơi đảo Sip hôm 18 tháng 5. Những người tổ chức đoàn tàu cho biết khoảng 430 nhà hoạt động đã bị bắt giữ.
1: Trong thông tin khác có liên quan, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian, cơ quan mới của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz, hôm qua thông báo sẽ kiểm soát khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía nam cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong 24 giờ qua lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu, các tàu khác đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được cấp phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu Trung Quốc. Trong phản ứng cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE. Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng euro sẽ chậm lại ở mức 0,9% trong năm nay so với 1,3% của năm 2025 và tăng lên 1,2% vào năm 2027. Ủy ban châu Âu cũng nâng dự báo lạm phát lên 3% vào năm nay từ mức 1,9% trước đó và lên 2,3% vào năm 2027. Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất. Ủy viên Kinh tế EU Valoy Dombrovskis cho biết giá dầu tăng vọt lên $100 một thùng sẽ đẩy lạm phát lên cao và làm nản lòng các doanh nghiệp và hộ gia đình.
3: Xung đột ở Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng. Điều này dẫn đến việc tăng mạnh giá năng lượng. Tại thời điểm chốt số liệu, giá dầu cao hơn 65% so với mức trước xung đột, trong khi giá khí đốt cao hơn 50%.
1: Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào năm 2040. Theo kế hoạch này, nằm trong lộ trình phát triển năng lượng nhiệt hạch được Bộ Nghiên cứu Liên bang Đức công bố mới đây.
0: Đức hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Khác với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống vận hành theo nguyên lý phân hạch, công nghệ điện nhiệt hạch tạo ra năng lượng thông qua phản ứng nhiệt hạch khi các hạt nhân nguyên tử hợp nhất với nhau trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao. Về lý thuyết, công nghệ này có thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ và không phát thải khí nhà kính. Trong nhiệm kỳ hiện nay, Chính phủ Đức dành 2,4 tỷ euro để hỗ trợ phát triển các công nghệ nhiệt hạch.
1: Trong khi Singapore vừa thông báo kế hoạch thận trọng để đánh giá khả năng triển khai năng lượng hạt nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, bắt đầu từ năm 2027, Singapore sẽ tiến hành đánh giá để đưa ra quyết định sáng suốt về việc triển khai các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đánh giá này được gọi là nhiệm vụ giai đoạn 1 của đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp. Nhà chức trách nước này cho biết bất kỳ quyết định nào về việc triển khai năng lượng hạt nhân sẽ được xem xét cẩn thận dựa trên tính an toàn, độ tin cậy, khả năng chi trả và tính bền vững môi trường trong bối cảnh của Singapore. Một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống, mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện, mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng. Nhóm nghiên cứu nhận định, thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm

0: Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 đã được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ tối qua theo giờ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar từ ngày 10 và Mali là ngày 26 tháng 11. Muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu hoặc thuộc top 8 đội thứ 3 thành tích tốt nhất. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục xin thị thực Mỹ và Canada phục vụ cho việc tham dự World Cup 2026, giải đấu được đồng đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Việc đội tuyển Iran thực hiện thủ tục thị thực tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran, Mỹ và Canada tiếp tục căng thẳng, khiến cho quy trình cấp thị thực đối với công dân Iran trở nên phức tạp hơn so với nhiều quốc gia khác.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Ít phút còn lại của chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 này. Theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Israel tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bị bắt giữ. Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào những năm 2040, hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bà An à.
2: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
7: Ui, bà bị đau khớp à?
2: Vâng.
7: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
2: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
7: Thế à?
2: Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
7: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
2: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
7: Vâng.
8: Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai về những biện pháp ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
0: Tiếp đó là bài viết thứ 3, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Binh đoàn 15, dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chương trình có bài đề cập công tác tuyên truyền pháp luật sát thực tế, sát đối tượng ở Ban Chỉ huy Biên phòng, cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, đồng chí Andrei Rimovich Belousov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển. Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả, theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga đã dành các chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga sang học tiếng Việt và tham dự khóa học quan chức quốc phòng quốc

0: tế tại các học viện nhà trường. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới đầy trọng trách, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ tiếp tục quan tâm và có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển hợp tác quốc phòng song phương cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Đồng thời khẳng định, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga tham dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay, góp phần vào sự thành công chung của sự kiện. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn bản quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để triển khai hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.
1: Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, trong ngày 21 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow.
0: Sáng ngày 21 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự lễ viếng truy điệu và an táng có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Quân khu 4 tỉnh Nghệ An cùng Ban công tác đặc biệt ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Bun, nước bạn Lào.
1: Mùa khô 2025-2026 hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, tiến hành cất bốc đưa 80 hải cốt liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, sau khi tiếp nhận 80 hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN cho 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Sau đó, bàn giao mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay, các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trong toàn quân đã tìm kiếm quy tập được 974 hải cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào là 182 hải cốt, tại Campuchia 550 hải cốt và trong nước là 242 hải cốt.
1: Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 5 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức lễ đón các đội tìm kiếm quy tập từ Lào về nước, tổ chức lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh tại 6 tỉnh, thành phố gồm Điện Biên, Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị với tổng số 153 hải cốt liệt sĩ.
0: Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta. Đây là chủ đề của Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Đại tướng Romeo S. Broner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao chủ đề cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta mà hội nghị đã xác định. Đây là chủ đề phù hợp phản ánh mong muốn tình đoàn kết chân thành, cùng nhau phát triển hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng, chủ động ứng phó hiệu quả trước các thách thức trong hiện tại và tương lai. Đây cũng là cơ hội để các nước ASEAN cùng trao đổi nhằm tăng cường các biện pháp hợp tác thực chất và hiệu quả. Tháng 12 năm 2026, Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 3 và giải bóng chuyền nam trong nhà quân đội các nước ASEAN mở rộng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và sự gắn kết giữa quân đội các nước thành viên. Tại hội nghị, các nước đã thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN giai đoạn 2026-2028 và thông qua tuyên bố chung về cùng nhau bảo đảm

0: tương lai của chúng ta. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã ký vào tuyên bố chung này.
1: Kết thúc hội nghị, Philippines đã bàn giao cương vị Chủ tịch Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 24 cho Singapore.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, kịp thời giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu xây dựng các phương án, kịch bản, ứng phó sát với tình hình thực tiễn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đề cập vấn đề vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng. Tỉnh Lào Cai thì thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, sạt lở đất, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Vậy với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động triển khai những biện pháp, giải pháp trọng tâm nào để kịp thời ứng phó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân?
4: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh để ban hành kiện toàn cái Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự. Trong đó thì phân công cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các cái cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương. Thế và xây dựng cái kế hoạch phòng thủ dân sự, xác định rõ các cái kịch bản, các cái phương án để ứng phó với các cái tình huống trên các cái địa bàn cụ thể. Đồng thời với đó là chúng tôi triển khai tổ chức thực hiện phối hợp với các cái ban sở ngành của địa phương để tuyên truyền vận động người dân nêu cao cái tinh thần, cái trách nhiệm là sẵn sàng để phối hợp để triển khai tổ chức thực hiện các cái phương án theo các cái kế hoạch đã xác định. Đồng thời thì chính người dân trong vùng lũ cũng sẽ là lực lượng tại chỗ để triển khai giúp đỡ nhau trong thực hiện các cái phương án.
3: Vâng, theo quy định của luật phòng thủ dân sự thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được xác định là cơ quan thường trực chủ trì, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng triển khai kế hoạch sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, sự cố trên địa bàn. Vậy trong những trường hợp khẩn cấp, công tác hiệp đồng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các lực lượng của địa phương được tiến hành như thế nào để bảo đảm hiệu quả trong cứu hộ cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân?
4: Trong cái luật phòng thủ dân sự thì cũng xác định rất là rõ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực, là cơ quan chủ trì phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể để tham mưu cho tỉnh xây dựng triển khai các cái kế hoạch để phối hợp hiệp đồng để sẵn sàng xử trí các cái tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Các cái kế hoạch, các cái phương án đó và các cái nhiệm vụ đó thì trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các cái cơ quan ban ngành của địa phương để phân công. Ví dụ như công an, ví dụ như y tế, ví dụ như tài nguyên môi trường và biên phòng thì chức năng nhiệm vụ rất là rõ ràng theo cái nguyên tắc là rõ người, rõ nhiệm vụ để triển khai tổ chức thực hiện.
3: Vâng, từ phương pháp cách làm như đồng chí vừa nêu thì Thiếu tướng có thể chia sẻ một số kết quả tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua.
4: Chúng tôi quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, của Bộ Tư lệnh Quân khu, rồi thì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tinh thần là sẵn sàng và chủ động tìm đến với dân khi có thiên tai, thảm họa. Cái giúp đỡ nhân dân là không ngại khó, không ngại khổ và sẵn sàng hy sinh. Và đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cho nên là tinh thần là phải giúp nhân dân, cứu nhân dân phải đặt lên hàng đầu. Cái tiêu biểu nhất là cái cơn bão Iagi. Đây là một cơn bão nó lịch sử chưa từng diễn ra trên địa bàn. Lực lượng vũ trang thì đã chủ trì phối hợp với các cái cơ quan, các cái địa phương triển khai hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và các cái phương tiện đồng bộ đã hỗ trợ để di rời hơn 18.000 hộ dân đến nơi an toàn. Thế và phối hợp để tìm kiếm 124 thi thể bị chết và mất tích do lũ cuốn trôi và bị vùi lấp.
3: Vâng, năm 2026 thì dự báo thời tiết

0: thì phức tạp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, các đồng chí sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao năng lực, trang bị phương tiện cũng như là kỹ năng cho các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, ứng phó với thiên tai?
1: Chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh các cái kế hoạch, các cái phương án, các cái kịch bản theo như cái dự báo của các cái cơ quan chức năng để làm sao phải sát với cái tình hình thực tiễn xảy ra trên từng những cái địa bàn cụ thể. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tham mưu báo cáo với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện, các cái trang thiết bị đồng bộ hiện đại đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ của công tác cứu hộ cứu nạn. Chúng tôi triển khai tổ chức thực hiện phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cái lực lượng trên địa bàn, phát huy có hiệu quả cái bốn tại chỗ để ứng phó kịp thời các cái tình huống có thể xảy ra trên địa bàn và kịp thời khắc phục rồi giúp đỡ nhân dân đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại tối đa cái thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.
0: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã trả lời phỏng vấn của phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15 đã viết nên một hành trình đặc biệt trên vùng đất chiến lược Tây Nguyên. Từ những cánh rừng hoang hóa đầy vết tích chiến tranh, những người lính binh đoàn đã bám đất bám dân, dựng xây nên các vùng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Không chỉ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, Binh đoàn 15 còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân bền chặt, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới Tây Nguyên. Phát huy truyền thống đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và người lao động Binh đoàn 15 ngày nay vẫn đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình bằng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến vì sự bình yên, phát triển nơi phên dậu Tổ quốc. Bài viết thứ ba cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Binh đoàn 15 dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ của nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Bùi Lê. Bài viết có tựa đề Viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình. Chúng ta cùng nghe.
4: Giữa những cánh rừng cao su trải dài trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, khi sương sớm còn phủ trắng trên các triền đồi, những công nhân của công ty 715 đã bắt đầu một ngày lao động mới. Tiếng dao cạo mủ đều đặn vang lên giữa đại ngàn. Những dòng nhựa trắng chảy xuống chiếc chén nhỏ dưới gốc cây như kết tinh của biết bao mồ hôi công sức và sự bền bỉ của nhiều thế hệ người lính thời bình suốt hơn 4 thập niên qua. Ít ai hình dung rằng trên những vùng đất hôm nay xanh mút ngàn cao su cà phê ấy từng có một thời chỉ là rừng thiêng nước độc. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, giao thông cách trở, đời sống đồng bào các dân tộc vô cùng khó khăn. Chính nơi gian khó ấy, những người lính của Binh đoàn 15 đã đặt những bước chân đầu tiên mở đất dựng làng, hình thành nên các vùng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Iao, tỉnh Gia Lai cho biết:
5: Đoàn kinh tế quốc phòng 715 là cơ quan chính đứng ra. Thì trong thời gian qua thì các chí cũng biết rồi, địa phương với công ty 715 thì rất là quan tâm. Thứ nhất là tạo điều kiện cho địa phương hỗ trợ giúp đỡ rồi cùng trao đổi, đặc biệt là cái công tác hỗ trợ bà con công an việc làm cho cứ công nhân giáo đồ bồi dưỡng đồ cùng với đào tạo người cho nhân dân, đấy là cái chính nhất. Sau đó là còn cái hỗ trợ về an sinh xã hội rồi cùng với nhân dân, cùng với địa phương để phát triển cái xóa nhà tạm nhà đục nát.
4: Những ngày đầu thành lập năm 1985, binh đoàn đứng trước muôn vàn khó khăn, thiếu điện, thiếu đường, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cả kinh nghiệm tổ chức sản xuất quy mô lớn trên vùng đất mới. Nhưng vượt lên tất cả, những người lính năm ấy đã phát huy phẩm chất kiên cường của bộ đội Cụ Hồ, bám đất bám dân, khai hoang phục hóa, trồng những hàng cao su đầu tiên giữa đại ngàn. Trong ký ức của già làng Cờ So Hơ Lâm, nữ già làng đầu tiên của Tây Nguyên ở xã Yemơ, tỉnh Gia Lai, hình ảnh bộ đội binh đoàn 15 mở đường dựng nhà, kéo điện, hướng dẫn bà con sản xuất vẫn còn nguyên vẹn.

0: Già Cờ So Hà Lâm, cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 710 đều như con cháu trong nhà. Già thường tự hào nói, con mình là cả trung đoàn. Bởi suốt nhiều năm qua, bộ đội luôn gắn bó, sẻ chia và cùng bà con vượt qua khó khăn nơi biên giới.
1: Nói chung từ cán bộ đến chiến sĩ, đều là mình nói đùa thì là cái đây là con mình là một trung đoàn. Ai hỏi là có con cháu không? Có chứ, một trung đoàn luôn. Từ cán bộ đến chiến sĩ cũng là con cả. Đứa nào cũng trách nhiệm. Cái đấy. À, nói thật là nói chung với tôi trung đoàn phục thành lập ở đây năm 2003 mà gần bộ miết thôi.
0: Sự đổi thay ấy hiện hữu rõ nhất trong cuộc sống của từng hộ dân. Gia đình chị Cờ Som Lư ở đội sản xuất số 7, công ty 716, từng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhiều năm trước, căn nhà của chị chỉ là mái tôn dựng tạm bên sườn đồi, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy. Được cán bộ binh đoàn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cao su, tạo việc làm ổn định tại đội sản xuất, cuộc sống gia đình chị dần khởi sắc. Giờ đây, chị đã có căn nhà xây khang trang, con cái được đến trường đầy đủ. Với chị Cờ Som Lư, điều đáng giá nhất không chỉ là cuộc sống ổn định mà còn là tình cảm gắn bó giữa người dân với bộ đội.
2: Mọi người cũng giúp đỡ em rất nhiều, rất quan tâm em. Trong thời gian em làm ở bên đội, người ta cũng cho học trước rồi mới vào làm cạo mũ. Công ty được hỗ trợ cho con em đi học á, hơn 5 triệu. Em cũng rất cảm ơn công ty đã quan tâm đến gia đình em, quan tâm đến em, đã hỗ trợ em suốt thời gian vừa qua rất là nhiều.
0: Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo, chuyên cần, đoàn kết, quyết thắng. Binh đoàn 15 tiếp tục dành nhiều nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn biên giới. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, binh đoàn đã huy động hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách đơn vị và các nguồn xã hội hóa để xây dựng các công trình dân sinh trọng điểm như nhà ở cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm y tế, hệ thống nước sạch, đường giao thông nông thôn và điện chiếu sáng tại các khu dân cư khó khăn. Trong đó, binh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 751 căn nhà các loại với kinh phí gần 43 tỷ đồng. Riêng thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, đơn vị đã triển khai xây dựng 357 căn nhà trị giá gần 17 tỷ đồng cho nhân dân và người lao động. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, tư lệnh binh đoàn, khẳng định.
3: Trong giai đoạn mới, thì toàn binh đoàn sẽ quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, đề ra cái chủ trương, giải pháp thiết thực, cơ bản, đồng bộ và hành động quyết liệt, lấy người dân, người lao động làm trung tâm và phát huy mạnh mẽ kết quả thành tích đã đạt được, đặc biệt là truyền thống vẻ vang trong 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, khơi dậy lòng tự hào, rồi ý chí tự lực tự cường, quyết tâm cao để góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
0: Ghi nhận những đóng góp của binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
4: Xây dựng binh đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin, bảo đảm an sinh xã hội để mỗi công nhân, mỗi người dân trên địa bàn thực sự là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội.
0: Hôm nay đây, giữa đại ngàn xanh thẳm, những hàng cao su vẫn tiếp tục vươn mình trong nắng gió. Những người lính mang màu xanh áo lính trên cao nguyên đỏ vẫn lặng thầm bám đất bám dân, dựng xây cuộc sống mới. Phát huy truyền thống đơn vị, hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Họ đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó và khát vọng cống hiến. Tất cả vì sự bình yên, phát triển nơi biên cương tổ quốc.

0: quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đặc thù địa bàn đô thị Cảng Sông, thành phần dân cư và người lao động đa dạng, biến động liên tục, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp cận, không còn những bài giảng lý thuyết khô khan. Công tác tuyên truyền giờ đây đã được kết hợp khéo léo giữa phương pháp truyền thống và nền tảng công nghệ số. Nhờ vậy, đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Phạm An.
2: Là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh cửa khẩu cảng của Thành phố Hồ Chí Minh, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quản lý khối lượng lớn phương tiện, hành khách và người lao động nước ngoài nhập cảnh. Trung tá Bùi Văn Ca, chính trị viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nhà Rồng cho biết, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, cán bộ, người lao động tại khu vực cửa khẩu cảng được trạm tiến hành bằng nhiều biện pháp, cách làm sát thực tiễn. Với phương châm, mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng là một tuyên truyền viên tích cực, trạm đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giáo dục chính trị vững vàng và ý thức kỷ luật nghiêm cho bộ đội. Trên cơ sở đó, đơn vị phân công cán bộ bám địa bàn, bám tàu, tổ chức tuyên truyền đặc biệt cho người nước ngoài nhập cảnh, cán bộ công nhân viên lên tàu làm việc, các doanh nghiệp dịch vụ cung ứng. Nội dung tập trung vào luật biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam, các hiệp định quốc tế về biển và pháp luật về xuất nhập cảnh cư trú. Trung tá Bùi Văn Ca chia sẻ.
3: Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền được 11 buổi trên 2.750 lượt người nghe, tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng gần 100 tin và bài về các cái hoạt động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bộ đội biên phòng và gương quần chúng nhân dân tiêu biểu tham gia bảo vệ biên giới.
2: Địa bàn do Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ quản lý có đặc trưng của một đô thị cảng sông, mật độ dân số cao, dân trí tốt nhưng lại có lượng lớn lao động tự do từ các tỉnh đổ về. Sự biến động về nhân khẩu và địa bàn đóng quân, phân tán là thách thức không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, đơn vị đã cụ thể hóa đề án phổ biến tuyên truyền pháp luật bằng những kế hoạch phối hợp liên ngành chặt chẽ. Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, chính trị viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ cho hay, địa bàn có nhiều doanh nghiệp cảng đứng chân, lượng lao động di chuyển liên tục nên đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, công an, cảnh sát đường thủy và đặc biệt là ban giám đốc các doanh nghiệp cảng. Theo đó, đơn vị tổ chức các hội nghị tập trung, mời các chủ phương tiện, chủ bến đò, công nhân viên xí nghiệp và người dân xung quanh đến nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nhờ đó, những năm qua, địa bàn cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp nổi lên. Đặc biệt, tại các buổi tuyên truyền pháp luật, đơn vị đã lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội như tặng cờ tổ quốc, tặng phao cứu sinh, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia này đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đối với mỗi người dân. Qua đó, góp phần cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, trật tự an toàn nơi cửa khẩu cảng đơn vị quản lý. Trung tá Nguyễn Đức Thắng bộc bạch.
4: Cái đối tượng mà chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền thì cũng khá là đa dạng. Từ cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp xí nghiệp, rồi các chủ bến đò, các chủ phương tiện, rồi cán bộ chiến sĩ, nhân dân ở trên địa bàn. Thì về cơ bản là cán bộ chiến sĩ cũng như là người dân đã chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, và trong thời gian vừa qua thì ở trên địa bàn là cơ bản ổn định, không có cái vấn đề gì phức tạp nổi lên.
2: Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác tuyên truyền pháp luật ở Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, đó là đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Thượng tá Trần Ngọc Biên, chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đặc thù công nhân khu vực cửa khẩu cảng rất đa dạng về trình độ, giờ giấc làm việc lại thay đổi liên tục theo ca kíp. Việc tập hợp tuyên truyền trực tiếp đôi khi gặp khó khăn. Để giải quyết triệt để bài toán này, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trong năm 2026 này, đơn vị đã thành lập Tổ Tư vấn Kỹ năng số. Tổ này có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy tận dụng các thành tựu khoa học công nghệ, truyền tải các nội dung pháp luật, luật biên phòng và quy định cửa khẩu lên các nền tảng số để người lao động có thể chủ động tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Song song đó, đơn vị duy trì các buổi đối thoại tập trung đối với cán bộ và công nhân tại cảng. Nhờ vậy, nhận thức và ý thức chấp hành quy định biên giới quốc gia của người dân đã nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng được giữ vững. Thượng tá Trần Ngọc Biên nhấn mạnh.
5: Chúng tôi đã thành lập cái tổ tư vấn kỹ năng số để trên cơ sở đó để tham mưu cho cấp ủy chỉ huy thực hiện nhiều cái phương pháp nội dung tuyên truyền, tận dụng những cái phát triển khoa công nghệ để tuyên truyền trên cái nền tảng số cho từng đối tượng cụ thể.
2: Những chuyển biến tích cực tại các bến cảng, sự tự giác của từng công nhân, chủ tàu và người dân đã khẳng định tính đúng đắn của phương châm sát thực tế, sát đối tượng mà Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần trách nhiệm của người lính quân hàm xanh và sự phát triển của công nghệ số đang tạo nên một lá chắn pháp luật vững chắc, góp phần giữ gìn sự bình yên, thúc đẩy sự phát triển kinh tế hướng ra biển của thành phố mang tên Bác.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đọc báo, nghe đài, xem TV trên Internet, các phương tiện truyền thông cùng hội tụ trên VOV Online.
7: Thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác. Chỉ cần truy cập vov.vn, bạn có thể nghe đài mọi lúc, mọi nơi.
6: vov.vn, hội tụ tri thức, kết nối thông tin.
8: Bây giờ là 7.

0: Các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự thứ 6 ngày 22 tháng 5. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay. Từ thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc phản ánh thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu BPI 2025, lực đẩy nào giúp kinh tế tư nhân bứt phá.
0: Mỹ, Israel bất đồng gay gắt, liệu giải pháp cho chiến sự Iran có chệch hướng, phân tích có trong vấn đề quốc tế.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Trước tiên là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Hà Nội xây dựng đề án với hệ thống 54 tiêu chí cụ thể thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đang nghiên cứu xây dựng đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa nhằm cụ thể hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ngay từ cấp gần dân nhất. Hệ thống tiêu chí bao gồm nhiều lĩnh vực từ phát triển kinh tế, việc làm, thu nhập, quy hoạch hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường, quốc phòng an ninh đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân vào quản trị xã hội. Dự thảo đề xuất 3 phương án triển khai thí điểm với kỳ vọng đến năm 2030 cơ bản xây dựng được một mô hình xã phường